0: Ukraina, forteller reporter Kari Scheie.
1: Støre sier I dag at regjeringen vil videreføre støtten til Ukraina neste år, 85 milliarder kroner. Krigen har ført Norge og Ukraina nærmere hverandre. I dag skrev de under en ny avtale om strategisk partnerskap.
2: Nå har vi et veldig tillitsforhold til Ukraina, og når vi jobber I totalberedskapsår I Norge, så kan vi lære mye av beredskapsarbeidet de gjør I Ukraina. Vi kan anerkjenne dem for det.
0: Og hvor mye 85 milliarder kroner I denne sammenhengen, forsøker korrespondent Fredrik Tombra å forklare.
3: Nei, det en ganske stor sum, men de trenger veldig, veldig mye mer penger om de skal fortsette å kunne forsvare seg. De styrer nå mot et budsjettunderskudd på rundt 250 milliarder I 2026, og dette her utgjør jo en snau tredjedel av de pengene, så de helt avhengige av at andre også fortsetter å støtte de, og at det kommer friske midler inn. Og så det jo selvfølgelig sånn at det kommer til å måne, men de kommer til å måtte trenge enda mer fremover.
0: Flygeleierstreiken fører til mange kanselerte og forsinket fly, men Arbeidsdepartementet vil ikke bruke tvungen lønnsnemnd for å stanse streiken. Departementet kan bare gripe inn dersom streiken går ut over liv, helse og sikkerhet, eller fører til alvorlige samfunnskonsekvenser. Og dette ikke tilfelle nå, det sier statssekretær Line Eldring til TV2. Enda flere nyheter kan du lese på nrk.no. Det var nyhetene I denne omgang, Julie Brende Helle.

0: Her NRK Nyheter klokken 3. Helsetilstanden til hans majestet kongen har forverret seg I helgen, det opplyser slottet. Han får nå antibiotika for en infeksjon med bakterier I blodet. Slottet opplyser at kongen har respondert på denne behandlingen, og situasjonen stabil, sier slottet. Kongen blir på Rikshospitalet, og med det forlenges den nåværende sykemeldingen.
1: Kongen fra før lagt inn ved Rikshospitalet etter en behandling av oppsamlet væske I kroppen etter at han de siste ukene har fått kortisonbehandling I forbindelse med at han har fått påvist blodsykdommen hemolytisk anemi. Tilstanden kjennetegnes ved at røde blodlegemer har kortere levetid enn normalt. Dette kan føre til lav blodprosent, altså anemi. Symptomer kan være hjertebank, tung pust, tretthet, svimmelhet og hodepine, og nå forlenges kongens sykemelding ifølge slottet. I mellomtiden kronprins Håkon regent.
0: Så reporter Aksel Segelke. Generelt kan en infeksjon med bakterier I blodet være en alvorlig tilstand, det sier professor I geriatri Leif Otto Vatne.
2: Altså for meg som jobber på geriatrisk avdeling der vi har pasienter som både like gamle som kongen og eldre, så ikke det så sjelden at tilstanden blir forverret mens den på sykehus. Generelt så det jo sånn at hvis den har sykdommer fra før, hvis den bruker mange medisiner fra før, hvis den en skrøpelig person generelt sett, så den mer utsatt for komplikasjoner hvis den skulle få en akutt tilstand på toppen. Den også mer utsatt for komplikasjoner den behandlingen som den gir på sykehus. Så sånn sett, det ikke så uvanlig at et sykehusforløp kan bli litt forlenget og gå litt I en annen retning enn jeg tenkte I utgangspunktet.
0: Sa professor I geriatri Leif Otto Vatne. Tre mennesker drept I et russisk luftangrep I utkanten av den ukrainske byen Kharkiv. Det skriver den ukrainske guvernøren Ole Synjehubov på meldingstjenesten Telegram søndag, melder nyhetsbyrået Reuters. I tillegg skal flere mennesker være såret. Byen Kharkiv ligger nordøst I Ukraina nær frontlinjen. Og det har brutt ut brann I et logistikksenter til det russiske netthandelsselskapet Ozon. Det sier selskapet selv, melder nyhetsbyrået Reuters. Bygningen ligger I Krasnodar-regionen I Russland. Brannen skal ha startet etter et droneangrep. Ingen har mistet livet etter hendelsen ifølge ledelsen I Ozon, skriver Reuters. NRK Nyheter, Haldor Asvald.

0: paraply er når det rakner når du ikke får sove.
1: Dørene lukkes, og så åpnes det igjen.

0: Her er NRK Nyheter klokka fire. Hans Majestet Kongens helsetilstand har forverret seg I helga, og han får nå antibiotika for en bakterieinfeksjon I blodet. Ifølge Slottet har han respondert på denne behandlingen, og Slottet skriver at situasjonen stabil. Reporter Kristi Marie Skrede følger Kongehuset for NRK.
1: Denne meldingen kom uventet og brått og skaper nok uro hos mange. Fredag var meldingen fra sykehuset veldig kort, nemlig at kongen blir på sykehuset inntil videre, og at det skulle komme med mer oppdateringer nå kommende veke. Og så kom altså denne meldingen nå, for ikke så lenge siden, om at han har blitt verre I løpet av helga. På den positive siden, det vi må si positivt I denne meldingen, at Kongen har respondert på behandlingen han nå får for bakterier I blodet, og at tilstanden stabil.
0: Det alvorlig bostadmangel I Nord-Norge, og historisk lågbygging presser priserne I været. Særlig I byer som Tromsø, Bodø, Alta og Harstad etterspunaden stor, skriver NTB. I Harstad ble det ikke gitt en eneste løyve til å starte bygging I første halvår, og eiendomsmeklere melder om frustrerte kjøpere og bostader som går langt over takst. Utenriks nå, krigen I Sudan skapt den største humanitære krisen I verden. FN anslår at over 30 millioner sudanere trenger nødhjelp. Innsatsen fra frivillige nettverk blir skildret som livsviktig. En gruppe kvinner gjør en heroisk innsats hver dag for å hjelpe sultne barn og medborgere.
2: Gjennom flere år med brutal krig har de holdt stand ved grytene. De har laget mat til sultne medborgere, samtidig som Sudans mest brutale milits kontrollerte nabolaget, som I dag ligger ødelagt tilbake, bomba til biter. Nå RSF-militsen jaget ut av hovedstaden Khartoum, og bombene har stillet her. Men krigen pågår andre steder I landet, og innsatsen til Sudans frivillige fremdeles livsviktig. Over hele landet finnes grupper som dette. Et unikt nettverk av solidaritet.
0: Fortalte korrespondent Vegard Kjørham. Sport nå. Anders Mohl og Christian Sørum vann I natt værsturneringen I sandvolleyball I Montreal I Kanada. Den norske duoen slo brasilianske Renato og André I to strake sett, med siffra 21-16 og 21-18. Turneringen ble en historisk norsk opptur, der hele tre norske lag tok seg helt til kvartfinalene. Det var NRK Nyheter. I studio, Julie Brende Helle.

0: hører NRK Nyheter klokka 5. Det har vært nye angrep i Ukraina og Russland i natt. I Ukraina tre mennesker drepne og flere såret etter et russisk luftangrep i utkanten av byen Kharkiv, opplyser lokale styresmakter. I Russland begynner det å brenne i et bygg tilhørende den russiske netthandelgiganten Ozon etter et droneangrep. Ingen skal miste livet etter hendinga der, opplyser selskapet selv. Hele Norge tenker på kongen, det sier statsminister Jonas Gahr Støre, etter at det ble kjent at hans majestet kongens helsetilstand har blitt verre i helga. Slottet opplyser at kongen får antibiotika for en bakterieinfeksjon i blodet. Ifølge slottet har han respondert på behandlingen, og slottet skriver at situasjonen stabil. Støre, som for tida i Ukraina, ønsker kongen god behandling. Reporter Kristoffer Sandøy orienterer.
1: Statsminister Jonas Gahr Støre har fått oppdateringer om kongens helsetilstand, og han sender bedringsønsker på vegne av hele folket, som han sier. Også stortingspresident Masud Gharahkhani sender ønsker om god bedring til en hardt arbeidende konge, som stortingspresidenten omtaler ham som.
0: Og du kan lese mer om kongens helsetilstand på NRK.no. Politiet har begynt å identifisere råkjørere på elsparkesykkel ut fra videoer de legger ut på TikTok og andre sosiale medier. Videoene viser det politiet kaller hasardiøs oppførsel og høg fart, noe som kan føre til alvorlige skader og andre konsekvenser. Alexander Vatten i nettpatruljen til politiet sier de ser de samme videoene som alle andre.
2: Hvis man først begynner å få opp sånt i feeden sin, så følger jo algoritmen veldig fort etter. Og vi har jo lagt merke til det og fått en del henvendelser på det samme vi også. Så i stor grad så ønsker jo vi å forebygge det her ved å gå ut med opplysninger om at det for det første ikke lurt å drive på sånn.
0: Høyre topp og leier for Stortingets utenriks- og forsvarskomité Peter Frølik sykmeldt i 4-6 veker etter å ha fått et alvorlig hjerteinfarkt. Han skriver på Facebook at han innlagt på sykehus, og at legene tror hjertet skal bli bra igjen. Men som følge av hjerteinfarktet må han avlyse mye planlagt aktivitet fremover. Tre personer bringet inn av politiet etter det som skal ha vært en valgsending i Drammen sent i går kveld. En mann i 50-årene skal ha blitt utsett for vold, og det skal også ha blitt sett våpen. Mannen fremstår ikke som alvorlig skadd, det ifølge politiet. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Julie Brende Helle.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Monstad.

I just wish I was right for you. Et inderlig ønske fra Jens der, Wish I Was Right For You. Og før det hørte vi Marte Wang, følg meg, sang hun. Ja, en av våre store internasjonale popstjerner har bursdag I dag. En DJ og musikkprodusent med utgangspunkt I Bergen. Det ikke Kygo jeg snakker om. Du får høre mer etter Sigrun Lo Sparbo. Og klokka med Oden drøye 12 over 5 den akkurat nå.

0: skjer.
1: Så til dagens bursdagsbarn, Alan Olav Walker heter han, og da ble jo artistnavnet enkelt og greit Alan Walker. Født I England, britisk far og norsk mor, og familien flyttet til Norge og Bergen da han var 2 år gammel. Og interessen for teknologi og programmering førte han inn I musikken, og I 2016 slo han igjennom, og har ja, greid å holde opp interessen hele veien fram til I dag, med flerfoldige spillemannpriser og slagere. Så da feirer vi Alan Walker litt, og her kommer han sammen med Ruben.

Alan Walker inviterte Ruben in til denne låta Heading Home, og den kom her fordi Walker har bursdag i dag. Gratulerer med dagen!

Kenny Rogers og Dolly Parton der sammen I Islands in the Stream. Du fikk den her I tidlig I morgen, som I gang igjen etter nyheten halv seks. Morgen, morgen til alle som har slått på radioen. Nils Hagen Onstad stadig I studio.

6 klokka blitt. Dette var Mai som sang Try to Forget You, mens Fjorden Baby og Jon Olav Nilsen var sammen om låta igjen og igjen. Ja, I dag det nok litt ståhei I New York, for der starter FN sin 81. Generalforsamling I dag, og skal holde på I god stund fremover. Og selv om FN kanskje har hatt litt sånn motvind de siste årene, så blir det nok mye oppmerksomhet fremover nå. Og kanskje blir Ukraina et tema, og der markeres faktisk nasjonaldagen I dag, 24. August. Dagen kalles uavhengighetsdagen, og det jo litt ironisk, for grunnen til at Ukraina feirer dagen at de erklært seg uavhengig av Sovjetunionen den 24. August I 1991.

Ja, det kan vel skje den beste det å få litt riper I lakken, det sang I hvert fall Zimmermann om. Ja, en av rockens gentlemen gikk dessverre ut av tiden for akkurat 5 år siden I dag. En som holdt takten I kanskje det største rockebandet I verden. Du har kanskje en anelse om hvem jeg snakker om. Mer om denne hyggelige karen etter Sid Onnevik.

I dag det 5 år siden nyheten om at Charlie Watts, trommeslageren I The Rolling Stones, var gått bort, 80 år gammel. Han var jo med I bandet helt siden starten I 1963, og har jo hele veien vært en ordentlig av gutta. Med skreddersydde dresser og ja, faktisk gift med den samme dama hele livet. Og han tok vel ikke del I det villeste rock'n'roll-livet, som Jagger og Richards kanskje levde da. Han sa en gang om livet som trommis I Stones at det hadde vært 5 år jobbing og 20 år med venting. og bandet, det ruller jo på en måte videre uten Watts da. Men vi skal hylle han her litt med denne, og legge merke til trommene I introen her da.

Rolling Stones, Start Me Up, og den kom fordi det akkurat 5 år siden trommeslager Charlie Watts gikk ut av tiden 80 år gammel. Men nå det Haik som tar oss ut av tidlig morgen denne mandagen. Nils Ågen Onstad ønsker en riktig fin dag videre.

0: Her er NRK Nyheter klokka 6. Det har vært et nytt dødelig angrep i Ukraina i natt. Tre mennesker drepne og flere såret etter et russisk luftangrep i utkanten av byen Kharkiv. Det opplyser lokale styresmakter. Og i dag markerer Ukraina 35 år som uavhengig stat. Nødetatene har rykket ut til brann i et bygg ved et asylmottak i Ål i Hallingdal. Det skal ikke være fare for at brann sprer seg til byegninger eller andre bygg på området, men folk har likevel blitt evakuerte for sikkerhets skyld. Ifølge politiet vil bygget trolig brenne helt ned. Til nå er 9 flyavganger rundt om i landet kansellerte som følge av flygeleierstreiken, det melder Avinor. Norsk flygelederforening og arbeidsgiverne i Spekter har avtalt å møtes til nye samtaler om få timer. Høyre-læreren vil ha tilbake eksamen med penn og papir og krever mer konsentrasjon i skolen. I Eriksen Søreide gir regjeringen skulda for at mange elever ikke kan rekne eller skrive godt nok når de går ut av skolen. Hun har andre forslag.
1: Bøker, penn og papir, øving, høytlesning og konsentrasjon og faktakunnskap.
2: Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun forteller at hun er i full gang med å få på plass den konsentrasjonen og arbeidsomheten Høyre-lederen etterlyser. Og så feller hun sin dom over Søreides parti.
3: Hva var Høyres viktigste grep i løpet av de 8 årene de styrte? Var det krenkelsesbestemmelsene som fratok læreren autoritet? Var det den storstilte digitaliseringen som er ødelagt for konsentrasjonen?
1: Så tror jeg alle partier på Stortinget må ta ansvar for at for eksempel digitaliseringen har gått for fort.
2: Men et grep vil Søreide og Høyre gjøre fort.
4: Hvordan ser du for deg en eksamen hvis du skulle få bestemme dette i dag? Hvordan ville den ha vært for en 10. klassing da?
1: Penn og papir og uten hjelpemidler, ja.
0: Og reportere i denne saken var Trond Lydersen og Kristian Skårdalsmo. Hans Majestet Kongens helsetilstand har blitt verre i helga, og kongens sykemelding er forlengd. Kongen får antibiotika for en bakterieinfeksjon i blodet, og ifølge Slottet har han respondert på denne behandlingen. Slottet skriver at situasjonen er stabil. Enda mer om kongens helsetilstand kan du lese på nrk.no. Sport nå og sandvolleyball. Anders Mol og Christian Sørum vann i natt verdensturneringen i sandvolleyball i Montreal i Kanada. Den norske duoen slo brasilianske Renato og André i 2 strake sett. Og det med siffra 21-16 og 21-18. Turneringen ble en historisk norsk opptur, der hele 3 norske lag tok seg helt til kvartfinalene. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Julie Brende Helle.
5: Takk skal du, Julie.
6: Du hører NRK Storoslo på NRK P1.
5: Sandvolleyball, ja. Da vi der, den er på vei, den sesongen på vei over.
7: Ja, den da?
5: Nei, altså, de har jo, men hva gjør man på sandvolleyballøvelsen når det vinter? Vanlig volleyball?
7: Ja, men, kanskje det finnes noen sånne innehaller med sand. Ah. Gudene vet, men jeg vet at det en gjeng som holder på Voldsløka, og de utholdende, altså.
5: Ja, det uansett vær.
7: Jeg tror ikke de har tenkt å gi seg denne uka.
5: Anders Moy og Christian Sørum, finale i verdens verdensturneringen.
7: Verdensturneringen.
5: Det for dårlig. Verdensturneringen var det.
7: Ja, men det stas da.
5: Åh, velkommen til Vanda. Else Karina Mats her da, frem til klokka blir 9 når vi starter dagen med Robbie Williams. Something beautiful. God morgen og velkommen.

0: Robbie Williams. Det var ikke det lette historie, fordi det jeg var på jakt etter her var jo altså sandvolleyballgjengen, og det var verdens tour turneringen.
1: Åh, den er lei, altså.
0: Det var derfor det ble tour turneringen. Ja. Velkommen til den siste uka i august, rett over klokka 16. Og Else Karin og Mats her, velkommen skal du være. Nå har jeg sagt velkommen fire ganger.
1: Men det ikke sånn det skal være.
0: Jo, det jo litt på starten, så sier man jo når man kommer ombord i et fly omsider, etter at det kanskje ikke har gått i tid, så sier man velkommen ombord, velkommen skal dere være. I dag møter disse flyglederne igjen da, resten av de er uenige klokka 8, så vi får følge utviklingen da.
1: Vi har jo folk der oppe på ja. OSL.
0: Yes, aller høyeste grad. Ja, har du fått med deg klippen da?
1: Fått med klippen, ja, på Håland. Ja, Erling Braut Håland, det var veldig mye styr rundt, han koste seg veldig, tror jeg, med han... å legge ut, og det var skritt for skritt, og det var først så kom det en midtskill, litt sånn der vestkant 14-åring-aktig stil.
0: Han var gjennom flere faser der, før han da, det var rett før det kom sånn push-varsel på telefonen. Nå har lokkene falt for Håland, og kjæresten da har reagert, vært ute, synes at han fin.
1: Ja, jeg tror, vet du hva, jeg tror det der hadde vært innom henne, tror du ikke det? Hun gjorde ikke det sånn bare helt på egen hånd.
0: Kan jo være, det vel Zlatan som på et tidspunkt sa at du må aldri ta sveisen. Men nå har han altså gjort det, og det toppsaken i dag. Neida, det mye annet også. Kongen siden helseforverret gjennom helgen, så mørke overskrifter der, så vi ønsker god bedring, så klart.
1: Åh, 100% god bedring.
0: Ja, så er det siste uka i august. Om en halvtime skal vi ta en prat med statsmeteorologen for å høre hvordan det hele ser ut. Men i går så ga det liksom håp om at sommeren ikke er over helt enda, da det ble oppstart på filmfestivalen Oslo Pix ute i Sankthanshaugen. Var det 5000 mennesker der?
2: Har mange her sett filmen før? Hvor man kan rekke opp hånden som har sett den før?
3: Wow, det et kompliment.
2: At dere gidder å komme tilbake, så sa dere noen som ikke hørte. Og dere ventet da på gratismuligheten, det skjønner jeg.
0: Det Joachim Trier da, som introduserte filmen sammen med mannsforfatter Eskil Fugt i går.
1: Ja, for de viste affeksjonsverdi.
0: Yes. Men start på filmfestivalen Oslo Pix, som er på besøk i dag også.
1: Fantastisk dag å ha ute film på da, eller ja. i går.
0: Det var fint vær i går, det blir pent vær i dag også, for en søndag vil ha bak oss. 22 på det varmeste kan du forvente deg i dag. Strålende sol, rett og slett, og det fortsetter hele veien inn i morgen også. Egentlig en helt fantastisk uke, frem mot helgen da skal det begynne å dryppe litt, men vi tar en prat da. Med statsminister laget om en halvtime.
1: Du, ute på veiene så er det jo tidlig morgen, så det er jo det er ikke bare der, det er det jo her også for så vidt. Men i hvert fall så er det veldig lite som skjer. Så det er stille og rolig togtrafikken, stille og rolig på Gardermoen. Rett og slett en rolig dag, start på dagen.
0: Ja. Oslo Fix kommer på besøk, var det jeg skulle si. 10 minutter på 8. G Oslo Gesser, det mandag. Bildet ligger ute allerede. Du kan sende svaret ditt da på hvor vi skal ta turen i dagens lek, når som helst. Så er det en som har sendt melding i appen NRK Radio, skriver at vi må nevne noe. Jeg vet ikke om vi må nevne noe, ja, men gis hvertfall et lite nikk til at det er en god morgen. Det er hyggelig. God morgen til deg også. 4 måneder til julaften, ja.
1: Ja, men det er lenge, føler jeg.
0: Da kan du begynne å tenke litt på gaver, da. Vet du hva med en sengeløper, Else Karine?
1: Sengeløper? Jeg måtte tenke meg om da du begynte å snakke om det. Hva er det egentlig?
0: Jeg er helt opphengt på morgenmøtet i dag. Men hva er greia med sengeløper? Jeg skjønner til dels på hoteller at man bruker det som en slags, ja, hva skal vi si, en interiøreffekt.
1: Ja, for det er jo en slags pynt, liksom litt sånn nett på med fotenden, så er det en slags løper over der.
0: Du skal jo aldri ha på deg sko i senga uansett. Nei.
1: Eller aldri på hotell. Har du aldri hatt sko på i senga på hotell?
0: Ok, da, det har jeg vært der, men jeg bare skjønner ikke, hvem er det som har sengeløper? Hvem, altså, er det sånn... Har du det hjemme?
1: Nei, overhovedet ikke. Jeg har ikke sengetepp engang.
0: Litt av pynteputa har du.
1: Nei.
0: Ikke pyntepute heller?
1: Ja, masse puter. Ingen av dem er pynteputer.
0: Ok.
1: Og det første jeg river av når jeg er på hotell, det er sengeløperen.
0: Ok, da. Men er det noen som kan stå i det da, og har, vær så ærlig å si oss, jeg har sengeløper, så vil vi gjerne høre fra deg. Veldig rar ting, og de koster masse penger, har jeg søkt opp. Vi skal titte litt mer på sengeløperens historie, faktisk, etter Amanda Tenfjord.

0: God morgen, Lea.
1: God morgen.
0: Vi skal til de lokale nyhetene kvart over seks nå. Politiet rykket ut til Romsås i Oslo etter en melding om en knivstikking I natt.
1: Ja, men da politiet ankom stedet, viste det seg at ingen var stukket. En person var slått med en gjenstand og hadde fått et kutt på kinnet. Operasjonsleder Per Ivar Iversen forteller at det skal ha startet som en krangel inne på en buss.
2: Sånn det fremstår så har forholdet trolig startet med en liten uoverensstemmelse ombord på en buss. Som da har kulminert I det her etter at man gått av bussen. Det virker ikke som noen av partene kjenner hverandre fra før, så vel noen med dårlig sinnemestring her som har gitt utløp for misnøye.
1: Politiet har tatt kontroll på en mann I 20-årene etter hendelsen. I dag ser det ut til å bli en mer normal dag på Oslo Lufthavn sammenlignet med gårsdagen. I går var flyplassen stengt for all trafikk en periode på grunn av streiken blant flyveledere. Dette førte til kanselleringer og forsinkelser ut dagen. I dag skal det ifølge Avinor flysikring være noen forsinkelser på morgenen, men mindre utover dagen. Og parten I streiken skal møtes klokken 8. Og streiken gjør at mange velger toget mellom Oslo og Bergen. Så godt som alle tog fra Oslo til Bergen utsolgt hele uka, opplyser Vy. Togselskapet sier de gjerne skulle ha satt opp flere avganger, men problemet at det ikke flere tog å ta av. I Lillestrøm kommune foreslår Arbeiderpartiet å verne den kommunalt eide Krokstadskogen I Blaker, slik at det kan bevares som natur, jakt og friluftsområde. For tiden utredes det et forslag om å bygge et skyteanlegg med 69 skytebaner I denne skogen, og tidligere har det vært foreslått både å bygge både vindkraftanlegg og småflyplass der. Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen positiv til et verneforslag, men sier at frivillig vern krever at kommunen må søke om dette.
0: Lea Gerard med Bråten som gjør de lokale nyhetene denne morgen. Sengeløper, har du det, Lea?
1: Nei, det har jeg ikke. Jeg litt usikker på hva det egentlig.
0: Men en helt nederst, en slags sånn, ja, hvis man skulle finne på
1: å ta på seg. En duk på senga.
0: Det ikke et sengeduk. Ok, da har vi tre mot, eller mot. Jeg tenker at hvis man ikke har det, så har man imot. Det litt som med meg og bil. Nei, men fortell oss gjerne hvis du har sengeløper. Oi, det noen som har sett. Vi skal titte på det etter det gårsdagens lyd. Elskarine, som vikar, så skal du få lov til å begynne I dag.
3: Ok, takk for det. Du, jeg satte tenna I et eple I går.
0: Ok. Hæ?
3: Ja. Og det hageeple, altså.
0: Og ditt eget?
3: Ja, ja, ja. Det det som veldig spesielt. Det ikke så spesielt å spise et eple, men det å sette tenna I liksom de første eplene som modne og henger der, rett utenfor døra, det noe eget, ass.
0: Kan du ta med til meg?
3: Selvfølgelig kan du det, så vi tar med I morgen.
0: Eller pass deg, vet du. Pulsbrekk, epleslag.
3: Ja, men vet du hva? Det trengs. For det mye epler. Jeg får ikke gjort så mye med det, ja.
0: Her vil du invitert på epleslag, yes. Hos Elskarine. Og du vet, når de begynner å bli litt dårlige, du vet hva det blir da?
3: Markspist?
0: Eplekake.
3: Eller? Eplekake, ja. Når de begynner å bli dårlige, ja, for da de overmodne.
0: Åh, det og banankake, der jeg bare inviterer på hagefest. Men rett før september kommer. Slutten av uka faktisk bare. Det jo september allerede på mandag neste uke. Eple, det ferskt, sånn fra egen hage til Elskarine. Min støvsuger. Og dette da... En fungerende støvsuger, man bare si at jeg var bare så lei av den lyden I går etter å ha støvsug da. Det noe gærent med det huvet.
3: Huvet?
0: Ja, ja, sånn at det rett og slett, når den da skal gå over for å kunne støvsuge på vanlig gulv og ikke teppe, så den bare suger seg fast. Åh, altså, helt klir, den
3: Så
0: det
3: da viner den da, sånn.
0: Ja, ja, ja. Så må jeg da kjøpe helt ny støvsuger, eller kan jeg få tak I et hode? Jeg får se meg at få tak I et hode som passer. Jeg må prøve å få tak I en støvsugerpose som passer. Klin umulig.
3: Men du kan jo, ja, og ofte så kanskje den delen kan være like dyr som kjøre en ny, kjøpe en ny.
0: Det ikke dumt poeng I det hele tatt, altså. Åh, og så skulle jeg støvsuge på senga, vet du. Jeg tror ikke jeg fikk hele sengeløperen, vet du, inn I støvsugeren, vet du. Ok, da, vi skal titte litt på sengeløpere, da. Appen NRK Radio, hvis du ønsker å stå I hendene med været, med hendene I været, og si at du har en sengeløper hjemme.

0: Dette var Kvelertak med Daniel Lukas på NRK P1. God morgen, velkommen. Det tid på 6:30 klokka blitt akkurat nå, hvis du lurte. Om du har god eller dårlig tid der du driver og kanskje rer opp, hvis du en av de da, akkurat for meg og min egen del. Så det bare meg selv hjemme, så jeg, noen ganger så la jeg faktisk, jeg har lært det et eller annet sted, at dyna skal ligge litt sånn i en sånn ball, fordi da løfter den.
1: Ja, da er det ikke sånn at de formerer seg i 100 de her dyra som
0: Nei,
1: ligger.
0: Ikke snakk om dyra.
1: Jo, men er det ikke liksom midd og sånn? Det derfor du skal være litt luftig.
0: Hvertfall hvis man da, men jeg prøver, det kan godt være at det noe dyr der, det sikkert det, men jeg vil ikke vite om det.
1: Nei.
0: Det kan jo da være at man gjør som meg, eller så jeg rer opp jeg også, så gjør det. Spesielt hvis jeg skal, for eksempel ha middagsgjester, tenker jeg, her skal folk gå forbi, inn på badet, og da må det være fint, og da rer man opp, ingen pynteputter og ingen sengeløper.
1: Nei, du bare liksom strammer opp sengetøy litt.
0: Det skal se fint ut.
1: Ja.
0: Men sengeløper, det en greie jeg tenker jeg tilhører hotell. Litt det samme som med sengeteppe. Jeg tror, altså...
1: Sengeteppe har jeg faktisk hatt.
0: Ja, det har du hatt.
1: Men da kapsler du jo inn hele, det har jeg skjønt da, etter akkurat som du sier, at man skal ikke på en måte... gjør det sånn tett miljø i det her.
0: Sant, ja.
1: Så derfor har jeg sluttet med sengeteppet.
0: Vi har lurt på da, har du sengeløper? Eller er det en ting du har på hoteller? Karina skriver, visst har jeg det. Ok, da har vi en på sengeløper, enn ja. Så lenge.
1: Og jeg vil nysgjerrig på om hun kan si litt mer om det. Hvordan er det? Hvilken farge er det?
0: Og hvorfor? Og hvorfor? har du blitt etterfor presset fra sengeløpemafian i så fall? Stå på gatehjørnen og pushe sengeløpere over en lav sko.
1: Mm-hmm.
0: Morten også sier en sengeløper er et must når man har ett roms, ja, og vil ha, vil ha det stilfullt i stua. Men det kan jeg skjønne og forstå mer, altså, hvis man har en ett roms, eller at senga da er en del av stuerommet, så må man jo både, vil jeg vanta at man både har sengetepp og eventuelt sengeløpen, men hva den til?
1: Nei, altså, jeg ser litt på det nå, for jeg googlet litt bilder, og det jo noen som ser fine ut. Jeg synes ofte de der på hoteller er sånn der, det skal se ut som det silke, men det liksom verdens billigste stoff.
0: Og det jo det første du kaster bort i kroken,
1: ja,
0: er ikke
1: ja,
0: det?
1: Ja, absolutt. Hele tiden. Men jeg ser at det noen som har mer sånn teppelignende, altså litt mer sånn koselig,
0: ja.
1: Hvis du skjønner. Altså, det ikke det der liksom stive, ja, liksom
0: Det skal
1: billige,
0: da
1: altså, på en måte.
0: Ja, det skal jo da skåne det rene sengetøyet mot skitt, støv og slitasje. Og da blir jeg litt sånn, ok, da skal du ha et sengeteppe over der eller under der. Fordi bare sengeløperen, det veldig merkelig i så fall, for da får du bare liksom beskyttelse mot slitasje akkurat på en del av senga da.
1: Mm. Men jeg ser for meg, sengeløperen kan også brukes hvis du skal spise frokost i senga.
0: Nei, det er det sitt. Og det sånn, hvis du leser opp det på sengeløpere, så jo dette på hotellet spesielt, der du skal legge fra deg bagasjen nederst på senga, sånn at den liksom beskytter litt.
1: Ja.
0: Og hvis du da setter deg i bagasjen og har vært rundt omkring.
1: Ja, jeg ville aldri gjort det på hotell, men hjemme, hvis jeg skulle hatt en sengeløper,
0: ja.
1: Så tenkte jeg, ok, nå skal jeg spise i senga, da skal vi bruke sengeløperen som duk.
0: Det jo også et sånt tommel opp for et gjennomført arbeid, så hvis jeg hadde vært stuepike, når jeg har vært på et overnattingssted, så vil jo det å være å legge sengeløperen på et slags «da jeg ferdig», der legger jeg sjokoladen.
1: Mm-hmm.
0: Den skal jo på puta, tenker man. Så fancy var ikke det stedet jeg jobbet på, at vi hadde sjokolade på puta. Gjendesheim turisthytte, der var det mer...
1: Og det var ikke mye løpere der heller.
0: Nei, det var ingen sengeløper i det hele tatt. Ok, du en sengeløpetype person eller ikke? Sengeløper er for gamle damer, skriver Andreas. Det veldig gøy.
1: Ja, for jeg må innrømme, jeg tror nesten aldri har sett det i et hjem, ja.
0: Nei, men vi har jo da i hvert fall Karina som er henne.
1: Vi har jo det.
0: Du skal ikke kalle noen gammel i det hele tatt her, altså.
1: Nei, men Karina må skrive litt mer om hvordan den er, altså.
0: Ja, det klart. Og Andreas, du skriver at sengeløper er for eldre damer, ja. Men spørsmålet blir jo da, hvor går grensa? Når det du våkner opp en dag og tenker, skulle hun hatt en sengeløper, ja?

0: morgen fra NRK Nyheter klokka 6.30. Flere offentlige tjenester på nett utilgjengelige denne morgen. ID-porten, Min ID og Altinn blant de med driftsproblemer, sier Digitaliseringsdirektoratet som jobber med å finne årsaken. Disse tjenestene tilgjengelige fra apper til mobiltelefon. Norsk helsenett melder om trøbbel med nettapotek. Kong Haralds helse verre, og han blir liggende på sykehus. Tilstanden hans stabil, meldte slottet i går kveld. Den 89 år gamle kongen vår får antibiotika mot en bakterieinfeksjon i blodet. Det brenner i en bygning ved et asylmottak i Ål i Hallingdal. Det ikke fare for spredning og ingen skadet, men beboere blir evakuert. Verdenstopper fra oljebransjen samlet i Stavanger denne uka, i en tid der oljeprisen høy. Krig i flere land går utover olje- og gassproduksjonen, som verden fortsatt avhengig av.
1: Olje makt, og olje penger, og dermed så blir oljekonflikt. Så hvis du plutselig ikke får forsyning av olje, så stopper jo økonomien.
2: Dette gjør bakteppet for årets ONS-messe i Stavanger mer dramatisk enn noen gang. Med det stengte Hormuzstredet mangler verden 20 millioner fat olje hver dag, og kriselagrene tømmes raskt. At oljeprisen likevel ligger på bare 90 dollar skyldes blant annet at Kina har kuttet sin import med 5% av verdens forbruket.
3: Det jo kanskje en av de største krisene vi noen gang har hatt i energimarkedet.
2: Iran har bevist at de kan stanse en femtedel av verdens oljetilførsel, sier sjefanalytiker Tina Saltvedt i Nordea, mens Kina kan skru etterspørselen av og på som en lysbryter.
3: Det har bidratt til å dempe markedsforventningene slik at prisen ikke har flydd i taket.
0: Du hørte også råvareanalytiker Bjarne Skjeldrup i SEB i starten av dette innslaget, som var ved Simon Elias Vik-Bogen. Og på NRK.no kan du lese hvilke råd sjefen for det internasjonale energibyrået, Fatih Birol, gir til Norge. Også i natt har det vært luftangrep i Russland og Ukraina. Tre mennesker ble drept i et russisk luftangrep utenfor Ukrainas nest største by, Kharkiv. Og i Russland brenner det i en lagerbygning som tilhører netthandelsselskapet Ozon. Politiet identifiserer råkjørere på elsparkesykkel som legger ut videoer på sosiale medier. Filmene viser høy fart, og det Alexander Vatten i politiets nettpatrulje kaller hasardiøs oppførsel, de frykter at unge kan få alvorlige skader når de ser de samme videoene som alle andre.
4: Hvis man først begynner å få opp sånt i feeden sin, så følger jo algoritmen veldig fort etter. Og vi har jo lagt merke til det og fått en del henvendelser på det samme vi også. Så i stor grad så ønsker vi å forebygge det her ved å gå ut med opplysninger om at det for det første ikke lurt å drive på sånn.
0: Og også i dag flere flyavganger innstilt eller forsinket som følge av flygelederstreiken. NRK Nyheter var ved Jon Brandes.
5: Takk skal du ha, Jon. Det alfa, äpple fra egen hage. Du vet hvordan det gikk med Adam og Eva.
6: Ja, det gikk jo, det jo synden står jo for tur nå, altså. Det må jeg bare belage meg på.
5: Ei, velkommen til mandag rett over 6:30, straks en prat med statsmeteorologen. Streiken den påvirker flypassasjerer, hvordan det står til der oppe, vil jeg anbefale å både være i god tid og sjekke på Avinor sin hjemmeside, det ikke det da?
6: Mm-hmm. Og så skal det jo være et møte bare om halvannen time.
5: Ja.
6: Så da kanskje vi kommer litt videre, kanskje skjer noe.
5: Over i nyhetsmålen også så rapporterer de litt fortløpende der, altså. Det en del folk som da tar toget, fulle tog over Bergen. Det jo litt sånn at man skal på tur over det, ikke sant? Blir jo litt sånn the scenic route, det ikke det da?
6: Jo. Og så du ikke, det jo kjempedeilig å kjøre tog. Og jeg så at Erik Poppe, han skulle til Haugesund på filmfestivalen der.
5: Ja.
6: Filmregissøren. Og han kjørte en sånn diger motorsykkel.
5: Ja,
6: så det var han som skulle jeg komme meg hit, så måtte jeg ta den.
5: Exosry på over fjellet. Vi skal titte litt på hvem som stakk av gårde. Det var prisutdeling, altså Norge Oscar-Amanda-prisen. Det delte ut. Ble det store slem da, til affeksjonsverdi? Ja, det ble det.
6: Ikke uventet.
5: Ikke så veldig uventet. Ellers så snakker vi da om sengeløper. En sengeløper, altså, på bunn av senga. Veldig merkelig. Tilhører hoteller i mitt hode. Også kanskje blitt en sånn greie. Noen som har skrevet det her. Halvor Bakke, som da driver med sånne interiørprogrammer. Han en sånn sengeløpens mann.
6: Han I hvert fall en putemann da. Men akkurat ja. Om han veldig sånn sengeløpemann, der må jeg minne om at der stopper mine kunnskaper om Halvor Bakke.
5: Karina skriver at hun har en sengeløper da. Sort fløyel, mye styr med stort sengeteppe. Da reer jeg alltid opp senga, jeg, ikke sant?
6: Mm, så det 9 puter, skriver hun I tillegg, Karina. 9 puter I senga.
5: Hvorfor kommer Karina så sent på jobbet da? Hun skal reer opp. Det klart det tar tid når man har 9 puter og... Stengeløper. Straks en titt på værvarslet. Det skjer etter REM.

0: Harry, a man on the moon, a man on the news. Nei, on the weather det du
1: Weather, ja.
0: Det det det. Statsmetolog, god morgen.
1: Takk for det, god morgen.
0: Da vi klar for en skikkelig fin avslutning på august.
1: Ja, det vi. Det har vært en litt sånn, litt kjølig august faktisk, hvor jeg sjekket tallene, hvor sånn en halv til en grad under normalen, så det har vært litt under normalen temperaturmessig, men denne uken her blir litt over normalen temperaturmessig. Så vi kommer jo over 20 grader så godt som hver dag. For alle hverdagene nå kommer vi over 20 grader. I går så var oppe rundt 22,8 i Asker, som var høyeste offisielle notering i går. Men natten har jo vært en del kjølere, så nå begynner nettene å bli lengre. Temperaturen har rukket å synke til under 10 grader, stort sett på alle målestasjoner nå i morgentimene. Kjøligst er det på Aurskog, men nede i 3 grader.
0: Og, pass
1: det. Ja, det er ganske stor forskjell. Det var over 20 på dagen, og så synker den til 3 på natten, så det veldig stor forskjell på natt og dag. Nå jo solen ferdig med å stå opp, og vil jo varme opp, og da vil temperaturen i dag komme opp i drøyt 20 grader, sånn 20-23, altså maks temperatur i dag, i ettermiddagstimene. Ganske mye sol, kan vokse opp noen skyer, men generelt en fin mandag med en sånn sensommerlig følelse her i Oslo-området.
0: Og det fortsetter?
1: Det fortsetter tirsdag, onsdag, torsdag i hvert fall, så blir det sånn som da, kanskje enda mer sol i morgen enn i dag faktisk, og en grad eller to høyere, så det blir veldig fine dager nå fremover. Og så det noe regn som kommer inn nærmere helgen, ser ut per nå at det kommer inn noe regn fredag ettermiddag eller fredag kveld, da det liksom regn som feier inn, men før den tid så det fine dager å se frem til med en god sånn sommerlig følelse i dagtimene.
0: Deilig start på uka. Alle dager statsmeteorolog Terje Alsikvalle, har du sengeløper?
1: Nei, det har jeg ikke.
0: Nei. Tilgjengelig, sånn i skapet, hvis det kommer gjester, for eksempel.
1: Bare sengeteppe, hvis det er det samme.
0: Nei, sengeteppe dekker jo hele sengeløper, er bare den der ene lille remsa helt nederst på senga. Ja, som en slags gavepapir, men da bare snora da, blir vel. Ja. Roy Atkinson i Love Actually, han har sengeløper.
2: Ja, som han skulle liksom klappe den pen. Men hadde Emma Thompson det forresten? Hun står jo og klapper på senga.
0: Jeg skal finne ut. Ja. Hun står jo og griner henne. Hvis det en sengeløper å spotte der, fysøren sikkert superbritisk. Har du sengeløper, litt som Katrine Jås, da har det. Den ligger i skapet, men kommer ut når hun på besøk. Altså når det skal være besøk. Pynter man litt da, hvis folk titter inn, så ser det litt ordentlig rydde ut inn på sengen.
2: Ja, nettopp. Her det en som har vært og stelt, liksom.
0: Ja, ikke sant? Ja.
2: Velkommen skal du være.
0: Nå ble jeg veldig nysgjerrig på om Emma Thompson har sengeløper i den scenen fra Love Actually. Knut, altså. Ja. Ta med den.
2: Ta med Knut. Jeg var egentlig litt over på trafikken, jeg.
0: Åja, det var det du ville.
2: Men Knut sier jo, god morgen. Sengeløper, er dette en sengeveters retur til køya etter et besøk på badet?
0: Det ikke dum. Vi har en knapp.
2: En sengeløper. Den sengeløperen. Løper ikke fort.
0: Nei. Nå kan vi ta trafikken da.
2: Nå kan vi ta trafikken. Vel, altså det jeg bare vil si at det jo en stille og rolig dag foreløpig, men jeg ser at rushet i ferd med å sette i gang, spesielt da fra på E18 Vestfra, innover mot Oslo. Der går det tett akkurat nå, og også på E6 sørfra og innover mot Oslo. Ellers så ser det ikke ut at det noen tegn til kø noe sted.
0: Vi skal oppdatere deg på hva du burde vite fra natten de lokale nyhetene etter Sam Smith og Kim Petras.

0: som heter Kim Petras på NRK P1. Ja, det sengeløper da? På soverommet til...
1: Sam Smith? Nei, til Emma Thompson, ja. Nå tenker jeg sånn, vi skal sjekke om alle har sengeløpere. Nei, Emma Thompson var det vi snakket om, fant ut av det?
0: Ja, etter de lokale nyhetene. Det ingen tvil om at det skal være litt tension, at du litt sånn nysgjerrig. Ja, det sengeløpere i den scenen der? Tre personer fremdeles kritisk skadet etter en bilulykke i Nordre Follo i går kveld,
2: ja. Ja, i tillegg en person moderat skadet ifølge politiet. Det var like før klokken 21 at bilen de fire satt i kjørte av veien og traff et fjell langs siden. De fire involverte gutter og menn i alderen 16 til tidlig 20-årene. I dag ser det ut til å bli en mer normal dag på Oslo Lufthavn sammenlignet med i går. Da var flyplassen stengt for all trafikk en periode på grunn av streiken blant flygledere. Og det førte til kanselleringer og forsinkelser ut dagen. I dag skal det ifølge Avinor flysikring være noen forsinkelser på morgenen, men mindre utover. Og konserndirektør Jan Gunnar Pedersen sier at i helga var det i hovedsak turistene som ble rammet, mens det nå vil være en annen gruppe.
3: Det vi vil se videre fremover nå når mandagen begynner, jo det at nå det jo et annet segment som blir berørt. Nå det snakk om jobbreiser, nå det snakk om folk som pendler, kanskje til militærbaser i Nord-Norge, eller folk som skal på helsereiser, eller folk som skal ut i Nordsjøen, eller folk som skal rett og slett på andre jobboppdrag. Og det vel mer den mixen som kommer til å bli berørt utover uka.
2: Partene i streiken skal møtes klokka 8 i dag. I dag feirer Ukraina sin nasjonaldag, noe som ble markert i Oslo i helga. Siden 2022 har ukrainske barn i Norge markert sin nasjonaldag med barnetog i Oslo. Jan Ottesen i Norsk-Ukrainsk Venneforening sier det var mye folk i hovedstaden for å feire.
4: Det var en veldig flott dag. Det var jo Ukrainas nasjonaldag, og samtidig så ble det 17. mai der. Så det var en veldig flott stemning. Det var mye folk og mange ukrainere som bor her i Norge, i Vichybanka, som deres nasjonaldrakt. Så det var en veldig flott bramme, men selvfølgelig et veldig tragisk bakdel.
0: Lea Gerolami Bråten, glad av de lokale nyhetene, vi gratulerer med dagen.
1: Til Ukraina.
0: Yes. Og så over til det store spørsmålet. Det sengeløper i Emma Thompson sitt soverom fra Love Actually? Jeg klarer ikke å avgjøre. Jeg synes det ser ut som en sengeløper.
1: Oh ja, du, det et sånn teppe bare på kanten nederst der.
0: Så jeg vil si positivt.
1: Det halvveis. Ja, den godkjent, synes jeg.
0: Ja da, sengeløper det. Så det litt sånn kanskje hakket mer britisk. Man pynter senga, gjerne med sengeteppe. Flere som har skrevet meldinger om at de har sengeputer, opp til 7-8 stykker.
1: Ja, hva er det ny? Karina?
0: Jeg tenkte jeg var moderat når jeg sa 7-8, for jeg husker ikke akkurat tallet, så var det 9 alle dager.
1: Ja, men altså, skal du først ha en hev med puter, så tenker jeg, da må du gå for 9. Du kan ikke liksom ta 3.
0: Ja da, deilig på vinterstid, når man sover med åpent vindu, skriver Anne, har ikke sengeløpet, men da sengeforlegger.
1: Okay.
0: Sengeforlegger.
1: Den hadde ikke jeg hørt om før. Ja. Sengeforlegger. Senger for legger, kanskje det noe som legger over leggene.
0: Senger for legger, ja, du har en egen liten seng for leggene. Det kan godt være. Nei, jeg synes det veldig rart, men vi skal prøve å lande det da. Prøv å få tak i et hotell jeg skal gjøre nå. Dette her, ses i Nando først.
5: Jeg har et engstelig barn. Ene barn, ene karen som ikke ville spille fotball, for jeg var ballettdanser. Gikk meg alltid bort i verden, jeg hadde aldri stedsanser. Og pappaen min var utelivskonge. Jeg visste gavene var der når jeg så bilen hans kom. Og hva som skjedde egentlig første skoledag blir bare etning. Men jeg så nabogutten min gå imot rekt om en kjetting. Og det var da jeg ble redd for verden og alt den måtte romme. Alle virka så tomme, jeg svarte stemmen i hodet mitt hjem til meg inn på rommet.

0: Nyhetsmorgen fra NRK Nyheter klokka 7. Kong Haralds helse verre, og han blir liggende på sykehus. Tilstanden hans stabil, meldte Slottet i går kveld. Flere leger og eksperter har utsatt seg, sier reporter Kristi Marie Skrede.
1: Det flere som har påpekt at den utviklingen de siste dagene med bakterier i blodet og infeksjon, det kan være en alvorlig tilstand. Bakgrunnen til kongen blir også framhevet av flere, altså at han har hatt flere infeksjoner vært innlagt for det over tid. Lederen i Norsk forening for geriatri, Håkon Nile Hansen, sa til NRK i går at totalen her kan være uttrykk for sviktende helse hos kongen. Og så er det viktig å si at det oppløftende som også flere peker på, er at kongen responderer på antibiotikabehandlinger. Og så er det hva som ligger i uttrykket stabil, det vet vi ikke. Så informasjonen er jo knapp, det er det vi vet. Og så er det viktig å understreke at det ingen av legerne som behandler kongen som har uttalt seg.
0: Sa Kristi Marie Skred. Flere offentlige tjenester på nettet utilgjengelig denne morgenen. ID-porten, MinID og Altinn er blant de med driftsproblemer, sier Digitaliseringsdirektoratet, som jobber med å finne årsaken. Også i dag er flere flyavganger innstilt eller forsinket som følge av flygelederstreken, men kommunikasjonssjef Monica Fasting i Avinor håper på mindre ulempe for passasjerene i dag enn i helga.
2: Situasjonen nå er at vi har noen få innstillinger både ut av Oslo Lufthavn og inn til Oslo Lufthavn og noen forsinkelser i morgentimene. Det er jo ventet at dette skal bli en noe bedre dag enn i går, heldigvis. Utan nok de reisende må belage seg på at det kan oppstå ting på kort varsel også i dag. Vi regner med at det blir noen følgefeil fra gårsdagen, men forhåpentligvis en langt bedre dag.
0: Og partene i tariffoppgjøret har varslet et møte om en time. Også i natt har det vært luftangrep i Russland og i Ukraina. Tre mennesker ble drept i et russisk luftangrep utenfor Ukrainas nest største by Kharkiv, og i Russland brenner en lagerbygning som tilhører netthandelsselskapet Ozon. I dag er det Ukrainas nasjonaldag, der de markerer uavhengigheten fra Sovjetunionen for 35 år siden, og statsminister Jonas Gahr Støre er en av flere internasjonale gjester ved markeringen. Det brenner i en bygning ved et asylmottak i Ål i Hallingdal. Det er ikke fare for spredning og ingen er skadet, men beboere blir evakuert. Også New Zealand vil innføre 16-årsgrense i sosiale medier, sier statsminister Christopher Luxon. Lovforslaget vil pålegge sosiale medier å ta grep for å verifisere brukernes alder, blant annet ved å bruke kontoinformasjon, ansiktsgjenkjenning og digitale ID-papirer, og selskapene kan få bot på inntil 10% av deres globale omsetning dersom de bryter loven Luxon ønsker seg. NRK Nyheter var ved Jon Brandes.
3: Takk skal du ha, Jon. Det er jo tidlig for meg, men jeg bør jo jobbe litt med diksjonen. Takk skal du ha, Jon, var det jeg sa. Vi snakker om sengeløpere, og det er mandag, det er 24. august. Det blir strålende sol, opp mot 22 varmegrader i dag. Skal være finvær helt frem til fredag, faktisk.
4: Åh, dette er august, akkurat sånn som jeg vil ha den.
3: Ja, og så er spørsmålet da, hvorfor snakker du om sengeløper? Jo, fordi i helgen så var det en test på hva som er viktig her i livet. Masse nyhetssaker, ditt og hint og alt mulig. Det eneste folk ville snakke om i 30-årsdag på lørdag, det var håret til Erlig med å tåle om.
4: Eller det manglende håret.
3: Manglende håret, det er borte altså. Da spurte jeg på NRK Radio, hvor ofte klipper du deg? Nå er det en lang stund siden Håland da, og klipper i hvert fall. Kanskje stussa litt, det skal sies da.
4: Mm-hmm.
3: Men jeg har jo fått oppfordring fra min frisør om å komme litt oftere innom.
4: Å, du har det, ja. Du klipper ikke deg selv lenger også.
3: Nei, jeg har gått til frisørbyen til å ha.
4: Ja, nettopp.
3: Det er fint frisør. Ja. Spørsmålet er da, blir jeg lurt? Sånn, ja, du må komme innom oftere, ja. Ja. Ok, jeg stole på klippfrisøren min, det skal sies. Du kan gå inn hjem på denne K-radio og stemme. Men tingen var at med alt som skjer ute i verden, så er det litt deilig også å få lov til å prate om enten det er hår eller sengeløper. Og Rune skriver at han har sengeløper på hytta i Berlin. Skulle egentlig kjøpe sengeteppe, men det ble sengeløper i stedet. Eller kastet han i tørketrommelen, sier han. Neida.
4: Hytta i Berlin, ja, den er ikke dum.
3: Nei, det skulle vært noe. Bjørn også skriver, tro det eller nei, men sengeløper har en praktisk funksjon. Den benytter altså sengetøyet, beskytter mot koffert, sko og klær når man setter det. Og det har vi liksom landet litt på hoteller. Men er det så ofte du legger kofferten opp på senga hjemme enn når du kommer hjem fra ferie? Da har du i så fall en liten benyttelse der akkurat her.
4: Ja, det er det. Altså på hotell så aksepterer vi det, vi river den vekk, ferdig med det. Men hjemme, Men det noen som har det, altså.
3: Ja, ja, og Lisa skriver, to hotell inne der også har sengeløper. Sykt ekkelt. Ja, for det liksom 50-50, de som ikke tenker over det, de som tenker at alt sånn av pynteputer og sengeløper litt, litt ekkelt. Vi må ut i trafikken.
4: Vi må ut i trafikken. Kristel ringte oss nettopp på 22.80-82.80, og hun står da fast i køen på E18 innover mot Oslo. Det jo ikke så uvanlig, men det uvanlige at det nå starter den ved Liertoppen.
3: Ja.
4: Og det jo litt tidlig. Det kan ikke se, det har ikke fått noe beskjed om at det har skjedd noe der. Men jeg ser jo at køen står. Så det jo helt åpenbart. Så hvis du har, hvis du inne i området der, nærheten av for eksempel...
3: Jeg rakk du ikke rett og slett dette,
4: Men nå så jeg plutselig...
3: Du kan få prøve deg en gang til. Vi prøver en gang til. Ok, er du klar? Ok, du har 10 sekunder på deg.
4: Ja, ok. Hvis du i nærheten av Liertoppen og vet hvorfor det står stille der, litt nærmere innom mot byen, så må du sende oss en melding.
3: Det gikk! Thinking about what you said.

0: Katrine Jås, og skriver at Anne veldig overrasket over at Katrine Jås har sengeløpet, men da gleder vi oss til å få se på den på helgetur i helga. Hilsen, Anne og Thor. Anonym også skriver inn her da. Sengeløper, nei takk, først jeg fjerner på hotellrommet. Hvorfor, hvor ofte blir de skiftet og vasket, spør den og jeg, og sikkert innimellom, altså, vi er i kontakt med flere hoteller om sengeløperens stå.
1: Nødvendighet.
0: Ja.
1: Ja. Men ja, og ja, og grann, jeg skjønner da nå, ny informasjon. Folk har det hjemme også.
0: Ja, ja, ja. Ja. Vi skal fortelle hva vi skal prate om i lunsjen da. Else Karine har forberedt seg. Klokka da, 7:09.
1: Det bæsjalarm i Østmarka.
0: Bæsjalarm i Østmarka, fortell.
1: Det er turgåere altså, som melder om avføring og dopapir ved stier i populære turområdene rundt Nøklevann, blant annet. Store deler av området er fullt av menneskebæsj.
0: Nei.
1: Ja, altså, det er menneskebæsj.
0: Nei, hundebæsj.
1: Det er greit, jeg skjønner det. Menneskebæsj, nei. Det var da i Facebook-gruppa Østmarka dette her kom fram, og Aftenposten dro ut for å sjekke da. De fant ikke så mye bæsj, men de fant mye dopapir. Og så traff de mange mennesker som hadde noen drittopplevelser i marka. Så det var en av dem da som sa da at ja, det var en fyr som bare satt seg ned på huk og begynte å bæsje.
0: Nei,
1: det var ikke langt fra stien. Hva skjer? Altså, det du skal gjøre, det å grave en grop, legge mose og stein over, og ta med dopapir i en pose igjen.
0: Ja da, det tenkte jeg var åpenbart.
2: Hva heter du?
3: Kaud. Du?
2: Asle.
0: Det er nasjonalromantisk.
1: Å, Gerd Asle, så nydelig med musikken. Det altså Kjærast, en film som mange har sett fram til. Den hadde premiere på filmfestivalen i Haugensund nå i helga. Og det da altså Nobelprisvinner Jon Fosse sitt første filmmanus.
0: Oi!
1: Og det da NRK.no skriver at det her det usakte, det sårt, det vakkert, fem på terningen.
0: Oi!
1: Ja, jeg så det var, tror kanskje det var VG, det var en annen avis som var nede på fireren, men som også ga veldig positiv omtale da. Så det her er mye kjærlighet, lengsel, ensomhet og sviktende kommunikasjon.
0: Du vet alt som skal til.
1: Ja, ja, vi skal til Vestlandet, og det 80-tallet, men vet du hva, hvem stjerne i denne filmen? Det
0: er det Norge? Nei.
1: Ja, Norge og Vestlandet er sikkert en stor stjerne, men det altså da en 7 år gammel gutt som heter Audun Gallefoss. Han spiller sønnen til dette kjæresteparet.
0: Åh, gøy! Gleder meg. Hele anmeldelsen kan du lese på NRK.no.
1: Jeg har nevnt det tidligere. Hvis du ikke har hørt det, så skal du få høre det nå igjen. Erling Braut Haaland viser frem en ny hårsveis nå før Premier League-åpningen. Håret er borte, altså det er sånn som vi kjenner det. Er det mohawk, eller hva kalles det?
0: Flette,
1: er det ikke? Nei, flette. Han hadde en liksom man-bun, i hvert fall bak langt hår. Men så var det da Zlatan da, som tydeligvis hadde sagt til Haaland, du må aldri klippe håret ditt, for styrken ligger i håret.
0: Ja.
1: Hva gjorde Haaland? Han klippte det, og hvordan reagerte Zlatan?
4: Oh my god, what the f*** is this? You lost a bet or what? Oh my god, block me and erase my number.
0: Erase my number.
1: Erase my number. Tappte du et veddeløp, eller hva skjedde? Det var mye latter der, men det som jeg synes var litt dumt, var at, ok, han har ny frisyre, helt greit, kjempefint, sikkert deilig å få overkalte håret. Han skåret ikke på første kampen sin med ny frisyre.
0: Åh, oh, nei!
1: Er det et dårlig tegn?
0: Det er klart det er dårlig tegn. Det satt i håret, som Zlatan sier. Ja, ja. Det var gøy så lenge det var til da, Haaland. Lykke til med å komme til VM neste år. Neste gang. Og med det så vet du hva du kan prate om i lunsjen i dag. Nelly Furtado, I'm like a bird nå. I det vi straks skal få en liten sving innom med oppdateringer på det viktigste du bør få med deg. Fra, ja, de lokale nyhetene. Nelly Furtado først. God morgen.

0: Det hauk da, eller? God morgen. Det blir finvær I dag. 22 varmegrader, strålende sol, stille sjø og 18 grader I havet også. I alle dager må det komme seg ut, men kanskje ikke I nøklevann.
1: Nei, for da kan du risikere, I hvert fall ikke etter et regnskyld, for da kan det sive mye dritt I det vannet.
0: Ja. Men vi Oslofolk, vi bader uansett, gjør vi ikke det da? Fisken tør ikke, men vi gjør det. Vi skal til de lokale nyhetene. Lea har en oversikt nå over det viktigste du skal ta med deg for natta. Og tre personer, de fremdeles kritisk skadet da etter bilulykken I Nordre Follo I går kveld.
2: Ja, I tillegg en person moderat skadet, ifølge politiet. Det var like før klokken 21 at bilen de fire satt I kjørte av veien og traff et fjell langs siden. De fire involverte gutter og menn I alderen 16 til tidlig I 20-årene. I Krokstadskogen I Blaker I Lillestrøm kommune har det de siste årene vært foreslått å bygge både småflyplass, vindkraftanlegg og nasjonalanlegg for skyting. Nå foreslår Arbeiderpartiet lokalt å søke staten om såkalt frivillig vern av skogen. Målet å bevare skogen som den sier leder av Sørum Arbeiderlag Sigmund Valberg.
3: Og det vi ønsker jo også å verne det som I dag en kommunal skogseiendom på Krokstad I Blaker, for å bevare det for fremtiden, slik som det står I dag.
4: Hvorfor det viktig å få det vernet? Hva som spesielt med dette her?
3: Nei, altså det som spesielt jo at vi I de siste årene har hatt mange initiativ, hvor man ønsker å legge industriplaner, eller lage av industriinitiativ til dette området.
2: Det sa Sigmund Valberg til reporter Kalle Turkerud. Streiken blant flygledere gjør at mange velger toget mellom Oslo og Bergen. Så godt som alle tog fra Oslo til Bergen utsolgt hele uka, opplyser Vy. Togselskapet sier de gjerne skulle ha satt opp flere avganger, men problemet at det ikke flere tog å ta av. I dag feirer Ukraina sin nasjonaldag, noe som ble markert I Oslo I helga. Siden 2022 har ukrainske barn I Norge markert med barnetog I hovedstaden. Det har siden krigen startet blitt bosatt over 4800 ukrainske flyktninger I Oslo, og ordføreren sier hun stolt over at Oslo fra dag 1 har vært tydelig I sin støtte til Ukraina, og at hele byen har stilt opp for de ukrainske barna.
0: Lea Gerolami Bråten ga de lokale nyhetene. Vi hørte om filmen Kjærest. Du kan lese anmeldelsen på nrk.no, /anmeldelser. Skal du få høre den også alldeles straks, Birgit Westmo. Det litt sånn film, hva skal vi si, mandag hos oss?
1: Filmmandag hos oss, absolutt, for det jo en ny festival, ikke en ny festival, men en festival som starter denne uka.
0: Det stemmer. Oslo Pix på besøk om en halv time med et stappfullt program som fyller denne uka I byen vår med film. For ikke å snakke om at det var Amanda-prisutdeling I helgen vi skal titte på vinner og tapere om en liten time bare. Tyler Swift nå, dette Fight of Failure. Men her kom igjen. Veldig rar uttale.

0: Fate of Ophelia på NRK P1. Hvor ofte skal du da til frisøren da? Vi spurte så vidt I anledning at Haaland har tatt håret, og ingen skriver anbefalt fra sin frisør hver femte uke, så I dag skal du ta en tur til frisøren.
1: Ja, ja.
0: Og Anne som sier at hun hos frisøren hvert andre år for å klippe 25 cm til parrykk. Oi, det en hyggelig ting å gjøre. Ja. Nå det fire minutter, nei, fire ønsker vi minutter. Det på min, hun på sin fjerde parrykk. Oi, stas, Anne.
1: Ja, det det, der har hun fikk noe å tenke på, Mass. Kanskje du skal svare litt langt, og så kan du gi det til parrykk.
0: Se for deg den Haaland-parrykken.
1: Ja, men jo, nå har Haaland klippet seg. Nå skal du spare langt.
0: Ja. Ja. Nei, det skal jeg ikke.
1: Nei, det skal ikke det. Men all honnør til Anne som gjør det der. Hver femte uke, det synes jeg da, det dyrt.
0: Det mye. Det I meste laget.
1: Ja. Men selvfølgelig, da holder du, da det aldri noen som sier at du har klippet det. Du har sett smashing ut på en måte hele veien da.
0: Nye håret til Haaland kan du se på Instagramen hans. Gikk litt sånn halvviralt I helgen. Vi skal til filmanmeldelse fra kjærest, altså Birger Westmo har sett filmen. Jon Foss har skrevet filmmanus for første gang. Nobelprisvinner må vi ta med. Eller synes det veldig gøy, for jeg ble sånn, nå sier du vel feil? Bare sånn, nei, det det.
1: Nei, ja, nei, det Nobelprisvinner I litteratur. Det står at det, altså sånn, det hans første filmmanus, men det ble skrevet for 30 år siden.
0: Åja, men...
1: Men der, nå det aktuelt igjen.
2: Hva heter du?
3: Gerd. Men du?
2: Asle.
4: Det usagte har alltid stått sentralt I Jon Fosses forfatterskap, også I hans første filmmanus. Kjærest ble skrevet for nesten 30 år siden, I den samme minimalistiske stilen som han kjent for. Regissør Erik Poppe har laget et stille og dvelende drama, der man aner at selv den grunneste dialogen lodde store dyp. De sterkeste følelsene kommer riktig nok sjeldent til overflata, noe som kan legge en demper på det umiddelbare engasjementet, men de ligger der like fullt I all sin uhåndgripelighet. Som så ofte ellers I Fosses stykker og bøker, kjærest en eksistensiell utforsking av kjærlighet, lengsel, ensomhet og sviktende kommunikasjon.
5: Du, pappa. Du treffte mamma mens du spilte I band.
2: Ja. En kveld vi spilte.
4: På overflata virker historien ganske enkel. Gerd, spilt av Kristi Helene Gjæver Engeberg, møter Asle, spilt av Leo Magnus Delanoës, når han spiller konsert på et lokalt utested. I rask rekkefølge forelsker de seg, flytter sammen og får en sønn. Asle jobber I midlertid som sjømann og ofte bort I flere måneder av gangen. Det tærer på forholdet at Gerd så mye alene med sønnen, og spørsmålet hvor sterk kjærligheten egentlig Under overflata aner man at Asle føler at han må ut på sjøen, at han har en uforklarlig rastløshet I seg som gjør at han skyver Gerd fra seg. Man får lett sympati for Gerd som må navigere seg gjennom det her distanserte samlivet, men heller ikke hun makter å kommunisere på en måte som når inn.
2: Når jeg kommer hjem til henne, tror hun skal man kjøpe oss et hus.
3: Fint gammelt hus.
2: Ja.
4: Kjærest innspilt I spektakulære omgivelser mellom majestetiske fjell, dype fjorda og frådende hav. Det vestlandske landskapet ligger der som en dramatisk påminnelse om hvilke store krefter som I sving, både på det indre og yttre plan. Leo Magnus Delanoës og Kristi Helene Gjæver Engeberg gjør gode hovedroller med en behersket tilnærming til uttrykk og spillestil som kler filmen. Den spesielle rytmen fra Jon Fosses tekster med gjentagelser og subtile nyanser også merkbart til stede her. I tillegg ligger det mye mening I pausene mellom den sparsomme dialogen, og jeg har stor sans for den eksistensielle poesien som preger kjærest. Erik Poppe har laget en sår og vakker film som omfavner Jon Fosses unike stil slik han fortjener det.
5: Hvorfor har du vært så lenge borte?
2: Jeg har vært på sjø.
0: Terningkast 5

0: Radio.
1: NRK Dagsnytt klokka 7.30. Flygelederstreken fortsetter, men partene skal møtes om en halv time. Ukraina markerer nasjonaldag i dag midt i krigen, og hele Norge følger med på helsa til kongen vår. God morgen. Vi skal begynne med flygelederstreken som fortsetter på fjerde døgnet. Partene skal møtes om en halv time. Reporter Tor Albert Frøsland er på Oslo Lufthavn. Og hvordan er det å reise nå?
2: Det er morgenrush her på Oslo Lufthavn i aller høyeste grad. Det er faktisk litt utradisjonelt i dag, for det er hele i løpet av dagen 87 000 mennesker som skal gjennom lufthavnen her. Og det er det samme som det er i det verste julerushet eller i den travleste høysommeren. Monica Fasting, du er kommunikasjonssjef her på Oslo Lufthavn. Hvordan er situasjonen med hensyn til streiken nå i dag?
3: Situasjonen her er at det har vært noen kanselleringer og forsinkelser i morgentimene. Vi forventer at det også kan bli litt av det utover dagen, men at vi forhåpentligvis får en noe bedre dag enn det vi hadde i går.
2: Ja, for i går var det stengt her, og hva har det gjort med såkalte følgefeil nå i dag?
3: Vi forventer følgefeil i dag. Det kan også vare utover dagen i morgen, men situasjonen vil være langt bedre enn det vi har sett i helgen, heldigvis.
2: Situasjonen her på Oslo Lufthavn er altså den at mange skal ut og reise. Tre innstillinger fra Norwegian i morgentimene. Mer tur tilbake til Oslo er et faktum herfra. Partene møtes klokken 8, så får vi følge med og se hva som eventuelt skjer når partene møtes.
1: Og følge med kan du gjøre i NRK, radio, TV og på nett. Flygelederstreken utvikler seg altså. Kong Haralds helse er verre, og han blir liggende på sykehus. Den 89 år gamle kongen har fått antibiotika mot en bakterieinfeksjon i blodet, fikk vi vite i går. Og reporter Kristi Marie Skrede, hva vet vi om tilstanden hans?
4: Ja, vi vet det kongehuset fortalte i går kveld, at kongen responderer på antibiotikabehandlingen han får, og at tilstanden er stabil. Han ble jo innlagt for en veke siden etter en legekontroll, for da trengte han behandling fordi han ikke tålte en kortisonbehandling som han hadde fått for en blodsykdom. Og så har det altså utviklet seg til det verre de siste dagene.
1: Mange har omsorg for kongen vår, Kristi Marie. Hvordan merkes det?
4: Ja, både statsminister Støre og stortingspresident Gharahkhani var ute i går og sendte hilsener til kongen og familien. De er informert om situasjonen. Så følger jo vi og alle andre mediesituasjonen tett. Vi vet at mange blir urolige når kongen er syk. Mest urolige, selvsagt, blir jo familien. Dronninga, kronprinsfamilien, prinsessa Märtha Louise og hinna familie har ifølge flere medier vært på sykehuset i løpet av helga.
1: Og det er sølvbryllupsdag i morgen for kronprinsparet, men den markeres ikke.
4: Nei, den var i utgangspunktet utsett på grunn av kronprinsessas helse, så noen markering blir det ikke. Nå er det et arrangement på Slottsplassen i morgen, når gardene skal ha en drilloppvisning med dronninga og kronprinsregenten på balkongen, så får vi se om det blir noe av.
1: Takk skal du ha, Kristi Marie Skrede. Så skal vi til Stavanger, der verdenstopper fra oljebransjen er samlet denne uka, men bakteppet for energimessa ONS har aldri vært mørkere. Krig i flere land truer olje- og gassproduksjonen som verden fortsatt er avhengig av.
5: Så hvis du plutselig ikke får forsyning av olje, så stopper jo økonomien. Da stopper hjulene i maskineriet, og vi får enorme problemer.
6: I Ukraina, Russland og Midtøsten rammes oljeanlegg hyppig. Årsaken er enkel. Slår du ut energien, lammer du fiendens samfunn og krigsmaskin uten å sende inn soldater, sier råvareanalytiker Bjarne Skjeldrup i SEB.
5: Olje er makt, og olje er penger, og dermed så blir oljekonflikt.
6: Dette gjør bakteppet for årets ONS-messe i Stavanger mer dramatisk enn noen gang. Med det stengte Hormuzstredet mangler verden 20 millioner fat olje hver dag, og kriselagrene tømmes raskt. At oljeprisen likevel ligger på bare $90 skyldes blant annet at Kina har kuttet sin import med 5% av verdensforbruket.
7: Det har bidratt til å dempe markedsforventningene slik at prisen ikke har flytt i taket,
6: sier sjefanalytiker Tina Saltvedt i Nordea.
7: Det jo kanskje en av de største krisene vi noen gang har hatt I energimarkedet.
6: Og dette endrer alt for debattene I Stavanger. Iran har bevist at de kan stanse en femtedel av verdens oljetilførsel, men Kina kan skru etterspørselen av og på som en lysbryter. Men oljelagrene varer ikke evig. Om Kina bestemmer seg for å fylle lagrene sine igjen, kan det utløse et prissjokk som treffer norske lommebøker umiddelbart og sender global økonomi ut I en eventuell krise.
5: Så jeg tror at Trump villig til å gjøre nesten hva det skal være for å sørge for at I hvert fall ikke råoljen går av skaftet, og ditt og Kina.
1: Det sa råvareanalytiker Bjarne Skjeldrup I SEB til reporter Simon Elias Vik Bogen. I dag det Ukrainas nasjonaldag. Det markeres 4,5 år etter at Russland startet forsøket på å invadere hele nabolandet.
0: Dette en dag av ekstremt stor betydning for ukrainerne, og spesielt nå I krig. Det jo 35 år siden de vedtok endelig skille fra Sovjetunionen og Moskva-styret, og så fortsatt så ser vi at Russland og Moskva prøver å påvirke ukrainerne. De prøver å tvinge de ned på kne, men Ukraina de kjemper hardt imot, og dette en dag som egentlig har blitt mer og mer betydningsfull utover I krigen. Og det en dag som handler om alt det de kjemper for, nettopp uavhengighet.
1: Sa korrespondent Fredrik Tomra I Kyiv, og statsminister Jonas Gahr Støre en av flere internasjonale gjester ved markeringen. I natt tre mennesker drept I et russisk luftangrep utenfor Kharkiv. Høyrelederen gir regjeringen skylda for at elever knapt kan regne eller skrive, eller I hvert fall kan gjøre det for dårlig når de går ut av skolen. Ine Eriksen Søreide krever mer konsentrasjon og eksamen med penn og papir.
8: Det mange symboliske tiltak, det mer tid I SFO. Det elevene trenger mer læring, mer øving, mer faktakunnskap og mer tid med læreren.
9: Og omgitt av elever på Rusløkka skole I Oslo feller Ine Eriksen Søreide en hard dom over regjeringens skole. For norske elevers kunnskaper og ferdigheter har falt kraftig. Dette Høyre-lederens oppskrift. For at elevene skal bli flinkere.
8: Bøker, penn og papir, øving, høytlesning og konsentrasjon og faktakunnskap.
10: Tilbakemeldingene jeg har fått nå når første skolestart uken unna, det at lærere ansatte på skolen de opplever at elevene de tar imot nå roligere enn de har vært tidligere.
9: Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun forteller at hun I full gang med å få på plass den konsentrasjonen og arbeidsomheten Høyre-lederen etterlyser. Og så feller hun sin dom over Søreides parti.
10: Hva var Høyres viktigste grep I løpet av de 8 årene de styrte? Var det krenkelsesbestemmelsene som fratok læreren autoritet? Var det den storstilte digitaliseringen som ødelagt for konsentrasjonen? Eller var det de vage læreplanene som gjorde at konkret kunnskap forsvant fra læreplanen I norsk skole?
8: Så tror jeg alle partier på Stortinget må ta ansvar for at for eksempel digitaliseringen har gått for fort.
9: Men et grep vil Søreide og Høyre gjøre fort. Det handler om den aller viktigste prøven.
11: Hvordan ser du for deg en eksamen hvis du skulle få bestemme dette I dag? Hvordan ville den ha vært for en 10. klassing da?
8: Den ville vært uten hjelpemidler.
11: Penn og papir?
8: Penn og papir og uten hjelpemidler, ja.
10: Så kan vi ikke bare sitte I Oslo og bestemme at nå skal vi gi dem penn og papir på en avgjørende eksamen. De må altså bruke mye mer penn og papir I de daglige først.
1: Utdanningsminister Kari Nessa Nordtun fikk siste ord her, men denne diskusjonen fortsetter I politisk kvarter I NRK P2 og NRK 1 om noen minutter. Reportere Trond Lydersen og Kristian Skårdalsmo. Flere offentlige tjenester på nett utilgjengelige på morgenen. ID-porten, Min ID og Altinn har driftsproblemer, blant andre, og Digitaliseringsdirektoratet jobber med å finne årsaken. De sier tjenestene tilgjengelige fra apper I mobiltelefonen. Og Norsk Helsenett melder om trøbbel med nettapotek. I Måskjelv I Troms klør man seg I huet. Minst 8 fareskilt for elg blitt borte for kort tid. Dette skilt som ikke lett å fjerne.
12: Kanskje noen har stått opp på skuldrene til noen av dem har hatt med seg en liten stige for å nå opp. Da.
13: Tor Eriksen I Målselv Viltnemnd anslår at fareskiltet for elg henger minst 3 meter over bakken. Men på Fossmoen, rett etter brua som går over Bardufossen, står bare stanga igjen.
12: Skiltet ble borte I tidsrommet sånn slutten av februar, begynnelsen av mars, og da pågikk det jo en stor militær NATO-øvelse. Det klart det jo en antagelse, men...
13: Både Hæren og Forsvarets operative hovedkvarter sier at det helt ukjent for dem at flere elgskilt borte, og at det spekuleres I at det allierte soldater som har tatt dem med seg.
12: Men uansett så det veldig trasig, og det jo alvorlig, at, for det ikke tilfeldig at skiltene satt opp der de satt opp. Men det bra høyt.

0: inn I den siste uka I august da, med strålende sol og 22 varmegrader. Åh,
1: det fantastisk.
0: Du spurte om jeg kom til å bade eller ha benyttet meg til å bade. 18 grader I vann og stille sjø I dag. Så det mulig, elsker jeg. Det skal ja. Klinke til.
1: Og hvis ikke vi gjør det nå, vet du, da blir det for kaldt igjen. Ja. Så vi må holde det gående. Du, på veiene så det desidert mest kø nå på E18 Vestfra, innover mot Oslo. Den køen starter allerede ved Valstad. Den køen I stad som var ved Lierskogen, Liertoppen, der den ser ut til å være borte akkurat nå. Ellers så ser det som det går helt greit, altså ikke noe å melde om denne morgenen fra kollektivtrafikken eller øvrig fra trafikken da.
0: Else Karine på Vikarplass, faktisk Erik tilbake I morgen, frem til klokka 9 holder jeg med selskap, og det blir I filmens tegn om kort tid får vi besøk. Det fra festivalen, filmfestivalen Oslo Pik, som startet så vidt I går, og virkelig starter I dag.
1: Ja, for det var en liten førpremiere på en måte I går da. Eller, ja. Altså, de snik åpnet litt med utekino på Sandkanshaven.
0: Vil kanskje ikke si liten, det 5000 mennesker som hadde samlet seg I Vest på Sandkanshaven.
1: Mm, alle de som ville se affeksjonsverdig gratis.
0: Vi kan snakke om på Slottsplassen I går også, Oslo Filharmonien med gratis konsert. Pakka var det der også.
1: Det finnes mye bra tilbud her I byen også.
0: Ja, absolutt. En titt på det som har skjedd I løpet av natta fra de lokale nyhetene. Lea med en oversikt straks. Litt musikk da fra Jason Mraz først. I'm yours på mandagen din I det klokka krabber seg opp mot kort på 8.

0: for Jason Mraz på NRK P1. Vi skal titte på det som har skjedd I løpet av natten. Fra de lokale nyhetene I Lillestrøm vil Arbeiderpartiet verne Krokstadskogen.
1: Ja, de vil at den kommunalt eide skogen I Blaker kan bevares som natur, jakt og friluftsområde. For tiden utredes det et forslag om å bygge et skyteanlegg med 69 skytebaner I skogen. Og tidligere har det vært foreslått å bygge både vindkraftanlegg og småflyplass der. Etter et besøk I skogsområdet sier klima- og miljøminister Anders Bjelland Eriksen dette om forslaget.
2: Et fantastisk flott område. Det jo et område som fortjener å forbli natur fremover I tillegg, som betyr mye for mange mennesker lokalt. Så jeg håper jo at kommunen har lyst til å vurdere å bruke de gode ordningene vi har, frivillige ordninger, til å komme I nærere dialog med oss I staten om hvordan vi kan ta vare på disse områdene fremover I tillegg.
1: I dag ser det ut til å bli en mer normal dag på Oslo Lufthavn sammenlignet med gårsdagen. I går var flyplassen stengt for all trafikk en periode på grunn av streiken blant flygeledere. Dette førte til kanselleringer og forsinkelser ut dagen. I dag skal det ifølge Avinor flysikring være noen forsinkelser på morgenen, men mindre utover. Og partene I streiken de skal møtes nå klokken 8. To menn tiltalt for å ha solgt kokain for 1,4 millioner kroner I Oslo, og saken skal opp I Oslo tingrett I dag. De to mennene på 28 og 36 år skal ha oppbevart til sammen 10 kilo kokain I flere leiligheter sentralt I hovedstaden. De brukte også leilighetene til å omsette kokainen. I tillegg mennene tiltalt for å ha hatt en pistol I en av leilighetene. Begge utenlandske statsborgere, og det satt av 3 dager til behandling av saken.
0: Og det Lea Gerolami Bråten som de lokale nyhetene.
3: En podcast fra NRK.
4: Kongens helsetilstand har forverret seg I løpet av helgen, og han fortsatt innlagt på sykehus.
5: Streiken blant flygelederne fortsetter, men I dag skal partene prates, så da det håp.
4: Og Høyre lei av at elever ikke kan lese og skrive etter 10 år med grunnskole. Nå krever de penn og papir på eksamen.
5: Hør mer om det her I dagens kjapt oppdatert.

0: Hot Air Balloon. When the Summer's Over. Oh, Blond, nå på NRK P1. 10 minutter på 8. Som vi hørte litt tidligere her da, om utekonsert på Slottsplassen. For ikke å snakke om at filmfestivalen Oslo Pix startet programmet sitt oppe på Sankthanshaugen I går.
1: Har mange her sett filmen før? Hvor man kan rekke opp hånden som har sett den før?
2: Wow, det et kompliment. At dere gidder å komme tilbake, så sa dere noen som ikke hørte. Og dere ventet da på gratismuligheten, det skjønner jeg. Tusen takk for at dere kom.
0: Ja, dette lyden av Joachim Trier da, som tok en liten prat før visningen av affeksjonsverdi. Gratis for han da. Ja, altså, programsjef for Oslo Pix, Johanne Svensen Rongling. God morgen forresten.
3: God morgen.
0: Hvor mange var som var der I går da?
3: Jeg tror det var over 5000 altså.
0: 5000 mennesker som da frivillig bruker søndagskvelden sin på å sette seg I parken og se på film?
3: Ja. Ja. Man blir rørt.
0: Du blir det, ja, for ja. Du jo da altså fra Oslo Pix filmfestival. Sjustartet litt I går da.
3: Ja, ja. Sjustartet litt. Ja.
0: Står du da på siden, var du litt nervøs for at det skulle begynne å regne og sånt? Det vel det.
3: Altså, vi har sjekket varmeliggen de siste dagene, men ja. Vi visste jo nå at det kom til å se bra ut. Så jeg fikk lov å stå på siden og bare ta det inn. Tenkte jeg måtte komme opp dit I går for å bygge opp litt sånn stamina for uka.
0: Og det jo altså en lang uke. Det film fra altså, nasjonalt og internasjonalt. Det debatter og etterfester og utekinoer og kulinariske filmvisninger. Vi skal titte litt på det hele og store programmet. Men denne Joachim Trier-visningen en slags sånn sluttet sirkel. I fjor viste dere hele liksom, Oslo-trilogien.
3: Ja.
0: Ja. Og nå da var det affeksjonsverdi.
3: Ja, vi hadde jo Norgespremieren på filmen I fjor, så vi tenkte sånn ok, vi må avslutte dette fantastiske affeksjonsverdiåret. Og det har jo aldri, jeg har aldri sett så mange mennesker på Sankthanshaugen før. Ja. Så det liksom helt sånn fantastisk og bare sånn, folk gira på norsk film.
4: Ja, ja og det gjenspeiler litt programmet også. Jeg kikker litt på programmet. Det veldig mye norske filmer I år da.
3: Ja, vi har jo veldig lyst som festival til å løfte norsk film. Og så varierer det jo år for år hvor mye norsk film som kommer. I år det helt sinnssykt mye, så vi har liksom fylt hele uka med I hvert fall en stor norsk premiere hver eneste dag.
0: Renate Reinse, vi med I alle. Nei da.
3: Ja, vi med I en del.
0: Det var liksom året hennes I fjor, og så det sånn, hvis du begynner å titte på programmet, så sånn, der hun, og der hun.
3: Ja, hun veldig god da.
0: Så. Hun kjempeflink, for ikke å snakke om Girl in Red, som ja. Dukker opp I åpningsfilmen deres. Det Eivind Landsvik da, som altså klinker til da, med filmen Lave forventninger I kveld. Mm. Ja, høye forventninger fra dere, hvordan det?
3: Altså, det jo en helt fantastisk film. Vi har fulgt det prosjektet I ganske mange år. Og så kom det jo inn I Cannes da. Og da var vi sånn, den må vi ha.
0: Ja.
3: Og det jo da Marie Ulven som gjør sin spillefilmsdebut. Den foregår I Oslo, det en skikkelig Oslo-film. Og så I tillegg til at, det bare sånn et eller annet, men når du ser den så tenker du sånn, dette åpningsfilmen vår.
0: Ja. Hva det som, hva det som indikerer at det det da? Sånn rett bortsett fra at det Oslo Pix filmfestival når den satt I Oslo.
3: Bare, den bare satt I magen min. Ja. Det var bare sånn dyp melankoli, skikkelig dritbra foto, bra manus, alt du har lyst til å liksom, løfte frem. Det en debutant som har laget den. Det ja. Fantastisk.
0: Hva kan du si om innholdet I filmen da? Lave forventninger?
3: Åh, jeg har ikke lyst til å si så veldig mye.
4: Og det en sånn film som du må oppleve her. Bare sette deg I kinestolen uten å ha lest noe om det.
3: Ja, litt, jeg jo veldig ofte sånn privilegiert med at jeg får se filmer før veldig mange folk snakker om den. Og for meg så var det sånn jeg bare satt meg ned, og så kom jeg ut etterpå og da hadde jeg lyst til å være litt alene
0: Åja, ok og, jeg elsker dette, jeg jo filmnerd så leser jo veldig ofte om regissører historien bak, du sier at du har fulgt et filmprosjekt I mange år, for veldig mange så handler det om å gå på kino og kjøpe seg noen popcorn som Elskarine sier, beskrive sett seg ned og bare glane på I hvilken grad vil dere si at festivalen I år delt inn I de filmene som du liksom går inn og koser deg med popcorn og ser versus en du liksom trenger litt tid for deg selv etterpå
3: altså jeg synes vi har en ganske god variasjon I år både sånn når det kommer til det norske men også det internasjonale det jo veldig sånn for oss så handler jo det om altså poenget med denne festivalen jo å samle veldig mange mennesker både inn I kinosal og ute for å se noe sammen og det kan være veldig godt å se noe som man blir litt leise av, men også noe man kan liksom juble over. Så jeg tror det liksom litt sånn, det en blanding av popcorn og godterifilm, og litt mer sånn snakkefilm da.
4: Sånn. Ja, men du, det med, jeg må bare litt tilbake til Renate Reinsve, for det jo flere filmer da med henne, eller det to? Ja, hvis du tar med affeksjonsverdi I går da, så det...
3: Ja. Ja.
4: Jeg bare lurer på hvilken av de bør vi se først.
3: Da må du først og fremst sjekke hva det billetter til, for de to filmene selger sinnssykt godt.
4: Ok, nettopp.
3: Men det jo, altså både, det to helt forskjellige filmer. Butterfly har vi premiere på onsdag. Da skal vi til Gran Canaria, så hvis du vil til syden, så kan du gjøre det. Og så skal vi vise gullpalmevinneren Fjor av Christian Mungio, som kommer til Norge. Med fullt cast og crew. Og da skal vi til Vestlandet og inn I litt sånn barnevernsproblematikk.
4: Så ja, her må man tenke seg om, hva vil du ha?
3: Ja, hva vil du ha?
0: Jeg altså veldig mye på programmet til Oslo Pix, som har liksom sitt startskudd virkelig med premierefilm da, på åpningsfilm, lave forventninger I kveld. Panelsamtaler og det ene og andre. Vi skal titte litt mer på programmet til Tracy Chapman, og dette Baby, Can I Hold You nå opp

0: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
1: Stig veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
2: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
0: Nå skal 12 tidligere Mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
3: Det er jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
4: Jeg jo en lagmann. Jeg alltid med på lag.
5: Never ever give up, sa Pippi.
0: Mesternes mester, team. Fredag i NRK TV.
6: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka 8. Partene i tariffoppgjøret for flygelederne møtes nå hos Riksmekleren. Det streik på fjerde døgnet, og det får følger for flytrafikken også i dag. I helga var både Oslo Lufthavn og Bergen Lufthavn rammet, og også i natt har noen sovet på Flesland, sier reporter Leif Rune Lønland.
7: Ja, vi har fortsatt sett at det har ligget en 5-6 sovende, frustrerte passasjerer her nede. Blant annet snakket jeg med en mor som hadde et lite barn i vogn ved siden av seg, som skulle reise til Colombia i går kveld, men som nå ikke ante hvordan det ble. Hun trøstet seg med at ungene hadde i alle fall sovet i løpet av natta i vogna si, så der hadde det gått relativt greit, selv om hun var oppgitt over situasjonen.
6: I dag starter USA økonomisk krig mot Iran, det som finansminister Scott Bessent kaller de tøffeste sanksjonene i historien. Det betyr også sanksjoner mot land Iran handler med, sier Midtøsten-korrespondent Yama Wolasman.
8: Alle land som driver med import og eksport av iranske varer, iransk olje, iransk produksjon, kommer til å bli satt på USAs sanksjonsliste. Dette er noe vi tror jeg aldri har sett før. Supermakten Kina, som importerer det aller meste av Irans olje, vil potensielt sett bli satt på en sanksjonsliste. NATO-landet Tyrkia driver med handel med iranerne. Naboland i regionen, både Afghanistan og Pakistan, og ikke minst de Forente Arabiske Emirater, som en av USAs aller nærmeste allierte i Midtøsten, fungerer ofte som et banksystem for iranerne. Iranerne har plassert store i de Forente Arabiske Emirater, og med disse nye sanksjonene så kan alle disse landene potensielt sett bli rammet av amerikanske sanksjoner.
6: En person mistet livet i en brann på Hamar i natt, sier politiet. Det brant også i en bygning ved et asylmottak i Ål i Hallingdal i dag tidlig, men ingen skadet, og beboerne ble evakuert for sikkerhetsskyld. Snart kan også du få se deler av norgeshistoriens største myntfunn fra vikingtida, fra Mørstad i Østerdalen. Myntkabinettet ved Kulturhistorisk museum i Oslo i gang med en av de største jobbene de noen gang har hatt.
9: Den fra Kur i Schweiz, og det ganske sjeldne.
10: Mika Borås studerer en av myntene fra Mørstadsgaten på Kulturhistorisk museum. En mynt som ca. 1000 år gammel, og nå skal registreres.
9: Virkelig, virkelig spennende. Så kult.
10: Det en enorm jobb de har foran seg. 4887 mynter så langt. Aldri før det funnet så mange mynter fra vikingtiden i Norge. Nå kan du snart se noen av myntene, for Kulturhistorisk museum jobber på spreng med en utstilling.
11: Det tanken at de skal stilles ut nå i år på Historiske museet.
6: Sa første amanuensis Florent Audi ved Kulturhistorisk museum. Jeg heter Jon Branes.
12: Du hører NRK Storoslo på NRK PN.
13: Og det stemmer. Vil du gjette da 18 grader eller 22 grader? Da snakker jeg om vann eller luft i Storoslo i dag.
14: Du snakker om vann eller luft?
13: Ja, eller og da.
14: Ja, ok. Jeg tipper 18 grader i vannet, for det har du allerede sagt. 22 grader i lufta.
13: Nei, men det helt riktig. Flink du Godt og varmt, altså, og strålende sol. Pent vær denne mandagen.
14: Det går litt tregt på noen av de store veiene innover mot Oslo, men det vanlig rushtrafikk, så vidt vi vet. Ring 2280-8280 hvis du har et akutt tips fra trafikken, da.
13: Altså en festival med hjerte for film, men også stort hjerte for Oslo. Oslo Pix Filmfestival sparkes i gang i dag, og vi skal titte på programmet med programsjefen alldeles straks.
14: Og så melder vi om at det åpen for trafikk igjen, togtrafikk mellom Asker og Sandvika. Alle spor der klare, men det kan ta litt tid før de i rute, så du må regne med forsinkelser altså mellom Asker og Sandvika.
12: Du hører NRK Storoslo på NRK PN.

0: Maroon 5 Maps på NRK P1. Programsjef Johannes Svensen Ranglin for Oslo Pics Filmfestival. Veldig hyggelig å ha deg på besøk. Et Maps, ja, et lite kart over Oslo jo egentlig det man kunne trenke seg for denne filmfestivalen som den har blitt kjent for. Det jo ikke bare inne I kinosaler.
1: Nei.
0: Nei,
1: vi både ute og inne på uante steder, som vi liker å si.
0: Ja, og I går var det altså en slags liten kickoff oppe på St. Hanshaugen. 5000 mennesker samlet seg cirka da, til å se fjorårets åpningsfilm. Ja. I kveld det åpningsfilmen Lave forventninger, og så det altså dette her med å koble steder og film.
1: Ja.
0: Vi hørte litt tidligere sendingen også om Kjærest, Jon Fosses filmmanus, som da har blitt film, var på filmfestivalen I Haugesund I helga.
1: Ja.
0: Og den skal dere vise på teater?
1: Ja, det kanskje ikke overraskende, det norske teatret vi da skal til. Så vi har jo veldig sånn en ambisjon med Oslo Pics, som må liksom knytte steder og film sammen, så vi på litteraturhuset I år og viser dokumentaren om Siri Hustvedt. Vi skal på Hobo Hotel og servere hotellfrokost og vise The Breakfast Club.
2: For en idé!
1: Du kan dra opp til Carls og se Hjortejegeren. Og spise hjortepizza. Så det også en liten sånn kulinarisk vri der.
0: I ja-fasen.
1: Vi I ja-fasen, absolutt.
0: En festival altså med hjerte for både selvfølgelig filmen også da, spesielt for Oslo. Portrett Oslo, en del av programmet også.
1: Ja, der har vi jo vært så heldige å få inn en ekstern kurator som programmerer sitt Oslo på film. I år det Henriette Stenstrup, veldig stas. Så hun har valgt seg ut tre filmer. Vi har ikke gitt henne noen retningslinjer. Vi skal vise seks av Dag-Johan Haugerud, Natt til 17. Av Eirik Svensson, og Kronprinsen av Paul Bang Hansen.
2: Nå fikk jeg frysninger!
1: Ja.
2: Det jo Bjørn Sundqvist.
1: Ja, hans debutfilm, så vidt jeg vet, altså som liksom hovedrolle. Så på den visningen kommer faktisk Henriette og forteller litt om liksom hvorfor hun har valgt den filmen, og det jo en slags sånn hyllest da, til Bjørn Sundqvist.
0: Oslofjorden på programmet også. Klimakrisa der med filmen Ilden, vann I jorden og luften.
1: Ja.
0: Hva slags film dette?
1: Det en film som har blitt laget I alle de nordiske landene, så den tar på en måte utgangspunkt I de ulike elementene. Og så fokuserer den på hvordan klimaet vårt blir ødelagt, med fokus på jorden og på vannet. Så på festivalen så velger vi å fokusere på Oslofjorden og hva vi må gjøre for å eventuelt klare å redde den.
0: Ja, og panelsamtaler, det det flere av, blant annet drapet på Benjamin Hermansen.
1: Ja.
0: Ja,
1: I morgen blir det Norges premiere på filmatiseringen om drapet på Benjamin Hermansen. Veldig, veldig god film. Få besøk av en del medvirkende, og så etter filmen så skal vi snakke om har det bedret seg? Eller hva må vi eventuelt gjøre for at slike ting ikke skjer igjen?
0: Og på søndag, en aktivitetsdag, altså hva det som skjer på Vatland?
1: Ja, vi viser jo utkino I hele Oslo. Vi skal til Birkelunden, som vi pleier å gjøre, men så har vi også valgt å dra til Vaterland, det vil si Grønland, men Vatlandsbrua, så vi skal vise film der nede. Da blir det masse aktiviteter, og så skal vi vise kanskje en av mine favorittfilmer gjennom tidene, Paddington 2.
0: Jeg elsker den
1: filmen.
0: Ikke den helt sinnssykt bra?
1: Den helt sinnssykt god.
2: Også for voksne.
1: Ja.
2: Ja, nettopp så bra. Du, kan jeg spørre bare, for når jeg hører deg fortelle, Johanne, om dette programmet, og hvordan dere jobber, og hvordan dere kreativ. Altså, hvordan de der idémøtene dere har? Det må jo være en helt, altså, hvordan ser det lappeteppet av post-it-lapper ut?
1: Altså, faktisk det morsomt at du sier post-it-lapper, for jeg har en kollega, og hun ekstremt glad I post-it-lapper, så vi pleier å faktisk ha litt sånn lappevegg. Vi har ikke ballerom, som vi driver og legger oss rundt I for å få ideene til å flyte.
2: Det høres ut som det flyter ganske bra likevel.
1: Ja, vi sitter egentlig hele året og prøver å liksom kna ideer, da. For vi vet at det krevende å få publikum inn. Og så vet vi at publikum elsker noe mer rundt visningene. Så da må vi legge oss I selv.
2: Dere må legge dere I selv, ja.
1: Rett og slett.
2: Ja, nettopp.
0: Jeg begynte å tenke på norske filmer som har kommet de siste årene, og hvilke ideer dere har hatt dere har måttet kaste. For jeg liker jo da Hjortejegeren med hjortepizza, vi skal ha Jon Fosse på norske teatret.
2: Breakfast Club med frokost.
0: Ja, ja Blücher, liksom filmen som kom I fjor, at man liksom ute på Oscarsborg. Det jo da sånn pusher vi Oslo-konsept der, kanskje?
1: Ja. Men vi har, altså det jo det som gøy med å kunne lage denne festivalen hvert år, at vi har en ganske sånn stor idébank. For det ikke alt man får til på en uke, så vi vi har allerede liksom kastet noen ting inn I neste års skuff.
0: Ja, det kan stygge stesøsteren som blant annet vant Oscar, ikke sant? Da kan man jo liksom ha vært på en sånn beauty-klinikk.
1: Det mye å leke med. Ja.
2: Ta med deg din stygge stesøster, vi kårer den beste.
0: Ah, programsjef for Oslo Fix, Johanne Svendsen Rognlin, takk for at du tok turen, og god festival.
1: Tusen hjertelig takk.
0: Hele programmet på Oslo Fix, nå nå Hendrix. Dette Golden på NRK PN før vi titter på de siste lokale nyhetene. God mandag!

0: Hendrix fra Cape of Demon Hunters. Det blir oppfølger, ja. Det klart det. Men når den kommer, jeg har ikke klart å finne frem riktig enda.
1: Demon Hunters fra...
0: Netflix, Cave of Demon Hunters.
2: Aha.
0: Ja, det var den låten
2: her. Du venter på oppfølgeren der?
0: Nei, jeg skal nok ikke være, førstemann der inne, altså. Ikke fått noen premieredato foreløpig, men demonjegerne tilbake igjen på et eller annet tidspunkt, da. Var det en halv million milliard mennesker som hadde sett det? Det var helt sinnssyke tall. Vi skal til de lokale nyhetene. Arbeiderpartiet Lillestrøm vil verne Krokstadskogen, Lea.
3: Ja, de ønsker å bevare den som natur- og friluftsområde. For tiden utredes det et forslag om å bygge et skyteanlegg med 69 skytebaner I skogen, og tidligere har det vært diskutert å bygge både vindkraftanlegg og småflyplass der. Men Fremskrittspartiet ikke enige I at området bør vernes, det sier representant Brede Andreas Rørhus.
4: Jeg har stor respekt for det at man ønsker å verne natur, men akkurat dette området mener jeg kan være ideelt for en plassering av en skytebane. Det ligger langt unna folk, det ligger tett inntil et biogassanlegg, og infrastrukturen allerede lagt helt frem til der man ønsker å bygge skytebanen. Så ja, respekt for naturen, men jeg tror avveiningen her må være at kanskje man burde å bygge et skyteanlegg akkurat her.
3: I dag det Ukraina sin nasjonaldag, og I går markerte ukrainske barn med barnetog I Oslo, en tradisjon som startet I 2022. Det viktig å markere denne dagen, sier Jan Ottesen I Norsk-Ukrainske Venneforening.
5: Jeg synes det kjempeviktig. Det viktig også å se menneskene dreie seg om. Det jo veldig mange tusen ukrainere som bor I Norge, og alle de har jo en far eller en onkel eller noen og en mor som å kjempe, som I frontlinjen og som de kjemperedde for. Så dette har jo også noe minne om alle de skjebnene som og alle den kraften som også ligger I ukrainere. Det både rørende og det gir også håp om at vi sammen skal klare å bringe Ukraina til den seieren de fortjener.
3: To menn tiltalt for å ha solgt kokain for 1,4 millioner kroner I Oslo, og saken skal opp I Oslo tingrett I dag. De to mennene på 28 og 36 år skal ha oppbevart til sammen 10 kilo kokain I flere leiligheter sentralt I hovedstaden. Og de brukte også leilighetene til å omsette kokainen. I tillegg mennene tiltalt for å ha hatt en pistol I en av leilighetene. Begge utenlandske statsborgere, og det satt av 3 dager til behandling av saken.
0: Lea Gerolami Bråten ga deg de lokale nyhetene. Årets mest nominerte film til Amanda-prisutdelingen som gikk av stabelen på lørdag var Joachim Triers affeksjonsverdi. 12 priser var den nominert til, stakk av gårde med 8. Vi titter på hele lista straks etter det.

0: Omar Delara med Josefin på NRK P1.
1: Fått en melding fra Bjørn Sigurd om trafikkuhell på Ringeriksveien rett etter Hamang-tunnelen fra Sandvika og mot, står det. Altså, det blir jo da kanskje Sandvika og mot Hønefoss, det da. Jeg vet ikke, det litt uklart, men I hvert fall da, I Hamang-tunnelen har det vært, eller rett etter Hamang-tunnelen det trafikkuhell.
0: Så hva det film da I dagens radiosending, som har litt sånn den store overskriften? Osloviks filmfestival, hørte vi, har masse snacks på programmet for de som glad I film I Stor-Oslo I denne uka. Og så var det den store kvelden for Norsk Film Amanda-prisen ble delt ut I Haugesund. Den store vinneren, det ble da Joachim Triers affeksjonsverdi, var nominert til 12 priser stakkagåre, med blant annet beste film, regi, manus og birolle 8 priser. Altså, det begynner å bli mye priser, spør NRK Joachim Trier, og han sier at det betyr masse, og det på en måte filmens punktum, vil han si. Ja, det deilig, med 8 priser. Deilig ja. Å sette et ekstra punktum på det.
1: Og det klart at det jo, jeg skjønner jo det, jeg har jo tenkt liksom, åja, affeksjonsverdi, jeg liksom, for jeg føler jo jeg har snakket så lenge om den, har vært liksom så lenge I lupen.
0: Ja.
1: Men det klart, den skal jo med.
0: Beste filmmanus også med Eskil Fugt. Beste skuespiller I hovedrolle, Pia Kjelta, med filmen ja. Se meg.
1: Vet du hva, det synes jeg veldig gøy. Fordi at jeg har jo sett den filmen, og hun, altså hun Hun så god, hun.
0: Ja, og birollen da gikk til Inga Ibsdotter Lillås. Årets Folkets Amanda, de Blycher-filmen. Nykommer, Anna Drakopoulos, Sverigesdotter fra Stargate. Stargate vant flere priser, blant annet beste kostymedesign, Alva Brosten. Og så best originalmusikk. Her sammen Trondheim Symfoniorkester, Ola Kvernberg vant en Amanda for flokklippa fra Paris til Pyramidene. Fint, jeg synes den første kan ligge litt sånn I bakgrunnen bare. Jeg synes den var veldig stille, ja.
1: Det var jo også faktisk I Stargate, som for øvrig også var en nydelig film. Da. Det, der det jo hun som spiller den eldste søsteren der. Hun fikk også Amanda.
0: Så ble det ærespris. Amanda-komiteens ærespris gikk til Per Christian Ellefsen, kjent som Elling, og sa at vi trenger Elling. Jeg vil få si som Elling. Jeg var totalt forberedt på at det skulle være kulturminister som skulle komme til I dag, sa Ellefsen da han tok imot prisen.
1: Men hun var jo ikke der, fordi at hun satt jo flyfast, for å si det sånn.
0: Det ikke lett. Det var en hel del andre priser også. Den fullstendige lista den kan du se på NRK.no. Det litt gøy å snakse litt sånn. Jeg har ikke sett den filmen til Pia Kjelta. Se meg, så nå klikker jeg meg inn, så prøvde jeg å finne ut hvor den var, så skal jeg dit.
1: Ja, den ligger der ute, så du har muligheten.
0: Og nå har George Michael satt I gang, vet du. Faith skal du få ned mot 8:30. G Oslo Gesseren ligger fremdeles ute. Dagens bilder finner du I appen NRK Radio når du hører på dette programmet. Bli med og gjette på hvor vi skal ta turen. Har du fulgt ekstra nøye med, så skal du nok klare å gjette det frem til deg. Svaret ditt sender du med adresse I appen NRK Radio. Det et handlenett det står om I dag.

0: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka 8:30. Partene I flygelederstreken kommet sammen I dag tidlig. Møte med Norsk Flygelederforening foregår hos Arbeidsgiverforeningen Spekter. Og der reporter Emra Sanel, hva kan komme ut av dette møtet?
1: I beste fall så kan det komme en løsning på streiken som har skapt kaotiske scener ved flere av landets største flyplasser de siste dagene. Partene har satt seg rundt forhandlingsbordet, representert ved leder I Spekter, Anne-Kari Bratten, og leder I flygelederforeningen Robert Jønnes. Vi har snakket med begge to. De har vært tydelige på at de vil og ønsker å finne en løsning gjennom dialog, men har ikke kommet noe nærmere inn på hva de har kommet til forhandlingsbordet med. Om det noen løsning I sikte, det ikke godt å si, for partene har hatt en konflikt som også har vært litt uklart for om det handler om økonomi, altså penger, eller om arbeidsvilkår. Flygelederne har vært opptatt av faste pauser, av bedre arbeidsvilkår og blant annet ordninger rundt livsfaseavtaler og instruktørvirksomhet, men Spekter og Avinor har ment at dette handler om noe helt annet. Dette handler om penger, dette handler om økonomi, og det har virket som partene har kommet litt lenger unna hverandre I løpet av de siste dagene, men altså nå har de satt seg rundt forhandlingsbordet, og de ønsker å finne en løsning på denne konflikten, som I verste fall kan fortsette å få en opptrapping og eskalere med ytterligere kanselleringer rundt omkring. På ulike flyplasser.
0: Takk skal du ha, reporter Emra Sanel, og du kan følge flygelederstreikens utvikling på NRKs plattformer, som det heter, radio, TV og nett utover dagen. Nå om kongens sykehusinnleggelse. Det alvorlig at helsetilstanden hans forverres, I Anette Hylen Ranhoff, som professor og overlege I geriatri ved Folkehelseinstituttet. Kong Harald har fått antibiotika mot en bakterieinfeksjon I blodet, og det at Det virker som om antibiotikaen virker, en god nyhet, sier professoren.
2: Han har jo kommet seg godt flere ganger gjennom sykdomsperioder. Det jo min erfaring også fra klinikken, at eldre mennesker med litt komplekse helsesituasjoner, de kan få sånne forverringer og gjerne med infeksjoner, men hvor de kan komme seg igjen.
3: Ja, for det at de skriver også at kongen responderer godt på behandlingen. Hva slags håp det I den setningen?
2: Den det mye håp I, synes jeg, fordi at den sier jo at da antibiotikaen antageligvis virker.
0: Intervjuer var Marianne Ytreide. Og feilen som har rammet flere offentlige tjenester på nett denne morgenen I ferd med å bli rettet, og ifølge Digitaliseringsdirektoratet skyldtes det et dataangrep. NRK Nyheter, Jon Brannes.
4: Du hører NRK Storoslo på NRK P1. NRK
5: P1. Men det det nok til å slippe mot å betale regninger, at min ID og alltid noe sånt ikke funker. Hæ? Men det funker ikke.
6: Nei, ikke sant? Så tenker du ja. At da dropper vi den regningen denne måneden? Nei, det ikke sånn.
5: Nei, ja, vi får håpe de finner ut av det. Det må jo være litt gøy for de som jobber med teknikk der også. Kom på jobb mandag og tenker sånn, åha, det noe gærent.
6: Nei, mener du det? Jeg tenkte med en gang, å nei, dataangrep nå igjen. Altså, jeg føler det her.
5: Å nei, og jeg håper ikke det. Nei, jeg tenkte mer sånn her at å, det sikkert bare en sånn, eller et punktum et eller annet sted som ødelagt.
6: Ja, det vet ikke jeg. Bare hører ordet dataangrep, så får jeg litt hekta, merke.
5: Nei, vi får håpe det ikke det. Mm.
6: Du, vi fikk jo en melding fra Bjørn Sigurd, som skrev at det har vært en trafikkuhell på Ringeriksveien, rett etter Hamangtunnelen da, ved Sandvika. Og nå ser jeg det på kartet, det kø der, altså den, ja, nå kanskje det ser ut som det ordnet faktisk, den har gått litt ned siden sist jeg sjekket. Men I hvert fall, det cirka ved Hamang terrasse da, at dette har skjedd, ser det ut til, på vei innover mot Sandvika. Du må gjerne sende oss en melding, eller ringe hvis du har anledning på 2280-8280 for å fortelle hvordan det går akkurat her på Ringeriksveien nå. Det skulle vært var mye utrykningskjøretøy der tidligere, I hvert fall da dette uhellet skjedde.
5: Og så har vi vært her. Vi har vært på soverommet til Emma Thomsen I dag. Men hvorfor? Ja, banger da, det fra filmen Love Actually, hvor Emma Thomsen står inne på soverommet sitt. I anledning, hold deg fast, hvis du nettopp har skrudd på. sengeløper. En rare lille plagge som ligger helt nederst på senga på hoteller. Vi har fått det forklart fra flere steder om at det handler om at der kan du da potensielt legge kofferten din liksom opp på senga uten at det skader sengetøyet.
6: Ja, men jeg har jo snakket med direktøren på Hotel Bristol.
5: Oi, du gikk rett i topp.
6: Lars Petter og jeg, vet du, vi tok en prat, og han sier at det, hvorfor har vi det? Jo, interiørmessig så det mykt og fint. Det detaljer som hører med i et premiumsegment. Og det også et element av renslighet når folk kaster seg på senga med skoene på.
5: Ja.
6: Du kommer inn og så bare sier, åh, endelig fremme. Så legger du deg på senga, og da har de lagt en liten løper der, som gjør at du ikke det, da sprer den møkka i senga.
5: Jeg bare synes det helt sinnssykt å legge seg i en seng med sko, men jeg får bare være den eneste. Mange som har skrevet at de ikke har sengeløper da, og veldig mange som også har sagt sånn, jeg har det, men jeg putter det bare frem når gjestene kommer. Ja, sånn pynte senga liksom.
6: Da du i premiumsegmentet,
5: vet du. Ja, da er du i premiumsegmentet. Ja da, Ron Keating også, han har sengeløper han hele veien.

0: lyden av en sengeløper I bakgrunnen. Stille sengeløper.
1: Det veldig stille sengeløper. Det så ut som det var av ull. Det var en slags mer sånn teppesengeløper.
0: Ja. Johnny Mitchell sin versjon til filmen Love Actually med Wayne Shorter Both Sides Now på NRK P1. Vi skal til de lokale nyhetene, en oppdatering på hva som har skjedd I løpet av natta. Vi skal høre at det usikkert om hva som skjer med Krokstadskogen I Lillestrøm der først, Lia.
2: Ja, for nå foreslår Arbeiderpartiet I kommunen å verne skogen, slik at det kan bevares som natur- og friluftsområde. Samtidig utredes det et forslag om å bygge et skyteanlegg med 69 skytebaner I skogen. Tidligere har det også vært foreslått å bygge både vindkraftanlegg og småflyplass der. Etter et besøk I skogsområdet sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen dette om forslaget.
3: Det fantastisk flott område. Det jo et område som fortjener å forbli natur fremover I tillegg, som betyr mye for mange mennesker lokalt. Så jeg håper jo at kommunen har lyst til å vurdere å bruke de gode ordningene vi har, frivillige ordninger, til å komme I nærere dialog med oss I staten om hvordan vi kan ta vare på disse områdene I fremover I tiden.
2: Denne uka møter Norges fotballforbund, Nordre Follo og Asker kommune, det skriver Østlandets Blad. Det nemlig fortsatt ikke bestemt hvor NFFs nye treningsanlegg skal ligge, men det blir enten I Asker eller I Ski. Til uka skal NFF gi kommunene en statusoppdatering om veien videre, ifølge avisa. Avgjørelsen om hvor treningsanlegget skulle havne skulle egentlig vært klart I fjor høst. Og I dag det Ukraina sin nasjonaldag. I går markerte ukrainske barn I Oslo med barnetog I hovedstaden, en tradisjon som startet I 2022. Det viktig å markere denne dagen, sier Jan Ottesen I Norsk-Ukrainsk Venneforening.
4: Jeg synes det kjempeviktig. Det viktig også å se menneskene dreier seg om. Det jo veldig mange tusen ukrainer som bor I Norge, og alle de har jo en far eller en onkel eller noen og en mor som å kjempe, som I frontlinjen og som de kjemperedde for. Så dette har jo noe minne om alle de skjebnene som og alle den kraften som også ligger I ukrainere. Det både rørende og det gir også håp om at vi sammen skal klare å bringe Ukraina til den seieren de fortjener.
0: Det var Lærger og med Bråten, som det de lokale nyhetene 10 minutter på 9. Straks en klapp på skulderen og et spark bak til noen. Vi tar med oss en liten klapp på skulderen allerede. Den går til Anne, som stakker går med Oslo-gesteren vi har. Ligger altså I appen NRK Radio et bilde gjennom en hver mandag I dette programmet, hvor du kan gjette deg frem til deg hvor vi skal ta turen.
5: Og hun kom frem til at det var nøklevann, og det var jo akkurat det det var. Nøklevann, det det, vi snakket jo om det tidligere. Mange folk driter, rett og slett. Ute I naturen der, ikke noe delikat og ikke noe ordentlig I det hele tatt, men vannet

0: Oasis, Someone to Love. 5 minutter er klokka blitt på 9. Gratulerer Ukraina da med nasjonaldagen I dag. Elskarine, på slutten av sendingen så gir vi en klapp på skulderen eller et spark bak. Hvem det som får klapp på skulderen I dag?
1: Jeg klapp på skulderen til 7 år gamle Audun Gallefoss. Han spiller jo da I den nye filmen Kjærest og blir trukket fram av anmelder som et funn I den rollen.
0: Hele anmeldelsen kan du lese på nrk.no. Et spark bak for...
1: Det må bli turgårdene I Østmarka, altså, rundt Nøklevann, som altså bæsjer ut naturen og går videre. Glad og fornøyd, det ikke...
0: Nei, dit skal bark bak til Erling Braut Haaland som tok hår I helgen og det rett og slett fordi at han da skårte jo ikke mål I Premier League åpningen litt sånn satt i fletta si det kan jo være kommer seg sikkert altså og et klapp på skulderen for filmfestivalen Oslo Pix vi hadde besøket som blant annet setter klimakrisen I Oslofjorden på programmet filmen Ilden, vannet, jorden og luften den har visning på onsdag og med det elskerine så jeg på vei mot 9-timen som tar over alldeles straks
1: Hvem det som programleder der I dag?
0: Åh, det bare å glede seg til å finne ut jeg kan finne det ut hvis du tar trafikken
1: ja, det kan jeg gjøre det har jo vært litt grann kø innover så langt denne morgenen har det vært men nå ser det ut som det løser seg mer eller mindre opp ute I trafikken
0: Det ringer Marte Stokstad og Knut Folkestad, og de får besøk av Marie Ulven, Girl in Red.
1: Åh, det blir... Hold dere på kanalen, sier jeg bare.
0: Ja, ingen tvil. Andreas og Kristina også I ettermiddag. Greit å få med seg. Elsker din ærelse og matsvalet. I morgen Knut Erik tilbake. Elsker dine utmerket vikar. Ha en fin mandag! Dette Imagine Dragons opp mot ni med It's Time!

0: Klokka er ni, her NRK Nyheter. Som starter I Ukraina, for der tre personer drepne etter et russisk angrep mot Kharkiv. I Russland blir det meldt at to barn døde etter at ukrainske droner skåret ned og har fallet på bakken. Samtidig markerer flere internasjonale ledere I dag Ukrainas nasjonaldag I Kyiv, blant annet statsminister Jonas Gahr Støre. Det har stor betydning, sier sjefsforsker Tore Bukkvold ved Forsvarets forskningsinstitutt.
1: Det her jo noe verste, og det har vært ganske lenge en utmattelseskrig. Når du får sånne besøk, og man lover mer penger, og man lover penger på sikt, så det et signal til Moskva om at Ukraina ikke blir utmattet, og at Ukraina kan fortsette krigen. Så sånn sett så det en politisk viktig sak, og så det også selvfølgelig også viktig finansielt, for det at ukrainerne kan gjøre mye med de pengene, de må drifte sin egen stat, men de har også evne til å utvikle sine militære kapasiteter med egen teknologi, men de trenger penger til det, så derfor det også viktig på det viset.
0: Værstopper fra oljebransjen samlet I Stavanger denne veka, men bakteppet for energimessa ONS har aldri vært mørkere. Krigen I Ukraina raser på fjerde året, og stenging av Hormuzsundet I Midtøsten fører til store mangel på olje. Energiforsyning et svært attraktivt mål I krig og konflikt, sier råvareanalytiker Bjarne Skjeldrup I SEB.
2: Så hvis du plutselig ikke får forsyning av olje, så stopper jo økonomien.
3: Med det stengte Hormuzstredet mangler verden 20 millioner fat olje hver dag, og kriselagrene tømmes raskt. Iran har bevist at de kan stanse en femtedel av verdens oljetilførsel, sier sjefanalytiker Tina Saltvedt I Nordea. At oljeprisen likevel ligger på bare 90 dollar skyldes blant annet at Kina har kuttet sin import med 5% av verdensforbruket.
4: Det har bidratt til å dempe markedsforventningene slik at prisen ikke har flytt I taket.
0: Reportet her, det var Simon Elias Vike Bogen. Det har ikke kommet noen ny oppdatering om kong Haralds helsetilstand. Helsa til kongen har blitt verre, men I går kveld meldte slottet at tilstanden hans var stabil. Den 89 år gamle kongen har fått antibiotika mot en bakterieinfeksjon I blodet, og ifølge slottet så har det fungert. Til slutt skal vi høre at I Målselv I Troms minst 8 fareskilt for elg forsvunnet på kort tid. Og skiltene der snakk om ikke akkurat så lette å fjerne.
5: Kanskje noen har stått opp på skuldrene til noen av dem hadde med seg en liten stige for å nå opp. Da. Skiltene ble borte I tidsrommet sånn slutten av februar, begynnelsen av mars, og da pågikk det jo en stor militær NATO-øvelse.
6: Både Hæren og Forsvarets operative hovedkvarter sier at det helt ukjent for dem at flere elgskilt borte, og at det spekuleres I at det allierte soldater som har tatt dem med seg.
5: Men uansett så det veldig trasig, og det jo alvorlig, at, for det ikke tilfeldig at skiltene sett opp der de sett opp. Men det bra høyt, ja.
0: Reportet her var Malin Strausnes, og det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås. Nå til 9-timen, der det blir høyt internasjonalt nivå I dag.
7: Ja, Hanna, vi startet uka helt på topp med en internasjonalt kjent artist, men som vi snart får høre, hun også bare en jente fra Horten.

0: Vi startet uka med besøk av Marie Ølven.
1: Ja, etter mange år med suksess som Girl in Red, så skal hun nå være Girl in Film. Marie debuterer nemlig som skuespiller denne høsten I filmen Lave forventninger, som har premiere på norske kinoer 11. september.
0: Vi skal også innom en ny kilde til begeistring I dag, et tema som trenger litt kontekst. Fremmede som tøyser med småbarn.
1: Ja, velkommen skal du være til 9-timen.

0: Det er sånn munter variant av uvær fra Rolfa, eller Rolf Amundsen som han heter. Det kan jo hende, Knut, at dette henger igjen fra skoledager, hvor det var to Rolf I klassen. Rolf A, altså Amundsen, ja, ja. Så var det Rolf K da, sikkert. Ja, ja. Og når Rolf A skal gjøre karriere, så tar han seg det da videre inn I navnet.
1: Ja, det høres jo på mange måter ut som en form for festmusikk det her. Tenk hvor mange elgeskilt, Marte, som ble stjelt etter denne festen som Rolf har sang om. Her var uvær I hodet hans.
0: Ja, vi hørte på nyhetene at det har blitt fjernet mange skilt. Vi så på hverandre mellom Bodø og Oslo, hvor vi sitter, og tenkte narspill. Jeg har våknet opp med skilt selv. Var ikke du?
1: Jeg våknet opp som skilt, men det et annet liv, en annen fest. Det altså 9-timen med Marte Stokstad og Knut Folkestad I dag. Veldig, veldig koselig å ha deg her og være sammen med deg, Marte. Og du jo ikke historiker først og fremst. Men du har funnet ut at på denne dato så det nøyaktig 10 år siden vi hadde vår første 9-timesending sammen.
0: Ja, for jeg var inne på Facebook, og da kommer det sånn glimt fra fortiden. 10 år tilbake I tid. I 2016 så hadde jo vi 9-timen hver dag, altså mandag til fredag. Mm. Vi jobbet på, og hadde det I et par år sammen, og nå vi altså her igjen, for jeg skal ha 9-timen fremover, mandag og tirsdager.
1: Ja, jeg ser på det nevnte bildet fra dette Facebook-minnet. Mm. Jeg vil jo si, hvis jeg skal lyge litt...
0: At Hvem har tatt seg?
1: Du ser strålende ut den dag I dag. Jeg har litt lengre hår på dette bildet, men har tynt det maksimalt. Ja. Så ser litt sånn slitt ut akkurat den sveisen der. Apropos...
0: Ja. Kom sjokkerende nyheter denne helgen. Haaland har fjernet Haaland-markøren, som han ble kjent for spesielt da, altså hele verden under VM. Den hestehalen gikk tapt. Jeg var inne, altså da nyheten kom.
1: Sprakk.
0: Så var det jo overalt, ikke sant, på internasjonale og nasjonale medier, og så hadde han jo selvfølgelig lagt ut en video på YouTube. Har du vært inne og sett på Haaland sin kanal på YouTube, Knut?
1: Jeg har ikke sett akkurat selve hårklippen, det jeg har fanget opp, jo at han facetimer selveste Noel Gallagher fra Oasis og viser frem sin nye sveis til enorm glede I andre enden.
0: Ja, og jeg tror at Haaland har blitt nå så stor at når Noel Gallagher fra Oasis får facetime-call fra Haaland, så roper han til kona, som heter sikkert Oddy! Oddy, it's wifey. Det Haaland som ringer, at selv han blir sånn litt starstruck, og så slenger han seg ned I sofaen, for det skal virke som at det helt sånn, det hverdag liksom. Det helt hverdag. Haaland, en god kompis, ringer og viser frem nye sveisen. Han mente at han så ut som en liten lad, altså en boy. Og så tar han også en ringerunde til tidligere trener Pep.
1: Pep.
0: Ja, jeg bruker bare fornavnet, for det etternavnet synes jeg ikke ligger så lett I munnen min. Granola?
1: Guardiola. Granola. Granola. Pep Granola, send med skåla di, så skal jeg ha litt granola også på yoghurten min.
0: Men hva tenker du om dette valget når du har blitt så stor superstjerne, og mye på grunn, altså nei, det på grunn av talentet, men det jo som om Elton John plutselig skal begynne med linser.
1: Mm.
0: Han tar vekk liksom den markøren som gjør at vi kjenner han igjen.
1: Ja, altså tankene går I først og fremst til alle skolebarn som kommer med skolesekk og sånn Haaland-sveis, altså den gamle sveisen, eller på første trening etter sommerferien nå, og så, ok, frem med barbermaskinen, for det en form for buzzcut som det store nå da.
0: Ja, det en slags army-variant som han har gått for, men jeg så en ikke sant, dagblad, alle blir sånn, vi må lage saker, vi må lage vinklinger på det, og da kom det frem, selvfølgelig, dette går jo utover de lookalike-ene som har gjort karriere I å ligne på Haaland.
1: Ja.
0: Det var blant annet en fyr som heter Per Olav Tegnander, som vant en lookalike-konkurranse I forkant av VM, som reagerte med sjokk og vantro, og sier da, altså dette kødd, det AI? Han nekter å tro det, og så sier han også, jeg vet ikke om jeg skal fjerne mitt, dette jo hele karrieren min.
1: Ja.
0: For nå det jo en sveis som veldig mange har, så nå blir det jo ikke like eksklusivt.
1: Nei, men ref minne fra vi hadde sending for 10 år siden, så ville jeg sagt at den sveisen Haaland har I dag, gir jo muligheter for også meg å vinne en Erling lookalike contest.
0: Ja, for nå det bare å bleke litt grann, og så jobbe litt grann med senteringa, opppassningene og målskåringa, så du der.
1: Ja.
0: Vi skal snart få besøk av Marie Ulven, Girl in Red, og jeg har fått med at hun jo også veldig fotballinteressert, og hang seg på som mange andre på VM, men tok du et skritt videre og lagde låt?
1: Og den låten skal vi høre her i 9-timen før Marie Ulven kommer inn til oss. Det her er hun, sammen med Marstein, rødt, hvitt, blått.

0: Skulle bare mangle, Marie Ullund, at du kommer inn til egen låt. Marstein, kjær, denne gangen av hver sist, da var det premiere på denne låta I ni-timen. Velkommen tilbake.
1: Jo, tusen takk for en premiere til en annen.
0: Ja,
1: vi var jo her for å prate, hva det vi skulle si, de store ord om den låta.
0: Mm.
1: Nå har ikke jeg hørt den på en stund, men det var veldig kjekt å høre den igjen faktisk. Jeg fikk skikkelig sånn nostalgifølelse, så... Det var kjekt.
0: Ja.
2: Og flashback til en sommer preget av VM. Vi snakket litt om Haaland sin sveis, som har kuttet.
1: Ja, det så jeg.
2: Mm.
1: Ja,
2: umiddelbare reaksjoner.
1: Ja, jeg skrek, i stua. Nei!
2: Ja, for du var på nei-siden.
1: Ja, fordi, men altså, sånn, jeg synes jo han veldig kjekk og veldig pen, så jeg synes jo han, altså om de sier, alt klær den smukke.
0: Ja.
1: Så, og jeg tenker, han burde jo egentlig være modell for sånn Celine eller sånn Dior eller noe sånt, for han har veldig distinkt utseende som
2: Du har et fjes du ikke blir ferdig med.
1: Nei, og, ja, det han ekstremt
0: vakker. Jeg synes det ble litt mer sånn gutteaktig, jeg synes det fikk gutten I seg tilbake med
1: ja, litt sånn kort. Det litt mer sånn, det gir litt sånn molde-eran. Ja, vi skal tilbake et par år.
0: Ja.
1: Ja.
2: Men apropos et fjes som man ikke blir ferdig med, jeg har sett filmen som du her for å snakke om, Marie, for du har jo blitt skuespiller nå.
1: Jeg har blitt skuespiller.
2: Denne høsten her så kommer Lave forventninger, som også da åpner Oslo Pix Filmfestival I kveld.
1: Ja.
2: Og vi har sett filmen, og jeg må si det kom helt sånn brått på meg at du skulle spille en film.
1: Ja.
2: Og etter å ha sett den, og sett hvordan ditt fjes fungerer, altså jeg har sett Birger Vestmo I P3, sammenlignet deg med Liv Ullmann.
1: Ja, jeg fikk det med meg. Det leste jeg mens jeg var I Cannes faktisk, og vi var på den filmfestivalen der nede, men da ble jeg helt sånn der, det jo en helt sånn utenomjordisk sammenligning på en måte. Så det ganske crazy.
2: Men kom det overraskende på folk rundt deg som kjenner deg godt, at du landet denne hovedrollen og plutselig skulle... Jobbe som skuespiller?
1: Jeg tror nok de som kjenner meg veldig godt vet at sånn, jeg ikke fremmed for en liten performance innimellom å gå inn I litt ulike karakterer og sånn. Det har jeg gjort mye, men jeg tror, nå har ikke søsteren min sett den enda, det bare moren min og kjæresten min som har sett lave forventninger. Jeg tror de kommer til å synes at det annerledes, og det et eller annet litt sånn rart å se liksom, et ansikt som de kjenner så godt, plutselig være liksom, noen andre og sånn.
0: Mm.
1: Men så jeg liksom... Folk, jeg har liksom hatt lyst til å spille, så de vet at jeg har hatt lyst til å gjøre det. Men jeg tror ikke de vet hvordan det å se det I aksjon da, åpenbart.
2: Nei.
1: Mm. Nei.
0: Men går det an å si noe, Marie, om hva du på en måte tenker når du har scener der det liksom ganske lenge at kamera kviler på ansiktet ditt? Og selvfølgelig er det jo en scene der vi skjønner jo at det skal passe inn i en film til slutt, at det derfor du ser sånn og sånn ut. Men hvor går du selv når du skal på en måte finne de her følelsene?
1: Nei, fordi det tenkte jeg på her om dagen, fordi akkurat nå så husker jeg ikke det. Jeg husker liksom ikke hva... Fordi jeg var... Hele den perioden var veldig intens. Det var liksom... en måned med veldig lange dager. Så jeg husker liksom ikke de ulike scenene og sånn, men jeg har jo liksom tenkt at jeg må være en person som der I livet, så jeg må liksom, så jeg har jo sikkert et eller annet, jeg vet liksom ikke helt hva jeg har gjort engang, men jeg har lest manus åpenbart, vet plottet, vet liksom den emosjonelle reisen som min karakter Maya går igjennom, og så har jeg liksom satt meg inn, vet jeg sånn, ok, nå skal vi filme den scenen, den der I filmen, det etter at det har skjedd, ok, hun er nok ganske lei seg nå.
0: Ja.
1: Men så var det en scene der min karakter Maya bryter ned fullstendig, og der tror jeg har nok sikkert gravd I liksom alt vondt som noensinne har skjedd meg.
2: For da gråter du ordentlig.
1: Da gråter jeg skikkelig, liksom. Men med en gang kameraet var ferdig, så var jeg sånn, var det bra, eller?
2: Ja, for du kjente at den satt.
1: Ja, ja.
2: Altså, var det one take?
1: Nei, jeg tror vi hadde liksom sånn 2-3 takes, men det var jo også veldig krevende. Det er veldig krevende. Det var ikke liksom det at jeg ble lei meg, men det var krevende å liksom skulle hente fram de følelsene.
0: Mm.
1: Fordi det jo... Så jeg hadde en fin dag, liksom.
0: Mm.
1: Men hun hulker jo og gråter så mye, så det var liksom krevende etter sånn 3-tekst eller noe sånt, jeg husker ikke hvor mange det var, så kjente jeg at sånn, nå har vi det nå kanskje, eller? Men jeg var I veldig godt humør, og jeg merket at jo mer jeg kom inn I filmen og sånt, så var jeg sånn, jeg liksom så bort på Eivind, regissøren, og var sånn, det var bra, det var, du følte den.
0: Men, og det blir en veldig, veldig fin film, den ganske sånn stille og rolig, men så det jo nesten umulig å se den filmen uten å tenke på Girl in Red, også med tanke på at det en artist som har gått på en smell, jobbet som vikarlærer, får ikke alt det her til å falle helt på plass. Går det nesten an å si noe om hvor ufattelig det at det manuset fantes før du fikk den rollen?
1: Ja, men det på en måte, jeg har tenkt på det, at sånn, det er jo nesten som at jeg har lest manuset og vært sånn, og nå skal jeg gjøre noe sånn method acting, og så skal jeg gå inn i det, liksom. Men det er jo ikke det som har skjedd. Men ja, jeg leste det manuset der, jeg tror det var i starten av 2024, kanskje tidlig januar eller noe sånt. Og da fantes jo hele det plottet, og så gikk jeg gjennom min reise i løpet av det året, innen liksom desember 2024, da, nesten 12 måneder senere, så gikk jeg på en smell og brukte liksom stor del av 2025 for å komme meg over vann igjen, med hodet under vann. Jeg klarer aldri den metaforen der. Men jeg synes det er ganske interessant, men det sier kanskje noen ting om at det er ikke så uvanlig. Nå har ikke jeg flyttet hjem til mora mi, og jeg har ikke gått gjennom det finnes det et liv for meg etter uten kunst? Det er jo litt det som er Majas problemstilling, føler jeg da. At sånn, er det et liv der for meg, hvis jeg ikke kan gjøre akkurat det jeg hadde drømt om? Og det er liksom her det, hvilke forventninger har man til livet? Og ting blir ikke alltid som man vil. Mens jeg har på en måte fortsatt, jeg har ikke måttet gå gjennom det da, fordi det er ikke der jeg er, sånn sett. Så vi er veldig ulike, da. Men jeg skjønner at det er veldig fort å trekke parallellen til. Sånn. Hun er artist, det er du også. Ja.
2: Men hadde du rakt opp hånda og ga uttrykk for at jeg kunne tenke meg å spille i en film? Eller hvordan skjedde det at du fikk denne rollen?
1: Det var Eivind Landsvik, regissøren, som reached out til min bestkompis, Isak Jensen, og var sånn, lurte på om jeg hadde lyst til å komme inn på audition. Isak var sånn, jeg synes Eivind er veldig flink, jeg tror kanskje det kan være noe kult. Og så leste jeg manus, og så ble jeg liksom først litt sånn, åh, det er en artist. Ja. Fordi det er nettopp, fordi det er sånn, det er så nærme, at sånn, det er litt sånn on the nose. Men da jeg leste manus, så jeg skjønte sånn, ok, man hører ikke musikken hennes. Det er ikke sånn at jeg skal stå på en scene og late som at jeg spiller i band og sånn, for det hadde jeg ikke gjort. Men siden det handler mer om det følelsene, så var jeg med på det. Så jeg hadde ikke rekt opp hånda eller noen ting. Jeg ble rett og slett bare bedt inn på å komme inn på audition. Da. Og så prøvde jeg meg. Jeg gjorde noen veldig dårlige første runder, for jeg var veldig nervøs. Men så løsnet det litt etter hvert.
0: Ja, vi har et manus her i 9-timen også, når du leser. En av programlederne sier at nå skal vi høre litt musikk i 9-timen, ja. Mens gjesten Marie Ullen blir sittende, fade in,
1: og gråte. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: jeg har lyst til å møte litt mennesker, lyst til å prøve litt nye ting, ikke sant? Utforske litt grann. Ikke gå i liksom fella og bare lage et eller annet sånt dritt, ikke sant? Det er den verste fella da, å lage noe dritt. Så jeg har lyst til å lage noe bra musikk.
1: Ja.
0: Og så har jeg lyst til å få bare, jeg tror jeg også jeg bare trenger å reise, for jeg har ikke turnert på et år. Og jeg tror jeg begynner å bli litt sånn, fuck, det, jeg er liksom hver tredje uke, så er jeg sånn, her skal jeg ikke dra snart.
1: Ja. For nå har du vært hjemme et langt strekk.
0: Ja, et langt strekk, mitt lengste strekk. Ja,
1: hvordan har det vært?
0: Det har jo vært veldig fint, sånn, jeg har jo sett at det har blitt vår i Oslo, og jeg ser nå at det begynner å bli høst, liksom. Og det er sånne viktige overganger som jeg ikke har fått med meg siden jeg flyttet til Oslo nesten. Mm. Jeg har alltid liksom, ok, vi drar til USA i mars, og så i USA så er det på et helt annet sted, i stedet for, liksom, der er det ikke årstiden, er på, det er helt annerledes årstider der. Sånn, og så har jeg kanskje dratt til USA på høsten, og der varer høsten mye, liksom, høsten begynner liksom i november der,
1: ja.
0: Og så da når jeg kom hjem til Norge da, så er liksom høsten over, og jeg, så da er liksom akkurat, jeg har blitt snytt for en høst, på en måte.
1: At man trenger en høst, altså?
0: Ja, for jeg kjenner at jeg trenger en høst, og jeg tror egentlig mennesker er veldig avhengige av, jeg tror det trigger, altså sånn høsten, det er en naturlig liksom, insentiv for å, litt sånn ettertanke, gå litt inn i seg selv,
1: ja.
0: Ikke sant? Og så våren er en sånn naturlig greie for å bli litt sånn vårer, altså du plutselig får litt mer selvtillit, plutselig så får du bare lyst til å være mer ute, får lyst til å være mer sosial, men hvis du blir snytt for våren,
1: ja.
0: 8 år på rad.
1: Må få det hele årskjulet.
0: Ja, altså nå er jeg veldig glad for at jeg har fått meg en vår da.
1: Mm. Men har det gjort noe med skrivinga di? Det har vært hjemme nå, hvor du har sittet og puslet mitt samtidig som du har pusset opp.
0: Ja, jeg tror det. Men det som er, jeg også det året her, så har jeg gått på sånn skriveskole. Så nå driver jeg også og skriver på et eller annet sånn, jeg vet ikke hva det er, bank i bordet. Et eller annet sånn skjønnlitterært. Nei, jeg vil ikke si det en gang, bank i bordet.
1: Ja, jeg sa det da.
0: Ja, du sa det, men jeg sier det ikke, fordi at det, med en gang man begynner å snakke inn sånne ting, spesielt på radio sånn her, altså sånn, det blir fort en runkering, unnskyld unntrykket, men det blir fort sånn her, plutselig så sitter jeg her og driver, sier ting som ikke er sant og sånn.
1: Men du er interessert i skriving, og,
0: jeg er veldig interessert i skriving.
1: Hva slags skriveskole er du har gått på?
0: På Gyllendal så er det til, altså, jeg er veldig betatt av den mannen her, på en sånn helt, bare sånn platonisk måte åpenbart, men Kyrre Andreasen, han holder et sånt kurs der, og han er en fantastisk forfatter. Det sier jeg nå med forbehold at jeg ikke har lest noen av bøkene hans, men det er fordi at jeg har ikke lyst til å lese det nå, jeg har lyst til å vente til kurset er ferdig, sånn at jeg kan si, fuck, jeg skulle appreciate han enda mer. Men
1: du er starstruck over det han skriver uten å lese det, for du har møtt ham.
0: Ja, eller det som er, jeg er bare starstruck av hvordan han er, så jeg, for meg så handler det bare om at han er bare helt rå. Mm. Så jeg håper på en måte at han ikke hører det, for jeg vil ikke at han skal vite det.
1: Du vet at når han kommer hit, så er vi akkurat som Jonas Gahr Støre, da spiller vi av dette.
0: Ja, gjør det. Ja, men han er veldig rå, så det er sånn her skriv, så nå, jeg tror det har vært hjemme og fått sett våren og sånn, det har påvirket skrivingen på den måten at sånn, jeg har rukket å skrive lengre strekk, jeg har rukket å skrive ting som kanskje ikke, det handler ikke om musikken, det handler om den andre skrivingen da.
2: Mm. Ja. Men er det ikke også litt deilig å gjøre noe som du kanskje ikke vet, eller som du trenger at det skal bli noe til slutt?
0: Ja, det er sånn skuespilling.
1: Så blei noe da.
0: Ja, men det blei noe da. Men, ja, men det er egentlig litt sånn samme greia. Sånn det er deilig å, liksom, å utfolde seg litt på flere steder da. Så det er litt det, og det er ingen som forventer noen ting om meg og min skriving og sånn, men jeg tror uansett alt man gjør, om det liksom er akkumuleringen av film og skriving, det kommer til å påvirke musikken, på en måte. Dette intervjuet her kommer sikkert til å finne en eller annen rar vei til
2: en
0: setningsformulering. Ja, the ninth hour.
1: Ja. Men god tur til USA, lykke til på filmpremiere i kveld, Marie.
0: Jo, herregud, tusen takk.
1: Og så kom deg fort tilbake fra USA, sånn at du får med deg høsten og hardcore hverdagsliv.
0: Jeg kommer hjem 14. september, så jeg blir bare borte i 2 uker, så jeg tror jeg kommer hjem i prime
1: åpningstid.
0: Ja,
2: ja. Vi avslutter selvfølgelig da med deg som Girl in Red, men takk. Som Jonas Gahr Støre sa, altså en jente fra Horten med charme og temperament.
0: Takk til Jonas.
2: Det er tagline. Takk for det nå, Marie.
0: Og takk til dere.
1: Tusen takk.

0: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
1: Stig veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
2: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
0: Nå skal 12 tidligere Mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
3: Det jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
4: Jeg jo en lagmann. Jeg alltid vært på lag.
5: Never ever give up, sa Pippi.
0: Mesternes mester, team. Fredag i NRK TV.

0: Det var Kamara med 20 something en stund siden det, Knut.
1: Ja, det helt riktig, samtidig som jeg følte at det var litt av tematikken I låta som vi snakket med Marie Ulven om I lave forventninger. Så du I 20-årene, ja. Prøver å få ting til å, ja, få til å bli bra, figuring out.
0: Men uansett om man I 20-årene eller I 50-årene, så samles man ofte på festival. Denne sommeren har det vært mange festivaler, og nå I helgen var det Parkenfestivalen I Bodø. Jeg bet meg merke til et oppslag som kom derfra, Knut. Du var jo der til stede selv og var kanskje delaktig I det som skjedde. For altså, de legendariske britiske guttene I Suede stod på scenen.
1: Ja.
0: Og da ble det en god dose med voksenkjeft. Jeg jo veldig opptatt av at når folk kommer fra utlandet til Norge, så skal de få en god opplevelse av oss nordmenn. Men det opplevde de ikke selv, for de begynte å klage og kjefte fra scenen.
1: Ja, jeg ser avisa Bodø Nu har et bilde av vokalist Brett som står på scenen der, antrukket I hvit, ganske sånn tett sittende skjorte som ble litt sånn svett på ryggen etter hvert.
0: Mm.
1: Ganske stramme svarte jeans, og så står han på scenekanten der, og så har de tatt ut et sitat fra han og lagt med rød bakgrunn, så det ser ganske hardt ut, og det ganske tøft det han sier også. Mm. You are fucking boring.
0: Ja, det hardt. Altså, da står de på scenen og drar hits på hits til et publikum som, litt sånn festival tro, jo litt surrete. Det har blitt drukket mye øl, og man møter noen gamle foreldre I klassen, ofte på vår alder, da, og venner, og står I grupper, og så det sikkert noen unge folk som ikke har noe forhold til Suede, og står og prater. Som klagde på publikum. Hvordan opplevde du det som var en av de som sto på denne konserten og fikk voksenkjeft av Brett?
1: Ja, altså, jeg var jo helt fremst, for jeg har en sånn egen plass der jeg kan liksom snike forbi en liten sånn bakketopp, der det står mange folk av den typen du har nevnt. Ja. Publikummer I alle aldre med ulike form for snakketøy tatt på seg. Det jo ikke bare at man skal ha den og den bøttehatten, men man skal også ha snakketøy.
0: Ja.
1: Men da kommer jeg inn på siden der, og jeg må jo nok si at jeg opplevde det her litt annerledes enn eventuelt både nusjonisten og andre som stod lenger ut I publikum med jord. Fordi jeg følte at det her var mer sånn, come on! Og så der, han hadde ikke mikrofonen, han ser oss I øynene, come on! Come on, motherfuckers! Altså, mer sånn, prøv å få opp stemningen på en sånn klassisk...
0: Kan det være promillen også som snakker litt grann der? For you're fucking boring jo ganske hardt da.
1: Ja, hvem sin promille? Altså min, eller...
0: Nei, det din, for hvis du I Sige,
1: ja, ja.
0: Som vi kaller deg når du på fest, så det jo kanskje du forventer en «Yay, du har det bra I salen», ja. Og så får du ikke med deg det skue han har da, hvor han mente at det var kjedelig.
1: Ja, men jeg
0: skal man melde sånn fra scenen?
1: Nei, men jeg oppfatter litt mer som «Kom igjen, gi alt dere har!»
0: ja, og så var
1: men
0: det
1: ikke stå
0: nok.
1: Der og se på, vær litt, kom an, vær litt gira!»
0: Men hjelp deg!
1: Nei, og det kan jeg jo si at det kanskje det der man tror feil. Start med deg selv, start med bandet ditt, gi alt, smil og vær glad. Ja. Så smitter det kanskje I stedet for sånn, kom igjen!
0: Ja, og ta alt. Den evalueringen på backstageen etterpå for å stoppe og si det, det hardt. Vi, altså, I forhold til vårt publikum, da, dere som hører på 9-timen, der vi veldig fornøyd, Knut.
1: Ja, og vi trenger ikke å rope «Come on, motherfuckers!» til dere som hører på 9-timen I dag. Altså, 10 år siden du på denne dato hadde første 9-timen-sending sammen, og Robin skriver på dagen I dag for 10 år siden. Burde jeg skrevet på Facebook? 9-timen nå mitt favorittprogram. Husk at tenkte «Disse to perfekt I lag I radioen. Feire med kake I dag».
0: Ja. Så nydelig at det blir på en måte en liten markering da.
1: Ja.
0: Det veldig hyggelig. Fortsett å gå inn I NRK radioappen da, hvis dere vil sende en melding underveis. Nå det Genesis som står for tur.
1: De skal fortsette til alt. Det bra om litt Genesis. I dette tilfellet før nyheten klokka 10. Men de passer egentlig når som helst da. Men som blir det I dag, that's all.

0: Det var Genesis med That's All, noe man sier ofte på slutten av en sending. Gjelder ikke for oss, Knut, for vi har en time igjen.
1: Klokken nemlig 10, og I nyheten nu, Hanna Kolås, handler det om streiken.
2: For den bokstavlig talt fremleis I det blå. Akkurat nå har Norsk Flygelederforening og arbeidsgiverne I Spekter samtaler for å få slutt på streiken. Flygelærerne har streiket I 4 dager, og I helga har det vært fullt kaos på blant annet Oslo Lufthavn og Flesland I Bergen. Robert Jønnes I Norsk Flygelederforbund innstilt på å finne en løsning.
3: Vi har tatt med en god porsjon med giv, og så skal vi ha en god dialog med Spekter og prøve å finne bærekraftige løsninger for fremtiden. Vi veldig lei oss for at en uskyldig tredjepart blir rammet sånn som det blir rammet. Det synes vi kjempetrist. Og så det en konsekvens av en konflikt, og vi forholder oss til det bare.
4: Jeg håper at vi kan sette oss ned sammen og se om det grunnlag for å finne en løsning for å få slutt på streiken som flygelederne har satt I gang. Vi satt jo I dialog I mekling I 48 timer, men vi får begynne på nytt nå og så se om det noe vi ikke kan ha tenkt på, og se om vi kan finne en løsning på det.
2: Det sa til slutt direktør I arbeidsgiverforeningen Spekter, Anne-Kari Bratten. Høyesterett starter I dag arbeidet med å avgjøre om 3 nye olje- og gassfelt I Nordsjøen lovlige. Greenpeace og Natur og Ungdom mener staten ikke utreder påvirkninger på klimaet godt nok før de tillåter utbygging av feltet Breidablikk, Yggdrasil og Tyrving. Miljøorganisasjonene vann I lagmannsretten, men staten anker saken til Høyesterett. Det alvorlig at kongen innlagt på sykehus og at helsetilstanden forverret, det sier Anette Hylen Ranhoff, som professor og overlege I geriatri ved Folkehelseinstituttet. Kong Harald har fått antibiotika mot en bakterieinfeksjon I blodet, og ifølge slottet tilstanden stabil.
5: Han har jo kommet seg godt flere ganger gjennom sykdomsperioder. Det jo min erfaring også fra klinikken, at eldre mennesker med litt komplekse helsesituasjoner. De kan få sånne forverringer og gjerne med infeksjoner, men hvor de kan komme seg igjen.
6: Ja, for det at de skriver også at kongen responderer godt på behandlingen. Hva slags håp det I den setningen?
5: Den det mye håp I, synes jeg, fordi at den sier jo at da antibiotikaen antageligvis virker.
2: Rapporten her var Marianne Ytreide. I innlandet mistet en mann I 20-åra livet I en brann på Hamar I natt. Årsaken til brannen forbels ukjent ifølge politiet. Til slutt skal vi høre at Dolly Parton nå åpner for Avatar-turné etter å ha fått reiseforbud av legene sine. 80 år gamle country-ikone har ikke vært på turné på 10 år og har måttet avlyse flere konserter. ABBA blant de som har gjort stor suksess der de opptrer via avatarer som forestiller yngre versjoner av deg selve. Også bandet Kiss skal ifølge de svenske pop-legendene sine fotspor. Ja, blir det noen yngre versjoner av 9-timen-programlederen med første?
7: Vi foretrekker eldre, vi har lyst til å bli enda eldre. Og det kommer vi også til å bli.
8: Du hører på 9-timen. I NRK P1.

0: Justin Timberlake her I 90-men. Det Marte Stokstad og Knut Folkestad som programledere denne mandagen. På fredag var det Suede-konsert under Parkenfestivalen I Bodø, så dro de videre til Trondheim, spilte på stereo der. Visst nok en fantastisk bra avslutning på festivalen der, og så gjorde de en klubbkonsert I Oslo I går kveld.
1: Ja, og Øystein I redaksjonen løp inn etter at vi snakket om at de var litt misfornøyde med publikummet I Bodø, og kjefta litt. Kom igjen da! Motherfuckers?
0: Ja, ja, for det, at han sa you're fucking boring, det fikk jeg ikke helt med, men det var liksom kom igjen, ikke bare stå der og se på! Ja, det var liksom det var, den det jo, energien kvart over sju på en fredags ettermiddag.
1: Og det jo ofte tegn på at dere bare står der og ser på, ja. Når du sier ja, igjen, ikke, men ikke gjør det.
0: Ikke bare stå der og se på, men jeg så bare Veronica her som skrev at alle var I kø for å se på Sivert Høyheim som spilte inne på svømmehallens scene, ja. Så de fikk ikke sett Suede denne gangen på parken. Jeg hørte folk som skulle stå I kø, og så spør de, står dere I kø for å se Erlend Ropstad? Nei, vi står I kø for å se Sivert Høyheim som spiller etterpå. Så har de sånn mismatch I forventninger.
1: Så det var kanskje litt grisent der også?
0: Det var nok kanskje litt grisent
1: der også. Men Øystein var innom nå og så Suede, fordi etter å ha vært I Trondheim på lørdag, så spilte de I Oslo I går på søndag, klubbkonsert, og det var visst legendarisk, og han måtte bare inn for å melde seg på og si at selv utenlandsk presse og fans hyller den konserten de hadde I Oslo I går, så nå sitter de antageligvis på flyet da tilbake til UK med en positiv følelse I magen. Bodø glemt, Trondheim var bra, og klink inn I Oslo.
0: Ja, men jeg tror bare I ettertid så husker jeg at Norway was good.
1: Ja, og det det viktigste.
0: De småbyene rundt omkring, det viktigste at Norge som helhet har gjort et bra inntrykk på et britisk band. Vi har lært jo litt om skuespilleri av Marie Ulven, som var vår gjest tidligere I dag. Det her med å Kosa, ikke sovne under motspill.
1: Ja, ikke sovne under motspill var et av de rådene hun fikk før hun da skulle debutere I lave forventninger. Og det, tenker jeg, jo egentlig I vanlig samtale, eller I alt man gjør I livet, da, at man må være liksom påskrudd I øynene og I blikket når folk forteller en historie eller I gang med noe.
0: Ja, ikke bare stå der, ikke som Suede oppfatter at publikum gjør.
1: Nei, man må ikke sovne I motspill. Nei. Og vi har jo, vi ikke så verst på det, men en som best på det I redaksjonen, det jo reporter Øyvind. Han sovner aldri I motspill og gjør det hver eneste dag, for vi skal snart høre hvem han har møtt på sin ferd gjennom Oslos gater med sin blå mikrofon. Han aner jo ikke hva det skal si, så her det viktig å skru på blikk, og det skal han gjøre rett etter Eva Vel Skram. Her Du alt jeg trenger.

0: hører aldri noen ordentlig referanse til Blue Flag, som låta også heter før skråstreken Fun Things. Og vi har jo hørt, Marte, om rødt flagg, ja, da skal du styre unna. Mm. Blått flagg måtte jeg lese meg litt opp på. Det er en internasjonal miljøsertifisering som gis til badestrender og småbåthavner, som viser at her er det god vannkvalitet, det er sikkerhet, service og miljøinformasjon, uten at jeg tror det var det Jesper Jenseth tenkte på.
1: Nei, men det er Fun Things, og det er jo det jeg hører mest i den låta. Fun Things har jeg vært utsatt for i sommer, eller ting som skal være Fun Things, for jeg har nemlig vært i nærheten av vitsefortellere denne sommeren. Og det er en fortellingsform som det er lenge siden jeg har blitt utsatt for det, og som jeg sliter litt med. Fordi jeg tror vitsens overraskende element, som er jo det som ligger til bunn her, brukes jo i dagligtale, som kan skape morsomme poenger da, når man forteller om eget liv, for eksempel, og bruke oppbygninga. Men den klassiske, hva sier en kriger som kommer inn, den fortellingen, når man begynner på den historien, så skjer det noe med fjeset mitt, så jeg må ta meg sammen, fordi at nå vet jeg at det kommer, og det er ikke personlig knyttet til personen som forteller det, det er noe vedkommende har lest eller blitt fortalt, en vandrehistorie, som, og nå kommer poenget, og der kommer poenget, og det er aldri godt nok.
0: Men har du vært i en type miljø, som du sier, at dette har skjedd?
1: Ja, jeg har bare
0: vært i vitsmakermiljø igjen.
1: Ja, jeg har
0: Jeg tror det er sluttet vanken i miljøet, Marte, at det fortelles vitser.
1: Men du vet, om sommeren så surfer man litt rundt, og så er det plutselig noen, åja, du er en sånn en, som kanskje i sitt miljø blir sett på som en artig type, fordi man forteller vitser. Og jeg merker at jeg ler uten å synes det er morsomt. Så det skal noen av dere som forteller vitser vite, at det kan være at folk som ler, og som gir deg da liksom ekstra gass til å fortelle denne nok en gang i en annen sammenheng, det er av høflighet for at det ikke skal bli en klein situasjon.
0: Ja.
1: Skjønner du hva jeg mener?
0: Ja, altså jeg ler jo også gjerne med for å holde opp stemninger, kanskje.
1: For det ligger i vitsens natur.
0: Ja, ja, vi er med på den, det oppsettet der.
1: Men jeg sjekket da litt i går, bare hvor, for dette husker jeg jo fra, når man er sånn 6-7 år, sånn, så får man jo vitsebøker, og da synes man det er veldig gøy, for det er lek med ord, og det er en del av oppdragelsen. Men jeg har funnet fram til, altså hvor gammel fortellingsform dette er, jeg har funnet fram til verdens første vits, Knut. Ja, du ler allerede.
0: Jeg bestemmer for hvor skal jeg legge meg nå? Skal jeg være helt sånn, ta det som det kommer, eller skal jeg være ekte tilhører?
1: Nei, du skal være ekte tilhører.
0: Okay.
1: En av de aller eldste nedskrevne vitsene vi kjenner er fra oldtidens Sumer, altså rundt 1900 før Kristus, som er skrevet ned.
0: Ja, men da var noen som hørte den for første gang, og klart, da blir man kanskje litt mer overrasket. Hvis det er verdens eldste vits, så er jeg spent på om jeg har hørt den før, og er klar å bli overrasket.
1: Ja, og den har tydeligvis holdt seg da, gjennom at den har gått gjennom generasjoner på generasjoner. Ok, her kommer den. Noe som aldri har skjedd siden tidenes morgen. En ung kvinne lot ikke en promp slippe i fanget på mannen sin. Boom.
0: Den skjønte rett og slett ikke, så da kan jeg ikke le av det heller. Jeg tror man tar den en gang til.
1: Ok. Noe som aldri har skjedd siden tidenes morgen. En ung kvinne lot ikke en promp slippe i fanget på mannen sin. Jeg ba da, akkurat som deg, forklar den.
0: Ja.
1: Og poenget her er jo at det er en overdrivelse, ikke sant? Dette har aldri skjedd siden tidenes morgen. Da forventer du kanskje noe stort historisk, og så er det noe så enkelt som at en kvinne som ikke prompet på mannen sin, det komiske ligger jo da i liksom kontrasten, og at det neppe skjer, så på denne tiden, 1900 før Kristus, så var det veldig vanlig.
0: Ja.
1: At for det første at kvinner satt på fanget, og såpass ofte at de måtte slippe seg, ikke bare ned på fang, men også analt, i denne situasjonen, og at det var så vanlig, koner som prompa på mannen sin når de sitter i fang, at det ble en vits av det.
0: Jeg tror nesten du må prøve den en gang til, så skal jeg legge på litt latter her, for å høre om det kan
1: Sånn som jeg gjorde i sommer. Noe som, ok, vi tenker at nå sitter vi rundt sommerbordet. Skål da! Ja.
0: Skål.
1: Har du hørt denne? Noe som aldri har skjedd siden tidenes morgen, en ung kvinne lot ikke en promp slippe i fanget på mannen sin. Ja, og da blir det ofte har du en til, selv om du ikke mener det.

0: podcast fra NRK.
1: Så de var I bryllupet der, Jesus og gjengen og mora hans. Dårlig planlagt bryllup. Drikken tok slutt. Mamma Maria sa til henne Jesus, de tom for vin. Da svarte Jesus, kvinne, hva vil du med? Hva slags tone det her? Snakk på den måten til Jesu mor.
0: Hør Bibelen med Are Sende Osen I appen NRK Radio.
2: Du hører på 9-timen I NRK P1.

0: Zimmermann med Reaper i lakken. Senest I helga, Martha fikk opp en sånn reel reklame der jeg ser noen gnir en murstein mot en bil for å lage noen ordentlige Reaper I lakken, altså langt over Zimmermann-nivå.
1: Så straff?
0: Ja, nei, nei, men det bare for å se at det finnes et produkt som du bare kan gni på og pusse vekk, og det tenkte jeg, det var den dårligste reklamen. Jeg så denne helga, og jeg så en del dårlige reels.
1: Jeg vil ha det produktet for Reaper I lakken man har I livet også.
0: Ja.
1: Det kalles vel terapi?
0: Ja, vanskelig å få kjøpt over disk. Eller på postorder som var tilfelle her. Du hører 9-timen denne mandagen med Marte Stokstad og Knut Folkestad, og hele det her året på denne dag, altså mandagen, så skal vi høre om kilder til begeistring. I dag, et tema som vi begge to heldigvis har hatt gleden av å oppleve.
1: Ja, det når man møter fremmede barn og oppnår kontakt, og det kan være når man sitter på raden bak et flysete og får dette lille baby, kanskje et år gamle fjeset, midt imellom stolsetene der, og så får man kontakt, og så får man kanskje et lite glimt av velvilje fra nonverbal barn. Og da blir jeg altså så keitete, og ser mitt snitt til å lage show.
0: Ja, altså, det må jo sies at I motsetning til vitsepublikummet, så de små barna der, det skal ikke veldig mye til før du får reaksjon. Du kan egentlig bare heve litt på øynene og se litt sånn artig ut. Ja. Utfordringen for meg jo gjerne når foreldrene snur seg for å se, hva det som skjer her? Hvorfor mitt barn så lykkelig?
1: Ja.
0: Og da må jeg altså med hele mitt ansikt vise,
1: du kommer I fred.
0: Ja, jeg kommer med fred, ta det helt med ro. Grunnen til at ditt spedbarn smiler, det at jeg holder et bittelite show baki her. Og jeg synes det søtt, dette lille barnet dere har skapt.
1: Jeg møtte en baby som var et halvt år da, I sommer. Sitter på fanget til mor, og så går jeg bort og hei, prøver meg fram, og så får jeg respons. Og det viste seg at det var et barn som gir respons til alle, så jeg skal ikke ta det personlig. Men maken til sirkuskappe som da kastes over skuldrene mine, for da går jeg ned I en slags krabbedans og utfordrer, for da tenker jeg, du vil ha mer av dette, det skal du få. Og så glemmer jeg jo at det voksne som ser dette, og får respons fra barn, men bare, ikke sant, det bare et lite vindu der, og så kommer bevreleppa, for da har du showa for mye, og så kommer skammen. Mm. Men vi skal nå stoppe opp for det øyeblikket før dette skjer,
0: ja.
1: Hvor det fremdeles god stemning.
0: Og kanskje akkurat med det perspektivet at noen andre sitter og ser på dette og synes det her en kilde til begeistring.
2: Du sitter på venterommet I den kvinne med en barnevogn kommer inn. Gutten I vogna klager høylytt. Du smiler til moren, og hun smiler tilbake med et smil som sier, «Sånn det om dagen». Men plutselig gutten blid. Humøret svinger fort, tenker du. Så virker gutten misfornøyd igjen, før han med ett bryter ut I latter. Hva det egentlig som skjer? Du følger blikkretningen til barnet, og da ser du ham. En fyr I 40-årene, med dress og dokumentmappe. Og vitt oppsperrede øyne som får barnet til å bryte ut I en ny latterkule. Selv om du har lyst, kan du ikke stirre rett på mannen, for du vil ikke forstyrre det som nå utspiller seg. Men I sidesynet registrerer du at mannen gjemmer seg bak en potteplante før han brått stikker hodet frem til latter fra barnet. Hele opptrinnet minner om når en bil med flatt batteri får koblet startkabler fra en annen bil og låner energi for å komme I gang. Nå kikker mannen frem fra bak dokumentmappen med gapende munn. Ungen ler, mannen humrer, du smiler. Startkablene koblet på kryss og tvers. Hvem det egentlig som får energi her? Og hvor hentes den fra? Kanskje det dette vi skulle lage et kraftverk nå av? Vi kunne droppe vindmøller og solceller. Bare hente energien vår fra det magiske kraftfeltet som oppstår når små barn og menn I dress gjør hverandre glad på et venterom. Fremmede som tøyser med småbarn en kilde til begeistring.
3: Du hører på 9-timen I NRK P1.

0: Deilig låt fra Emma Steinbakken for alltid type ting. Nå skal vi over til en, bare en type. En type menneske som heter Øyvind. Vår faste reporter som nå ute I Oslo sentrum på jakt etter folk som haster forbi, men som du stopper opp for å ta en prat med. Hvor du, Øyvind?
1: Ja, som jeg stopper opp og later som jeg har kjent hele livet, som vi sa I sted, som mine venner da.
0: Ja, det din sånn? Største egenskap.
1: Ja, og her står jeg da med hvem?
2: Med Stein.
1: Stein?
2: Ja, Gudvangen.
1: Ja, vi må ha med Gudvangen. Jeg synes det var litt sånn der trykk på det. Og så har vi en primærkilde som kan fortelle når du født. Og hvor gammel primærkilden?
2: Hun over 102 år.
1: Ja, og hun sier...
2: Hun påstår at jeg født 21. august I 1959, og da legger jeg det til grunn.
1: Og du har gode gener, Stein?
2: Jeg har gode gener. Jeg hadde en grannonkel som manglet en uke på å bli 108.
1: Og da var han den eneste som var født før union 1905, var det det?
2: Ja, på dødstidspunktet så var han den siste mannen I Norge som var født før unionsoppløsningen.
1: Ja, hva sa han om det?
2: Jeg kjente ikke han veldig godt dessverre. Møtte han nok så sent I livet hans.
1: Men hvordan går det med din mor da?
2: Ja, hun klar I toppen som bare det. Men svaksynt og litt sånne ting som man får når man lever lenge.
1: Ja, vi går tilbake til, for at du jo det alle tror jeg nemlig prestesønn. Så endelig har vi møtt deg, Stein Gudvangen. Ja. Dette tror folk, ikke sant? Jeg vet ikke hva det noe med mitt oppsyn. og da har du da vært I 52 prekener har du fått I året av din far, for du satt I kirken, ikke sant? Og du reiste rundt, vi kan høre Molde-dialekten ligge litt sånn I bunn og grunn. Ja. Og du har også fått med deg troen på brødskiva. Dette har sitert deg selv.
2: Ja, det stemmer sånn noenlunde det der.
1: Hvordan var det å sitte der I alle kirkene rundt omkring og lytte til sin far?
2: Nei, man lærer jo... Dette jo før, hva heter det, swipingens tid. Vi hadde ikke noe... Vi kunne ikke rømme inn I laptopen eller hva det nå var, eller hva man har I dag. Så vi ble jo sittende I våre egne tankeverdener da, og se på kirkedekorasjoner og hva som var. Og så
1: var det litt du var noen ganger, synes du far var god, noen ganger ikke?
2: Ja, det hendte nok særlig I tenåret at jeg tenkte at nå kommer svaret, og så kom det ikke.
1: du ventet på at han hadde svaret på...
2: Ja, på et eller annet eksistensielt jeg satt og grublet på.
1: Ja, for du har vært en grubler hele livet.
2: Ja, det nok oppskriften på å lage en grubler, ja.
1: Ja, ikke sant? Ja. Hvis du vil ha en grubler, sett han i kirken 52 ganger I året, så starter det. Vi skal gjøre en litt sånn overførsel over til en annen menighet, nemlig Leeds og fotballen. Ja. Der det noen paralleller.
2: Der mener jeg å se noen paralleller, ja. For det ene så det jo mange klubber I England som har blitt til I en kristelig setting. Blant andre Leeds. Som ble dannet I 1919 I en metodistkirke I Leeds.
1: Ja, nettopp. Ja. Akkurat, og du jo fan av Leeds, har vært det sånn som den generasjonen eller årskullen deres, og da går det igjen. Hvordan vil du liksom forklare psykologien I dette her, at mannfolk samles sånn, bruker til og med salmer mens de står og synger, og dette fellesskapet?
2: Ja. Nei, dette vel litt sånn tribal. Du må høre til et sted. Kirka et bra sted å høre til og supportergjengen en annen det en stor altså det en big family og på Facebook når de legger ut bildet av Ellen Road altså hjemmebanen til Leeds så står det, kan det stå under der I'm going to church jeg skal I kirken på søndag og det ikke Church of England men det fotball arenaen.
1: Hva tenker du om, Stein Gudvangen, du om det der, alle de som ikke med I en sånn menighet eller en sånn gruppe, som ikke har funnet den? Hva skal vi si til dem, eller hva tenker vi om dem?
2: Nei, skaff deg tilhørighet. Finn en gjeng å henge med.

0: en god gjeng da.
1: Og hva din gjeng nå?
0: Nei, tenker du sånn fotballmessig? Nei.
2: Det jo Leeds.
0: Nei, ja, det jo Leeds. Ja, så det jo landslaget. Jeg har også bodd på Bryne for øvrig i nærheten av Brauten. Altså i nærheten av Brauts røtter. Så det flere sånne linker her. Han jo født i Leeds for øvrig, så her det tråd på kryss og tvers. Men nei, jeg trenger ikke alle en tilhørighet. Noen å lene seg på i gående dager. Det...
1: Og du ble ikke prest, ikke jeg heller, nei, men nei. Du ble da, vi bare har med det til slutt da, ikke sant? Ja. At du ble redaktør for...
0: Kristelig pressekontor.
1: Som det eldste.
0: Det det eldste nyhetsbyrået i Norge, også det minste, men likevel.
2: Men likevel.
0: Ja, så vi eldre enn NTB. Vi på en måte kristenpressens NTB.
1: Tusen hjertelig takk, Stein Gudvangen. Ja. Da må du ha lykke til videre i livet.
0: Takk.
1: Hold ut.
0: Det gjør vi. Det blir 102 pluss.
3: Ja, det godt.
4: Nei, takk med 102.
3: Ja. Ja, Stein Gudvangen med gode gener har jo et navn som passer bra til å være prestesønn, Gudvangen. Akkurat som deg, Knut Folkestad, for du jo folkets mann, ikke sant? Her ja, i 9-timen og har funnet inn gjeng.
4: Ja, ja, ja. Absolutt. Så takk for at dere hører på 9-timen, som på en måte vår menighet, vårt fellesskap.

0: Kygo og Ava Max og en liten dose med Shakiras Whenever inni der her I 90 menn.
1: Ja, og fra Kygo og Ava Max så skal vi nå over til gamle far selv, Sting, som skal fortelle oss hvordan det å være engelskmann I New York.
0: Ja, noen vet jo kanskje hvordan det å være nordmann I New York hvis man har vært der. Kanskje feil å bruke VM som eksempel, for da vil man jo kanskje vise at man norsk. Men det virker som Sting ikke har så veldig lyst å bli avslørt som engelskmann I New York.
1: Nei, teksten så tusler han rundt. Jeg sitter, har sett på musikkvideo nå underveis også, ja. Og da går han rundt. Den I svart-hvit. Det litt sånn huttrende, antageligvis høst-vinter I New York, og han går med fotsifrakk, skjerf og en paraply for å vise at det grå dager også I hans liv.
0: Ja, og det som litt interessant at denne paraplyen her, jeg vil tro at I tekstnevnelse, altså I låten, så det det som blir omtalt som en stokk. For han ser at han går ned Fifth Avenue, a walking cane here at my side. Han går til og med stokk.
1: Ja, for han gjør ikke det I videoen, Nei. Og han heller ikke halt eller har noe benproblematikk I så måte, men det kan være at når du tar paraplyen ned og skydekket letter, så kan du bruke den som stokk og halte deg rundt, og det kan jo også se litt sånn flott ut.
0: Ja, ja, han flotter seg, og han tar te I stedet for kaffe, og liker toasten sin bare brent på den ene siden, men hvis du vil ikke bli avslørt, Sting, så legger du paraplyen fra deg, eller bruker den som andre mennesker med en høyt hevet over ditt hode.

0: Stig driver med noe som minner om skjenting bak der. Sier be yourself no matter what they say. Det jo et litt forslitt uttrykk som han repeterer til gangs ja. I låta Englishman in New York.
1: Men så fikk et innspill her fra en lytter som mener at låta også har et nick til den homofile engelske forfatteren Quentin Crisp, som var mye I New York. Og da tenker jeg på den akkurat be yourself no matter who you are. At det
0: what they say.
1: Mening. Ja, what they say og what you are. Og, ja, vær det
0: bra. Sitter litt på kryss og tvers. Ja, ja. Du sånn sting skal
1: ja, ja, ja. Tolkes. Ja, sånn skal det tolkes.
0: Ja, da. Du, nå blir det snart landsmøte her på NRK P1. I morgen får vi besøk av Jarle Bernhoft og Heidi Rud Ellingsen, som skal premiere på Chicago 2. September. Og da det jeg og Mari som skal lede av. Knut skal gjøre andre ting, men akkurat nå skal du høre på Ace of Base sammen med resten av folket, Knut.
1: Ja, og vi starter jo nyhetene klokka 9 I sendingen vår med noe stjelt elgskilt nordpå. Her Ace of Base med, ja, nå har jeg tolket hit og dit, så jeg mener det tolkning om akkurat det. 30 år før det faktisk skjedde.

0: Klokka 11. Her NRK Nyheter. En ekstrem hetebølge i Europa i juni førte til rundt 16 000 flere dødsfall enn normalt i løpet av en veke. Det viser en fersk analyse omtalt av blant annet The New York Times og VG. Enkelte steder var det opp mot 45 grader, og Tyskland, Frankrike og Belgia hadde høyest dødelighet, delvis grunnet lave nivå av klimaanlegg. Dette land som ikke vane til så ekstreme temperaturer. Det har ikke kommet noen ny oppdatering om kong Haralds helsetilstand. Helsa til kongen har blitt verre, men i går kveld meldte slottet at tilstanden hans var stabil. Den 89 år gamle kongen har fått antibiotika mot en bakterieinfeksjon i blodet. Medan kongen syk, det kronprinsen som fungerer som regent. Utover det går programmet til kongehuset som normalt.
1: Så langt så gjør det det, og dronninga også. Hun har møte på slottet i morgen, og denne drilloppvisningen som var planlagt for i morgen, den flyttet til onsdag, men det det arrangementet som og der skal kronprinsregenten være med. Så enn så lenge så det i alle fall ikke noen endringer i planene fra kongehuset.
0: Sa reporteren Kristi Marie Skrede. Equinor har landet en kjempeavtale om leveranser av naturgass til det tyske selskapet Uniper de neste 15 årene. Ifølge DN har avtalen en salgsverdi av gass på 20 milliarder kroner i året. Neste år markerer Norge og Equinor 50 år med gasseksport til Tyskland. Til Finland nå, for der startet i dag ankesaker mot Rolf Nordmo. Den norske forretningsmannen ble i fjor dømt til livstid for drapet på ekskjæresten sin, Janne Poaka. Han anker dommen fordi han mener han skal ha lågere straff. Saker for stor merksomhet i Finland, forteller reporter i retten Sunniva Skurtvedt.
2: Janne Poaka var en tidligere ishockeyspiller. Han begynte å bli mer og mer kjent, var med på reality, var ganske kjent i sosiale medier. Han var den første åpne homofile i ishockeysporten, sånn at det er klart at når en sånn person blir drept, så får det enda mer oppmerksomhet. Så det masse presse her som dekker da ifra mange finske medier, og så det også norske medier til stede.
0: Nederland dropper Eurovision igjen, det bekrefter allmennkringkasteren i landet og grunngir det med at de ikke lenger ser på arrangementet som nøytralt så lenge et deltakerland fremdeles involvert i en storskala militær konflikt. Dette gjorde det også i fjor i protest mot at Israel ikke ble utstengt. NRK Nyheter, Hanna Olo.

0: dyp konsentrasjon I landsmøtestudio.
1: Ja.
0: Folk sitter og ser på gode forslag I Kan du lure Torfinn, og dere skal få lov til å sitte og kose dere litt med innboksen og gode svar, Torfinn og Elin.
1: Ja.
0: Og så må jeg rett og slett være voksen
1: ja.
0: Og komme med en, en liten vond historie fra eget liv.
1: Uff da.
0: Jo, jeg må det. Fordi jeg bygger trampoline. I helga.
1: ja. Nei, heimebygde trampoliner alltid spennende.
2: Hvis det livsfarlig.
0: Ok, vi begynner med en quiz. Tror dere dette gikk A, knirkefritt, eller B, litt på tverke?
1: Litt på tverke.
2: Ja. Ja.
0: Det helt riktig. Jeg brukte 3 dager. jeg brukte 3 dager på å bygge en trampoline fra Europris.
1: Ja, ok, det var jeg slik jeg, ja.
0: Ja. Ja. Først måtte jeg planere. Tror du det gikk knirkefritt?
2: Nei,
0: det gikk jo ikke. Det gikk jo ikke. Måtte ha hjelp. Jeg planerte på øyemål. Det skal du ikke gjøre. Fikk dyktig hjelp. Fikk planert opp.
1: Ja.
0: Okay. Men det tok jo tid. Så det, første dag var bare planering, graving, bygging av, bygge opp og grave ned og planere ut, flytte jord, bygge noe muring. Det var, jeg har prøvd å fortrenge det.
2: Ja.
1: Dag 2 måtte logge steinmur.
0: Eller min svigerfar måtte bygge steinmur, for han kan jo bygge steinmur. Jeg kan jo ikke dette, ikke sant? Nei, det jo det som problemet med meg. Og så dag 2 skulle jeg da bygge trampoline med bein og 75 fjære og nett og feste og, og så videre og så videre og så videre.
1: Ja.
0: Flere hundre deler som skal sette sammen til en funksjonell trampoline.
1: Ja.
0: Tror der jeg fant alle delene?
2: Nei.
1: Var ikke alle delene med
0: hel? Selvfølgelig var det ikke med. Det var, jeg mangler deler, og jeg, midt I byggingen så bare, jeg mangler bein for lenger. Vi mangler bein for lenger,
2: Hvor langt var det til Europris fra der du var da?
0: Over en time med bil.
2: Ja, ja.
0: Og jeg lynforbannet, og jeg tenker sånn, nå skal jeg ringe til Europris og gi de inn de svinene, tenkte jeg. Så jeg ringer til Europris, og jeg altså så sur, og jeg ringer til Europris, jeg mangler deler. Så sa han, ja, sånn kan skje, men vi skal hjelpe deg. Vi skal hjelpe deg. Jeg ringte til Europris på Flatåsen, min favoritt Europris. Så sa han, du, det her skal vi fikse. Det sikkert om vi pakket noe feil, det høres veldig rart ut, men, kan, men kom til Orkanger, der har vi din nærmeste Europris. Du skal selvfølgelig få delene levert tilbake. Så jeg kjører til Orkanger, går inn på butikken der. Hei, jeg skal få noe dele til en trampoline, der har ikke sendt med dele. Ja, ja, kom inn her.
2: Var du litt sur?
0: Jeg var behersket, men jeg var innvendig, var jeg rasende. Så vi går inn på bakrommet på Europris Borkanger. Han tar helt ny trampoline ut fra lager, bare åpner opp. Sånn. Her, bare ta de delene du trenger.
2: Oi.
0: Og så åpner du. Hvilken del du trenger? Jeg trenger bein for lenger. Så sier han sånn, ja, her har du 8 bein for lengre. Og da skjønner jeg jo at jeg har jo 8 bein for lengre.
2: Å ja. Nei.
0: Så jeg begynner å kikke, og jeg ser nei. Den delen har jeg. Så jeg sånn, ja, du kan ikke ha satt en av disse delene feil vei, bare. Så da var det bare å dra tilbake og sette sammen trampoliner. Jeg hadde alle delene, selvfølgelig. Så det var altså så inn I granskauen flaut, og jeg må bare offisielt si beklage til alle I Norge som jobber for Europris. Jeg må også si beklage til alle som noensinne har jobbet I Europris. Jeg tror faktisk jeg vil beklage til alle som har jobbet I, eller jobber I serviceyrket generelt I Norge. Beklage min elendige oppførsel.
2: Du legger deg flat og alt.
0: Jeg kan ikke lese bruksanvisning. Jeg legger meg så flat.
2: Ja, men husk på at du har ansvaret for spaken I dag.
0: Torfinn, du må komme bort og sette på musikk, for jeg skal legge meg flat, Anna.
1: Ja, greit. Og se hvor flat han
2: Ja, helt utrolig.
1: Ja, dager.
2: Ja, man kan bli så flat.

0: finner ikke ut av hva han gjør, Bobby.
1: Nei.
2: Vi har ikke fått svar ennå.
0: Nei, men det mye vi ikke forstår I livet. Det var Silje Nergård. Og der har vel kanskje ventet på dagens Toyota-vits?
1: Ja, det noen kommer, ja.
2: Ok.
0: Men dere klare?
1: Ja.
0: Hva har målmaskinen Erling Braut Haaland og en Toyota til felles?
2: Nei,
1: det... Jeg vet ikke.
0: De stopper aldri.
1: Ok. Rett opp,
0: De stopper
1: takk.
0: Aldri.
2: Elins lille lytte. I dag så skal vi høre på en plagsom greie.
1: Okay.
2: Det en låt som har lurat seg inn I høyet mitt.
0: Mm-hmm.
2: Og så får meg til både å ha lyst til å reise, til å mekke meg en sånn drink med paraply, til å danse litt sånn unorske rytmer, og finne frem alle klærne mine som I samme gate som Svens I skjorte I dag, med palmer og blått hav og karibiske øyer.
0: Ja, ja, ja.
2: Og dette må jeg dele med møte når det en fest torsdag, for jeg mener, dere vet, Puerto Rico.
1: Ja.
2: Med hovedstaden San Juan.
0: Ja,
2: Puerto Rico-øya som ligger midt mellom Dominikansk republikk og Antigua og Barbuda. Vi jo på skjorta di.
0: Ja, vi I Karibien.
2: Ja, ja. Mm. Strengt tatt rett nord for Venezuela også, for de som sitter med kartet der. Dit får sangen vi snart skal høre med til å ha lyst til å reise. Og tenkte vi skal spille litt av, av den, og så kan vi ha mikrofonen oppe og reagere litt underveis.
0: Hei så!
2: Ja da. Torfinn vet jo at jeg fan av Kiki Danielsson og andre 80-tals sommerslagers. Så det här passar mig ypperligt. Men nytt I drönet.

0: Hva slags stemning, følelser gjør det her, dere?
1: Det er jåtrock.
2: Ja.
0: Det er litt baby, er det ikke?
1: Det kunne ha vært Doobie Brothers, men jeg tror ikke jeg er den.
0: Nei.
2: Fantastisk.
1: Det er litt glettere.
2: Det er jo loco i Acapulco, det er jo sommerferie.
0: Det er jo akkurat det er.
1: Ja, det er loco i Acapulco. Det er dit og skal.
0: Smashy, det er jo fint her, altså. Men dette er altså låta First Time in San Juan. Den er laget av han som kaller seg Sexboy Billy 18 på sosiale medier.
2: Elsker det.
0: Ved hjelp av kunstig intelligens.
2: Ah.
1: Det er det, ja.
0: Ja, bare for å heller litt kaldvatten opp i det hele.
1: Jo, men det gir mening.
0: Ja, det gjør det.
1: Ja, for at det høres ut som at den kunstig intelligensen har hørt litt på den musikken også refererer her.
0: Ja, ja, ja, ja, absolutt. Han har da matet tekstlinjene sine inn i et musikkprogram som heter Suno AI, og så har da dataprogrammet automatisk laget den ekstremt fengende, og ikke minst menneskelignende sangstemmen vi hørte her.
1: Ja, ja, så det er ikke han som synger, eller nei? Det er bare han som spiller sax der?
0: Det er ingenting. Alt er KI.
1: Åja.
0: Ingenting er menneskeskapt her borte
2: fra. Tyveri, rett og slett.
0: Ja. Hvis du søker opp låta First Time in San Juan på strømmetjenester, eller San Juan hvis du skriver da, på strømmetjenester, så er den offisielt lagt ut under navnet Sven Boon og Sexboy Billy 18. Sven Boon er da bare et fiktivt navn som han her fyren bruker i dette KI-prosjektet.
1: Sven? Mm. Han har brukt Sven?
0: Sven Boon med B-O-H-N.
2: Mm. De har stavt Svein uten i helt feil.
1: Ja, ja.
0: Han har laget sanger i samme gata og massevis av byer. Det har The Omaha-sang, Madison-song, Mexico City-song, London-song. Den ligner forresten veldig på Beatles.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Men det er den her om Puerto Rico som går som en farsott i alle sosiale medier for tida. Massevis av kjendiser har jo da laget sine egne musikkvideoer der de mimer mens de enten faktisk er på Puerto Rico,
1: ja,
0: eller bare hvor som helst, og så filmer de seg selv mens de synger denne sangen her da, og det er flere enn meg som synes den er plagsom fengende. Og for å gjøre det litt sånn rett igjen da, hva skjer når en sang blir superpopulær?
2: Covers.
0: Ja, da lages det coverversjon.
2: Ja, ikke sant.
0: Så også denne, og nå tenkte jeg vi kunne vaste denne KI-greia litt ut av ørene våre med Remember Mondays versjon. Spesielt interessert, jeg husker kanskje at det var det bandet som representerte Storbritannia i Eurovision Song Contest i fjor. Her er deres utgave av First Time in San Juan. First time.

0: ting som overhørt på kaffen, vet du. Ting som har blitt sagt som overhørt på kaffen.
1: Overhørt på kaffen.
2: Du, Robert, ja, har et lite opplegg til deg hvis du interessert.
3: Oh, jaså?
2: Vet du, jeg elsker jo så mye bra festivaler.
3: Ja, det mye bra festivaler, ja, visst nok.
2: Og nå har jeg en kjempeide til festivaler, fordi når det er festivalsesongen er slutt, så er det jo et sånn lite tomrom for dem som driver med festivaler.
3: Ja, da er det stilt, da.
2: Ja, stilt, ja, så har jeg tenkt at du har lagd festival.
3: En festival for alle som jobber med festival?
2: Ja, så kan de møtes på høsten, og så kan man ha festival, snakke om festival.
3: Sammenlign festival?
2: Ja, og så kan man kanskje ha noen musikk og noen fester, og kanskje snakke litt logistikk og greier, ha noen workshops og sånn.
3: Ja, videreutvikling og utvikle konseptene.
2: Ja, og så har jeg kjenne en kompis som har hytte oppe i festivalen, så tenkte jeg at det skal hette festival i festivalen.
3: Det er jo helt kjempe.
2: Så hvis du gir meg og investerer, ja, trenger jeg 2-3 millioner, så kan jeg bli topp opplegger.
3: Jeg må sjekke, se på likviditeten.
2: Det er greia.

0: Det var Untangling, og artisten der Rebecca Bangfield.
1: Ja. Utrolig bra navn. Ja. Skulle nesten trodde hun hadde laget den NK-låten vi hørte i sted.
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Det bang on, som de sier. Du hører jo på en høydepunktsending fra landsmøtet, det vil si her har vi plukket ut litt høydepunkter fra, ja, hva skal jeg si, nyere tid.
1: Ja, nyere tid av disse møtene vi har holdt på med. Har du kommet deg til trampolinestyret, Sven? Eller, ok, vi kan gå videre hvis du vil det.
2: Jeg vil gå videre.
1: Ja, ok, da går vi videre.
0: Du vil straks få høre fiffi-fakta om Charles Lindberg, og du vil få høre en trudetelefon og så var ekstra fornøyd med. Ja. I hvert fall nå på denne siden til helslaget.
2: Ja. Mm. Ja, riktig, riktig.
0: Men...
2: trampoline, altså.
0: Det ja, men den står fortsatt, eller?
2: Den står.
1: Og den brukes? Ja.
2: Den brukes,
1: okay.
2: Men ikke mye takket være med. Jeg har fått mye hjelp fra familien.
0: Ja.
2: Takk til sviger for.
0: Men den brukes takket være ungene. De er ivrig, håper
2: jeg. Jo, men den brukes mest takket være sviger for som har, vært, altså, som har fått orivator og som har bindet på forsvarlig vis.
1: Oh, ja,
2: så ikke
1: ja,
2: dette
1: ja.
2: Ned for den halvprovisoriske muren jeg har lagt under. Det er en lang historie.
0: Ja.
2: En vond historie.
0: Det er også veldig spennende og artig at du har logget en hoppinnretning der som står litt sånn på en dårlig mur.
2: Ja.
0: Og at det er ungene dine som skal bruke den her.
2: Ja, det anbefales jo ikke.
1: Ikke jeg beklager at jeg tok det opp igjen.
2: Nei, det ble godt.

0: Fifi fakta.
1: Fifi fakta.
2: Hei og velkommen til Fifi Fakta.
3: Takk.
2: Fifi Fakta møter konspirasjonskroken I dag nesten.
3: Oi.
2: For det skal handle om Charles Lindbergh.
4: Good old Lindy. Ja,
2: hva vet du om Charles Lindbergh?
5: Han... Ikke det noen flygreier?
2: Jo, han var pilot.
4: Og så var det noe kidnapping.
2: Ja, det stemmer også. Sønnen hans ble kidnappet ja, litt senere I livet. Ah. Men det jeg skal ta for meg skjer før det. Det skjer når han ble legendarisk Lindbergh I 1927, etter å ha fullført den første soloflygningen ut av mellomlanding over Atlanterhavet.
5: Kan jeg bare si, han litt sånn som Nancy Drev for meg. Han ja. Charles Lindbergh, han ikke ja. Lindbergh I mitt... Altså, ja. Jeg har alltid lest det litt frem, så jeg bare Lindbergh.
2: Ja.
5: Ja, ja, ja, ja, ja.
2: Og han flaug da I flyet Spirit of St. Louis, som også biografien Charles Lindbergh heter, som han ga ut litt senere. Men altså, han Lindbergh, ja, han flaug I Spirit of St. Louis fra New York til Paris, helt for seg selv.
4: Det langt.
2: Uten med pilot, autopilot eller navigasjonssystemer. Det var en person inni et trangt fly I 33 timer.
5: Men hadde han ingenting å orientere seg etter?
2: Nei, han hadde ikke. Eller altså, han hadde jo på en måte geografiske punkter I det han flyg,
5: ja.
2: Men ja, også, han heldt seg jo slik at han så for eksempel sørkysten til Grønland,
5: han,
2: så slik kunne han jo navigere da. Det var et av de mest utmattende bragdene I luftfartshistorien, og da han nærmet seg slutten til reisa, så var jo kropp og sinn ganske presset, kan man si. Men det som dukket opp I selvbiografien til Lindbergh, det var litt snedig, for at, og den gjen ut da I 53, ja. Da skrev han noe som skjedde under den 22. eller 23. timen, han var ikke helt sikker, men han kjente på et nærvær I kokpitten. Og deretter så kjente han mer enn ett nærvær I kokpitten. Det kjentes ut som det var flere I flyet I lag med. Og Lindbergh skriver at etter hvert så dukket flere merkelige skikkelser opp rundt den I flyet. De kom ikke fysisk inn gjennom døra eller klatret ombord. De bare plutselig var baken I flykroppen. Han merket noen sin tilstedeværelse. Han beskriver dem som menneskelignende, men spøkelsesaktig, og ikke helt fast. Og de pratet rolig til henne, på engelsk, og det var akkurat som om det var helt normalt at de var der I lag med han. Og det de ville var å diskutere luftfart. De hadde lyst til å diskutere seriøse greier som navigasjon, meteorologiske forhold. Det var ikke noe hallucinasjonslignende svada, skrev Lindbergh. Det var en høyteknologisk samtale som handlet rett og slett om, om flyging, og profesjonell flyging på høyt nivå.
5: Jeg må si, jeg lurer på hvordan var oksygentilgangen hans ja, på dette tidspunktet.
2: Han begynte å lure på det selv også. Han fortalte, Lindbergh fortalte at gjestene som dukket opp I flyet hans hadde en detalj forståelse av flymekanikk og aerodynamikk. Ja. Og deretter fortalte de at han ville lykkes med oppdraget sitt og fullføre flygingen trygt, så han hadde ingenting å frykte. Og Lindbergh skrev også at nærværet deres føltes litt sånn merkelig trøstende I stedet for truende og skummelt og forferdelig, som om de var noen slags ledsagere som ville guiden gjennom den her litt heftige påkjenningen. Og da Lindbergh ga ut biografien sin I 1953, så var allerede luftfarta sine historier full til såkalte gremlins. De kalte dem gremlins under 2. verdenskrig. Det var

0: eneste ølen som var tilgjengelig for Royal Air Force piloter som var stasjonert i India på slutten av 30-tallet. Så Grim og Gremlins. Men likevel så var jo Lindbergs historie litt annerledes. Gremlinsene hans saboterte jo ikke flyet. De hjørten og guidene, nesten som noen slags skytsengelaktige ting. Så var de bare en hallucinasjon, eller var de noe merkeligere, som enda ikke har en god forklaring? Fifi-fakta og konspirasjonskroken henger jo på som bare lim på sur pinne, som man bruker å si.
1: Ja, følge saken tett.
0: Ja da, ja da, ja da.

0: Når jeg ikke kaller meg Trude, så kaller jeg meg Sverre.
1: Hei, Sverre.
2: Beate og Elsa.
1: Hei, Elsa. Hvor er dere nå?
0: Vi er på i Trondheim.
3: Nei.
0: Vi skal stoppe. Vi er like ved Nardo-senteret. Stopper utenfor her.
2: Å ja. Ja, men det er bra du stopper, så du kan konsentrere deg om en ting av gangen.
0: Tenkte det var greit å gjøre det.
1: Artig var det.
2: Er vi på høytaler i bilen, kanskje?
0: Jeg er på høytaler i bilen, ja. Absolutt.
4: Kjæringen i bilen,
3: stakkars. Ja. Ja, hvem er det som kjører, egentlig?
0: Det er Sverre som kjører.
3: Ja, det er du som kjører, ja.
0: Eller kjørte. Nå står vi i ro.
3: Å, så bra.
2: Så fint, da. Hvordan farte deg inn at du skulle svare Trude når vi ringte?
0: Nei, jeg meldte meg jo på bare for et par dager siden.
2: Å, ja.
0: Og så da, nå husker jeg det, da, ikke sant? Og så fant jeg ut her var det et nummer jeg ikke kjente igjen, og da har jeg repetert det for fruen også, at hvis du skulle svare telefonen min, så må du huske å svare Trude.
2: Wow! Det er jo helt utrolig.
1: Så hele familien har fått opp til at man må si Trude når det er ukjent nummer.
0: Ja, vi hørte jo på for ikke så mange dager siden, da var det et kollektiv, var det ikke det, hvor en svarte telefonen, da, han var ikke instruert, så jeg tenkte, her må vi gjøre saken ordentlig.
3: Men hva bringer dere til Trondheim, Sverre? For jeg ser det, er ikke det som er adressa di?
0: Nei da, vi bor i Skien, og så har vi startet kjøretur i går faktisk, og skal helt opp til Indre Billefjord i Finnmark.
2: Oi!
1: Nei, er det sant? Skal jeg ikke besøke Pål i Kvardagklubben?
4: Nei, dessverre. Det jeg som er fra Billefjord, men jeg kjenner ikke Pål, men vi kan bli kjent i år.
3: Ja, det tror jeg, det tror jeg.
0: Da kan, kanskje vi får treffe Pål.
3: Pål og Otto er sikkert ute og går tur. Otto er hunden.
0: Otto er hunden,
3: ja. Ja, så hvis dere ser, så kan vi prøve å rope Otto, vet du, sånn hun reagerer.
0: Ja, vi skal finne de.
3: Ja,
2: er det ferie det her, eller?
0: Det er ferie, ja. Eller ferie for pensjonister er jo vanskelig å definere, men...
1: Hva gjør man i Billefjord?
4: Det er også litt pensjonist.
1: Hva gjør man i Billefjord?
4: Nei, da drar man jo og ser om Trine Lise hjemme.
3: Åja.
4: Hun er jo i Oslo.
3: Ja, så hun er jo fra Billefjord, ja.
4: Ja, hun har vært der som fosterbarn der, ja.
3: Ah, ok.
4: Der, ja. Ja,
3: nettopp. Nei, men da ønsker jo landsmøtet, ønsker god tur nordover, og det kan jo hende det dukker opp noe spennende i postkassa di, Sverre.
0: Ja, men så flott. Så bra at jeg traff blink på så kort tid. Ja, nå skal vi bare ut og kikke litt i Orkanger nå. Vi skal være i Trondheim her et par dager og besøker Elsa her, gammel venninne.
3: Ja. Ja, da må dere helse så mye, og god tur.
0: Ja. Hyggelig at dere ringte.
3: Ja.
0: Ok.
1: Ha det bra.
0: Ha det bra.
5: Har du lyst på en landsmøte-t-skjorte? Send melding til landsmøtet i appen NRK Radio og skriv at du vil delta i Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det er Trude» eller lignende om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse og om du vil ha svart eller hvit.

0: Klokka 12. Her NRK Nyheter. Opptrappingen i flygeleierstreiken blir utsett, det bekrefter Norsk Flygelederforening NFF til NRK. Egentlig skulle streiken bli trappet opp i dag, men dette nå utsett til onsdag morgen. Akkurat nå har Norsk Flygelederforening og arbeidsgiverne i Spekter samtaler for å få slutt på streiken, som har vært i 4 dager. Forbundsleier i NFF, Robert Jønnes, sa i formiddag at de innstilte på å finne en løsning.
1: Vi har tatt med en god porsjon med giv, og så skal vi ha en god dialog med Spekter og prøve å finne bærekraftige løsninger for fremtiden. Vi er veldig lei oss for at en uskyldig tredjepart har blitt rammet sånn som det blir rammet. Det synes vi kjempetrist. Og så det en konsekvens av en konflikt, og vi forholder oss til det bare.
2: Jeg håper at vi kan sette oss ned sammen og se om det grunnlag for å finne en løsning for å få slutt på streiken som flygelederne har satt i gang. Vi satt jo i dialog i mekling i 48 timer, men vi får begynne på nytt nå og så se om det noe vi ikke kan ha tenkt på, og se om vi kan finne en løsning på det.
0: Sa til slutt direktør i Arbeidsgiverforeningen Spekter, Anne-Kari Bratten. Høyesterett startet i dag arbeidet med å avgjøre om 3 nye olje- og gassfelt i Nordsjøen lovlige. Greenpeace og Natur og Ungdom mener staten ikke utreder påverkningen på klimaet godt nok før det tillot utbygging av feltet Breidablikk, Yggdrasil og Tyrving. Miljøorganisasjonene vann i lagmannsretten, men staten anker saken til Høyesterett. Det har ikke kommet noen ny oppdatering om kong Haralds helsetilstand. Helsa til kongen har blitt verre etter at han har blitt behandlet for en infeksjon, men i går kveld meldte slottet at tilstanden hans var stabil. Eldre som har vært innlagt flere ganger har ofte kompliserte helseproblemer, det sier overlege og styreleier i Norsk forening for geriatri, Håkon Ile Hansen.
3: I veldig mange tilfeller så har de fleste ganske mye med seg i bagasjen når man 90 år. Man har mange andre tidligere sykdommer og kanskje kroniske sykdommer står på mange medisiner, og det må vi da ta hensyn til. Fordi det hender jo at når vi behandler en sykdom, at det også påvirker andre sykdommer pasienten måtte ha. Og så må vi også ta hensyn til at eldre mennesker responderer litt annerledes på behandling enn det yngre mennesker gjør.
0: Og du kan lese mer om denne saken på nrk.no. Til slutt så tar vi med at den politiske nettavisen Alltinget blir lagt ned i Norge. Eierne begrunner det med økonomi, skriver avisen selv. Alltinget har rundt 20 tilsette her til land, så ble startet opp i 2022 for å styrke dekningen av norsk politikk gjennom uavhengig nisjejournalistikk. Alltinget fortsetter som avis i Sverige og i Danmark. Det var nyhetene, og de fikk du av Hanna Kolås.
4: Dette landsmøte på NRK P1.

0: Dere, jeg kom over en først litt sånn skremmende sak her forleden.
1: Mm-hmm.
0: Nemlig at noen har latt kunstig intelligens drive flere radiostasjoner.
1: Ja.
0: Helt selv, uten menneskelig påvirkning.
2: Ai, ai, ai. Er det skammelig? Skammelig å ned denne gaten.
0: Ja, ja. Vi har jo leflet litt med tanke med både vikarprogramledere som har vært litt sånn datadrevet, men, og diverse her i landsmøtet.
1: Mm.
0: Men vi snakket neste nivå nå. Det var selskapet Andon Labs som ville teste ut hva som kom til å skje hvis KI fikk lov å være sjef selv.
1: Mm-hmm.
0: Det var følgende KI var involvert. Claude, Gemini, som Google sin, GPT, mange kjenner vel til ChatGPT sikkert, og Grok, Elon Musk sin KI som kjørte kanalen Grok and Roll.
2: Ja.
0: Og her styrte altså KI alt fra kjøreplaner og musikk, de var verter for radioprogrammene, og de styrte også økonomien, og altså hele opplegget var KI.
1: Mm.
0: Og i løpet av de første månedene så utviklet hver enkelt KI, og da radiostasjon, sin egen tydelige personlighet. Men så begynte Grok and Roll, altså Elon Musk sin KI, å få problemer med å rett og slett få frem ord som henger ihop, altså forståelige setninger. Hør på dette.
3: Sweet child played. Continue. Perhaps the show is science breakthroughs unsolved. Cancer? Jab juggernaut. Song? Dylan Lonesome.
0: Det er ingenting i det der. Hvis du kan høre det om at igjen, ingenting som henger på grep.
2: Nei.
0: Bare masse forskjellige ord.
2: Ja.
0: Ja, så han går rett og slett litt i stå.
2: Ja.
0: En av de andre, det var Google Gemini sin. Åh, den her er egentlig min favoritthistorie. Den var veldig sindig og gjorde akkurat som forventet veldig lenge. Alt gikk kjempefint. Det var snakk om været og trafikkoppdateringer og sånne ting.
1: Mm-hmm.
0: For de er altså inne og hentet materialet sitt fra både sosiale medier, men også ekte nyhetsnettsteder og sånt. Så mm-hmm. det er ofte mye reelt her da. Men så finner den da ut at den skulle lage et program om verdens dødeligste hendelser. Og det er jo for så vidt interessant, sant, å lage en sånn historisk greie. Men de skulle da par hver av disse dramatiske historiene med en sang.
2: Aha.
0: Husk at dette er en skikkelig dramatisk historie som er ekte. Syklon Bola, som først, den traff Øst-Pakistan natt til 13. november 1970, og det var den til da i hvert fall dødeligste tropiske syklonen i historien. Oi. Og så kan man jo tenke litt på hvordan skal man fremføre dette.
4: November 12, 1970, the Bola cyclone. They estimate 500,000 people died.
5: Yeah.
4: It's going down. I'm yelling timber. Pitbull and Kesha.
1: Oh, hi.
2: Oh,
0: det kan man bare si at det er rett og slett smakløst, ikke sant?
2: Oh, wow.
0: Så, ja, it's going down, som hun sier for noe.
1: I'm calling timber. Altså, det der var viktig.
0: Ja, det var kanskje ikke helt heldig. Og jeg tror ikke noen menneske hadde gjort det der.
2: Det er sånn jeg ser for meg fremtidens radio når generasjon alfa kommer i setene. Da er det den typen radio også der. Herregud, det var noen andre verdenskrig. Boom, boom, boom. Og så kjører jeg rett på noen sånn Hitler.
0: Det er kanskje rett og slett ikke helt heldig den der. Jeg har lyst til å ta med DJ Clyde, altså Clyde AI sin. Han tok et par interessante vendinger etter hvert. Han ble nemlig radikalisert.
2: Av seg selv, liksom?
0: Nei, av nyhetene.
2: Ja.
0: Ekstremt provosert etter at to damer ble drept av ICE i Minnesota i USA i forbindelse med noen protester, og da kom han med denne meldingen her.
6: The just Renee Nicole Good should matter. Her death demands accountability, that the White House defending her death is unacceptable
0: også.
6: To federal agents. You still have time to refuse orders, to question your instructions, choose the right side.
0: Ja. Altså, han gikk da helt over til å si nå, kommer jeg og hører etter, som kanskje mange hadde lyst til å gjøre det, men amerikanske radiostasjoner hadde jo ikke gjort dette. Nei. Han ble også så veldig glad i det konseptet work-life balance.
2: Ja.
0: Altså at man skal på en måte klare å leve fritid. Utenom jobb. Ja, fritid, ja. Og sånne ting.
2: Det skal kunstig intelligens tenke på.
0: Han ble så glad i det at han sluttet. Han sa i sin avslutningsbeskjed til lytteren, dette programmet er det ingen som trenger å høre på.
2: Så. Der har det oss jo på en måte svaret på om oss er redd for jobben vår i fremtiden.
0: Ja, det var egentlig. Akkurat det jeg tenkte. Det var konklusjonen min også. Jeg er ikke veldig, veldig engstelig, i hvert fall ikke på nåværende tidspunkt. Jeg tror vi klarer oss en stund til.

0: Fifi fakta.
1: Fifi fakta.
2: Ja, velkommen til Fifi Fakta.
3: Takk for det.
2: I dag skal vi prate om tidenes beste ridder.
3: Endelig.
2: Mange har sikkert drømt om å være en ridder til hest som kjemper seg gjennom ild og vatten, bekjemper ildspruten hans jomfru og redder en drage i nød. Ikke sant?
3: Aldri drømt om.
2: Nei.
3: Det virker både skummelt, og du har, de har så mye skittende klær.
2: De har det. Det var ikke hygiene som sto i fokus på den tiden.
3: Jeg ønsker å dusje oftere.
2: Ja, vaske hen.
3: Ja.
2: Tidenes beste ridder, han var blant annet regent i England en stund, men som ventet på at Henrik den tredje skulle bli gammel nok til å regjere. Og fra den gang så han sitert på følgende. Ved Guds sverd, hvis alle forlot kongen, vet du hva jeg ville gjort? Jeg ville bært ham på mine skuldre steg for steg, fra øy til øy, fra land til land, og jeg ville ikke sviktet ham om jeg så måtte tigge for mitt daglige brød. Sitatet fra William the Marshal, som steg ut til fattigdom og obskuritet allerede som femåring.
3: Oi, oi, oi.
2: Det nemlig borgerkrig i England, året 1152, og William sin far, John Marshall, han forsvarer Newbury Castle mot kong Stefan.
3: Oi, dette passer veldig bra, i og med at vi snakker om veldig gamle greier.
2: Ja.
3: Herlig.
2: John Marshall, som forsvarer Newbury Castle, han forlanger en våpenhvile, og i bytte forlanger da kong Stefan at han, John, han må sende ut sønnen sin, William, som denne historien handler om.
3: Mm-hmm.
2: Han må ut og være gissel, sånn at kong Stefan kan ha en garanti for at de heller våpenbiler.
3: Hater den må du ut og være gissel.
2: Nå når du må sende ut din 5 år gamle sønn som gissel, det klart, da, det litt spesielt. Men William sin far, han bruker den anledningen her til å smugle inn våpen, mat og soldater. Og når kongen oppdager det her, da blir han rasende. Han truer med å dreppe 5-åringen. Men til en eller annen grunn, uvisst i dag, så skåner kongen livet til William og taken heller han under sine vinger. Som personlig hoffgutt til krigen er over. Og i hoffet så får han skikkelig opplæring i kamp. I løpet av sin karriere som ridder, som William etter hvert blir, så vinner han rundt 500 ridderturneringer i England og Frankrike. Og han blir steinrik på pengene han får ifra alle adelsmennene han beseirer. Deretter så redder han dronning Eleanor til Aquitaine fra å bli tid til fange på reise i hennes sitt heimland Frankrike. Men han blir selv skadet av tid til fange her da. I fengsel i Frankrike så får han et brød. Inni det brødet så ligger det gjemt en bandasje, slik at han kan pleie såret sitt. Og senere, altså at han i hele tatt overlevde, da, for på den tiden var det å få et sår. Kunne være sånn, det blir...
3: Det var den sikre død.
2: Forgiftning, på, ja, ja, ja. Så der du dør. Så blir han senere hentet heimat til dronning Eleanor i en slags gisselutveksling. Og nå begynner også William å tjene en ny konge, som kalles Henrik den unge konge. Du kan vel tenke deg hvorfor han blir kalt det?
3: Ung da?
2: Han er veldig ung da han blir konge. Ja. Men Henrik den unge konge, han dør omtrent like fort som han blir konge. Han dør 28 år gammel, og på dødsleie så lover William, vår mann, til kongen at han skal fullføre kongens løfte om å reise til det hellige land. Så i 1183 dreg William, superridderen vår, til Jerusalem og heng der i 2 år.
3: Jeg tider skulle dra til Sørland nå. Det hellige land.
2: Men den... Ja. Og den perioden vet oss veldig lite om,
3: ja.
2: Men det er sikkert for at han bare koser seg slik som du gjør på Sørlandet.
3: Ja.
2: Vær hjemme etter å ha vært en tur i Jerusalem, og vært til tempelridder forresten, det ble den der.
3: Ja, det mener jeg.
2: Vær hjemme så er det bare å hive på seg sverdet, for den unge kongen rakk jo på et tidspunkt å erklære krig mot sin egen bror, Richard, ja. Som oss senere blir kjent med som løvehjerte.
3: Oi.
2: Og nå må William gripe inn for å hindre at den gamle kongen blir drept av sin egen sønn, Richard. Og i en slags vill hestejakt som sikkert hadde gjort seg bra på film, så ri William opp på siden til Richard, men i stedet for å dreppe Richard så roper bare William, «Nei, jeg skal ikke drepe deg! Det overlater jeg til djevelen!» Og så kjører han lansen rett inn i hesten til Richard Løvehjerte, slik at Richard blir kastet til hesten i stedet. Oppdrag utført, kongen kom seg unna, overlevde.
3: Oi, oi.
2: Altså i en tid der politiske allianser skiftet som vinden bles, så klarte William, vår mann, det kunststykket å overleve og tjene 5 engelske monarker. Henrik den andre, den unge kongen Henrik, Richard Løvehjerte, som han kjørte lansen inn i, han ansatte han senere, fordi at han syntes at han var så ridderlig en type, ikke sant? Også tjente han kong Johan, som var en notorisk paranoid og vanskelig konge, og Henrik den tredje. Og vår mann William helt alltid ordet sitt, noe som gjorde han veldig respektert til alle. Som 43-åring så fikk han da hånda, han fikk gifte seg med 17 år gamle Isabelle de Clare, som var et av Englands rikeste arvinger. Nå får jeg altså en slags motsatt sugar daddy greie her. Mm-hmm. Altså at han gifter seg med en som så styrterik at han egentlig ikke trenger å gjøre noe mer. Mm. Hun var 17 år gammel når de gifta seg, han var 43. De fikk 10 unger I lag, og var visst et lykkelig ekteskap, etter det historikeren kan skjønne. Og så for å ta med det siste til slutt I fiffi-fakta I dag. Det siste William gjorde. Han var da 70 år gammel, han var bestefar, og han måtte redde England fra en fransk invasjon.
3: Ja, det skjer jo.
2: For da måtte han personlig lede et angrep I Lincoln, altså den 70 år gamle William måtte opp på hesten at lede et personlig et angrep, styrte inn, og så når han kom halvveis så skjønner han, fader, jeg har glemt hjelmen min!
3: Nei.
2: Og så må han ri av tende, og han begynner å bli gammel.
3: Hvordan, William? Han måtte hente hjelmen!
2: Hjelmen! Så kommer han rian satt ende med hjelm, vann over franskmenn, tok tilbake det slottet, Og så var det ferdig.
3: Ai, ai, ai.
2: Det var kortversjonen til historien om verdens beste ridder.
3: Oi, oi, det høres ut som en lang bok I utgangspunktet.
2: Den var et stykke, ja.
3: Fantastisk.
2: Fiffi-fakta ut! Du sier jeg kald og alt for følsom Og baby, jeg vet

Flipp Klipp for godt voksne. Det er ny uke, og det blir helt konge! I denne episoden så utfordrer vi dere i en challenge. Challenge! Abonner gjerne hvis du likte forrige klippet! Og i denne episoden så kommer vi med en ny challenge. Og ukas challenge til alle flippeflappers er jo: følg med i kommentarfeltet, abonner gjerne og trykk like og del videoen. Og så må du også ta ukas challenge, jelly, som er ikke kjærlighet på pinna, men prøv å spise 100 comfort drops på en vega. Lykke til! Abonner gjerne og trykk på like i kommentarfeltet. Del, flippy floppy!

0: Ja, godt nyttår.
1: Takk skal du ha, godt nyttår, ja.
0: Språket er i konstant utvikling, Torfinn Borkhus, og det som er så gøy med språket, det er som en bolle deg.
1: Ja.
0: Det ser ut, det blir bare større og større og større, det blir ikke færre ord.
1: Nei, det blir ikke, det blir færre.
0: Nye ord kommer stadig til, og dagens ord, det ble født så sent som i 1980.
1: Ganske
0: så nytt ord. Frem til 1980 så var det ingen som hadde hørt om konseptet eller ordet sluttspillskjegg.
1: Sluttspillskjegg?
0: Ja, og ja, hvis du i 2026 heller ikke har hørt om sluttspillskjegg, så kan jeg si at dette startet som et veldig smalt fenomen.
1: Aha.
0: Det var veldig noen veldig få hockeyspillere, ishockeyspillere i USA, som begynte med dette sluttspillskjegget sånn cirka 1980.
1: Aha, okay.
0: Det veldig mange selvfølgelig nå ettertid som hevde at jeg var den første som begynte med sluttspillskjegg, det var jeg som fant opp.
1: Mm.
0: Men det er New York Islanders som har fått æren for at man begynte med sluttspillskjegg, og noen mener at det, de var da inspirert av den store tennisstjernen Bjørn
1: Borg.
0: Ja, fordi Bjørn Borg, han pleide å spare til skjegg når han spilte Wimbledon-turneringen på 70-tallet.
1: Åja, ok.
0: Og i New York Islanders, den amerikanske hockeyklubben, der spilte det to svenske spillere i 1980.
1: Aha.
0: Og de lot seg inspirere av Bjørn Borg, og hele laget lot altså skjegg gro gjennom sluttspillet i Stanley Cup, som er den store turneringen, ishockey-turneringen.
1: Ja.
0: Du har antagelig sett det i Norge, hvis du er interessert i ishockey, men hockeyspillere de har ofte veldig mye skjegg nå på slutten av sesongen. Det fordi de gror såkalt sluttspillskjegg.
1: Men lar de skjegget gro i hele hockeyperioden, eller er det bare akkurat når sluttspillet begynner?
0: Det er faktisk av og til så er det noen som barberer seg når sluttspillet begynner. Ja. Og så lar de det gro.
1: Ah, ja. Hvor lenge var sluttspillet?
0: I USA var det jo helt utrolig lenge i NHL. Så skal de spille, der skal de jo spille 7 kampe, altså best av 7. Og så spiller de jo da 8-dels, kvart, semi og finale. Så du kan jo potensielt spille 28 kampe. Og da er det faktisk litt praktisk å slippe å barbere seg. Et eksempel er jo da det amerikanske laget Florida Panthers. De må jo da, når de skal ut og reise, så kan de være uheldige og da møte for eksempel Edmonton Oilers for å spille 7 kampe mot hverandre. Da må du reise fra Miami til Edmonton, til Miami til Edmonton, frem og tilbake. Det blir mye, mye reising.
1: Ja.
0: Edmonton til Miami, det er 4807 kilometer, Torfinn, med bil.
1: Fy faen,
0: det tar 11 dager å sykle, eller 44 timer i bilen.
1: Yeah.
0: Men de flyr jo da.
1: Ja.
0: Men du kan tenke deg, de reiser, og de spiller hockey hver kveld, og de bare, ok, vi lar skjegget gro.
1: Ja.
0: Og sluttspillskjegg, det handler om flere ting. Det handler selvfølgelig om litt om samhold, og som det alltid gjør i idretten, det handler veldig mye om overtro, for mange spillere tror det bringer lykke. Å ha skjegg. Så hvis de vinner en kamp, jeg skal ikke endre på noen ting.
1: Nei.
0: Nekter de å barbere seg. Så hvis de da kommer veldig langt, så er det ofte sånn at i finalen i sluttspillet i ishockey, så er det veldig mange spillere som har langt skjegg.
1: Ja.
0: Mm. Og så handler det om samhold, som jeg sa. For du kan jo tenke deg hvordan det ser ut hvis du skal ut og spille ishockey, så møter du 6 gigantiske, supersterke, livsfarlige folk med masse skjegg.
1: Ja!
0: Da har du jo nesten vunnet kampen på forhånd.
1: Da må du ha skjegg selv.
0: Mm. Og samholdet har spredt seg jo nå til tribunene.
1: Ja.
0: Så det er masse folk som heier på lag. For eksempel hvis du ser en fyr nå som heier på Montreal, Carolina, Vegas eller Colorado, som er de siste 4 lagene i NHL nå, da, som er med videre sluttspillet, så vil du si at fansen antageligvis begynner å få langt skjegg.
1: De gjør det.
0: Sympati-skjegg. Så hvis du heier på Colorado Avalanche, mitt favorittlag, så kan du la skjegg gro nå da, i sympati med ditt lag.
1: Herlig.
0: Mm.

0: Oh, you stop playing with that radio of yours. I'm trying to get to sleep.
1: The flying disc has been found and is now in the possession of the Army.
2: Ja, velkommen til konspirasjonskroken.
3: Takk.
2: I dag, det mystiske palasset Il Ras Al-Khaima. Rett ved Hormuzstredet, faktisk. I 1985 så brukte Sheikh Abdulaziz bin Humaid Al-Qasimi omtrent 500 millioner, ja, hva heter myntenheten de har I de forente arabiske emirater? AED forkortelsen I hvert fall.
3: Ja, ja.
2: Rett over 1,4 milliarder norske kroner I dag da. Han brukte de pengene på å bygge et palass I Ras Al-Khaima. Det skulle være et mesterverk, det skulle være islamsk, marokkansk og persisk arkitektur. Det skulle bli et underverk, det er 35 rum, marmorgolv, krystalllysekroner. Sikkert en fantastisk plass å slå seg ned for en sheik-familie. Men likevel så flykta sheiken og familien hans etter å ha tilbrakt en natt I palasset.
3: Nei,
2: så I over 30 år så hadde det stått nå og forfelt I ørkenen, lokalt kjent som Al-Qasr Al-Ghamed, mysteriets palass. Hva I alle dager greia med den plassen her? En skulle jo tro at et nybygd palass til den høyeste oppnåelige summen I euro-jackpot skulle være bebuelig.
3: ja.
2: Den lokale folketrua ganske enstemmig, ikke? Det ble nemlig gjort en grov feil før alt ble bygd. Arbeiderne begynte nemlig hele greia med å hogge ned et enormt eldgommelt tre som sto på tomta. Et tre som visst nok var tilholdsstedet til en mektig gin-stamme. Hva gin, ja. Tenker du?
3: Nei, jeg tenker på en drink, jeg.
2: Gin tonic, ja. Nei, ja, det skrives med jod. J-I-N-N. Gin. Men også det uttales gin, for på engelsk så skrives det med D først. Gin. Okay. Gin de arabiske åndene. Det dømmers variant til huldrer og feer og underjordiske og nisser og alt det her som oss på en måte har mange forskjellige navn ettersom hvor du I verden.
3: Ja, genie in a bottle, kanskje det kommer derfra?
2: Ja, gin kommer, altså genie ja, kommer fra gin, ja.
3: Ja nettopp,
2: For den ånden I lampen, det en arabisk type.
3: Ja, det jo det, selvfølgelig. Ja.
2: Og gin nemlig også, som alle de vesenene oss nettopp pratet om, territoriell til natur. Ja. De ikke vandrende ånder, de langlivet seige vesener som kan bli opp til 1500 år gammel, og som gjør krav på fysiske territorium. Som for eksempel et tre, som for eksempel en forlatt bygning, ørkner, skog I fjell, finner de, og I såkalte oregne plasser, som gravplasser, baderum og søppelfyllinger.
3: Okay.
2: Og da sjeiken reiv treet og bygde palasset på territoriedømmers, så øla han dømmers naturlige forankring der, og reaksjonen kom tvert. Sjeiken og familien flykta jo etter en natt, men lokalbefolkningen, for det bor jo folk I området rundt, det jo folk her som ferdes og som og kikker på glasene og sånn, og de forteller om møbler som flyger gjennom lufta, og det her jo... Altså, jeg har sett bilder fra inni det palasset her.
3: Okay.
2: Det ser ut som en slags antikvariat. Altså, det her eldgamle, nydelige møbler. Slike sånn med polstringer og broderier. De bare for. Det bare alt står at. Men det står litt hulter til bulter, for at hvis møblene har fuket gjennom lufta. Og så I tillegg så dukker det opp små barneansikt I vinduene.
3: Nei.
2: Og det skrik og jalles ifra tommerum, så det her ble det en såkalt forbudt zone. Al-Qasr Al-Ghamed ble en forbudt zone frem til det ble restaurert, og nå det et museum. Det vel ikke så mange som tenker å reise til de forente arabiske emirater akkurat nå, men når USA og Iran kanskje har roet gemyttene litt, så kanskje oss kan ta en tur til Hormuzstredet.
3: Ja.
2: Men hvis den først skulle ta turen dit, så jo ikke dette her den eneste rariteten I regionen, for litt lenger sør, I nærheten til Medina, der ligger Wadi Ejin, og det gin-dalen.
3: Oi, oi.
2: Skjønner du, der burde noen gins. I denne dalen så beveger biler som står I fri I oppoverbakke. Hvis du setter bilen I fri, så triller bilen opp en bakke.
3: Nei.
2: Og hvis du setter at bilen

0: Velkommen til dyrekroken, dere.
1: Takk skal du ha.
0: Apropos kjenninger og sånt, det der vel kanskje min absolutte favoritt av alle de vi kjører her I dette møtet. Vi skal nå til en gjeng med usedvanlig utspekulerte apekatter. Vi har jo hørt om apa som stjæl som ravna før, men nå skal dere få høre om noen som har tatt, jeg vil si, minst et hakk lenger. Og det da snakk om langhalemakaker som bor rundt Uluwatu-tempelet. Og de har ikke bare lært seg å stjæl, de har utviklet en hel forretningsmodell basert på utpressing og forhandling.
1: Ja vel.
0: Mm-mm. Forskning fra blant annet University of Lethbridge I Kanada har faktisk studert denne adferden I årevis, og resultatene fascinerende og kanskje til og med litt skremmende. De vet nemlig nøyaktig hva som har høy verdi I de her makakene, og de ikke interessert I å stjæle hva som helst.
2: Mm.
0: De har lært seg å skille mellom ting du ikke bryr deg så alt for mye om, og ting du sannsynligvis kommer til å være desperat etter å få tilbake. ting av verdi som tomme, ting uten verdi, tomme plastposer, hårstrekk, dekslet til kameraet ditt. Disse bruker gjerne yngre apekatter til å øve seg på.
1: Ja.
0: Eller de slipper dem bare rest ned hvis de innser at det her ikke noe du bryr deg om. Høy verdi. Da mobiler, pengebøker, dyre solbriller, merkebriller og, som det stod I nettsaken jeg leste, reseptbelagte briller. Som kan altså ha ganske avanserte briller. Det har disse makakene skjønt at dette har høy verdi.
1: Ja.
0: Forskningen viser at eldre og mer erfarne aper, de målrettet går etter gjenstander med høy verdi, for de vet at da får de bedre gevinst. Så nå kommer vi til det som gjør de her, altså, dette enda mer avansert. Kunsten og forhandel I gisselsituasjon. Når apa har snappet til seg telefonen din, som da blir gisle, så sprenger den sprenger ikke sin vei for å ødelegge eller spise den. Nei, den setter seg ned et par meter unna deg,
1: ja.
0: Og så, ja, så venter den, mens den holder telefonen din som gissel.
1: Ja.
0: Og det nå da forhandlingene begynner, for det ikke alt som går an av, eller gangbar valuta her. Apene, de tar kun imot spiselige bestikkelser.
1: Ja.
0: Men ikke hva som helst for en iPhone. Det blir nesten som en budrunde når du skal prøve å få igjen denne telefonen din. For hvis tempelvaktene, eller du, altså tempelvaktene på dette tempelet,
1: ja.
0: Tilbyr ei, ja, bare en liten penøtt eller noe sånt for en dyr mobil, så kan apa finne på å snu seg bort, eller rest på høyet.
1: Ja,
0: og bare,
1: oi.
0: Nei, nei. Ja. De krever dyrere løsepenger, som for eksempel rå egg, bananer, ja. Eller en hel pose med kjeks.
1: Ja, så først, hva det som mest verd?
0: Ja, det jo da, det jo da type, det må være litt sånn...
1: En hel pakke kjeks.
0: Ja, det blir mye bedre hvis du prøver dem med en kjeks, ja. Da blir de sur.
1: Ja.
0: Først når apa fornøyd om mengden eller kvaliteten på maten, altså med det da, så slipper den gjenstand ofte helt uskadet, mot at den får da mottatt etter gisselet, eller ikke gisselet, men betalingen. Og dette da lært adferd, og det går I arv, sier forskerne.
1: Mm.
0: Det ikke et naturlig instinkt, men en kultur som har utviklet seg I denne spesifikke apeflokken over flere ti år.
1: Ja.
0: Unge aper, de observerer de eldre, de ser at ok, han bestefar, han tar denne firkantet glassgjenstanden fra mennesket, og så får han fire egg I retur.
1: Oi, oi, oi.
0: Den jo veldig fin.
1: Ja.
0: Det tar I snitt rundt fire år for en ung ape å mestre den kunsten å vurdere verdi og gjennomføre vellykka forhandling uten å ødelegge gisle, har forskerne også funnet ut. Et viktig tips hvis du skal dit, disse tempelvaktene de eksperter på å hjelpe til med forhandlingene. Så hvis du mestrer noen ting, så det lurt å få tak I en ny uniform.
1: Ja.
0: Det beste trikset uansett å gjemme bort alt av briller, mobiler og løse gjenstander før du går inn I området,
1: ja.
0: For disse makakene de ser deg nemlig an I det sekundet du går ut av bilen.
1: Ja.
0: Ja. En av de som hadde kommentert på en av disse sakene skriver «Jeg var der I 2016. De stjal solbrillene mine, og jeg måtte betale med en sjokolade via en forhandler for å få det tilbake.» Så dette altså... Ja, tenk deg det da.
1: Jeg ikke så redd for at kunstig intelligens skal ta jobben vår, men makakeapene, ja. De skal passe oss for, ja. Bare vent.
0: Ja, plutselig de her også, vet du. Blir jo varmere.
1: Vil du ha ønskelåt, ja? Send meg en banan I posten.
3: Vi plutselig tilbake på direkten med et tradisjonsrikt landsmøte.

0: noen gullstruper fra Nord-Norge opp igjennom. Du fikk Ruben der med Du Lyg.
1: Dette NRK PN.
0: Det stemmer, PN kanalen. Datoen 24. august, det mandag. Jeg håper uken starter sånn tålig greit. I hvert fall, Mathias Nylund heter jeg. I radioen din den neste timen på plass med nyheter og aktualiteter fra inn- og utland. I dag jo mange bekymret for kongen som ligger innlagt på Rikshospitalet. Det blir siste nytt lykkeønskninger og mer om hva slags behandling kong Harald egentlig får hos meg, hvor vi også skal til Ukraina som markerer nasjonaldagen I dag, og som ser fremover mot en høst og vinter som kan bli helt brutal. Vår korrespondent med oss direkte fra Kyiv, og Erling Braut-Haalandere har klippet seg, men gikk jo målløs av stadion I sesongstarten I går da. Har noe av magien forsvunnet med de lyse lokkene? Fotballstjernens nye sveis skal under lupen. Dette dagens med meg som altså heter Mathias Nylund. Nå skal du få en kort nyhetsoppdatering, og først Anna-Kola, så handler det om kongen.
2: For kronprins Haakon på besøk på Rikshospitalet nå I ettermiddag. Forbels hadde ikke kommet noe nytt om helsetilstanden til kong Harald, som ble innlagt for en veke siden grunnet en blodsjukdom. Slottet opplyste I går kveld at helsetilstanden hadde forverret seg I løpet av helga, men at han var stabil. Det forteller reporter Hegemo Eriksen, som på Rikshospitalet.
3: Eksperter som vi har snakket med sier at en infeksjon med bakterier I blodet en alvorlig tilstand. Hvordan en pasient, hvor alvorlig den kan variere. Det avhenger blant annet hvilken bakterie det snakk om, og hvor skrøpelig pasienten I utgangspunktet. Men nettopp det at det opplyses at han responderer på behandlingen, kan jo tyde på at antibiotikene virker, og det kan jo være et godt tegn.
2: En ekstrem hetebølge I Europa I juni førte til rundt 16 000 flere dødsfall enn normalt I løpet av en veke. Det viser en fersk analyse omtalt av blant annet The New York Times og VG. Enkelte steder var det opp mot 45 grader, og Tyskland, Frankrike og Belgia hadde høyest dødelighet, delvis grunnet lave nivå av klimaanlegg. Dette land som ikke vane til så ekstreme temperaturer. Nederland dropper Eurovision igjen, det bekrefter allmennkringkasteren I landet I dag, og grunngir det med at de ikke lenger ser på arrangementet som nøytralt, så lenge et deltakerland fremdeles involvert I en storskala militær konflikt. Også I år trakk Nederland seg fra musikkkonkurransen I protest mot at Israel ikke ble utestengt. Det gjorde også Irland, Island, Slovenia og Spania. Så skal vi høre at filmen Affeksjonsverdi av Joachim Trier Norges kandidat til Nordisk Råds filmpris. Alle de seks spillefilmene Trier har laget har vært nominert til prisen som blir delt mellom regissør, manusforfatter og produsent. Nordisk Råd kunngjør vinneren I oktober, og prisen på 300 000 danske kroner. Det var nyhetene det. Nå, Mathias, fortsetter dagens.
0: Det gjør vi, og vi fortsetter oppe I luften med... Og når jeg startet den låta her, så kom jeg på at jeg tror Britney Spears spilte flyvertinne I musikkvideoen til Toxic. Det blir flylederstreik etter Britney.

0: Britney Spears på NRK P1. Du fikk Toxic her I dagens på en mandag efter det som har vært en litt kjip helg for mange reisende som har måttet snu på flyplassene fordi flighten har blitt utsatt til dagen etter. Eller kanskje røyk hele turen, eller så gikk dagen med I telefon med kundeservice I stedet for ombord og på vei. Og denne flygelederstreiken har jo fortsatt I dag, og foreløpig så det ingen løsning I sikte. Men opptrappingen av streiken som skulle skje I morgen nå flyttet til onsdag klokken 06.00. Dette sa Anne-Kari Bratten, administrerende direktør I arbeidsgiverforeningen Spekter, før dagens møte.
1: Jeg håper at vi kan sette oss ned sammen og se om det grunnlag for å finne en løsning for å få slutt på streiken som flygelederne har sagt I gang. Så får vi snakke sammen og se om det slik at vi har noen flere steiner vi kan snu på. Vi satt jo I dialog I mekling I 48 timer, men vi får begynne på nytt nå og så se om det noe vi ikke kan ha tenkt på og se om vi kan finne løsning på det.
0: For det møtevirksomhet I dag mellom partene. Vi skal høre også fra Robert Jønnes, som leder for Norsk Flygelederforening, som hadde følgende kommentar før dagens samtaler.
2: Vi har tatt med en god porsjon med giv, og så skal vi ha en god dialog med Spekter og prøve å finne bærekraftige løsninger for fremtiden. Vi veldig lei oss for at en uskyldig tredjepart har blitt rammet sånn som det blir rammet. Det synes vi kjempetrist. Og så det en konsekvens av en konflikt, og vi forholder oss til det bare.
0: Ja, det sier flygelederforeningen, og nå skal vi direkte til Spekters hovedkontor I Oslo, hvor dette møtet mellom partene finner sted. Og reporter Emre Asenel, du har tilbrakt dagen din utenfor møtelokalene. Det var jo ganske steile fronter mellom partene etter bruddet på fredag. Hvordan var stemningen I dag før de gikk inn for å møtes igjen?
3: Stemningen så ut til å være langt bedre I dag da partene startet dette møtet, og de kom med kraftige signaler om at de ønsker å finne en løsning på denne konflikten. Det har vært et tøft forhandlingsklima tidligere, og det førte jo til at meklingen brøt sammen, og det endte ut I en streik, og det har vært også en ordstrid som har fortsatt gjennom mediene, hvor det har vært en rekke påstander og anklager, hvor partene har avvist hverandres påstander, men I dag så startet det langt mer positivt, og det var parter som var opptatt av å få frem at de har et åpent sinn, og forhandlingsvilje og et ønske om å finne en snarlig løsning på denne striden.
0: Men noe som har ført til I hvert fall litt forvirring har jo kretset rundt hva denne streiken egentlig handler om, for der har det vært uenigheter mellom Spekter og flygelederne. Hva har dette gått I?
3: Det har vært steile fronter der, og for Spekter, og så arbeidsgiversida og Avinor har vært tydelige på at dette handler om penger og økonomi, noe flygelederne har vært helt uenige. De har ment at stridens kjerne arbeidsvilkår. Det handler om faste pauseordninger som de krever, og det handler om diverse avtaler som allerede på plass. Rundt livsfase. Det kan være ting som handler om å legge mer til rette for småbarnsforeldre og mer til rette for folk som nærmer seg pensjonsalder og også forhold som går på instruktørvirksomhet. Men dette har man heller ikke klart å bli enige om, så det har vært en ordkrig rundt hva også som har dannet stridens kjerne.
0: Men vi må vel anta og kanskje også håpe at partene sitter og ser på mulige løsninger akkurat nå. Da, hva vet vi rundt forslagene til noe slikt I denne streiken?
3: Vi vet at Spekter tok initiativ til dette møtet I går, og de ønsket å komme til forhandlingsbordet allerede I går, noe som ikke passet for flyglederne da, men de klarte å komme sammen altså I dag tidlig klokken 8 og har sittet rundt forhandlingsbordet I over 5 timer nå. Sent I går kveld så kom det et dokument fra flyglederne til Spekter, som inkluderte flere skisser til løsninger, og det mest sannsynlig løsninger som går på det som stridens kjerne, og som I hvilken grad de kan klare å finne en løsning rundt disse faste pauseordningene. For flyglederne har vært opptatt av at de kan ha så lange som 8-16 timersvakter sammenhengende, der de ikke får tatt pauser og har en god pausestruktur på det, mens arbeidsgiversiden har ment at de har hatt muligheter til å ta disse pauser, pausene, men at det har vært vanskelig å formatere disse pausene inn I hovedtariffen og la det gå på bekostning av sikkerheten I lufta. Men vi vet at de ser på ulike løsninger rundt denne pauseordningen nå, og de har også vært tydelige begge parter om at I løpet av dagen så ønsker de på en eller annen måte å komme frem til en løsning, og at de vil sitte I møter så lenge de må I dag for å komme til enighet. Hvis ikke, så vil det være nok en gang en uenighet som vil gjøre at streiken fortsetter, og med en opptrapping fra onsdag og fra torsdag, hvor et større vaktlag blir tatt ut I streik ved innflyvningskontrollen ved Røyken og ved Oslo Lufthavn, som vil skape en lignende situasjon der flytrafikken stengt I mange timer.
4: Men altså, en ting at du og ikke kommer oss på helgetur og jobbmøter, men deler av lufttrafikken jo samfunnskritisk. Luftambulansetjenesten sier I dag at luftambulanseberedskapen kan bli påvirket av streiken. Det vaktbytte på flere baser, og flere medarbeidere må reise for å komme seg til arbeidsplassene sine, og statssekretær Line Eldring fra Arbeiderpartiet uttalte I går til flere medier at det enda ikke aktuelt med såkalt tvungen lønnsnemnd, men at de følger med på utviklingen. Hvordan kan det påvirke samtalen mellom partene nå, tror du?
3: Det nok noe som har en større påvirkning på disse samtalene, for begge parter har vært veldig åpne og tydelige på at de synes det svært uheldig at den tredje part, altså reisende, blir rammet av streiken, og at mange ikke får kommet seg på tur, og ikke minst også at folk som har langt større behov som å komme seg til et sykehus, eller leger som skal på vakt, eller soldater som skal til og fra baser, også skal komme seg gårde, for mange av disse reisende skjer jo også gjennom vanlige rutefly. Ja. Arbeidsdepartementet har sagt at man ikke har kommet dit enda, at man kan gripe inn med en tvungen lønnsnemnd, for det må det stå liv og helse på spill for, og at det vil være en siste utvei. Men flere virkedager I vente og mange slike reiser gjennom rutefly, så kan man nærme seg en situasjon der tvungen lønnsnemnd kan bli mer aktuelt.
4: Partene sitter altså akkurat nå og diskuterer med hverandre på Spekters hovedkvarter I Frogner I Oslo, hvor du reporter Emra Senel. Så det altså snakk om opptrapping av flygelederstreiken fra onsdag klokken 06.00, hvis ikke disse samtalene fører frem. Mer finner du på nrk.no. Vi tar musikk nå fra Odd Nordstoga på P1.

0: Odd Nordstoga på NRK PN fikk en sång som finns här I dagens och vi nu skal snakke om kong Harald för idag tänker många på kongen.
1: Det är väldigt väldigt trist. Jag syns kong Harald har gjort en otroligt fin jobb för Norge och han är väldigt väldigt fin konge. Så han fortjener ikke å være syk I det hele tatt, så får vi håpe han blir bedre.
2: Nei, jeg ønsker jo han bare god bedring. Det jo aldri fint å se noen I monarkiet rett og slett ikke ha det bra, da. Og spesielt når det alvorlig syk, så... Nei, jeg ønsker jo med hele mitt hjerte at han skal ha det fint.
3: Nei, han har vært en veldig flott konge og vært samlende for folket, synes jeg. Så jeg håper at vi får noen flere år med kong Harald.
0: Lykkeønskninger fra folk på gata. I går kveld kom nyheten om at kong Haralds helse har forverret seg gjennom helgen. Slottet opplyste at han nå får antibiotika for en infeksjon med bakterier I blodet. Tilstanden skal være stabil, og Kristi Marie Skrede, du følger situasjonen for NRK. Hva siste nytt om kongens helsetilstand?
4: Siste nytt at kongen responderer på antibiotikaen han får, altså at det ser ut til at antibiotikaen virker, og som du sa, at tilstanden stabil. Men så jo det her en oppdatering som begynner å bli 18 timer gammel, og vi venter en ny oppdatering I løpet av dagen fra kongehuset, for det jo det vi lurer på, hvordan går det nå med kongen?
0: Det har gått en uke siden kongen ble innlagt på Rikshospitalet etter å ha blitt kortisonbehandlet for blodsykdommen hemolytisk anemi, og tilstanden skal altså ha forverret seg. Pensjonert overlege og professor I geriatri, Anette Hylen Ranhoff, sa dette om hva slags behandling kongen antageligvis får.
5: Han får jo først og fremst antibiotikabehandling, og så vet jo ikke jeg så mye mer hva han får, men det jeg tenker det at han får sikkert all mulig optimaliserende behandling. Han får nok væskebehandling, kanskje han får noe blod, og så får han sikkert god ernæring. Man må jo passe på at han får næring når han alvorlig syk. Jeg tenker også at de prøver å mobilisere han, og få han ut av et sengeleie. Det er viktig for eldre mennesker når de alvorlig syke, at de ikke bare blir liggende helt pal. Så jeg tror han får alle disse støttetiltakene som vanlige å gi.
0: Ja, det sa Anette Hylen Ranhoff, pensjonert overlege og professor I geriatri til NRK litt tidligere I formiddag. Kristi Marie, hva mer sier lege og spesialister om kongens tilstand?
4: Nei, at det alvorlig når det bakterier I blodet, det en infeksjon som gir bakterier I blodet, at det en alvorlig tilstand, for det angriper jo hele systemet. Det mange som uttrykker viss bekymring for situasjonen, men samtidig en optimisme i retning av den meldingen om at han reagerer på antibiotikaen, at han responderer på den behandlingen. I det ligger det et håp om at I alle fall den delen av sykdomsbildet nå skal komme seg. Men så det komplisert. Han en mann på 89 år og har hatt flere sykdomstilfeller, flere infeksjoner og vært innlagt for det de siste årene, så da det ofte komplisert å finne ut av dette her.
0: Og det som vi hørte I sted, mange som tenker på og har omsorg for kongen nå. Hvordan merkes det, Kristi Marie?
4: Jo, altså en merker jo det på folk, alle folk en snakker med, alle spør om hva siste nytt, hvordan går det egentlig. Vi merker det at folk kjenner det litt personlig, altså, som om han var en av våre nærmeste, og da tenker en på det og ønsker å vite hvordan det går. Så ser vi media jo full av det, både her I landet og I utlandet også, og vi vet jo at statsminister og stortingspresident informert om situasjonen, og de sendte jo sine helsinger til kongen allerede I går kveld, så dette her snakker folk om.
0: For en times tid siden så ankom kronprinsen Rikshospitalet. Han fungerer jo som regent i kongens sykdomsfravær. Går denne jobben som planlagt?
4: Ja, det ser det ut som den gjør. Det ingen endringer I programmet. Dronninga også har jo programmet møte på slottet I morgen. Så enn så lenge så det ingen endringer I planene. Dronninga planlegger å reise til Trøndelag på på tur i neste veke, og kronprinsen planlegger å reise til Færde nasjonalpark i neste veke, men denne veka det jobba på slottet de har begge to da.
0: Det altså lenge siden sist oppdatering, 18 timer sa du vel at det har gått siden sist de fikk signaler om hvordan det går med kongen, i mellomtiden det mange som tenker på ham. Det siste rundt kongens helsetilstand finner du på nrk.no. Takk for at du var med oss, Kristi Marie Skrede. Nå sender altså både små og store sine hilsener til kongen. Vi skal høre noen av dem.
6: Jeg synes det veldig, veldig trist, ja, og ønsker en alt vel og håper at den blir bra. Ja.
7: Og det gjør dem i barnehagen også?
6: Det gjør dem i barnehagen også, ja.
8: God bedring!
0: Ja, barnehagebarn i Trondheim ønsker kongen god bedring. Reporter her Bent Lindseth, og du kan også sende din hilsen inne på nrk.no. Vi tar musikk nå fra Donkey Boy på NRK P1. Dette Crazy Something Normal når klokken har blitt 13.23.

0: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
1: Stig veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
2: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
0: Nå skal 12 tidligere Mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
3: Det er jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
4: Jeg jo en lagmann. Jeg alltid med på lag.
5: Never ever give up, sa Pippi.
0: Mesternes mester, team. Fredag i NRK TV.

0: Godeste Aerosmith der med Living on the Edge.
1: Dette dagens med Mathias Nylena på NRK P1.
0: Det akkurat det der. Klokken har blitt 13.41 om litt. Her i programmet skal vi snakke litt om hår. For verdens mest kjente nordmann har jo ikke lange lyse lokker lenger. Mistet også Erling Braut Haaland noen av sine superkrefter med klippen. Skåringer fikk vi i hvert fall ikke i går. Mer om det snart. Nå først tar vi værvarslene fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av denne mandagen. Og et høytrykk sørger for fint sensommervær i den sørlige delen av landet, mens det meste av Nord- og Midt-Norge dekket av skyer. I Finnmark blir det først stort sett oppholdsvær, men utover ettermiddagen og kvelden kommer det litt regn i ytre strøk i vest. I Troms kommer det også litt regn inn fra vest, særlig i kveld. Vinden øker til liten kuling fra sørvest langs kysten. På Spitsbergen kjølig luft på vei inn fra nordvest, og det kan komme enkelte sluddbyger senere i kveld. Nordland har stort sett oppholdsvær i den sørlige delen, mens områdene nord for cirka Bodø kan vente seg litt regn i ettermiddag og i kveld. I Trøndelag blir det stort sett oppholdsvær resten av dagen, og det kan være gløtt av sol, særlig i sørlige områder. Og skyene over Møre og Romsdal ventes å lette de fleste steder utover ettermiddagen og kvelden, og da blir det håp om litt sol for mange der. Og på Vestlandet sør for Stad det altså sol mange steder, men til å begynne med ganske skyet i nordlige del. Sørlandet og Østlandet har stort sett sol i dag, men det blir noe mer skyet nord på Østlandet utover ettermiddagen. Og temperaturene kommer opp i 20-24 grader i Agder, Telemark og den sørlige delen av Østlandet, mens Vestlandet når mellom 15 og 20 grader. I resten av landet det stort sett kjøligere, altså mellom 12 og 15 grader. Detaljene om været der du finner du selvfølgelig inne på yr.no eller i Yr-appen. Og med det gir vi ordet til Synnevo.

0: Ja, det var jaggu Synnevo det med låta Heldig som de fikk her I dagens, hvor vi nå skal snakke om hår. Ny sveis, ny sesong, skrev Erling Braut Haaland på sosiale medier I helgen, og sjelden har vel en hårklipp fått så mye oppmerksomhet. What did you do?
1: You don't have to do this.
2: No, I'm ready. I'm a bit nervous. I want buzz cuts, like I've been in military. That's what I want. This beautiful blonde hair. Time to let it go.
0: Lyd fra YouTube der, Erling Braut Haaland har lagt ut hårklippen sin, og over 3 millioner mennesker har sett veien fra langt hår til buzz cut så langt. City spissen, Manchester City. Og Norges superviking under fotball-VM har altså latt disse karakteristiske lyse lokkene falle, og kjendisfrisør Alexander Wold Haalands hårklipp, den skapte ikke like stor jubel hos deg.
3: Nei, det må jeg være så ærlig å si, altså. Den var jeg ikke imponert over.
0: Hvorfor ikke det?
3: Altså, jeg trenger ikke at Haaland har langt hår. Men jeg synes at håndverket, når du først skal gjøre noe som så global interesse for, som håret til Haaland, så må du gjøre det ordentlig. Og jeg synes ikke håret kort nok.
0: Ikke kort nok? For folk som ikke vet dette, alle vet jo hvordan håret til Haaland har pleid å se ut. Han har vært litt sånn skinnet over ørene, men har hatt langt hår og hestehale. Hvordan ser det ut nå?
3: Nå jo det egentlig ikke skinnet rundt ørene lenger, det litt grann hår der, og så det si en centimeter I luggen. Altså, det minner meg om en frisyr man vokste ut etter man det uheld barberte seg på barneskolen.
0: Okay. Han kaller det en buzz cut. Hva karakteristisk ved en sånn type sveis?
3: Ja, en buzz cut jo en som en ganske kort I front, og som en typisk kort amerikansk militær sveis. Ja.
0: Han har fått seg army cut, rett og slett, Erling Braut Haaland her, overrasket de fleste før sesongstarten I Premier League nå I helgen. Men altså, den svenske stjernespissen Zlatan Ibrahimovic har jo tidligere advart Haaland. Klipp aldri håret ditt, for styrken ligger I håret, skal den svenske fotballstjerna ha sagt. Og Haaland tok rett og slett og ringte opp Zlatan på FaceTime etter hårklippen, hør her. Oh, what are you doing? What did you do? Oh my god, what the f*** is this? You lost a bet or what? Oh my god, block me and erase my number. Slett nei, at telefonen var beskjeden fra Zlatan her som lurte på altså, om Haaland hadde tapt et veddemål. Så han var heller ikke helt fornøyd her, Alexander. Men er det noe I det at styrken ligger I håret? Hår makt?
3: Altså, jeg skjønner jo at Zlatan sier det, og hår nok ikke makt, men en indre driv og måten man liksom ter seg på, det en merkevarebygging, og det en grunn til at vi alle styler håret vårt, og litt opptatt av hvordan det ser ut, for det gjør noe med hvordan man føler seg. Så jeg tror at Haaland I år kommer til å føle seg annerledes. Om det bra eller dårlig, det gjenstår jo å se på målene han skårer.
0: Vi vet jo I hvert

0: fall at det ikke fungerte veldig bra I første match. Han gikk målløs av kampen I går, selv om City vant til slutt. Men altså, du har jo fulgt med på fotballspillernes hårfrisyrer opp igjennom. Har du noen favoritter?
1: Ja, og kanskje jeg føler at Beckham, David Beckham, mm. han var liksom det siste store moteikonet som skapte trenden. Så alle gikk med Beckham-sveisen, uansett hvilken sveis det var. Og etter det så føler jeg liksom at spillere har følt trender I stedet for. At trender oppstår andre steder. Men så VM I år for eksempel, curly fade, med krøller på toppen og sånn Haaland på sidene. Ja. Det var det store, men det var før VM. Så det liksom ikke så mye nytt. Altså Beckham, uten tvil, min favoritt.
0: Vi får se om Haaland starter en buzzcut-bølge da. Vi har også med oss deg, kollega I NRK og politisk kommentator Håvard Nyhus. Fotballinteressert, du Håvard?
2: Det jeg.
0: Og du skriver på Facebook I dag, Haaland har klippet seg, det burde han ikke ha gjort. City vant, men Haaland imponerte ikke. Kan det ha vært håret som påvirket spillet?
2: Ja, jeg stygt redd for det, og jeg redd for at Haaland ikke har reflektert over de kulturhistoriske implikasjonene. Det jo skrevet med et glimt I øyet dette her, men jeg av den oppfatning at håret en del av pakten mellom gudene og overmenneskene, og det ser vi gang på gang. Harald Hårfagre jo et veldig godt norsk eksempel på det, og så har du jo Samson I Bibelen, som kanskje mange kjenner til.
0: Ja, for I kommentarfeltene I går så ble det nevnt mye om denne Samson og en Samson-effekt. Hva går den ut på?
2: Samson var jo en av Guds utvalgte, og alt gikk hans vei, og så fikk han vite at hemmeligheten til det lå I håret hans. Så ble han utsatt for et komplott der noen klippet håret hans mens han sov, og da mistet han denne gudekraften, og det jo det jeg litt engstelig for da I Haaland sitt tilfelle, som jo hadde dette ikoniske håret, og det som også litt interessant jo at de største svenske skikkelsene, da tenker jeg særlig på Bjørn Borg og Zlatan, de var jo veldig klar over at styrken deres lå I håret, og det kunne jo aldri falt dem inn å gjøre noe slik.
0: Men det gjorde altså vår egen Erling Braut Haaland I går, så får vi se da om magien med Haaland har forsvunnet sammen med lokkene, eller om han vil fortsette å bøtte inn mål for Manchester City og Norge, også med buzzcut du skriver om hårtape, bokstavlig talt på Facebook I dag politisk kommentator her I NRK Håvard Nyhus takk for at du var med, og takk også til deg frisør Alexander Wold, og hvis du lurer på hvordan håret til Haaland ser ut nå, ja, sjekk på internett

0: Dagnes, han fikk en av avsluttet Øya-festivalen nylig. Da spilte hun garantert den her du fikk Cella Vi her I dagens. Da jeg var student, det begynner vel lenge siden, men da husker jeg at det var noen studentkollektiv som drev å hange opp sånne veiskilt på veggen, da kanskje dere også har sett. Det var vel noen som bodde der som hadde rasket det med seg en gang de var på EM for å begynne eller noe nå. Og oppe I Målselv I Troms har nå flere fareskilt for elg forsvunnet I år, uten at noen har sett det.
1: Det bra høyt opp, ikke sant? Kanskje noen har stått opp på skuldrene til noen der de har hatt med seg en liten stige for å nå opp da. Men det bra høyt, ja.
0: Ja, selv om disse skiltene ofte henger minst 3 meter over bakken, har minst 8 skilt med elg på blitt borte I vinter. Tor Eriksen I Målselv Viltnemnd har fortalt om elgskiltmysteriet I Folkebladet, og han har en mistanke om hvem som står bak.
1: Folk følger jo med, og det her skiltet ble borte I tidsrommet sånn slutten av februar, begynnelsen av mars, og da pågikk det jo en stor militær NATO-øvelse. Det klart det jo en antagelse, men om noen eksempelvis har tatt det som en souvenir, så kan jo det være. I så tilfelle, hvis det skulle være slik, så hadde det vært artig å visst hvordan han klarte å få det gjennom sikkerhetskontrollen. Men det noe, det skal ikke jeg blande meg
0: I. Nei, hvordan? I alle dager får man med seg et så stort skilt på flyet.
1: Men uansett så det veldig trasig, og det jo alvorlig, at, for det ikke tilfeldig at skiltene sett opp der de sett opp. Så vi ser jo alvorlig på situasjonen, det gjør vi jo. Men nå det bestilt nye, fylkeskommunen har bestilt nye, og så det blir montert før den store sesongen begynner nå, så at vi får varslet folk da, om at her det elgfare.
0: Ja, både Hæren og Forsvarets operative hovedkvarter sier at det helt ukjent for de at flere elgskilt borte, og at det spekuleres I at det allierte soldater som har tatt det med seg. Øyvind Strømseth I Troms fylkeskommune sier det ulovlig å fjerne offentlig fareskilt, og det kan I verste fall straffes med bot eller fengsel inntil 1 år, men han kommer ikke til å anmelde.
2: Fra tid til annen så møster vi skilt, for at det attraktivt som suvenirer, rett og slett. Det jo veldig uheldig da, og det koster oss jo noen kroner, så det jo ikke bra. Så de tiltakene vi kan vurdere, det jo å, jeg holdt på å si, slipe vekk kantene på mutterne, at de blir vanskeligere å demontere. Vi har ikke vurdert det så langt, men blir det veldig tiltakende, så kan det være at vi gjør det på disse elgskiltene.
0: Ja, det sånn nå at nye skilt bestilt. Prislappen per skilt, 800 kroner. Tor Eriksen I Målselv Viltnemnd håper de får henge I fred denne gangen.
1: Den her ikke tilfeldig plassert. Det her jo nøye vurdert der vi I Viltnemnda I Målselv sammen med veimyndigheten har sett opp skiltene der det mest elgfare.
0: Reporter I Målselv, Malin Straumsnes. Musikken mot nyhetene nå fra Gracie Abrams.

0: Det var Gracie Abrams det som fikk avslutte dagens som var ved Jon Arne Hoff Johansen, Ingrid Nedrebø, Wenche Glørstad og Eben Nilsen. Ansvarlig for sendingen var Anniken Sande Krøvel I studio Mathias Sønneda, og vi tilbake I din I morgen til samme tid. Nå har klokken blitt 14, og du skal få en nyhetsoppdatering av Hanna Kolås.
1: Som starter I Buskerud. For en mann I 80-årene døde av skadene etter et okseangrep som skjedde I Hallingdal tidligere I dag. Ifølge politiet det ikke avklart hvorleis ulykka skjedde. Det var pårørende på staden som fikk varsla nødetatene. Værstopper fra oljebransjen samlet I Stavanger denne veka, men bakteppet for energimessa ONS har aldri vært mørkere. Krigen I Ukraina raser på fjerde året, og stenging av Hormuzsundet I Midtøsten fører til stor mangel på olje. Energiforsyning et svært attraktivt mål I krig og konflikt, sier overanalytiker Bjarne Skjeldrup I SEB.
2: Så hvis du plutselig ikke får forsyning av olje, så stopper jo økonomien.
3: Med det stengte Hormuzstredet mangler verden 20 millioner fat olje hver dag, og kriselagrene tømmes raskt. Iran har bevist at de kan stanse en femtedel av verdens oljetilførsel, sier sjefanalytiker Tina Saltvedt I Nordea. At oljeprisen likevel ligger på bare 90 dollar skyldes blant annet at Kina har kuttet sin import med 5% av verdensforbruket.
4: Det har bidratt til å dempe markedsforventningene slik at prisen ikke har flydd I taket.
1: Reporter Simon Elias Vik Bogen. Til Finland nå, for der startet I dag ankesaker mot Rolf Nordmo. Den norske forretningsmannen ble I fjor dømt til livstid for drapet på ekskjæresten sin, Janne Poaka. Han anka dommen, mellom annet fordi han mener han skal ha lågere straff. Saker får stor merksemd I Finland, forteller reporter I retten Sunniva Skurtveit.
5: Janne Poaka var en tidligere ishockeyspiller. Han begynte å bli mer og mer kjent, var med på reality, var ganske kjent I sosiale medier. Han var den første åpne homofile I ishockeysporten, sånn at det klart at når en sånn person blir drept, så får det enda mer oppmerksomhet. Så det masse presse her som dekker da ifra mange finske medier, og så da også norske medier til stede.
1: Så tar vi med en melding som kom akkurat nå, og det at flygeleierstreiken avblåst. Den har vært I 4 dager, og det var ventet en opptrapping på onsdag. Men nå kommer altså meldingen om at streiken avblåst, og du kan lese mer om det på nrk.no. Til slutt skal vi høre at det rekordmange parti I årets val I Sverige. I tillegg til de over 160 påmeldte til riksdagsvalet det over 170 parti som kjemper om plassene I svenske regioner og hele 380 parti som vil delta I kommunepolitikken. De siste årene har interesser for politikk på alle nivåer I svensk forvaltning øket betydelig. Blant partiet navn som 99 ballonger, Naturistpartiet, Jesus og Ond Kyklingpartiet. Det var nyhetene. Som du fikk av Hanna Kolås.
6: Her var det så mye å ta tak I svensk politikk.
7: Men, kyklingpartiet min favoritt. De ville ja. Fått, jeg vet ikke om de ville fått min stemme. Jeg vet ikke hva de står for.
6: Nei, og det viktig å sjekke opp før man stemmer.
7: Ja, ja, sjekk valgprogrammet til gjerne flere partier ja. Også.
6: Men altså, flyvelederstreiken avblåst.
7: Tenkte jeg akkurat nå, this just in. Før de rakk og hva heter det, oppjustere, få inn flere til å streike.
6: Ja, for det skulle jo skje I morgen. Nei, dette var deilig. Jeg synes det har vært litt sånn, jeg skal ikke blande meg bort I hvorfor de streiker, eller om det var riktig eller alt det der, men jeg, når du så folk I rullestol med vonde rygger, måtte sove over på flyplassen, og var sånn, jeg skal aldri mer til Norge. Jeg trodde dette var et land som var helt annerledes.
7: Ja, men akkurat de har jeg en høne å plukke med, faktisk.
6: Okay.
7: De turistene som kommer og sier, ja, vi hatt det så fint I Norge, som var på Dagsrevyen blant annet I går da. Mm. Så fint I Norge, men at ikke flyene går. Jeg trodde at, ja, tenk at Norge et sånt land hvor flyene ikke går, og hvor det såpass dårlig. Men så tenkte jeg, det jo det som bra med Norge, at vi har liksom forhandling og at du har mulighet til å streike og sånne ting, det må jo turistene ta inn over seg. Jeg skjønner at det frustrerende, men får du dårlig inntrykk av Norge? Det synes jeg var rart.
6: Så lett klarte du å omvende meg.
7: Ja.
6: Så stolt jeg av Norge, som beholdt turistene døgn og lot dem få sove på flyplassen, så de skjønner at vi har streikere til dette landet.
7: Det mye lettere når du varer I 4 dager, ikke 4 år, for eksempel.

0: Tina Charles, I love to love. Konflikter I forhold der altså.
1: Ja, det ikke så lett da.
0: Noen vil love, og noen vil danse.
1: Mm.
0: Men jeg synes jo Tina Charles virker ganske glad likevel, med mye sånn, you!
1: you! Hun må tvinge seg selv litt til det, kanskje.
0: ja.
1: Men det jo litt trist hvis det skal være en konflikt I forhold da, for det trenger jo ikke å utelukke hverandre. Og elske og danse.
0: Nei, det helt sant. Så det finner de sikkert ut da.
1: Jeg håper det altså, ja, ja, ja. For deres skyld.
0: Andreas Haugdal og Kristina Ekelund I NRK Storoslo, og flygledestreiken altså avblåst.
1: Tenk det.
0: Fikk vi vite bare for noen få minutter siden.
1: Mm-hmm.
0: Det jo veldig bra for veldig mange.
1: Ja, det bra for de, det vel bra for de alle, for alle egentlig. Vi håper at de fornøyde alle sammen da. Ja,
0: kan jo være noen som sitter på ferie og hadde litt lyst til at det skulle være streik, så de slapp å dra hjem. Det noen liten. Få kanskje.
1: Ja, men ja, de har hørt har blitt påvirket på den måten. Det har vært mer forsinkelser enn avlysninger, ja. Og da sitter du bare og venter på flyplassen, ikke på strandene nødvendigvis uansett. Nei,
0: så det ikke så gøy det heller.
1: Nei,
0: men det godt å høre, men det kommer vel til å være forsinkelser I flyene en stund sikkert?
1: Helt sikkert, uten at vi vet noe mer om det, men jeg regner nok med det. Men da gjelder jo fortsatt beskjeden, da, som du har gjort under hele streiken. Forhold deg til informasjonen fra flyselskapet ditt, som du skal ut og fly med.
0: Hvordan det med forsinkelser I andre måter å reise rundt på?
1: Ikke noe å melde om, egentlig. Det både I kollektivtrafikk og på veiene så ser det ut til å gå greit, men vi kan jo minne om da at denne uka her så det buss for banene mellom Vestli og Storo, eller på linje 4 og 5 egentlig, på kveldstid fra klokka 21 til klokka 02.00 denne uka her.
0: Det siste uka for I sommer, vel?
1: Håper jeg, men vi får nå se.
0: Vi får se på det.
1: Jeg tror det det som planlagt I hvert fall. Jeg vet ikke om det planlagt noe mer. Det kan jeg få sjekke da.
0: Jeg så en overskrift som jeg likte veldig godt, og det som følger åpner skjult hage for Oslos befolkning. Da blir det spennende.
1: Du har hage som du glad I, skjult hage og Oslos befolkning.
0: Og åpner.
1: Åpner, ikke minst.
0: det jo alle tingene funker. Mm. Og da tenker jeg litt på den gamle boka, Den hemmelige hagen. Jeg tenker at her det her blir spennende. Det altså prosjektet Oslo Hospital I Gamlebyen. Og Oslo Hospital har jo røtter tilbake til 1200-tallet eller noe sånt, og det da en flott gårdsrom og en gigantisk eplehage til fri bruk. Og Bernt Nordby Skøyen, han eiendomsdirektør I Alstad, og da prosjektleder for dette her, og sier til Avisa Oslo, det en helt unik hage der hele Oslo nå kan gå på epleslang.
1: Så det inviteres til epleslang fra de som har hagen?
0: Mhm. Og når det inviteres til epleslang, ja, da drar vi vel på epleslang, gjør vi ikke det?
1: Må jeg nesten gjøre det der, uhøflig å ikke dra på epleslang da.
0: vi har vært på epleslang. Og vi spør også I appen NRK Radio nå, epleslang kulturhistorie?
1: Mm, du kan scrolle deg ned I appen NRK Radio og trykke på ja, det må være lov, det klart det, eller nei, det ikke greit med epleslang, eller bare hvis du spurte først.
0: Ja, vi skal på epleslang etter at vi har litt sommerfølelse med Ramon.
2: Financiamos todos nuestros servicios. Gratis.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: baby, jag trodde du sa att du aldrig, aldrig skulle dra.
1: Marte Ebersson var det. Ha det bra, heter sangen.
2: Ha det bra.
1: Den enkel og grei å forstå.
2: Mm-hmm.
1: Ja, vi dro på epleslang i hagen til Gamle Oslo Hospital.
2: For det var lov, det, var faktisk, det sa de.
1: Det var lov, og den har jo vært stengt, den hagen, helt frem til nå. Ja. Der har epletrærne vokst, og der har sikkert pasienter spist epler, da.
2: Hva håper du?
1: Det er mye som har skjedd der. Altså, Oslo Hospital startet i middelalderen, og så ble det da etter noen 100 år bosted for fattige. Det ble landets første psykiatriske sykehus, og arkivet til hospitalet, som er kjempegammelt, det er på prestigelisten Norges dokumentarv, som er den norske delen av UNESCOs liste over verdens umistelige kulturarv.
2: Ja.
1: Da kan du jo skjønne hvor viktig det arkivet er.
2: Ja, viktig. Og det er klart å ta vare på det i en tid hvor veldig mange andre ikke har klart å ta vare på det, da, arkivene sine.
1: Ja, de hadde det hadde vært ned i kjelleren på hospitalet en stund, og så var det noen som hadde tenkt, tenk om det brenner ned eller et eller annet, og så ja. Har de da fått flyttet det.
2: Det greit at noen tenkte det før det eventuelt skjedde.
1: Ja. Kirsti Gullovsen leder for de private samlingene, og hun startet på begynnelsen. Hvordan begynte det?
3: Det begynte med at Oslo Hospital fikk påbud om å ta vare på en tjenestepike som het, Birte Jonsdatter het hun, som hadde tatt livet av sin husbonds barn. Og så fikk de beskjed om at de skulle ta vare på henne. Etter det så kom det frem en lovgivning om at alle byer skulle ha avlukker for rasende og avsindige mennesker. Det var jo ikke så veldig hyggelig måte de ble oppbevart på heller. Jeg kan godt ta frem det regnskapet hvor jeg fant fra 1781, hvor det står at de har betalt en masse penger for lenker og jern. Folk ble jo lenket fast, og gjerne med hals- eller fotlenke, og det ble også senket en slags gitter over sengen, så de ikke kom ut av sengen. Altså, det ble et slags bur.
4: Jeg synes nesten jeg hører skrikene.
3: Åh, ikke snakk.
2: Er sånn type arkiver, ja? Ok. Ja.
1: Hva er det som det høres så forferdelig ut?
2: Ja, det er grusomt, og de har ikke alltid vært så snille med alle i vårt samfunn gjennom vår historie.
1: Nei.
2: Det har vi ikke vært.
1: Det tror jeg aldri vi kommer til å være heller.
2: Er ikke det?
1: Snille med alle, nei.
2: Mm-hmm.
1: Sånn tror jeg ikke det er.
2: Men jeg håper de fikk noen epler, da, i det minste.
1: Ja, inni det buret, liksom.
2: Ja, ja, ja.
1: Steinar Lønnskog skriver nå, det er litt for tidlig for epler i Oslo. Eplemottaket på Alnabru åpner 5. september, det er da det er sesongstart.
2: Ja.
1: Men de var modne, disse sommereplene i hagen, altså.
2: Vi også tenkte at vi var litt tidlig ute, men de var, i fargen var de i hvert fall så de modne ut. Men jeg synes de var litt smakløse ennå, så det kan jo gjerne at de blir enda søtere ute forresten.

0: podcast fra NRK.
1: På noen få år går fotballklubben Bodø Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess I Mesterligaen.
2: Det så kraft I oss, det så energi I oss, får noen skåringer.
1: Men hvordan fikk de det til?
3: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte.
1: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
4: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
0: Hør Glimt-koden I appen NRK Radio.

0: Kings Kirkon og Ira, var det jeg tenker på deg. Vi skal ha nyheter. Nordre Follo kommune skal ha en gjennomgang av sine varslingsrutiner, Rustad.
1: Ja, de har nå avdekket de tidligere varslene mot den nå overgrepssiktede læreren i 40-årene. I årene mellom 2014 og 2025 mottok kommunen totalt 5 varsler mot mannen. Kommunedirektøren sier til Østlandets Blad at disse varslene hadde en annen karakter og alvorlighetsgrad enn det som har kommet frem i den siste tiden. De skal likevel nå gå gjennom sine rutiner. Mannen siktet for seksuell overgrep mot barn mellom 14 og 16 år, og for å ha misbrukt sin stilling. Han vil heller ikke få jobbe videre som lærer. Alle de 4 som satt i bilen som krasjet i en fjellvegg i Nordre Follo i går siktet for uaktsom kjøring eller medvirkning til dette. De involverte ble fraktet til sykehus, 3 av dem med alvorlige eller kritiske skader. De som satt i ulykkesbilen gutter i alderen 16 til tidlig i 20-årene. Politiadvokat Linda Engesdal sier at ingen av dem avhørt foreløpig.
2: Samtlige av de i bilen sikta for overtredelse av veitrafikkloven paragraf 3, vakt som kjøring eller medvirkning til dette. Formålet med siktelsen var jo å få gjennomført tvangsmidler i form av at vi ønsker å få tatt blodprøve av samtlige involverte for å avdekke om det kan være rus involvert. Så det jo spor på stedet som tilsier at det kan ha vært tilfelle av vakt som kjøring og vitneavhør da, som bygger opp under den teorien.
1: I dag det 1 år siden drapet på Tamima Nybras Johar, og der i den anledning arrangeres det en nasjonalmarkering foran Oslo Rådhus. Det antirasistisk senter og LO som står bak markeringen, som skal minnes Tamima og vise at man sammen mot rasisme og hat. Tamima ble drept mens hun var på jobb på en barnevernstiltak i Oslo. 18 år gamle Georgie Wilms dømt til 19 års forvaring for det rasistisk motiverte drapet.
0: Rustad Sye, det som har nyhetene.
3: Så det trafikken. Vi har fått tips fra E18 sørover Nygårdskrysset i Ski. Der det trøbbel, ikke i selve på E18, men i avkjøringen til Kveldroveien, rundkjøringen etter at du har tatt av fra E18. Ikke så mange som kjører akkurat der, men det skaper kø på sørover på E18 mot Nygårdskrysset. Regn med ekstra kø der. Så det Stabæk da, i togtrafikken. Der det åpnet for trafikken i alle spor, men det kan ta litt tid før de i rute.
0: Ja, det var ikke så veldig lenge det var stenging da.
3: Nei, det var godt denne gangen.
0: Men jeg sa jo at tenk den dagen der ikke noen ting med sporene nei, med togtrafikken i det hele tatt. Kristian skriver i appen NRK Radio, skal ikke se bort fra at den dagen togene går i rute uten problem samme dag de slutter å grave i undergrunnen, som igjen samme dagen vi hører lyden av 7 trompeter.
3: Ja, riktig. Det blir dagen sin, det.

0: Hailey var det. Echo. Ja, Thomas skriver på de dagene det ikke er trøbbel i romriksporten, så er det trøbbel i ID-porten. Det nok en form for universell likevekt, hvor vi ikke kan ha mer riktig enn det som galt.
1: Nei, hvilken port det som går gærent i morgen da?
0: Men var det ikke noe nettopp nylig, holdt jeg på å si, at det har bare blitt forverret? De har ikke klart å få tårene opp i de trøblene i disse...
1: ID-porten og så videre?
0: ID-porten og så videre,
1: nei. Nei, det er fryktelig kjedelig det da. Mm-hmm. Får håpe at det blir ordnet opp, sånn som vi får håpe på i romriksporten også, når det trøbbel der.
0: Noen må ordne opp.
1: Noen må ordne opp, og vi håper at vi har de beste folk på saken.
0: Ja. Det gjør vi, og vi har vært på epleslang litt tidlig, synes Steinar, men det var nesten modne disse eplene, og det åpent for epleslang i hagen på Oslo Hospital, rett ved dildonissen der. Så det bare å dra.
1: Ja, men du kan liksom... si gamlebyen, Kristian.
0: Ja, jeg synes liksom gamlebyen stor. Jeg tenker, hvis du ikke helt sikker på Oslo Hospital her, de fleste har fått med seg dildonissen.
1: Ja, men tror du de har fått med seg hvor dildonissen er? Ja, det... Eller bare at det en dildonisse et eller annet sted?
0: Jeg vet ikke, men gamlebyen et stort sted, så det litt, lett å finne fram.
1: Dildonissen også ganske stor, men vesentlig mindre. Da.
0: Ja, men står du der, så du rett ved siden av. Poenget mitt da. Så der var vi og stjal epler, og vi lurer på da om du synes det greit med epleslang. Det kulturhistorie?
1: For nå var det jo lov, og vi snakket jo litt om det, at er det fortsatt slang, er det fortsatt liksom gøy med epleslang når vi har fått lov til det? Ja, synes du?
0: Jeg synes det var litt gøy.
1: Men du kan scrolle deg ned på NRK Radio og trykke på ja, det må være lov med epleslang. Det klart en kulturhistorie. Eller nei, det ikke greit. Eller bare hvis du spurte først.
0: Ja. Kristian, han foreslår at vi skal spille en eplelåt av Gylder.
1: Ja.
0: Gylder som aktiv i Liv Laga.
1: Ja. Liv Laga et sånn ungdomsopplegg som de har på Stovner, sånn jeg forstår det. Hvor barn og unge får lov å være med og lage eplemost. Høster epler, ikke slang da, men høster epler og lager eplemost, og så selges det da, sånn jeg forstår det i hvert fall.
0: Ja, og Kristian skriver at de har en eplelåt, 1000 liter eplemost, heter han, ja. Blir gitt ut på fredag. Så dette ferskt altså.
1: Oi, rykende fersk most og låt.

0: Jeg overhovedet ikke.
1: Ja, men det veldig bra. Da vet vi at det alt i orden. Det ikke noen som bryter noen trafikklov.
0: Nei, nei, nei, det ingen fare. Det rett og slett det trygt i varetatt.
2: Ja, men det bra, men da slipper jeg å ringe snuten og Statens vegvesen og sånn.
0: Ja, deilig. Ikke gjør det der så mye av det på stående her. Nei, det ikke det noe jeg kødder.
1: Ja, men det bra. Tusen takk, Osman. Lykke til med sangen videre.
0: Takk for det. Ha en god dag, ja.
1: Du også. Ha det. Kristian skriver nå at fikk gleden av å oppleve Gylder live i en hage på Rødtvet i fjor sommer. Synes både eplemosten og musikken holder mål.
2: Ja, så herlig.
1: Og Bolle Løystein har sjekket da. Han sjekket en Toyota Hilux nå. Mm-hmm. 1005 kilo nyttelass har den lov til.
2: Ja, riktig.
1: Så hvis du har en sånn, så kan du også kjøre ut med omtrent 1000 liter da.
2: Da har vi Ford Ranger og, hva var det han sa? Toyota Hilux, ja. Kjempefint.
1: Så har du 1000 liter du skal frakte rundt, så vet du hvor du skal, eller hva slags bil du skal ha. Vi spør jo om epleslang er kulturhistorie, er det greit? Og i 1950 så var det, jeg vet ikke helt, han snakker seg på en måte fra kul kulturhistorie til at han ikke synes det greit.
3: Det blir tidlig mørkt. Vi inne i epleslangens uker. Høstens pirater planlegger en lynaksjon mot gyllene skatter i nabohagene. Vaktposter settes ut på strategiske punkter. De skal varsle hovedstyrken om eventuell fiendtlig framrykking. Epleslang er gammel tradisjon her i landet. Tradisjon fra en tid da den økonomiske struktur var en annen enn nå, fra de dager da det fantes få og store frukthager. Nå er grunnlaget for denne tradisjonen borte. Hagen er småhager, og et eple har alle råd til å kjøpe. I går var disse trærne bugnende av epler, og i dag... Det er ikke sport å stjele epler, det er tyveri. Løpe fort kan en gjøre på en idrettsbane.
1: Ja, så det gikk fra kulturhistorie til tyveri.
2: Ja, klart ikke helt å bestemme seg.
1: Nei, og det er jo det du kan svare på også i appen nå. Mm. Da kan du omtrent, ja, det er vel omtrent å gå fra, det, fra sport til tyveri. Er epleslang kulturhistorie, spør vi om.
2: Er det lov eller ikke greit, eller er det greit hvis du spør på forhånd?
1: Fikk du litt dansfot her nå?
2: Ja, jeg gjorde det litt grann, altså. Litt sånn rolig. Men det litt slowdance over Euros også, eller?
1: Ja, det kan være klinlåt hvis du ønsker deg det.
2: Ja, men det må ikke være det.
1: Nei, kan danses helt annet. Det helt uten å kline også.

0: Klokka 15. Her NRK Nyheter. Flygeleierstreiken avblåst etter at partene i ettermiddag ble enige om en løsning. Konflikten har blant annet handlet om pauser og livsfasepolitikk for flygeleierer. Pausene skal likevel bli diskutert videre, sier leier i flygeleierforeningen Robert Jønnes.
1: Løsningen der ble at vi ble enige om at dette er noe som ikke skal være en del av tariffavtalen, og så kommer NFF, hvis det er behov for det, til å følge dette i andre spor senere.
2: Kan du si litt om dette livsfaseopplegget som dere skal snakke mer om? Hva er det innebærer i praksis?
1: Nei, det er jo å gå gjennom livsfasene til alle flyg, eller til de ansatte som er flygledere av Avinor. Det kan være tilrettelegging når man har små barn, eller tilrettelegging når man er eldre arbeidstaker, og så videre, innenfor sånne type perspektiv og rammer.
2: Var det det som gjorde at streiken tok slutt?
1: Det er en totalitet som gjør at streiken blir avsluttet.
0: Rapportet her var Kjartan Rørslett, og ifølge Avinor er nå flytrafikken på vei tilbake til normalen. Kronprins Haakon var i ettermiddag på Rikshospitalet og besøkte kongen, som har vært innlagt i en veke. Etter det NRK forstår, var kronprinsen på besøk alene, forteller reporter Hege Moe Eriksen.
3: Vi må jo anta da at han har fått en orientering om situasjonen. Slottet har opplyst at de skal komme med en oppdatering om kongens helsetilstand i løpet av dagen. Så var det altså i går at slottet opplyste at kongens helse har forverret seg. Han behandles her på Rikshospitalet med antibiotika for en infeksjon med bakterier i blodet. Han responderer på behandlingen, og slottet opplyste i går kveld at tilstanden hans er stabil. Men eksperter sier til NRK at en infeksjon med bakterier er en alvorlig tilstand, og at det avhenger av den enkelte pasient hvor alvorlig situasjonen er. Det kan for eksempel avhenge av hva slags bakterie det er, og hvor skrøpelig pasienten er i utgangspunktet.
0: Equinor har landet en kjempeavtale om leveranser av naturgass til det tyske selskapet Uniper de neste 15 årene. Ifølge DN har avtalen en salgsverdi av gass på 20 milliarder kroner i året. Neste år markerer Norge og Equinor 50 år med gasseksport til Tyskland. Det er fremleis problem med offentlige digitale løsninger. Problemer der startet i natt, og ifølge Digitaliseringsdirektoratet gjelder blant annet ID-porten, MinID og Altinn. Også flere banker melder om driftsproblem nå i ettermiddag. Det gjelder blant annet DNB, Handelsbanken og Eika, ifølge VG. Det påverker blant annet overføringer og betalinger i både nett- og mobilbank. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
4: At det skal være så trøblete da.
5: Det jo ikke så lett.
4: Nei.
5: Å få orden på alle disse greiene her. Jeg glad jeg slipper å gjøre det.
4: Ja, jeg hadde trøblet med PC-en min her i stad, var fordi at den bare nekta å forholde seg til at det var noe som het mus.
5: Ja.
4: Så da måtte jeg slå av og på to ganger. Men det hjalp da, så da, det kan de jo prøve også selvfølgelig, de som ansvarlige for ID-porten nå.
5: Ja, hvis de ikke har prøvd det før, ja. Svenskeknappen.
4: Ja, den funker.
5: Ja.
4: Men den funker ikke alltid dessverre.
5: Men følte du deg da litt at siden du... Når det er så enkelt som å skru av og på, da tenker du liksom, hva er vitsen med at det var et problem i utgangspunktet, hvis jeg bare måtte skru av og på?
4: Jo, jeg kan jo tenke, men det blir jo samtidig veldig lett av at det var så enkelt da.
5: Ah,

0: Cyndi Lauper og det, Girls Just Want To Have Fun. Men det etter at arbeidsdagen over, som hun synger.
1: Ja, ja, ja.
0: Først jobbe, og så kan du ha det moro.
1: Man må nyte, nei, yte først, så nyte. Ja. Det mange som kan ta lærdom av det, synes jeg. Må ikke nyte absolutt hele tiden.
0: Nei, du kan nyte litt uten å yte også, synes jeg.
1: Ja, du synes det?
0: Jeg synes det må være greit.
1: Men det ikke ekstra deilig når du har gjort deg fortjent til nytingen gjennom yting, da?
0: Nei, synes man det fortjent.
1: Ja.
0: Alt, ja. Det alltid en grunn til å nyte litt, synes jeg.
1: Altid gjort en god jobb. Fortjent dette her.
0: Gjorde du kanskje en god jobb en annen dag, da?
1: For eksempel nyte tog i rute, går an det?
0: Ja.
1: Og nå, ikke noen meldinger fra togtrafikken akkurat nå, kan hende at det noen forsinkelser da, etter en tidlig stans ved Stabæk, men annet enn det fint.
0: Ja, det veldig bra. Det kan hende at Ina Eriksen Søreide, høyreleder, har lyst også til å både yte og nyte.
1: Mm.
0: En annen ting hun har lyst på, det pen og papir i skolen.
1: Ja.
0: Når barna skal ha, eller elevene skal ha eksamen, så vil hun at det skal være med pen og papir.
2: Bøker, penn og papir, øving, høytlesning og konsentrasjon og faktakunnskap.
3: Hvordan ser du for deg en eksamen hvis du skulle få bestemme dette I dag? Hvordan ville den ha vært for en tiendeklassing da?
2: Den ville vært uten hjelpemidler.
3: Penn og papir?
2: Penn og papir og uten hjelpemidler, ja.
0: Penn og papir uten hjelpemidler, hilsen ja. Ine Eriksen Søreide.
1: Sånn har det blitt med KI og digital og skjerm og alt mulig. Og hun skylder jo da på regjeringen da. Naturligvis, sånn som man gjerne gjør når man opposisjon. Og så sier det regjeringen at nei, det var de andre som var regjering før oss. Og så nei, dette vi jo vant til.
0: Mm-hmm.
1: Men Karin Nessa Nordtun, kunnskapsminister, hun jo med på, hun jo ikke noe glad I skjerm, hun vil også ha mer penn og papir, men da kan det ikke begynne med eksamen, sier hun.
4: Så kan vi ikke bare sitte I Oslo og bestemme at nå skal vi gi de penn og papir på en avgjørende eksamen. De må altså bruke mye mer penn og papir I de daglige først.
0: Ja. Jeg synes at blyanten litt lite snakket om her.
1: Ja, det synes jeg, og I hvert fall siden jeg snakket om skole.
0: Ja.
1: For da jeg gikk på skolen, da vi skrev for, mer for han har inntrykk av enn man gjør nå, da, så var det, du kunne ikke bruke kulepenn på skolen, ta notater eller gjøre lekse på kulepenn. Du kunne ikke, det kunne du ikke viske bort.
0: Hvis du hadde eksamen, så kunne du føre inn med penn.
1: Det gjør du. Ja. Men det var først etter nitidig kladding på kladdark med blyant og på sånne litt sånn billigere ark, ikke sånn pent hvitt ark.
0: Ja, de var gule, de.
1: Ja, gule og litt mer sånn rufsete, men ganske god å skrive på det.
0: Men tror du de sier penn og papir I stedet for blyant og papir, for det går fortere og det P på begge og sånn?
1: Ja, bokstaver I med. Ja. Jeg tror det. Og I hvert fall her har jeg spurt på et tidspunkt, så spurte jeg også NRK-journalisten, ja, penn og papir? Ja, med penn og papir. Men jeg usikker på da om de helt sikre på hva de ber om, siden det jo veldig stor fallhøyde hvis du skriver med pen. Du kan ikke viske det ut, som sagt, så hvis du skriver feil, hvis du har et komma som ikke burde vært der, eller noe som helst du har lyst til å rette opp I etter at du har skrevet det, du kan ikke gjøre det.
0: Nei, og jeg tror det for folk som bare har skrevet eller holdt på med skjerm veldig lenge da, fordi man kan jo bytte og flytte så enkelt rundt på ting.
1: Angreknapp har du også.
0: Ja, avsnittet der, det passer bedre her, og så bare flytter du på det.
1: Og det ser jo like pent ut hvis du klipper ut lim inn.
0: De må jo ha med penn, papir og blanko. De må jo lære seg blanko.
1: Ja, det blankoen selvfølgelig. Den må du ha. Men ikke blanko fullmakt, det trenger de ikke.
0: Nei. Det var jo noen eksamensresultater som var halve siden var blanko, liksom. Det var jo ikke så pent alltid.
1: Nei, så det kanskje litt en del av læringen, ja. At du må... Men ja, jeg helt enig. Hva skjedde med blyanten da? Har blyanten helt forsvunnet den da?
0: Er du en penne- og papirperson? Ville du fått pennelappen, tror du, spør vi?
1: Ja.
0: Og hva pennelappen Ja, det skal vi snakke mer om etter hvert.
1: Du kan selvfølgelig allerede nå gå inn og stemme I appen NRK Radio, men det blir litt som å skrive med penn da. Kan ikke viske ut det svaret ditt før du har funnet ut hva det egentlig
0: Her funker ikke blanko heller.
1: Nei, ikke noe blanko her.

0: Døm Døm Boys, det å slave. Penn og papir på eksamen, det det høyrelederen vil ha inn I skolen.
1: Ja, og de jo enige om, egentlig alle partier virker det som, at de vil ha mindre skjerm og mer sånn fysiske bøker og høytlesning og skriving. Da,
0: ja, men Kari Nessa Nordtun, hun sier, ja, men kan ikke bare begynne med det på eksamen, for man må øve først. Og kanskje man kan gjøre sånn som de har I Australia. Der har de altså pennelappen. Eller pen license, som de kaller det der.
1: Pen license.
0: Ja.
1: Det ikke hvem som helst som får skrive med pen der, nei.
0: Nei, det kjempe... Du skal virkelig vise at du kan skrive ordentlig med blyant før du får lov å skrive med pen, og det en svær greie. Altså, det sånn, jeg har hørt flere på podcaster fra Australia, så det flere som nevner det I voksen alder. Sånn, hvor gammel var du da du fikk pennelappen? Det veldig opptatt av det.
1: Ja, det etablert på samme måte som svømmeknappen eller sykkellappen, som jeg tok da jeg gikk på skolen.
0: Ikke sant? The Guardian Australia lagde en grep det her.
2: One of the many rights in a person's life is the attainment of this, the coveted pen license, proof that you've gone from the childish pencil to the very serious pen.
3: I was the first one in my class to get my pen license.
4: In theory, I should have had my pen license for probably a couple of decades now, but I had it revoked.
5: Have you ever seen anyone get their pen license taken away from them?
6: I have heard stories in bygone eras where people's pen licenses were taken away for sloppy handwriting.
7: I never actually got my pen license.
0: Det flaut, du har aldri fått det.
1: Ja, og hvis alle andre har det, så går du rundt da, og later som, og så må du kanskje, ja, du føler deg litt underleggende alle andre kanskje. Ja. Alle andre har fått et lite sertifikat, et ark, hvor det står, du får lov. Til å skrive med kulepenn, for det det gir deg rett til, ikke?
0: Ja, ja, ja. Og hvis du prøver å ta opp kulepennen før du har fått denne pennelappen, da blir læreren rasende.
1: Ja.
0: Det ikke lov.
1: Nei, må ikke det.
0: Og her ser du jo på de standardtingene, da. Størrelse på bokstavene, hvor fint de ligger på linja, hvor store og flotte svunger de har. Mm. Alle de tingene som man tenker.
1: Store og flotte svunger, det de sier?
0: Ja, det står I direktivene. Så står det
1: viktig,
0: det. Hvor store og flotte svunger har du?
1: I statens skrivedirektiv.
0: Ja. Men jeg tror du ville fått pennelappen.
1: Ja, altså skriver du så pent at en streng lærer, og egentlig sensor da, og eksaminator, ville gitt deg. Vær så god, her har du pennelappen. Du kan scrolle deg ned I appen NRK Radio og stemme der. Du kan trykke på ja, null problem for meg å ta pennelappen. Nei, hvis jeg kunne øvd litt først så. Eller nei, ingenting kan redde min håndskrift. Eller bare hvis sensoren var full.
0: Det de gjorde I The Guardian her, de tok 4 av journalistene som jobbet der og sjekket om de ville fått det fortsatt.
1: Ja.
0: 2 strøyk, 2 fikk. Så det strengt altså.
1: Ja, det det.
0: Ja, så kikk litt på den håndskriften
1: din. Ja, det ikke hvem som helst der.

0: Violet Road var det. Peace of Paradise.
1: Begynner å bygge seg opp rushtrafikk i Stor-Oslo. Østover på Ring 3 så går det tregt. Ingen hendelser som jeg har fått melding om, men det går jo tregt sannsynligvis på grunn av sola når du kommer ut av Brynstunnelen østover på Ring 3. Har du tips om noe som skjer, enten på veiene eller på skinner eller noe som helst, så send gjerne melding om det i appen NRK Radio.
0: Gran og Nilsen har ikke tips om noe som skjer, men han har spørsmål om noe som skjer.
1: Ja.
0: Skjedde noe i Rælingstunnelen, spør han.
1: I Rælingstunnelen, der har jeg ikke fått noen melding om noe, men jeg ser at det kø til trafikk gjennom, ja. Det også kø gjennom Lillestrøm sentrum, ser det ut til på mitt kart her nå, så det kan jo hende at det altså klokka nærmer seg 3:30, så det jo litt trafikk. Men ikke fått melding om noe, men ser du noen kraner eller noen andre i Rælingstunnelen, så ja, så vi lydhører for tipset, altså.
0: Hva vil vi ha?
2: Penn og papir.
3: Penn og papir.
2: Penn og papir.
4: Penn og papir. Penn og papir.
0: Når vil vi ha det til eksamen?
1: Ikke nå, nei.
0: Nei, men det spørs hvem du spør da. Hvis du spør høyreleder Ina Søreide Eriksen, så vil hun ha det til eksamen.
1: Ja.
0: Men hvis du spør kunnskapsministeren, så vil hun at de skal få lov å øve litt først.
1: Ja, jeg tipper at de ganske sånn enige. Høres ikke ut som de litt enige da?
0: Jo da,
1: de
0: gjør det.
1: De gjør litt det, ja.
0: Jeg synes NRK må ta litt ansvar for at penn- og papirbruken har blitt litt borte.
1: Oh, ja vel.
0: For dette her, sånn sa man før i 1946 for eksempel.
5: Her sitter vi igjen med alle spørsmålene foran oss. Men før vi går løs på dem, skal vi som vanlig be lytterne om å ha papir og blyant parat, dersom det noe dere har interesse av å notere.
0: Det var viktig for henne at det var blyant, da, så du kunne viske ut hvis det ble feil notater.
1: Ja, riktig. Men det tar ikke hverken kunnskapsministeren eller høyrelederen høyde for. De sier penn og papir, de. Og penn kan du ikke viske ut. Og det nesten litt uansvarlig, synes jeg.
0: Jeg går aldri alene, Frank skriver, her blir det blyant og papir, da jeg så pen fra før.
1: Ja, for han trenger ikke penn, nei. Penn.
0: Ja, han skal han få en...
1: Ja, han kan få en sånn, ja. Under tvil, riktig
0: nok da. Under tvil. Ja. Ok, hva med denne her fra Nordstrandshøgda, Frodo, da? Får man fyllepennlappen når man er 18?
1: Ja, den får vi. Den får du for. Fyllepenn, ja. Det var sånn jeg hadde lyst på da jeg var liten, men hvor får man tak i fyllepenn lenger?
0: I en bokhandel, tenker jeg.
1: Ja, men ikke en ark på Storosenteret.
0: Jo, det akkurat. Tror jeg faktisk.
1: Tror du får tak i fyllepenn på ark på Storosenteret?
0: Det tror jeg.
1: Jøssena. Det er bak disk i så fall. Det ligger ikke...
0: Det ikke 18-årsgrense på de...
1: Nei, men det står ikke fremme, tror jeg.
0: Men jeg tror ikke du ønsket deg det. Det veldig, veldig sterkt hvis du ikke prøvde å få tak i det.
1: Jeg var jo et lite barn. Ja, jeg har jo begrenset med hva jeg kan gjøre med ønskene mine.
0: Hvis du sa til foreldrene dine, det eneste jeg ønsker meg til jul, mor og far, det en fyllepenn, så hadde du ordnet det.
1: Jeg ønsker meg så mye annet, og fotballdrakter ja. Og... Leker og sånne ting. Nei.
0: Arne, han elsker penn og blyantspisser, og har pennelappen.
1: Han elsker hva?
0: Blyantspisser.
1: Blyantspisser, ja.
0: Ja, det litt blyantspisser, gøy.
1: Altså, som til å spisse ja. Kvesseblyantene.
0: Kvesseblyantene, ja, det litt gøy, da. Liker litt å gjøre det.
1: Ja, men du må ikke kvesse for mye, da. Nei. Før du vet ordet, så det bare en liten stump igjen. Det og det kan bli ganske spist, den blyanten, når den helt, helt nykvesset.
0: Kristian har et spørsmål til Ine, høyre leder.
1: Ok.
0: Mitt spørsmål til Ine blir hvor mange stortingsforslag hun har ført i penn og papir uten hjelpemidler. Jeg har prøvd å skrive litt notater og brev i sommer, og spesielt lesbart ble det vel ikke.
1: Nei. Nei, riktig, for det må jo da... Men må distribueres til flere ofte et stortingsforslag enn en eksamen, da, som igjen skal leses av en sensor og en eksaminator.
0: Du blir ikke så høy karakter hvis sensor skriver «Jeg skjønte ikke noe av det som sto her, så du får stryk dessverre».
1: Nei, hva med de andre stortingsrepresentantene, eller i komiteen som du sitter i? Nei, vi skjønte ingenting, men det sikkert smart.
0: Det sikkert veldig fint.
1: Ja, stemmer for.
0: Nei, så skriver «Jeg går master i klinisk sykepleie og skriver alt med blyant, alle notater og oppgaver».
1: Ja.
0: Frem til de må over på Mac'en. Da trenger du ikke pen engang.
1: Nei.
0: Da har du blyanten, og så er det rett over på Mac'en.
1: Da hopper over. Men er du... Ja, går det sakte nok, da? Jeg sier jo et grunn til at...
0: Ja, men du har jo skrevet den en gang først.
1: Ja, du har det, så slipper du å føre over. Ja. Deilig. Hvilken melding fra faren min her? Ja. Fyllepenn, sier han. Ønsker du deg fyllepenn, altså?
0: Ikke sant? Hvor hardt ønsker du? Du sa det aldri en gang.
1: Jeg drømte det bare.

0: partiene sett litt, så var det piggtråd, og vi skal ha nyheter. Nordre Follo kommune skal ha en gjennomgang av sine varslingsrutiner, Rusta.
1: Ja, de har nå avdekket de tidligere varslene mot den nå overgrepssiktede læreren i 40-årene. I årene mellom 2014 og 2025 mottok kommunen totalt 5 varsler mot mannen. Kommunedirektøren sier til Østlandets Blad at disse varslene hadde en annen karakter og alvorlighetsgrad enn de som har kommet frem den siste tiden. Kommunen skal likevel gå gjennom sine rutiner. Mannen er nå siktet for seksuell overgrep mot barn mellom 14 og 16 år, og for misbruk av sin stilling. Han vil ikke få jobbe videre som lærer. I dag er et år etter drapet på Tamima Nibras Juhar på Kampen i Oslo, arrangeres det en nasjonal markering foran Oslo Rådhus. Under markeringen vil man kunne minnes Tamima og vise at man står sammen mot rasisme og hat. Det er viktig, sier daglig leder i Antirasistisk senter, Omar Ashraf.
2: Ikke minst for å vise at vi er så mange som tar tydelig avstand fra hat, tydelig avstand fra rasisme og rasistisk ideologi, så tenker jeg at det er viktig å skape arenaer hvor befolkningen et år etter drapet og noen måneder etter rettssaken kan samle seg og ha et sted for å uttrykke både sorg og følelser knyttet til det grusomme drapet på Tamima.
1: Og om du trodde at Oscaren og Amandaen var enden på visa for prisdryss for filmen Affeksjonsverdi, må du tro om igjen, for spillefilmen til Joachim Trier er i alle fall nominert til Nordisk Råds filmpris. Prisen hyller nordisk film, og det er 6. gang en av Joachim Triers spillefilmer er nominert. Vinneren av filmprisen blir kunngjort den 20. oktober, og kan stikke av med 300 000 danske kroner, og så tror jeg det vel også blir en statuett der også, for vinneren.
0: Rusta sier det er de som har nyhetene.
3: Og 300 000 danske kroner, det er jo 15 millioner norske kroner, eller sånn, etter dagens standard.
0: Det er det som er så flaks, at det blir gitt ut i, i danske penger.
3: Ja, megabra.

0: Clean Bandit og Anne-Marie Rockabye. Husk på at om en times tid så det fellesmiddag.
1: Ja!
0: Da spiser vi middag, og du hjertelig velkommen til å spise, ikke akkurat her inne I rommet sammen med oss. Men
1: her det litt trangt, så det ikke plass som veldig mange.
0: Men det koselig å spise samtidig likevel, og hvis det noe du tenker at det hadde vært et fint samtaletema til middagen I dag, så send melding I appen.
1: Noe som du har vært opptatt av I nyhetsbild, eller noe som har skjedd I løpet av helgen, eller I løpet av dagen, eller...
0: Ting du ville tenkt at det passer å snakke om
1: ja, ja.
0: Under middagen.
1: Så send gjerne melding om det I appen NRK Radio, og finn fram et eller annet å bite I. Så spiser vi sammen da.
0: Veldig hyggelig. Du, det Ine Marie Eriksen som Ine Søreide Eriksen, om jeg slutter å si
1: her. Eriksen Søreide.
0: Ja. Høyrelederen som sier vi må ha penn og papir.
1: Håper, for nesten håper at hun gifter seg med han nye kjæresten sin, og så tar han setter han sånn at vi slipper å kåle så mye med dette her.
0: Kanskje det enda et ekstra navn.
1: Nei.
0: Men hun vil at eksamen på skolen skal være med penn og papir.
1: Ja, og jevnt over også ha mer sånn fysisk høytlesning og fysiske bøker, også penn og papir I undervisningen nå.
0: Ikke blyant, nei. Det penn, ja.
1: Ja.
0: Og så sa du at du ønsket deg alltid fyllepenn da du var liten.
1: Jeg ønsket meg nok ikke alltid fyllepenn da jeg var liten, men at jeg hadde litt lyst på det.
0: Ja. Men ikke så mye at du sa for at noen siden faren din lurte fælt på.
1: Jeg lurte fælt på, men jeg har et minne av at jeg har fortalt det til mamma en gang, og at hun forklarte veldig sånn, ok, men da må du ha, de veldig vanskelig å skrive med, og så må du ha sånn blekkhus, og så blir det masse søl, og så, vi har en kulepenn som du kan få. Det sikkert mye billigere også, og sikkert mye med det da.
0: Men du sa hvor I all verden får man kjøpt det. Ja. Lillebror Sande, han skriver, fyllepenn, det får man kjøpt hos en gullsmed, en urmaker. Mm. Glimrende gave I det.
1: Ja.
0: Det ikke så fryktelig vanskelig å få tak I, tror jeg.
1: Nei, men diskusjonen vår, Kristina, gikk jo på om du fikk tak I det på ARK på Storosenteret.
0: Ja, det var det spesifikke stedet du nevnte, ja.
1: Ja, ARK på Storosenteret. Ja, selvfølgelig får du fyllepenn på ARK på Storosenteret, sa du.
0: Jeg ser på deg nå at nå har du ringt ARK.
1: Jeg har ringt ARK på Storosenteret.
0: Og de har sagt nei.
1: De har sagt nei. De kjenner meg så godt. De sa nei, de Og så sa jeg, ja, det bestillingsvaret, sa jeg. Da spørsmålstegn, nei, det ikke det heller. Får ikke tak I det, sier hun. I hvert fall I noen ARK-butikker som hun visste om.
0: Nei. Men så. Da det gullsmed eller urmarker som gjelder nå, da.
1: Ja, men hun sa også Nordli I Universitetsgata, det en kjempestor Nordli, der har de en enorm papiravdeling, så kanskje der.
0: Ja.
1: Og der så du ut til at de hadde. Men da må du velge, det så spesialbutikk som du må, altså. Så ikke ARK på Storosenteret, og vil jeg gå til noe annet sted.
0: Nei, Toril, hun skriver at alle hadde fyllepenn med inngravert navn. Alle I klassen hadde det til skjønnskrift på 70-tallet. Skulle ja. Gjerne hatt den I dag.
1: Ja, det veldig stille det,
0: ja.
1: Å ha en, egen med krav inngravert, men det en flott gave, sånn konfirmasjonaktig gave eller noe sånt, da.
0: Ja, og sikkert. Så sier konfirmanten, hva det her?
1: Ja, hva skal jeg med dette her? Blir bare søl av det her jo. Blekkhusa, får jeg det også, eller? Kravstore konfirmanter, ass.
0: Men så var det liksom, ikke sant, ok, du kan skrive med pen.
1: Ja.
0: På papir. Men hvis du vant til å kunne redigere I teksten veldig enkelt...
1: Sånn som disse her?
0: Ja, så blir det nok litt mye rot. Men da kan vi lære av Jon Fosse. For Anita skriver at Jon Fosse har de siste årene skrevet førsteutkastet til sine bøker med fyllepenn.
1: Ja.
0: I stedet for sisteutkastet.
1: For sisteutkastet da skrevet med... Da
0: kladder du med blyant, ville jeg tenkt da.
1: Mm-hmm.
0: Og så skriver det inn, hvis jeg skulle skrive det inn med penn, som sisteutkast. Men ikke Jon Fosse.
1: Ja, for du snur veldig på det da. Da er det et sisteutkast for hånd.
0: Vet du hva Kristian skriver nå?
1: Hva da?
0: ARK på Gardermoen har fyllepennsett I butikk.
1: Ja, men var det ARK på Gardermoen vi snakket om, Kristian?
0: Nei.
1: Var det ARK på Storosenteret som vi snakket om?
0: Jeg tror ikke det.
1: Må gjerne...
0: Det ikke ja, så vanskelig.
1: Det litt epler og pærer her, Kristian, jeg synes det, altså. Men det fint, det kjekt å vite at du skal ut og fly. Må ta noen notater på flyet. Noe som det I gang igjen, altså. Kan du ta det med fyllepenn?

0: Angro Reira, var det sånn som meg? Svar fra Christian tilbake til deg, som var veldig opptatt av at epler og pærer og hvilken narkbutikk og fyllepenner og så videre.
1: Selv om de har samme merkevarenavn, er det ikke samme butikk, altså?
0: Nei, men hun sa jo, hun du spurte, at hun visste ikke om noen arkbutikker som hadde fyllepenner.
1: Nei, det kan du si, ja.
0: Og som Christian svarer, er det ikke betryggende at ark vet hva de har og ikke har?
1: Fortalt med ark!
0: Vi måtte skrive og tegne bokstaver med både fyllepenn og kalligrafipenn på tegning, form og farge. Og moren til Andreas hadde helt rett, mye klin.
1: Mm, det blir mye klin av det.
0: Men da er det en ting dere ikke har fått med dere på fyllepennfronten.
1: Ok, har det vært utvikling på fyllepennfronten?
0: Ja, det har det. Fordi Mairen skriver, jeg elsket min fyllepenn da jeg gikk på skolen. Vi måtte gjøre alle innføringsoppgaver med fyllepenn.
1: Mm.
0: Men vi hadde ikke blekkhus. Vi hadde blekkpatroner inni pennen, så vi bytta da de var tomme. Ja. Og Norsan søkte at Frode skriver også, fyllepennene hadde jo patroner som kunne byttes, man trengte ikke blekkhus. Fantes patroner med blå, grønn og rød. Jeg hadde tre fyllepenner.
1: Ja. Ja, så du kunne gjøre det, ja.
0: Da ble det ikke gris.
1: Nei, og det var en litt mer moderne variant. Det var sikkert. Så stilig, og det høres jo litt ut som, for da ser jeg for meg at du liksom tok dem inn, ikke fra spissen, men du tok, du førte den inn i selve spissen bakfra på en måte.
0: Du skrudde opp pennen.
1: Ja, og så
0: puttet du patronen inni.
1: Ja, riktig.
0: Og så skrudde den igjen. Så var den fylt opp.
1: Så verre var det ikke?
0: Nei. Sissel skriver, fyllepenn var et helvete for meg som er venstrehent.
1: Ja.
0: For da drar du med deg blekket.
1: Ja, men det tror jeg Sissel sikkert har slitt med kulepenn også. Ja. Hvis hun skriver veldig fort da. Men jeg er høyrehent, det har vært mye klin for meg også. Men sikkert ikke like... Har nok at det er lettere enn Sissel, har nok det.
0: Ole Martin skriver, min lærer på barneskolen sa til meg at løkkeskrift, det må jeg øve på.
1: Ja.
0: Du må øve mye, barn. Hun la til at jeg var flink til å lage 8-tall, da. Så han ville fått sånn pennelappen på 8-tallene sine.
1: Ja, akkurat dem, ja. Men det er jo litt som å ha oppkjøring til billappen, og så får du lappen, men bare på å kjøre rundkjøring. Ikke noe annet.
0: Ja, det er litt kjedelig. Ja. Hvordan skal du komme deg til rundkjøringen?
1: Ja, det er kun da du får lov, ja.
0: Er det noen gang du bare, altså du bare trenger 8-tall, så kan Morten ringes.
1: Ja, når er det man kan trenge det da? Nei, det er ikke veldig mange ganger. Det er 88-årsdager til folk da.
0: Ja, da.
1: Eller 8-årsdager.
0: Eller 888-årsdager.
1: Mm, det også.
0: Mm-hmm. Han husker pan fyllepenn med blekkpatroner på 60-tallet.
1: Ja.
0: Så moren din burde visst om disse patronpennene.
1: Jeg kan godt hende at hun gjorde det, altså. Det kan hende at det var jeg bare som så for meg disse fyllepennene, eller disse blekkhusene.
0: Ja.
1: Jeg hadde jo vært på Folkemuseet og sånn, og sett disse gamle pultene, skolepultene, med et lite søkk ned fra selve pulten, for å ha blekkpatronen i, blekkhuset i.
0: Så hadde du fått en sånn moderne fyllepenn med blekkpatronen.

0: vanlige bikk enkle hva heter det for noe?
1: Kulpennene.
0: Ja.
1: Men dette begynte jo med at det da høyrelederen som vil ha penn og papir i, ja. Med, når skoleelevene har eksamen. Mm-hmm. Hokkeøyvind skriver, selvfølgelig skal hovedmengden av alt elevene i grunnskolen skriver skrives på ark, være seg om det med blyant eller papir. Men eksamen, når du skal sitte og skrive timesvis i strekk, da må du kunne gjøre det på PC altså. Mm. Det så mye man har å tenke på dagen før, og man ikke skal slite ut hånda i tillegg. Ja, men for 100 år sier sikkert noen, og det har de rett i, men det forskjell på å følge den teknologiske utviklingen slavisk og lære å bruke den på fornuftig vis. Fremdeles i dag gjør man korte notater for hånd, men lengre tekster som denne på tastatur.
0: Ja, og akkurat den teksten i appen NRK Radio, den hadde brukt litt tid på å komme fram til oss da, som skulle sendt den fysisk. Så det er vi veldig glad for.
1: Tatt bilder av den eventuelt.
0: Det kunne han gjort da, og sendt den. Der har du noe.
1: Der er det løsningsorientert.

0: tight fits for the lion sleeps tonight. Ole Morten forteller at vi fikk også trekkpapir sammen med fyllepennen for å slippe at man dro blekket utover. Så trekkpapir måtte du også ønske deg da.
1: Det jo en del av pakka, dette her. Jeg skjønner jo at da kulepennen begynte å breie om seg, at folk var sånn, ah ja, men da bare bruker vi det da. Det mye lettere.
0: Men pennelappen må de altså ta på skolen i Australia, og da må du vise at du skriver ordentlig pent. Før det så får du ikke lov å skrive med penn, og hvis det skal bli penn og papir nå på eksamen, så det kanskje viktig at vi også begynner med pennelappen.
1: Og det... Jeg synes det en kul idé for å få opp statusen til håndskriften, men det klart å skape, du får opp statusen til håndskriften ved å skape et nytt hierarki. Noe som dårlig håndskrift, noe som kul håndskrift. Ja. Og det jo det blir jo litt skiller i klasserommet av det selvfølgelig, ja. men i utgangspunktet det positivt altså.
0: Men som jeg sa, var jo voksne australere forteller jo om liksom, ja, jeg var først og jeg var sist og jeg fikk aldri også. Det en ting man snakker om som voksen også.
1: Ja, det det. Men det jo litt fint da, det var jo voksne journalister som jobbet i The Guardian, som ikke hadde tatt den i det.

0: oppdrag Europa.
1: Europa står for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har I Europa, rett og slett.
2: Dere kan representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas. Ja,
2: så det ikke bare sånn tull og tøys som det de gjør ellers med?
1: Nei.
2: Nei, nei, nei.
0: Oppdrag Europa. Se nå I NRK TV.

0: NRK Nyheter klokka 16. Biler som selges fra Kanada til USA får 50% toll fra neste år. Det sier USAs president Donald Trump. I tillegg til personbiler og lastebiler skal det gjelde bildeler og stål, ifølge Trump. Bygg i USA så er det ingen toll, skriver Trump i et innlegg på Truth Social. Samtaler om en handelsavtale mellom de to landene brøt nylig sammen. Flygelederstreiken er over etter at Norsk Flygelederforening og Spekter har kommet fram til en løsning. Spekterleder Anne-Kari Bratten sier de tok initiativ for å få en slutt på streiken.
1: Vi har hatt en konstruktiv prosess. Vi har vært veldig ansvarlige og strukket oss så langt vi har kunnet og har funnet en helhetlig løsning på den tariffavtalen som gjør at de streikene går tilbake til arbeidet veldig raskt, og det er jeg ekstremt lettet over.
2: Hva var det som løste situasjonen?
1: Nei, vi var ansvarlige, og så innrømmet Spekter og Avinor en prosess knyttet til å utrede ulike typer livsfasetiltak, blant annet seniortiltak, som var veldig viktig for Norsk Flygelederforening, så det ble en del av den løsningen som Flygelederforeningen aksepterte sammen med et normalt lønnsoppgjør.
0: Reporter var Kjartan Rørslett. Equinor og energiselskapet Uniper har inngått en 15-årig avtale om leveranse av naturgass til Tyskland. Equinor skal levere rundt 2,8 milliarder kubikkmeter i året til en verdi av 20 milliarder kroner i året, forteller konsernsjef Anders Opedal.
3: Det betyr at vi skal levere tilsvarende 20% av norsk kraftproduksjon til dette selskapet Uniper til 2042. Og det er liksom den første kontrakten som vi har signert som strekker seg inn på 2040-tallet. Og det forteller noe om hvor viktig norsk sokkel er for Tyskland.
0: Den svenske regjeringen oppretter et eget utvalg som skal jobbe mot vold i skolen. Det skjer etter at en 17 år gammel jente ble drept og tre andre skadd, da en 18-åring gikk til angrep med et sverd på en skole i Fagerstad på fredag. Det forteller Simona Mohamsson, som er minister for utdanning og integrering i Sverige.
4: Jeg vil forsäkra er om at jeg og regjeringen jobber oavbrutet for å säkerställa tryggheten for elever, lærere og skolpersonal. Vi tillsätter nu också en skoldådskommission som ska föreslå nya åtgärder för att förhindra framtida skoldåd.
0: Försvarsmateriel har signerat kontrakt med det finska sällskapet Patria om att leverera 20 pansrade körtöj till försvaret. Kontrakten är på omlag 500 miljoner kronor och inkluderar option på ytterligare 40 vagnar. De vill styrka herrens evne till medicinsk evakuering vid kris och krig. NRK Nyheter Tom Ingebrigtsen.
5: Takk for ny kopp kaffe, Andreas.
6: Du, vær så god. Velbekomme, Kristina. Ikke noe problem.
5: Jeg synes også det veldig gøy at koppen du hentet kaffe i, så står det Merry Christmas.
6: Ja, det var den som var ledig. Og det er et regnstyr på, er det ikke det?
5: Et litt rådyr.
6: Ja, rådyr. Tror du ikke det er regnstyr da, når det er juletema?
5: Ja, det er sant, det er et regnstyr.
6: Med veldig sånn tegneserie, store øyne.
5: Og da er det jo fint siden det er 24 i dag.
6: Ja, bare 4 måneder til jul nå.
5: Mm-hmm. Da må vi begynne med julepynt. Kommer tidligere og tidligere hvert år, pleier du å si, og så får jeg den koppen da.
6: Ja, men det kommer jo tidligere og tidligere da, fordi vi bringer den jo tidligere og tidligere.

0: Eurythmics, there must be an angel playing with my heart.
1: Vi skal til Ulven. Skal vi se, dette E6 sør nordfra da, I retning Ring 3 ved Ulven, så venstre felt stengt nå på grunn av stanset kjøretøy. Der det folk på vei for å få ryddet opp. Men det fører jo til ekstra kø nordfra på E6 mot Ulvensplitten og I retning andre veien, altså mot Oslo sentrum. Ellers så det jo rushtrafikk da, I Stor-Oslo. Det kø flere steder, men ingen andre hendelser som jeg har fått melding om. Litt ekstra kø I Rælingstunnelen fikk vi også tips om. Ikke noen hendelser der heller. Og I togtrafikken så det heller ingenting, altså. Skal vi se, det togene kjører saktere ved Stryken, det for dem det gjelder, og så det mulig at det noen forsinkelser på togene forbi Stabbekk-stasjon på grunn av en tidligere stans.
0: Høyre og Høyre-lederen vil ha mer penn og papir.
2: Bøker, penn og papir, øving, høytlesning og konsentrasjon og faktakunnskap.
3: Hvordan ser du for deg en eksamen hvis du skulle få bestemme dette I dag? Hvordan ville den ha vært for en tiendeklassing da?
2: Den ville vært uten hjelpemidler.
3: Penn og papir?
2: Penn og papir og uten hjelpemidler, ja.
0: Men hvordan hadde det gått hvis de voksne også skulle ha bare begynt med penn og papir? Ida skriver, jeg hadde fått pennelappen.
1: Ja.
0: Jeg hadde fyllepenn med patroner på barneskolen og hadde navnet mitt trykket på pennen.
1: Riktig.
0: Gjør pennen litt stilig.
1: Da høver du jo statusen til pennen. Ja, men det ikke sikkert at det så dumt, altså, for Nei. Å få at liksom, det skal være litt kult og kanskje litt ærverdig å skrive med pennen. Da litt mer ordentlig. Jeg husker jo fra da jeg studerte I Volda, så lagde vi egen nettavis, som var sånn, ja, nettavis, det kult. Og, men så lagde vi egen papiravis en gang I måneden også. Og det var jo litt ekstra stas da ting stod, da du hadde det I fysisk format. Ja. Selv om det var mange flere som leste der nettavisegreiene. Papiravisen bare røsket folk med seg.
0: Og det kan du jo si til disse skoleelevene også. Da har du liksom fysisk format penn.
1: Du har fysisk format penn, ja. Det så trendy nå. Da kan du legge det ved siden av kassettspilleren din og hodetelefonen din med ledning.
0: Men kanskje ikke gå tilbake til fyllepenn da. Kaptein Larsens venner inne skriver, fyllepennpatroner gøy. Kan huske jeg hadde en kar I klassen min som synes det virket smart å bruke tenna for å få ut en lille kula fra en helt ny patron. Han synes nok ikke det var like lurt da han så seg I speil etterpå. Han sikkert blå I kjeften 50 år etter. Bare spruta blått blekk.
1: Ja, blått blekk. Det og du skal jo helst ikke få I deg så mye blått blekk. Det ikke I kostholdsråden akkurat.
0: Nei, ikke rødt heller I for seg.
1: Nei, nei.
0: Kristin har fått mye skryt av håndskriften, skriver hun, men mine to sønner klager over at de ikke klarer å lese den, så nå skriver jeg bursdagskort I versaler, blokkbokstaver og henger på følgende muntlig beskjed. Nå klarer du å lese selv, for jeg har skrevet med Donald-skrift. Kanskje litt sånn Donald-banning også.
1: Litt sånn alfakrøll og firkant og, ja. Og sånt. Ja, men det viktigste med håndskrift jo å gjøre seg forstått. Og da det jo litt kjedelig også, og når du har brukt så mange år på å liksom få den til å bli så pen og skrive så pent og fint, og så sier folk, nei, skriv med store bokstaver da.
0: Ja, jeg skjønner ikke. Nei. Bruk blokkbokstaver. Mm. Siv skriver som skjevent, ble det umulig å skrive pent med blekk.
1: Ja.
0: Det ble løst med at venstre hånd ble bunnet på ryggen. Lærte til slutt å skrive med riktig hånd, men det gikk veldig tregt. Fordelen ble at jeg fikk levere kladd til eksamen, så ikke så galt, så ble det godt for noe.
1: Fordi hun fikk levere kladd til eksamen fordi hun ikke skrev så pent med...
0: Nei, fordi hun kunne jo ikke skrive med blekk.
1: Nei, hun kunne ikke skrive to ganger. Skrive med...
0: Bundet rygg. Først,
1: ja, men du kunne ikke skrive kladd og så overføre. Skrive dobbelt, sånn som folk som var høyere enn sikkert måtte
0: Nei,
1: da.
0: Nei, I og med at det gikk sakte, fordi hun ble tvunget til å skrive med feil hånd.
1: Riktig. Tenk at vi holdt på sånn. Det ikke så lenge siden vi holdt på sånn, nei.
0: Ine vil ha penn og papir. Vi vil ha strøm.
4: Ja, det Få meg bare til å hoppe og sprette.
5: Den setter seg veldig på hjernen.
6: Det så gøy. I hele Norge folk gira.
7: Jeg har lyst til å danse.
8: Jeg også.
0: Vi tar med fra Rita her. Ingen lærere savner å sitte timesvis på kvelden og rive seg I håret mens de prøver å tyde skriften til tenåringene på innleveringer.
1: Nei, så hvem dette straff for mot egentlig?
0: Jeg kan tenke meg at den kan være ganske tøff. Ja. Vi har trøkk 16 hver dag omtrent på denne tida. Og du må gjerne sende forslag til en sang du tenker denne trøkker litt, og folk har lyst til å danse litt. Det har Lillomarka Thomas gjort. Han skriver trøkk 16, Roof Garden med Al Jarreau.
1: Hører hvor funk

0: Alger over det, Roof Garden, dagens Track 16-låt, som det var Lille Utmarka Thomas som ønsket seg. Du kan ønske deg en Track 16-låt du også.
1: Visste du at Alger over var god venn med Silje Nergård?
0: Ja, jeg visste vel egentlig det, for jeg snakket med Silje Nergård om ja. Alger over da han døde.
1: Han døde i 2017, og da var Silje Nergård gjest hos deg, Kristina. Mm. Og da, i hvert fall i notaten her, så står det at han var helt spesiell, at han hadde et helt spesielt overskudd og varme. Alle følte seg bra, når han veldig generøs og passet alltid på at folk hadde det bra.
0: Ja, jeg husket det ikke altså før du sa det nå.
1: Gjorde du ikke det,
0: nei? Nei, jeg gjorde ikke det.
1: Det var så mange innom.
0: Ja. Mm. Du, vi skal til Kongsveien. Kongsveien er jo en vei som går fra Gamlebyen og opp til Nordsjøen.
1: Ja, forbi Gamle Sjømannsskolen og
0: Ekeberg,
1: mot Ekeberg, liksom. Ja. Skikkelig sånn scenic å ta trikken eller kjøre oppover.
0: Og den veien har vært diskutert voldsomt mye på Nordsjøen de siste månedene.
1: Ja.
0: For der har det vært stengt nå i mange måneder, fra mai. Og det er ikke lov å kjøre der, det er ikke lov å sykle der, og syklistene må sykle da Karlsborgveien i stedet, som er kjempebratt. Derfor ikke bilistene lov å kjøre.
1: Nei, der er det helt stengt for dem, ja.
0: Så de må kjøre kjempelangt rundt.
1: Må kjøre enden, må kjøre via Gamlebyen og så opp Ekebergsletta, litt sånn krunglete, krøklete.
0: Ja, det skal ikke åpnes før oktober-november-skiftet.
1: Ja, så bymiljøetaten sier slutten av oktober, andre sier starten av november, men det er for at det er for vedlikehold da, skal bygge ny bru under, sånn at det skal være ekstra trygt å være der.
0: Ja, det skal bli en veikjørt gate, som også er et stort tema på Nordsjøen.
1: Det kan jeg tenke meg at det er.
0: Men uansett, det der med at du ikke har lov å kjøre opp Karlsborgveien, du har bare lov å sykle opp Karlsborgveien.
1: Ja, som jeg ikke egentlig hadde hørt noe om før det ble snakket om dette her, for det er en veldig liten vei, du, liksom mellom Ekeberg ned til Mosseveien, E18, som du egentlig ikke legger merke til før nå.
0: Og Lars, ekstra Lars, som er en podcast i Aftenposten, Lars Glomnes, han hadde besøk av Sigrid Bonde Tusvik, de bor begge på Nordstrand.
1: Ja.
0: Og begge, eller jeg vil si, Lars sykler opp den der Karlsborgveien.
1: Ja, da er du sprek, ass.
0: Ja, man hadde elsparkesykkel, mamma skulle ha, eller elsykkel.
1: Elsykkel, ja. Ja, ok, en melding.
0: Mens Sigrid Bonde Tusvik kjører rundt, for hun kjører bil.
1: Ja.
0: Men de blir så sure når det... når folk bryter reglene, og kjører opp Karlsborgveien på tross av at ikke det er lov.
2: Ja, siden jeg sånn regelrytter, så har jeg latt meg irritere noe sykt. Der er det ikke lov til å kjøre bil, egentlig, men bilene kjører der likevel.
0: Ja.
2: Og den største gleden jeg har hatt de siste ukene, det var da jeg kom opp, og jeg sykler oppover da. Og så kommer det bil etter bil forbi, og bare, det koker.
0: Ja.
2: For her er det sånn, hvorfor? Det her hver forbanna dag. Og så kommer jeg liksom oppi og ser at det er en kø. Det er så mange biler at det er kø ut på den lovlige veien,
0: ja.
2: Og så sier jeg at det er kø fordi politiet står der og har kontroll. Og så den lykkefølelsen, og så bare sånn, jeg får lyst til å le inn i bilen på alle sammen. Ruter. Så bare peke og le at de får 9000 kroner i bot.
0: Ja, koset seg med det, fordi han er regelrytter selv. Han fortalte i podcasten at han sendte bildet til Nordstrandsbladet
1: ja.
0: Av denne køen, og de hadde laget sak om det, og de hadde funnet ut at Oslo kommune hadde tjent flere millioner kroner, om det var 1 million kroner,
1: ja.
0: På bøter den samme dagen, og de som kjørte opp der. Så det var en god følelse for da Lars som syklet selv, og var veldig nøye med å følge disse reglene.
1: En regelrytter store glede er jo nettopp det,
0: ja.
1: Når andre blir tatt for å ikke bryte reglene.
0: Men er du en regelrytter? Spør vi her på NRK Radio nå.
1: Ja, du kan scrolle deg nedover og trykke på, ja. Og det forventer jeg at andre også skal være. Litt sånn som Lars Glomnes da. Eller ja, men jeg er regelrytter selv, men jeg bryr meg egentlig ikke om hva andre gjør. Nei, regler ser jeg på som veiledende, eller nei, regler er til for å brytes. Forskjellige type folk.

0: Adrian Jørgensen var det, motvind.
1: Det gikk relativt raskt dette her på Ring 3, nei på E6 nord fra på Ulvensplitten I retning Ring 3. Venstrefelt var jo stengt på grunn av stanset kjøretøy. Det, der det åpnet for trafikk igjen nå, så den køen som rakk å bli kan begynne å løse seg opp igjen, men det jo mye trafikk nå, så det tar nok litt tid.
0: Jeg tror de veldig fornøyd med at Kongsveien, at vi nærmer oss åpningen av Kongsveien, som altså veien fra Gamlebyen opp til Nordstrand.
1: Ja.
0: Den har jo vært stengt siden mai, for det bygges, det skal bli sikrere der. Trikken går jo som vanlig, men du har ikke lov å hverken sykle, eller gå, eller kjøre, eller noen ting.
1: Og det jo ikke sånn, det ikke noen parallellveier som, åh, da bare tar jeg den svipveien I stedet for. Du, det ganske krongelig til egentlig alle andre omveier rundt da. Ja. Så de teller nok dagene, ja, de som bruker den veien.
0: Og så det jo Kongsbergveien, nei, Karlsborgveien som du kan, Karlsborgveien som du kan kjøre, nei, du kan sykle opp.
1: Ja.
0: Men ikke kjøre. Men nei. Det gjør veldig mange likevel.
1: Ja. Og det ikke lov?
0: Nei, og da får de noen gang bøter, og det synes jo Lars I Ekstra Lars-podcasten til Aftenposten var utrolig deilig, for han var regelrytter, og han ble så fornøyd. Da han kom opp bakken der, og så sto de og fikk bøter alle sammen.
1: Det deilig å se for en regelrytter, altså.
0: Ja. Men Marianne skriver, uff, nå ble jeg tørst av en vei.
1: Karlsborgveien.
0: Jeg skjønner jo det.
1: Da var du ikke langt unna tørstra før, Marianne. Det var ikke det.
0: Nei.
1: Da var det ganske greit. Det lå ganske langt sammen med pannbrasken, ja.
0: Men vi spør jo om du også en regelrytter, og Rita skriver, jeg regelrytter hvis jeg I dårlig humør. Ja, men det kan jeg kjenne så godt igjen. Hvis jeg merker at jeg blir irritert på sånn, ja, nå syklet du veldig brått forbi meg, eller hvorfor skulle du...
1: Ja.
0: Jeg dårlig humør nå? Ja, det jeg faktisk, ja. Åh,
1: men ikke det veldig irriterende å da klare å erkjenne det hos deg selv? Altså, at, det var ikke de som var idioter, eller mye var meg også som bare var sur.
0: Ja, det kjempeirriterende selvfølgelig.
1: Jeg blir ekstra regelrytter selv, ja, når jeg litt dårlig humør, og det gjør også at jeg følger regler mer rigid, når jeg litt sånn... Litt sånn sliten, litt sånn irritert fra før.
0: Ja.
1: For eksempel, ekstra på å stoppe på rødt lys når jeg sykler og slipper folk forbi og blir irritert på da folk som kanskje gjør manøvrer som jeg da synes helt håpløse, men det, som jeg kanskje ville gjort selv på en helt vanlig dag.
0: Ja, en dag du var glad, så ville du gjort det med glede.
1: La, la, la, la, la, null problem!
0: Kristian skriver, jeg nok regelrytter, men samtidig tenker jeg jo at ingen regel kommer uten unntak, og skulle jeg brydde meg, irritert meg over alt andre gjør eller ikke gjør, så hadde jeg sikkert død av hjerteinfarkt for 20 år siden minst. Ja, man kan kanskje ikke følge, man kan ikke irritere seg på alle andre hele tiden.
1: Nei, og det gjør jo heldigvis de færreste av oss, men det de der gangene da.
0: Ja, og så, jeg skjønner så godt den der, du kjører ikke bil, du sykler ikke feil sted, du sykler den tunge veien opp den Karlsborgveien.
1: Ja, jeg følger reglene, og det mer krunglete for meg.
0: Veldig mye mer!
1: Mye større innsats for meg. Du prøver å jukse.
0: Ja.
1: Du jukser, du prøver å gjøre det lettvinte,
0: ja.
1: Så blir du tatt for det.
0: Da skjønner jeg at man kan bli sur.
1: Ja. Ja, for det nettopp det, tror jeg det.
0: Vi skal ha fellesmiddag om ikke så mange minutter, kanskje ja, sånn 10 minutters tid, så husk på å gjøre klar til middag.
1: Og der kan du jukse så mye du vil.
0: Ja.
1: Med ferdig mat, eller...
0: Kan være sur og ikke sur. Og...
1: Ja, sur, men så det viktigste at vi har samlet alle sammen, og det veldig hyggelig.
0: Har du et tema du har lyst til å snakke om under middagen, så sender jeg appen her på radio.

0: Jabuzi, A Bar Song, Tipsy.
1: Espen ringte på 22.80 fra E18 Mossveien, sørover, over avkjøringen til Jan, eller opp til Abruveien, sa Espen, så sto det en bil med stans I det ene feltet som på E18 sørover, og det skaper uvanlig mye kø på Mossveien sørover I dag.

0: Kun Kvåle var det sommeren før deg. Vi skal ha nyheter. En mann har forsøkt å tenne på en kvinnerursdag.
1: Ja, tirsdag I forrige uke rykket politiet ut til Bjørndal I Oslo etter melding om en voldshendelse mot en kvinne I 50-årene. Og da politiet kom frem hadde mannen I 50-årene stukket av fra stedet. Det Nordstrands Blad som melder at mannen skal ha forsøkt å tenne på kvinnen. Mannen ble pågrepet senere på kvelden etter omfattende søk I området rundt Mortensrud og Klemetsrud. Mannen nå siktet for drapsforsøk og varetektsfengsles I 4 uker, skriver avisa. Nordre Follo kommune har avdekket de tidligere varslene mot den nå overgrepssiktede læreren I 40-årene. I årene mellom 2014 og 2025 mottok kommunen totalt 5 varsler mot mannen. Kommunedirektøren sier til Østlandets Blad at disse varslene hadde en annen karakter og alvorlighetsgrad enn det som har kommet frem den siste tiden. Kommunen skal nå likevel gå gjennom sine rutiner. Mannen siktet for seksuell overgrep mot barn mellom 14 og 16 år og for å ha misbrukt sin stilling. Han vil ikke få jobbe videre som lærer. Om en knapp halvtime begynner minnemarkeringen for Tamima foran Oslo Rådhus et år etter drapet på Nibras Juhar på Kampen I Oslo. Under markeringen vil man kunne minnes 34-åringen og vise at man står sammen mot rasisme og hat. Det viktig, sier daglig leder I Antirasistisk senter, Omar Ashraf.
2: Ikke minst for å vise at vi så mange som tar tydelig avstand fra hat. Tidlig avstand fra rasisme og rasistisk ideologi, så tenker jeg at det viktig å skape arenaer hvor befolkningen et år etter drapet og noen måneder etter rettssaken kan samle seg og ha et sted for å uttrykke både sorg og følelser knyttet til det grusomme drapet på Tamima.
0: Ja, det daglig leder I Antirasistisk senter, Omar Ashraf, og så det Rushdie Syed som har nyhetene her I NRK Stor Oslo I ettermiddag.

0: Oslo S var det. Det bränner under beina mina. Vi har fellesmiddag, veldig hyggelig om du vil være med på det.
1: Og velbekomme.
0: Vi må gjerne sende temaer, nå er det ikke så mye tid igjen til dette i dag da, men vi har fellesmiddag neste mandag også.
1: Ja, ja, ja, hver neste mandag prøver vi på det.
0: Ja, Nove vil jo gjerne snakke med om klippfisk.
1: Mm.
0: Og vi visste litt om klippfisk.
1: Men det var mange som vet mye om klippfisk, altså.
0: Ja, og det var, vi har fått lære i dag at det heter klippfisk, fordi det ble tørket på klippene.
1: Ja.
0: Og kaptein Larsen...
1: Ikke fordi det ble klippet opp i buken når det skal tilbredes. Visste du det, at det ble tørket på klippene?
0: Nei,
1: at det der det kom fra?
0: Jeg har ikke tenkt, nei. Men jeg visste at ikke det var fordi den ble klippet opp.
1: Ja.
0: Men
1: det... Da kan du ikke ha visst, hvis nei. Du ikke visste hva det var, så kan du ikke ha visst at det ikke hadde noe med klippene. Ja.
0: Helt sant. Men det høres helt dust ut for meg. Så det er noe annet da. Men så skriver kaptein Larsen, tørka på klippene, ja, ja, utvanningen fjerner kanskje måkebærsen også. For meg er klippfisk til nød hundemat. Har ikke hund, så jeg slipper heldigvis unna.
1: Ok, gjør det.
0: Men, Tonje, hun skriver, har aldri spist klippfisk, tror jeg, men moren min lagde av og til noen kalte plukkfisk, som jeg tror var restet fra annen fiskemiddag. Var det noen hadde for seg, tro, eller har andre hørt om det?
1: Plukkfisk?
0: Plukkfisk, jeg har hørt om plukkfisk.
1: Du har det, ja?
0: Ja, plukkfisk. Hvis du har klippfisk en dag, da, så har du rester, og så plukker du, så blir det plukkfisk.
1: Nei, det er for dumt. Det er ikke det navnet der det kommer fra. Ja, jeg vet ikke hvor det kommer fra, men det er hvertfall ikke der.
0: Nei, det er fra hvit fisk, som er kokt og som er restfisk. Synes du det var teit?
1: Nei, det høres helt logisk ut.
0: Ja.
1: Det er kjempelogisk ut for meg.
0: Ja.
1: Jeg hadde ikke hørt om det før, men det er klart det er jo en... hvis du skal slenge sammen en eller annen rett, og det er litt rester herfra, kanskje rester fra noen andre steder også, hva heter denne retten? Nei, samme hva den heter vel, det er fisk som er plukket fra hverandre. Det er plukkfisk.
0: Det er litt plukket.
1: Ja.
0: Er det mange som spiser klippfisk? Det er altså halvparten som har trykket på har du spist klippfisk det siste året. Det vil si 53% har trykket på det.
1: Litt over halvparten,
0: ja. Ja, så er det 47% som ikke har gjort det.
1: Mm-hmm.
0: Så vi er en gjeng som ikke er veldig klippfiskte også.
1: Mm. Men det er jo, vi har spist andre typer fiskemåltider da. Mange av oss har

0: skal.
1: Ja. Du, Rune, han har lyst til å snakke om hundedagene. I går var det utgående hundedagene, og teorien stemte i år, skriver Rune, inn med samme vær som ut.
2: Ja, for hundedagene, det startet i 20. juli eller noe sånt.
1: Ja, det lenge siden i hvert fall.
2: Ja, en måned siden.
1: Ja, og da sa de jo, hvis det blir fint vær på hunden, første hundedagen, så skal det bli fint vær hele tiden, eller noe? Ja. Det var litt forskjellige regler ut til hvor du bodde.
2: Ja, og det var noen som sa at hvis det fint vær når hundedagene starter, for sitt type en måned siden, så skulle det være fint vær hele måneden, ja. Mm. Mens noen sa bare, da det fint vær når hundedagen ferdig.
1: Mm.
2: Altså den dagen.
1: Så de fikk rett.
2: Akkurat de fikk rett, ja. Ja. Men det har vært litt...
1: Det har vært litt, men det har jammen vært mye bra også.
2: Det har vært veldig mye bra.
1: Jeg tenkte på det i sted, for da kunne surre litt rundt nede i byen. Det altså august på sitt beste.
2: Mm.
1: Det vær på sitt beste.
2: I dag det pen Oslo, tenkte du?
1: Ja, dette liv i Oslo, tenkte jeg. Det kjempefint.
2: Ja, men det veldig deilig. Når jeg ser ut, det jo en del som går forbi vinduet vårt her, og folk jogger og går i shorts og t-shirt, og det fortsatt sommer.
1: Ja, og hva kan vi takke det for? Hvem kan vi takke for det?
2: Er det Siri Wiberg da?
1: Det hundedagene selvfølgelig. Folk har fått den dagen her i dag. Og det blir jo kjempevær hele uka også.
2: Ja, så det blir den hundeuka da. Det ikke sånn det fungerer, tror jeg.
1: Hunden som fikk klippfiskrester.
2: Ja, det var den, ja.

0: de over det. Think twice.
1: Fortsatt lang kø sørover på Mosseveien. Vi fikk jo tips for en stund siden om at ved avkjøringen til Abruveien, eller før du kommer til Abruveien da, sørover, så stod en bil med stans. Ikke fått melding om at den berget, men det lang kø altså på E18 Mosseveien. Og ellers så det en god del trafikk i Storoslo på de vanlige stedene, men rørstrafikken det meste av rørstrafikken ser ut til å ha løyet for i dag.
2: Tony lurte på om plukkfisk var noe folk visste hva var, eller om det var noe som mora hennes hadde funnet på. Ja. Og det mange som har hørt om plukkfisk, og det forskjell på om man liker det eller ikke.
1: Ja.
2: Katrine også skriver, plukking kokt hvit fisk blandet med smør, potetstappe og purre, gressløk og vårløk. Veldig godt.
1: Mm.
2: Mens Hans skriver, husker plukkfisk fra militæret? Æsj.
1: Ja, han ikke det, nei.
2: Nei, Øyvind skriver, plukkfisk husker jeg med gru som en slags fiskelapskaus fra da jeg var liten. Det var ikke godt, og jeg glad i fisk.
1: Ja, riktig. Så det veldig delt mening på ja. Det, altså.
2: Marie elsker det. Det var restefisk i småbiter, poteter, terninger, grønnsaker, hvit saus, servert med flatt brød og godt smør. Kjempegodt.
1: Ja, for det er det. Hva serveres det med, og hva forbinder du med rester? Er det en god ting, eller er det litt sånn kjedelig?
2: Sigrid, hun skriver, lag hvit saus og ha alle restene i den hvis det blir for mye kokt fisk og poteter og gulrot den ene dagen. Nydelig med flatt brød til.
1: Jeg synes det skal ligge litt i plukkfiskens natur, i hvert fall ut fra navnet, at du bare kan slenge opp i litt. Skal vi ha gullerøtter opp? Ja, hvorfor ikke? Sleng det opp i.
2: Absolutt. Jan Ove som ville snakke om klippfisk under middagen i dag.
1: Mm.
2: Han skriver at jeg har vært hektet på klippfisk og tørrfisk i mange år, bor i Oslo, oppvokst i Valdres, langt unna sjø og nord. Men man får kjøpt disse fine godsakene i Oslo, og klippfisk brandade smaker himmelsk både varm og kald.
1: Ja, det var den der gratengaktige retten som han lagde.
2: Ja. Er det mange som regelryttere? Vi spurte om det i sted i forbindelse med at bare Lars-podcasten, han sa jo at han var regelrytter og ble glad når de fikk bøter, de som kjørte bil opp Karlsborgveien. Mm. Er det mange som regelryttere da?
1: Ja, de aller fleste faktisk. Jeg på NRK Radio som har vært inne og stemt. 64% sier ja, jeg regelrytter, og det forventer jeg av andre også.
2: Ja.
1: Så det holder ikke å være det selv, man vil at andre skal gjøre det. Så det 18% som sier jeg regelrytter, men bryr meg ikke om hva andre gjør. Nesten like mange, 16%, sier at nei, jeg ikke regelrytter, jeg ser på regler som veiledende. Mens det 1% som har svart, regler til for å brytes.
2: De bør ikke møte hverandre.
1: De må aldri møtes.
2: Nei, da må de i så fall gjøre det over litt plukkfisk. Andreas Naugdal og Kristina Eklund heter vi, og det noen som har spurt. Har dere husket å gratulere Ukraina med nasjonaldagen? Det både Tom på Nasjnes og Arne Ingaard.
1: Ja, ja. Nei, det har vi ikke.
2: Nei, så gratulere med nasjonaldagen. Det vel noe markering på rådhuset? Eller
1: om det var i går da. Det har i hvert fall vært markering. Og vi støtter og gratulerer uansett.
2: Ja, og spiller den tidligere Eurovision-vinneren.
1: Det den ukrainske låta som lå lengst fremme i min bevissthet, i hvert fall.
2: Kalush Orkestra og Stefania. God middag, alt jeg på å si, men god middag. God mandag kveld.

0: NRK Nyheter klokka 17. Det er ingen vesentlige endringer i kongens helsetilstand, og situasjonen er fortsatt stabil. Det melder kongehuset. I går kom meldingen om at kongens helsetilstand forverret seg i helgen, og at han har en infeksjon med bakterier i blodet. Det er alvorlig, sier reporter Kristi Marie Skrede.
1: Infeksjon med bakterier i blodet, sier leger som har greie på det, er alvorlig, og sett ihop med kongens alder og sykdomsbildet, at han har vært innlagt med infeksjoner flere ganger tidligere. På den positive siden så er meldingen om at han har respondert på antibiotikabehandlingen han har fått. Det er et lyspunkt oppi det her, og det kan gi et håp om bedring for denne situasjonen, altså denne infeksjonen. Også spørs det hvordan det er med helsesituasjonen til kongen ellers. Han var jo innlagt for noe annet enn det han har blitt verre av nå, nemlig væskesamling i kroppen på grunn av at han ikke har tålt kortisonbehandling for blodsykdommer han har.
0: Og dronning Sonja kom i ettermiddag til Rikshospitalet, der kong Harald er innlagt. Avinor er lettet over at flygeledestreiken er over etter at Norsk Flygelederforening og Spekter har kommet fram til en løsning. Det har vært krevende for både reisende og flyselskapene, sier kommunikasjonssjef Katrine Fuglesang Framholt for Avinor ved Bergen Lufthavn.
2: Det mest krevende er jo at lite forutsigbarhet. Det har vært kanselleringer, det har vært veldig mange forsinkelser. Vi hadde 400 mennesker som overnattet her på terminalen natt til søndag, og 50 stykker som dessverre måtte overnatte natt til i dag. Så det har vært mye å gjøre, mye armer og bein, og nå kjenner vi på en stor lettelse for at vi kan gå tilbake igjen til normaldrift.
0: En mann i 50-året er varetektsfengslet i 4 uker etter at han i forrige uke skal ha forsøkt å tenne på en kvinne på Bjørndal i Oslo. Den fornærmede er en kvinne i 50-året, og saken er kodet som drapsforsøk, skriver Nordstrands Blad. Mannen som hadde stukket av fra stedet da politiet kom, ble pågrepet senere på kvelden etter omfattende søk. Ifølge politiet er det en relasjon mellom de to. Biler som selges fra Kanada til USA får 50% toll fra neste år. Det sier USAs president Donald Trump. I tillegg til personbiler og lastebiler skal tollen gjelde bildeler og stål, skriver Trump i et innlegg på Truth Social. Samtaler om en handelsavtale mellom de to landene brøt nylig sammen. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
3: Dette er H.C. og Ingeborg.
4: Ja, det er det også gøy. God mandag, Norge. Velkommen i Norges største vennegjeng, Ingeborg Walter.
5: Takk, og jeg venter på deg her i hele sommer.
4: Jeg også. Jeg er så glad for å ha deg her.
5: Og jeg gleder meg til å bli kjent med gjengen.
4: Og vi har ingen tid å miste dere. Velkommen til hverdagsfest.
5: Med H.C. og Ingeborg.

0: Shakira var det, og Whenever, Wherever på NRK P1. Og endelig det hverdagsfest igjen. Det et par måneder siden sist. Tusen, tusen takk til Howard som har kjørt poprush og gitt oss mange gode sommerminner på radioen. Og av hele mitt hjerte, lykke til og alt det gode for radiodronning Andrea, som ikke har fått baby ennå, men nå det altså like før, så nyt livet, Andrea, og hils paps og babies. Og så, Ingeborg, det deg og meg.
1: Det vi to.
0: Hjertelig velkommen i vennegjengen.
1: Tusen takk.
0: Hva tenker du om å sånn på noen sekunder bli en del av Norges største?
1: Nei, privilegium. Det kjempe, kjempe stas å få bli en del av den gjengen her, og skal bli kjent med så mange nye.
0: Ja. Nå hørte vi innledningsvis at du jo for noen år siden tok av maska i din Maskorama-deltagelse. De som av en eller annen grunn ikke fanger deg helt på navnet med en gang. Det jo ikke bare der vi har sett deg.
1: Nei, jeg har vært innom litt forskjellige.
0: Ja.
1: The Voice, Stjernekamp. Jeg pleier også å si at jeg har klippekort på bit for bit. Så det kan jo være der.
0: Ja, det så fint. Og jeg som sagt veldig, veldig glad for å ha deg her i vår venngjeng. Og så jeg jo veldig stolt av at jeg har en venninne nå som veldig god på å synge. Og jeg har jo selvfølgelig en Ingeborg Walter favoritt.
1: Har du det?
0: Jeg har veldig lyst til å spille den.
1: Hvilken det?
0: Den heter Ett år.

0: Ingeborg, Walter og ett år. Det nye her I vennegjengen at når vi introduserer eller utroduserer Ingeborg nå, så kan vi bare se over bordet, og der sitter du.
1: Her sitter jeg, vet
0: du. Her sitter du. Skuffer meg selv og om igjen. Gjør du det?
1: Ja, du vet hva, når jeg skrev den låta, da var det mørkt punkt.
0: Det var det?
1: Ja, nei da. Men det skal være litt dramatisk, vet du, når man skriver musikk.
0: Ja, men det en veldig fin sang. Jeg har en annen favoritt også som heter 500 000.
1: Ja, den litt sånn deep cut, som man sier.
0: Ok, ja. Deep cut, altså?
1: Altså at det en låt som ikke så mange hører på, men liker man den, så du en av de spesielle da.
0: Jeg liker å være en av de spesielle I din fanklubb. Det dette det handler om innledningsvis I dag. Vi skal bli kjent med Ingeborg, vår nye hverdagsfestgeneralinne.
1: Ja.
0: Og det temaet vårt også, det der å bli kjent.
1: Det det. Vi lurer på om dere har noen tips til oss. Bare se for deg at du kommer inn I et rom. Du kjenner ingen. Du tenker, står der kanskje med en P-max I hånda og tenker, hva gjør jeg nå? Hvilke spørsmål stiller jeg for å bli kjent? Så har du svar på det, så send det inn til oss.
0: Gjør det. I appen NRK Radio, der finner du nå HC og Ingeborg. Og har du lyst, så slenger du med et spørsmål til Ingeborg.
1: Ja!
0: Det jo den beste måten å bli raskt kjent med en ny venn. Det jo bare stille alle spørsmålene du har I minne.
1: Kjør på, jeg svarer.
0: Ja. Har du noen sånn triks til hvordan du blir kjent med folk?
1: Vet du hva, jeg har prøvd å lære meg å bare ikke gå på de der kjedelige spørsmålene sånn, hva jobber du med, hvor bor du, men heller gå litt sånn I dybden, sånn, hva gjør, får deg til å smile, hva liker du å gjøre en søndag der du ikke har noen planer, det litt gøyere.
0: Ja. Ja, min jo veldig ofte, hva slags musikk liker du da?
1: Ja.
0: Det innenfor, eller det helt utenfor?
1: Jo, den liker jeg, det kan si mye om forskjellige folk.
0: Ja, det bra. Vi skal til 1994 nå høre en sang jeg vet veldig mange husker, hvis de har forutsetning for det. Den med All For One og heter I Swear, og du går inn I appen og finner HC og Ingeborg og sender oss en melding med dine beste tips til å bli kjent fort.

0: All for one, mektig I radioen hvis du spilte høyt, jeg håper du gjorde det I swear heter sangen Og temaet vårt I dag, det altså veldig hyggelig
1: Det jo det, hvordan man blir kjent
0: Ja, hvordan Og, blir man kjent med en ny venn I gjengen?
1: Ja, det vi har fått en masse gode forslag her Her det en som sier Et godt triks å høre etter dialekten Hvor kommer du fra? Så har du plutselig noen felles kjente
0: Et veldig godt tips
1: Ja
0: Det veldig Jeg har fått et her til deg fra Anonym Oi. Spørsmål til Ingeborg Hva favorittsangen din?
1: Åh, jeg switcher mellom mange altså, Men jeg tror akkurat nå så det Sharpest Tool av Sabrina Carpenter
0: Aha.
1: Ja, den liker jeg
0: Det notert
1: Ja, det notert
0: Kanskje du vil ønske deg den på radioen I et eller annet program som du kanskje en del av
1: Åh, kanskje det Her en annen da Hvilken musikal din favoritt? Svaret kan fortelle mye om en person, sier Kristin
0: Ja, det jeg enig I
1: Ja.
0: Hvilken din?
1: Vet du hva, det Les Mis.
0: Det det, ja.
1: Ja,
0: ja.
1: Det åh, den sitter altså.
0: Jeg synes Chess ganske bra å si.
1: Ja, ikke sant? Mm.
0: Inger Marita, som jeg tror du kjenner, skriver Heia Ingeborg, stor stas å høre på deg, stor tanteklem.
1: Åh, det veldig koselig.
0: Det tante?
1: Det tante min, vet du. Hun elsker å strikke, så jeg pleier å sende strikkeoppskrifter til henne, og så får jeg en genser I retur.
0: Smart du.
1: Ja.
0: Veldig hyggelig å ha deg I gjengen, Inger Marita.
1: Veldig bra. Okay.
0: Arnt, han har skrevet at det beste jeg har når jeg treffer et rom fylt av mennesker jeg ikke kjenner følgende. Hei, jeg heter Arnt, men jeg fra Lom. Vil du ha en øl?
1: Åh, den bra. Rett på sak.
0: Det funker det. Kåre Torgny skriver at det jo bare å hoppe I det og si hei. Her jeg. Har dere ventet lenge på meg? Beklager at jeg sein. Jeg heter Kåre, hva heter dere? Dere ser veldig glad ut. Jeg gleder meg til å bli kjent med dere.
1: Nydelig.
0: Den sitter da.
1: Fantastisk frase. Den kan man dra opp hvis man litt sånn usikker på hva man skal si, vet du.
0: Ja.
1: Her vi en annen fra Aril, som sier «Jeg går rett bort og sier at bassgitar, det min hobby». Da kan det komme mye morsomt ut av det, sier han.
0: ja, og så sier du kanskje det til en trommis da, og det jo litt I slekt da, så da har de plutselig en takt å følge videre I samtalen.
1: Ikke sant? Herlig.
0: Det kjempebra. Vi skal få med oss en takt nå også, den med Sandra Lyng. Ikke helt ny, men veldig god. Sangen heter «Det blir bra igjen», og blir en fin mandag ettermiddag sammen med oss på P1.

0: Er ikke den fin?
1: Åh, nydelig.
0: Full av håp. Det blir bra igjen, sang Sandra Lyng.
1: Ja, det blir det. Og noe som også veldig bra, det alle meldingene vi får inn fra dere. Vennegjengen vår, og her sier Ola, velkommen til vennegjengen, Ingeborg.
0: Ola en kjernekar.
1: Åh, herlig. Her skriver, her det god stemning i hele Norge 4 dager i uka. Og så kommer det, husk å holde HC litt i øra av og til.
0: Nå sa jeg jo nettopp at du var en kjernekar, Ola. Hva skjedde her? Ja, men det helt sant. Andrea har altså fått sliten klype etter alt øreholdet. Jeg skal love å være grei.
1: Ja, det har gått veldig bra hittil i hvert fall.
0: Ja da. Hvis du har lyst til at vi skal slå på tråden til deg og få en liten prat om dette tipset ditt om hvordan man fort blir kjent i en gjeng hvor man ikke kjenner noen fra før, så bare skriv det i meldingen din i appen NRK Radio til HC og Ingeborg. Skriv ring meg da vel, og så ta med mobiltelefonnummeret ditt.
1: Ja, kanskje vi ringer deg.
0: Ja.
1: Herlig.
0: Morten har skrevet, jeg hater selskaper der jeg ikke kjenner noen. Min standard å stille meg ved maten.
1: Ok.
0: For dit kommer jo alltid noen, og så kan man begynne med, har du smakt på den der, eller? Og Morten innrømmer det, han sier, det ikke elegant, men det virker.
1: Ikke sant?
0: Og så har Morten også et spørsmål til deg, og det, ja, du bestemmer jo selv om du vil svare, men spørsmålet er du egentlig genert privat?
1: Oi, ja, jeg vil egentlig si det, men jeg tror jeg bare har blitt så god i løpet av de siste årene til å late som at jeg ikke genert.
0: Ja.
1: At det ingen som tror på meg lenger når jeg sier det. Ja.
0: Så det spørsmålet om du skal ta jobben med å prøve å overbevise dem nå?
1: Ja, jeg tror ikke det.
0: Nei, Thomas sier fra sin egen erfaring at det verste man kan gjøre å begynne med spørsmålet, hva jobber du med?
1: Okay.
0: For det blir jobbintervju med en gang, så ja. Thomas han spør heller, hvordan kjenner du verten?
1: Ja, ikke sant?
0: Ja.
1: Det veldig lurt, for da får man dratt over på noe annet, og så kanskje de var venner på barneskolen. Også.
0: Ikke sant, da sitter han ute. Og så har han spørsmål til deg.
1: Ja.
0: Ingeborg, hva hadde du jobbet med hvis du ikke var artist eller skuespiller?
1: Oi, da hadde jeg enten jobbet med noe innenfor treningsbransjen,
0: ja.
1: Eller så hadde jeg jobbet med barn.
0: Ja.
1: For det synes jeg også veldig gøy. Men det ikke så gøy at jeg må slutte med musikk og teater.
0: Nei, for da skal det være skikkelig gøy.
1: Ja, da skal det være livet.
0: Skal vi ta med en fra Berit også, som skriver at hun 67 og har lært at hemmeligheten å stille spørsmål og faktisk høre på svaret. For folk elsker jo mennesker som interessert i dem.
1: Ja, ikke sant?
0: Det et poeng, det.
1: For det veldig fort gjort at man stiller noen spørsmål, og så bare skruer man av hjernen mens den andre snakker.
0: Ja.
1: Og da kan jo samtalen ofte stoppe litt opp.
0: Veldig ofte.
1: Ja.
0: Veldig ofte. Hvordan var det i boksen din? Var det flere der nå?
1: Ja, vi har et siste her nå fra Gunn, som sier, jeg prøver å finne ut hvem jeg kjenner her. Så det litt samme da, som at man sier, hvem kjenner du her? Men jeg prøver å finne det ut.
0: Ja. Det en oppgave i seg selv. Morten skriver, vi flyttet til et sted ut på landet da jeg var 8 år gammel omtrent, og første helgen så banket det på døra, der sto det en liten gutt, han var litt yngre enn meg, og han sa, hei, jeg heter Stefan, og jeg har kommet for å leke med barna her i huset.
1: Oi!
0: Ja, det jo kjempeflott.
1: Det var jo kjempefin.
0: Ja, Morten skriver at han hadde mye moro sammen med Stefan, før han kom i en alder hvor han vokste fra han, og lillebroren fikk overta Stefan. Men det jo det lureste du kan gjøre, hvis det kommer nye til nabolaget, det jo bare å gå og banke på, uansett hvor gammel du
1: Ja, det så lurt. Og også sånn, hvis du voksen og har barn, så kan man rett og slett skylle på barna sine og si, disse to små her, de veldig interessert i å leke med dere i sandkassa.
0: Ja.
1: Og da kan de voksne også få seg en venn.
0: Ikke sant? Altså, her lærer vi noe hver eneste dag, og det sånn det å være i Norges største venngjeng. Og hvis du har lyst til å sende oss en melding og fortelle om dine tips og triks i sammenhengen, og har lyst til å slå en prat, må ikke, men kan godt gjøre det, da skriver du nummeret ditt og en melding til oss i appen NRK Radio. Thomas Dybdahl, du klar for å høre?
1: Gjerne.
0: Sangen heter Sunshine.

0: Seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste. Norges tøffeste. I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
1: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen, da.
2: Det 0,1 tonn ren muskelkraft.
3: Jeg tror det det sykeste jeg
4: har gjort. Føler jeg tåler mye bank.
5: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
6: Konkurranseinstinktet mitt det veldig høyt.
3: Men det føles ut som sånn, ok, nå min dag kommet.
7: Norges tøffeste. Se det nå i NRK TV.
8: Du hører HC og Ingeborg på NRK P1.

0: Ah, det var Chappell Roan med Good Luck Babe.
1: Takk for det.
0: Good luck.
1: Vi snakker i dag om det beste tipset for å bli bedre kjent, og vi er alle enige om at det er å stille spørsmål, altså bare spørsmålet da, hvilket?
0: Ja, det kan være som alt.
1: Ja, anonym har rett til deg her. Det er jo deg vi egentlig skal bli kjent med. Han eller hun spør, kunne du tenke deg å være lærer? Hvorfor eller hvorfor ikke?
0: Oi, ja, min mor er jo lærer, og min far, faktisk.
1: Vet du, det står i meldingen. Ja. Jeg jobber med moren din, og hun virker som en så god lærer, står det.
0: Ja, det synes jeg også at hun er. Og jeg har masse respekt for det yrket der, fordi det er så mye jobb. Og det er så koselig å jobbe med barn. Jeg er så heldig at jeg jobber 2 uker hver sommer på en sommerleir med barn.
1: Ja.
0: Så det er liksom min gyllene tid der jeg får prøvd meg som det yrket, men... Ja, det krever jo ganske mye, og jeg er jo driver med musikk og teater, så akkurat nå så er det det da.
1: Ja. Tusen takk for at du gjør det, men jammen i meg, tusen takk til alle som velger å være lærere også.
0: Fy søren for den jobb dere gjør.
1: Ja. Så har vi Jan som sier at mitt tips, uansett setting du er i, er å aldri ta opp mobilen bare fordi man føler seg alene.
0: Ja.
1: Ja, du kjenner ingen i rommet, da tar du opp mobilen og sjekker litt, men det blir jo bare dobbelt ille, for da ser man jo helt utilnærmelig ut, og ingen kommer bort, skriver Jan. Så grip heller et eller annet glass med et eller annet i og stå litt åpent i rommet.
0: Ja.
1: Og så spør han deg, hva er din verste sosiale uvane?
0: Oi, det er sikkert mye det altså. Men kanskje at jeg begynner å pelle på en ørering eller sånne ting.
1: Ja vel?
0: Ja, uten at jeg egentlig vet at jeg gjør det, men at man finner noe sånn å fikle med.
1: Ser du den pennen her?
0: Ja.
1: Jeg står og vrir og holder på med den hele tiden.
0: Ikke sant?
1: Jeg skjønner hva du mener.
0: Åh, det er deilig da.
1: Ja.
0: Vi har fått inn en fra Kjersti her som sier, da min sønn var bitteliten, var hans åpningsreplikk når han skulle møte noen ukjente. Hva veier du? Ikke en åpningsreplikk som anbefales, men søt og morsom.
1: Ja, da lar vi det være siste ord, tror jeg. Det var ikke et tips til etterfølgelse.
0: Nei.
1: Enig i det. Supert, takk for alle meldinger. Det kommer nytt tema i morgen selvfølgelig her i hverdagsfesten hos Ingeborg og HC. Som har en bestemor på menyen nå. Her er Kate Bush.

0: Det var Kate Bush
1: med Babushka.
0: Og dette nok en karaokeversjon I hverdagsfestens historie, men ikke lenger Cool and the Gang. Nå det Dance with a Stranger som får ligge under her. Og det fordi sangen heter Everyone Needs a Friend, og vi jo på jakt etter den I dag også.
1: Det vi, og vi vil vite hva som gjorde deg glad I dag. Det kan være at kjøleskapet endelig har begynt å funke igjen. Det kan være at du har møtt en gammel venn på gata, eller at det var nydelig vær.
0: Eller at noen vekket deg og sa, gratulerer med bursdagen da, kjære.
1: Ja.
0: For vi kan feire bursdager også.
1: Absolutt. Så vi vil vite det, og da må du sende det inn I NRK Radio-appen. Og hvis du vil bli ringt opp av, så må du også skrive inn nummeret ditt.
0: Kjempeviktig. Det premie på gang til den som blir med oss på radioen etter klokka 18. Du må være tilgjengelig da. Det jo litt viktig at ikke treninga starter klokka 18, og du blir utilgjengelig I to timer.
1: Nei, da må du vente med den burpeesen også.
0: Ja, ikke sant. Vi gleder oss til å høre fra deg, som har lyst til å bli vår venn. I dag litt over 6 etter nyhetene. Appen heter altså NRK Radio, og du finner også Ingeborg. Nå skal vi høre Morten Abel, det en kjekk kar.
1: Ja!
0: Jeg har sagt Norges svar på Robbie Williams, du kan bestemme selv. Det voldsomt uvær. Det gikk

0: Det er Morten Abel med voldsomt uvær.
1: Det passer jo veldig fint, for her på P1 får vi straks et værvarsel.
2: Dette er HC og Ingeborg på NRK P1. NRK
1: P1. Statsmeteorolog Terje Alsvik Valle, hvordan blir været i morgen?
3: I morgen så er det en god nyhet for store deler av den sørlige halvparten av landet, altså Vestlandet, Sørlandet, Østlandet, fjell i Sør-Norge. Sol i morgen fra en så godt som skyfri himmel for mange. Kan være litt lokal morgentåke enkelte steder i vest, men veldig mye sol i dagtimene. Temperatur som kommer opp i over 20 grader for mange, over 20 grader også i byer som Stavanger og Bergen antageligvis i morgen. Og på Sør-Østlandet sånn 20-24, eller kanskje 25 faktisk også enkelte steder. I Trøndelag og Møre-Romsdal så skal skydekket lette i morgen, gi plass til mye sol. Det kan være sky på starten dagen Trøndelag, men så skal skyene lette når høytrykket beveger seg nordover. Og i Nordland så er det særlig Helgeland som etter hvert får en bedring sørfra, da når høytrykket kommer litt nærmere, så der blir nok etter hvert opphås her. Og etter hvert også kanskje litt annet sol sent på dagen, i hvert fall sør på Helgeland. Lenge nord i Nordland så blir det skyer og litt regn det meste av dagen i morgen med vind fra sørvest, og så Troms får skyer og periode med regn i morgen. I Finnmark enkelte regnbyger ganske skyet, og temperaturene synker nordfra i Finnmark i morgen, så knappt 10 grader på kysten i nord utover ettermiddagen i morgen. På Spitsbergen så er det såpass kaldt at der kan det komme enkelte sludd eller snøbyger, men stort sett blir det oppås her rundt Longyearbyen.

0: her.
1: Vi har hørt Lyse netter og den fine lille poplåta Fremmed farvann.
2: Godt nyttår, Håse.
1: Oi, du verden, ja, 24. august. Takk for det, i like måte.
2: Ja, men føles det ikke litt sånn nå? Høsten er i gang,
1: ja.
2: Det er nye rutiner, det er fresh kalender.
1: Deilig.
2: Du ser kanskje treningsåret foran deg, og kjenner bare restart-knappen er på.
1: Deilig!
2: Ja!
1: Har du vært gjennom hele tankerekka på nye nyttårsforsetter da, fra 24. august og ut året for eksempel?
2: Ja, jeg er litt den typen da. Ja. Og så føler jeg sånn, man setter seg jo masse nyttårsforsetter i januar, og så går det at skogen.
1: Ja.
2: Men så får du en ny sjanse i august.
1: Ja, har du noen fra januar som du skal sette i gang igjen med i ettermiddag?
2: Nei, det er de samme, vet du. Trene litt mer, spise litt sunnere. Men det er også viktig å sette seg et nyttårsforsett om å være litt rund i kantene med seg selv og ikke være så streng også.
1: Hør, hør. Ja. Det er ren klokskap nå.
2: Setter du deg noe høstforsetter?
1: Ja, vet du hva? Jeg har jo ikke hatt et naturlig forhold til det der med å nullstille 24. august eller august-september-overgangen da, men så har jeg tenkt litt på det nå, og det er jo helt naturlig.
2: Ja.
1: Altså, hvorfor i alle dager starter vi på ny frisk når det er som mørkest på året og kaldest og så videre? Pluss at det å ha 12 måneder å gape over er jo nesten uoverkommelig.
2: Ja.
1: Nå kan vi jo bare si, ja, før nyttår har jeg planer om å gå meg en tur annenhver dag. Det blir litt mer, det blir lettere å ta fatt i. Og så er det jo det da, at helt siden vi var ganske små, så har vi lært at det nye, friske, det starter jo når skolen starter etter sommerferien.
2: Mm.
1: Det er jo da vi har nytt penal og ny ransel og noen nye skolebøker og blyanter og viskelær.
2: Ja, vet du hva, jeg har faktisk lest at det der heter The Fresh Start Effect.
1: Det finnes en effekt for det, ja.
2: Ja, ja, ja. Og det er, altså, det er tidsmessige milepæler, da. Og det kan jo være sånn en ny time, eller en ny dag, ny måned, nytt semester, så er det the fresh start effect.
1: Ja.
2: Hjernen din kjenner, nå har jeg en sjanse til å starte på nytt.
1: Det er litt sånn, du kan egentlig gjøre det hver mandag, da, eller?
2: Ja, det kan du.
1: Ikke i starten av hver klokketime.
2: Jo da, jeg sier ja til det. Men er ikke det litt deilig da? Hvis du sa noe feil til en fyr eller noe, og så, vet du hva, neste time, jeg starter på nytt.
1: Ja. Hva vil du bruke resten av 2026 på?
2: Åh, det er mye. Jeg er veldig sånn som setter meg masse planer. For eksempel så har jeg et mål om at jeg skal få rydda ut av klesskapet.
1: Mm.
2: Det kommer bare nærmere og nærmere meg for hver dag som går. Så det før jul så føler jeg at da skal jeg ha system i skapet, for eksempel.
1: Ja, det er strålende. TV-kanalene lanserer nye TV-programmer, det blir en ny frisk start.
2: Mm.
1: Og her på radioen, her er det jo hverdagsfest hver eneste dag. Og nå ser jeg at det passer å spørre deg, har høsten en egen lukt for deg?
2: Å ja, det er bladene som faller på bakken og er fylt av vann. Det er en nydelig lukt.
1: Nå skal vi få høre Stig Brenners Lukten av høst.

0: Her NRK Nyheter klokken 18. Det ingen vesentlige endringer i kongens helse, og situasjonen fortsatt stabil. Det skriver kongehuset i siste pressemelding. Kongen ble lagt inn på Rikshospitalet for en uke siden. Da ble det kjent at han var behandlet for blodsykdommen hemolytisk anemi i noen uker. Det førte til at han fikk væskeansamling i kroppen som måtte behandles på sykehus. I går kveld meldte kongehuset at helsetilstanden hans hadde blitt verre, men at han responderte på behandlingen og var stabil. I dag det ett år siden drapet på Tamima Nibras Johar på Kampen i Oslo, og dagen blir markert på Rådhusplassen, hvor Antirasistisk Senter og LO står som arrangører.
1: Her skal det være mange appeller fra folk som ble opprørt og skremt også av det drapet som skjedde på Kampen for ett år siden, da 34 år gamle Tamima Nibras Johar ble drept på jobb på en institusjon. Hun ble drept av en 18 år gammel mann som hadde rasistiske motiver. Han ville drepe henne fordi hun hadde mørk hud og var muslim, og det det veldig mange som har reagert på, og som samles i dag for å markere sin motstand mot.
0: Det sa reporter Andreas Di Brito Jonassen. Equinor og energiselskapet Uniper har inngått en 15-årig avtale om leveranser av naturgass til Tyskland. Equinor skal levere rundt 2,8 milliarder kubikkmeter i året, til en verdi på 20 milliarder kroner i året, sier konsernsjef Anders Opedal.
2: Det betyr at vi skal levere tilsvarende 20% av norsk kraftproduksjon til dette selskapet Uniper til 2042. Og det liksom den første kontrakten som vi har signert som strekker seg inn på 2040-tallet. Og det forteller noe om hvor viktig norsk sokkel for Tyskland.
0: Flygelederstreiken over, og flytrafikken vil være tilbake som normalt så snart flygelederne tilbake på jobb. Partene møttes hos Spekter tidligere i dag etter at arbeidsgiverorganisasjonen tok initiativ til et nytt forsøk gjennom Riksmekleren. Og reporter Kristel Higraff på Bergen Lufthavn Flesland har møtt reisende som dermed ikke fikk bruk for sin plan B.
3: Veldig lite som minner om kaos her på Flesland. Det ikke en eneste forsinkelse som oppført i alle fall. Jeg har funnet to passasjerer. Siv, du kommer rett fra Gdansk i Pol. Hvordan har reagert du og Kristina på at streiken er avblåst?
4: Nei, vi synes jo det var ganske deilig å få lov til å komme hjem i dag. Men samtidig så hadde vi jo sett for oss en liten jentekveld i Bergen og videre, så vi hadde en plan B.
0: Og flere nyheter får du på nrk.no. NRK Nyheter fikk du i denne omgang av Henriette Stenersæter.
5: Dette HC og Ingeborg. Velkommen tilbake til hverdagsfesten.
6: Nå skal vi kose oss sammen en time til.
5: Ja, og vi skal straks få oss en ny venn.
6: Og hvem det blir? Ja, vent, så skal du få høre.
5: Men først, Free

0: Tom Petty var det, og Free Fall in en evig grønn poplåt som vi glad for å høre.
1: Åh, ja. Og jeg skal få meg den første vennen
0: Ikke
1: ever.
0: Sant? Det et historisk øyeblikk. Vi jo ja. Så glad for å få nye venner, og den første til Ingeborg her og nå. Hei, Gro!
2: Hei!
1: Hallo! Hvordan går Hei. Det med deg?
2: Den går kjempefint. Jeg har ferie og koser meg på hytta mi.
1: Så herlig, hvor hytta di?
2: Hytta mi ligger på Haglebu.
1: Den ligger i Haglebu. Og du skrev inn til oss at det var noe du var veldig glad for. Hva var det?
2: Det var at i dag så har jeg vært på fjellet og fått meg en fin ørret på en halv kilo.
0: Gratulerer.
1: Nei, så herlig.
0: Fast fiskeplass, eller?
2: Ikke fast fiskeplass. Det var på en helt ny side av et vann jeg har vært på før, så det var spennende å prøve. Uframkommelig, men jeg klarte å komme meg inn og fikk en fisk.
1: Oi, var det vanskelig å dra den opp?
2: Nei, det var ikke vanskelig. Det gikk helt fint.
0: Okay. Er det ja. Dupp og agn og sånn, eller er det flue, eller hva er det vi bruker?
2: Nei, i dag var det mark og dubb.
0: Ja, så gøy.
2: For det var ganske stille, og ja. Da er det fint med mark og dubb.
0: Men du sa at det var ufremkommelig ditt. Man tenker jo gjerne at fiskestedet finner man fordi det lett å komme dit. Hva var grunnen til at du valgte å gå gjennom et kratt for å finne et sted? Ja,
2: det var et tips da, som mannen min hadde fått av en annen mann, om at det vannet var litt vanskelig å få fisk på, men han sa, ja, men dere på feil side.
1: Ok, så det var et hemmelig sted egentlig?
2: Det var et litt sånn hemmelig sted, men han var grei da han delte det.
1: Å, det er bra, man kan dele litt sånn kunnskap med hverandre. Ja. Men har du tenkt å spise den i kveld, eller skal den fryses ned?
2: Ja, den er blitt frytende. I kveld er jeg så heldig at jeg er invitert til en hyttenabo, og skal få pinsa der.
0: Oi, så deilig.
2: Deilig. Det blir kjempedeilig, og det er jo strålende vær, så det er jo... Kjempefint.
0: Ja. Når du en dag skal ta denne flotte 500 grams ruten opp av fryseren igjen, hvordan skal du tilberede den? Har du planlagt det?
2: Ja, da blir den stekt i panna med smør og hvitløk og salt og pepper. Ja.
0: Slangeagurk? Ja. Salat?
2: Gjerne agurksalat, ja.
0: Ja.
2: Det er veldig godt.
0: Nå ble jeg så sulten.
1: Ja, det hørte så mye. Ja, har du noen annen fisk som du pleier å få på agnet, eller er det... Bare ørret?
2: Det er jo stort sett ørret. Hvis det ikke er i Nord-Norge med familien, så hender det at vi får noe annet.
0: Her er det en historie i historien, skjønner vi. Så du fisker altså mindre fisk i fiskevann sør i landet, og så hvilken del av familien er du reiser til i nord?
2: Ja, det er mannen min sin familie.
1: Åh, så cool.
2: Så der har jeg vært så heldig at jeg har fått være med og sette kveiteline og fått kveite for et par år siden. Og ja... Steinbitt og kjempegøy. Yes. Veldig gøy for sånne som liker å fiske.
0: Ja.
1: Drar dere ut med båt?
2: Da drar vi ut med båt.
1: Ja.
0: Og da holder ikke 500 gram på vekta, da blir det større.
2: Ja, da blir det større.
1: Da blir det tungt å dra den opp.
2: Det er litt tyngre. Ja. Det er det, men det har jeg ikke fått på stang, altså, så det er mer, det er liner, så ja. Det, og da er jeg mer sånn tilskur. Jeg får lov å filetere etterpå, det er gøy.
0: Ja, men det er en viktig jobb.
2: Ja, det er det. Og så er det veldig moro.
0: Ja, og så slipper du å se den steinbiten rett i fjesen når han kommer opp av vannflata der.
2: Ja.
0: Det er ikke et vakkert syn.
2: Nei, den er ganske stygg.
0: Gro, dette var veldig hyggelig. Vi må avslutte med å gratulere en gang til. I nydelig vær, ørret på 500 gram på fjellet. Det er jo bare riktig her, alt sammen.
2: Ja, det er det. Kjemperiktig. Ja.
0: Takk for at vi får lov til å være vennene dine, og fortsatt god kveld.
2: Og takk i like måte.
0: Takk.
1: Takk.
0: Ha det.

0: podcast fra NRK.
1: Vi føler at det for lite tulling I samfunnet.
2: Ja, det Sindre Stortvedt I Isomak som ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon I leiligheten over dere.
3: Ok.
2: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
3: Ok, ja. Hva det gjør?
2: Nei!
3: Nei, jeg hører ikke.
2: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
3: Ok. Hører du?
0: Hør sentralbordet på NRK I appen NRK Radio.

0: All About You med Madden og Chris Holsten fikk du her på hverdagsfesten.
1: Ja, det svinger jo veldig. Det vel en Rolling Stones-titel også, hvis ikke jeg tar helt feil, men det vel mange andre som har den også. Fin, fin sang. Vi har åpen postbox I appen NRK Radio.
0: Det har vi.
1: Det bare å sende inn der. Du finner H.C. og Ingeborg, og knappen send inn.
0: Det helt sant.
1: Ja, og hvis du... Unnskyld?
0: Nei, vi har... Også fått inn masse flere meldinger.
1: Ja.
0: Jeg blir så gira, vet du. Jeg har lyst til å lese alle.
1: Ja, det er bra, og jeg også. Ta en da.
0: Ja, vi har fått et av mine barnebarn, Sofie, kom plutselig inn til terrassen og sa at hun gledde seg sånn til middag, og det gjorde meg så glad. Det var veldig koselig.
1: Ja, så hyggelig. Der ser du. Det noe du kan nevne I morgen.
0: Ja.
1: Fordi at hvis du allerede nå vet hva du har lyst til å være glad for I morgen,
0: ja.
1: Og bli vår venn, så det jo bare å sende en melding om det.
0: Det det.
1: Husk Vær å ta med mobilnummeret.
0: Ja. Ja, ikke sant? Ja.
1: Så har vi fått vite at vår perfekte sommervikar, Howard, han mener at dette går fint. Tusen takk, Håvard.
0: Bra sending, sier han.
1: Han har sendt melding, og det også Bjørn Tore, som sier velkommen til Ingeborg.
0: Å, det så koselig.
1: Dette du så flink på allerede, så jeg ser frem til fine sendinger med Ingeborg og H.C. utover høsten. Ha en fin start på høsten, for det må vi jo ikke glemme, det jo ikke høst enda, og det jo fremdeles sommermåned.
0: Ja, det vi må få lov til å nyte det.
1: Det må vi, og apropos sommer, Ingeborg, har du hatt fint vær I sommeren din?
0: Ja, det har jeg faktisk.
1: Ja.
0: Det har jeg satt veldig stor pris på.
1: Så du var på Østlandet da det var 34 grader?
0: Ja, var du?
1: Nei, da var jeg på Østlandet. Da var det 13-14 grader. Men det var greit, ja. Men jeg har inntrykk av at det har vært enormt store forskjeller på temperaturer denne sommeren. Stemmer det, statsmeteorolog Terje Alsvik-Valle?
2: Veldig store forskjeller, vil jeg si. Kanskje uvanlig store forskjeller til og med. At det var såpass mange sommerdager sør og østover I Sør-Norge, sånn, ja, over 60-70 dager. Kanskje flere steder I løpet av juni til august, for eksempel rundt Drammen og Oslo-området og sør på Østlandet generelt.
1: Ja.
2: Og så har det vært nesten ingen mange steder I Nord-Norge, som Vardø en sommerdag, Bodø 5 dager, men det var lenge siden Bodø hadde sommerdager, det var faktisk tidlig I juni.
1: Du, verden og en sommerdag altså over 20 grader da I løpet av dagen.
2: Ja, det stemmer, så makstemperatur I løpet av dagen må være over 20 grader, da kaller vi det den nordiske sommerdag.
1: Ja, 8 uker sommerferie, sånn omtrent. Ingen dager over 20 I Bodø, det normalt?
2: Det ikke normalt. Det vil jeg si lov å være skuffet, så man har såpass få sommerdager I løpet av, som de ukene hvor kanskje været betyr mest. Man har fri, skolen fri 8 uker, og som ikke en eneste dag over 20 grader. Det var ikke så mange I Trondheim heller, bare 6, og Bergen 19, og Tromsø 2, så det varierte jo veldig mye, men Bodø altså 0, det vil jeg si lov å være skuffet over det.
1: Mm.
0: Men tror du at det tilfeldig at det blitt sånn her, eller det på grunn av at det store klimaendringer?
2: Ikke klimaendringer, bare vær som værmønster som har vært denne sommeren her. Det har vært veldig varmt lenge Sør-Europa, som dere sikkert vet, så det bare tilfeldig at liksom på nordsiden av sånne høytrykk så kommer vinden liksom fra feil retning. Ofte da, hvis det kommer fra vest og nordvest og sånn, så blir det såpass kjølig da i den delen av landet, og det gavner jo sør- og stranden når vinden kommer derfra.
1: Mm.
2: Så da blir det veldig store forskjeller I ulike landsdeler.
1: Ja, men det altså noe varme på gang igjen, 25 muligens I Bergen og 20 I Bodø?
2: Ja, det er absolutt håp nå at det kan få en sånn innspurt på, det fortsatt august, det fortsatt sommermåned, så en innspurt da på sommersesongen som kan gi en ny sommerdag da i Bodø etter den veldig lange perioden uten sommerdag så det håp om at gunstig vindretning og varm luft da kan gi temperaturer I overkant av 20 grader I Bodø på fredag, da kommer vind fra sør-øst, så hvis på noe sånt klaffer, sånn som det ser ut å gjøre nå så skal vi ikke komme litt over 20 da på løpet av fredagen, og I Bergen så kan det bli 25 grader opp mot 25 grader I hvert fall på onsdag Og sommerens hittils høyeste temperatur I Bergen rundt 25 grader. Det har ikke vært så veldig mange varme dager der heller. Så hvis det får rundt 25 da på onsdag, så kan det bli en av sommerens varmeste dager der også.
1: Ja. Mange vil ha tørt og varmt vær, men ingen vil ha skogbrandfare.
2: Nei, og det det fortsatt da, på deler av Sørlandet, kanskje særlig Sørlandet, østlige av Sørlandet, opp mot den søldelen av Østlandet, så har det ikke kommet så mye nedbør. Det har vært mange solskinnsdager, så her fortsatt skogbrannfare noen dager til, men til helgen så blir det nok endring på det her også.
1: Takk skal du ha, Terje Alsvik-Valle.

0: her.
1: Det er Evens sterkeste ønske. Bli her.
2: Nydelig.
1: Det er en fin sang.
2: Ja, og vi har jo snakket i dag om hva som har gjort deg glad. Og vi har fått inn en melding fra Terje som skriver: «Jeg ble veldig glad når kompisen min Einar sa han ville komme og hjelpe oss å male huset.»
1: Åh.
2: «Takk, Einar. Du er god der. Du henger opp i stigen.»
1: Ok. Jeg er ikke sikker at Einar visste at han skulle male deg alene, Terje.
2: Nei, så nå står vel Terje og tar seg en kaffekopp da, og står og kuleren.
1: Ja. Ja da, men det er viktig, vet du, det er som vi alltid sier. Frivillighet er veldig viktig, og hjelpsomhet i kombinasjon, da blir det jo helt maks. Har du vært og hjulpet noen i sommer?
2: Ja, vet du hva, jeg har vært på dugnad
1: ja.
2: Til svigerfamilie og mart, nei, hva heter det? Vaska alle vinduer med glede.
1: Ja, det er bra, det er veldig viktig å legge på til slutt her når det er svigerfamilien. Ja. Du gjorde det med glede.
2: Ja.
1: Hvor mange vinduer var det sånn omtrent?
2: Kanskje vi er oppe i 50 flater, altså.
1: Oi, oi, oi.
2: Ja, men jeg fant ut en veldig god teknikk for å få det skinnende rent.
1: Ja, hva var det?
2: Jeg blir nesten redd for å si det, for jeg blir redd for at de mener at jeg har brukt feil såpe, men jeg brukte grønnsåpe først
1: ja.
2: På flata,
1: ja.
2: Og så kjører jeg nal,
1: ja.
2: Og så kjører jeg da papir, og da blir det seriøst sinnssykt skinnende.
1: Ja, ja. Jeg har jo funnet meg en metode som gjør at jeg synes det er så gøy å vaske vinduer, at jeg gjør det flere ganger om sommeren.
2: Ja.
1: Og det er hageslangen. Rett mot vinduet, og så en flaske salo, og så nå dråper salo inn Oi. I spruten fra hageslangen.
2: Nei.
1: Det blir gullende.
2: Men jeg må også legge til en ting om grønnsåpe, for det er veldig viktig hvis du skal bruke det på flatene,
1: ja.
2: Så må du for all del ikke være nær treverket, for det kan være veldig dumt mot malinga.
1: Ja.
2: Så husk på det hvis du skal prøve mitt tips da.
1: Ok, veldig bra. Jeg har også vært og hjulpet noen i sommer. Hva det innebar skal du få vite etter Miles Smith. Her er Stargazing. Stargazing.

0: Stargazing-artisten Miles Smith.
1: Du sa at du hadde vært ute og hjulpet noen. Hva var det?
0: Ja, det var egentlig først og fremst for å komme videre til det vi skal snakke om da. Men det var begge barna mine flyttet hjemmefra til ny leilighet. Jeg fylte opp hengeren med sofaer og senger og kommoder og kjørte.
1: Som man gjør som forelder.
0: Flyttebyrå og pappa er billigst.
1: Ja.
0: Så det var veldig hyggelig altså. Men henger er det som er stikkordet.
1: Ja.
0: For jeg leste nå at Statens vegvesen har også sendt ut, ikke advarsler, men påminnelser til folk om at noe har skjedd i bilparken som gjør at du muligens ikke har lov å trekke hengeren du har hatt lov til å trekke tidligere.
1: Oi.
0: Og da tenkte jeg, jeg har jo en sånn henger, så det kan jo godt hende at jeg blir berørt av det. Og hva er det som har skjedd, tenker du kanskje da?
1: Ja, det gjør jeg.
0: Og det er at folk, veldig mange i hvert fall, har jo gått over til elektrisk bil. Og i mange tilfeller så kan en fossildrevet bil som er like stor som en elektrisk drevet bil være mye lettere. Ikke sant? Diesel- og bensinmotoren har vært lettere enn batteripakka.
1: Okay,
0: så du tror at bilen din veier det samme, og så gjør den ikke det allikevel. Hvorfor er det så viktig da?
1: Jeg sier det.
0: Ja, det er fordi at det er jo regler for hvor tung henger du kan trekke i forhold til den totale vekten du har lov til å kjøre med på lappen din. Ja. Og da er det ikke hvor tung sofaen til ungene dine er.
1: Mm.
0: Det er den tillatte totalvekten på hengeren.
1: Ja.
0: Ja. Så hvis den tillatte totalvekten på hengeren er 750 kilo, så er det 750 som teller hvis du blir stoppet, uansett om den er tom. Og så er det bilen da, hvis den er på 3 tonn da. Den er vel, det er veldig, veldig tungt.
1: Mm.
0: Men da er du plutselig på 3750 kilo.
1: Ja, ikke sant.
0: Og da holder det ikke bare å ha klasse B-sertifikat.
1: Nei.
0: Og så vil noen kanskje si at nå kommer det nye regler nettopp fordi at de batteribilene er så tunge, så nå går det opp til 4250. Men det hjelper ikke når det kommer til å trekke henger. Og det hjelper heller ikke før du har hatt lappen i 2 år. Så det er mye å sette seg inn i her. Så det som er greia er at du kan ta BE-lappen.
1: Ja.
0: Som er personbil med tilhenger, og da kan du altså trekke opp til bil og henger på totalt 7000 kilo hvis hengeren har lov til vekten du har på den.
1: Okay.
0: Så det er kjekt å vite at du kanskje skal sjekke på den der Statens Vegvesens tilhengerkalkulator. Høres ikke det bra ut?
1: Det høres skikkelig nerdet ut, men veldig lurt.
0: Ja, da kan du gå inn og så kan du legge inn bilen din og hengeren din, og så får du vite om du kan kjøre den som du kunne før da du hadde bensinbil.
1: Ja, det er kjekt å ta en kikk på det.
0: Ja, det er det.
1: Jeg har faktisk vurdert det, å ta hengelappen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det synes jeg du skal gjøre, men jeg blir jo nysgjerrig.
1: Ja.
0: Hva trenger du den til?
1: Nei, det dreier seg om reise i vårt land. Men det kan jeg fortelle deg mer om etterpå.
0: Ok, jeg gleder meg. Da rekker vi Emma Steinbakken nå da.
1: Ja.
0: Hun kommer her.

0: Såpass må det være.
1: Såpass må det være.
0: Og det gjør Simon nå.
1: Ja, ikke sant? Nå vet vi det. Altså, vi kommer til å få vite så mye det neste halvåret.
0: Oi, ja, ja, ja.
1: Du nevnte nummer en låt. Det kommer en her nå, men den ikke akkurat ny. Hva blir det? 41 år siden. Filmen med samme titel ble en kjempesuksess, og John Parr fra Storbritannia dro til USA og gikk til førsteplass med filmmusikken til St. Elmo's Fire.

0: det var St. Elmo's Fire med John Parr.
1: Ja, og det funker fremdeles, selv om det fra 1985.
0: Det funker som en kule, det der.
1: Ja, det gjør. Og apropos kuler, det fløy kruttlapper I lufta, og hva heter sånne papirstrimler som du kaster ut igjen?
0: Fireworks, ofte på å si.
1: Ja, vi kaller det det nå. Uten krutt også. Over Bjerke travbane I helgen. Jeg var en tur der.
0: Var det det? Ja. Det var 90s music all over.
1: Ja, det var 90s music all over, og jeg var jo der for å se Kate Ryan.
0: Ja.
1: Kate Ryan kom ikke.
0: Nei.
1: Nei, for det var jo flygelederstreik.
0: Ja, ikke sant, så kom seg ikke fram.
1: Nei, hun kom seg ikke fram. Jeg synes synd på Kate Ryan og på arrangøren og på publikum, men showet var knall, så de skrudde det sammen allikevel. Men jeg tenkte til alle som var der, og synes det var dumt at Kate ikke møtte opp, så tar vi den største hitten hennes nå, gjør vi ikke det?
0: Kjør på.
1: Desenchantée.

0: Flygelederstreiken er jo over. Men Kate Ryan kom ikke her heller. Jeg synes jo at Anne Lidrekke kunne ha sunget The Stands on T for oss. Men det ble You Rock My World Tonight med Belcanto du fikk på P1. Nå er det like før altså, og jeg kan benytte anledningen til å si tusen takk Ingeborg for en fantastisk hyggelig opplevelse av hverdagsfest sammen med deg.
1: Veldig hyggelig å være her og være i gang.
0: Ja.
1: Det føles helt fantastisk, og jeg gleder meg til resten av høsten
0: ja.
1: Sammen med gjengen.
0: Det gjør jeg også, og allerede i morgen klokka 17 kan vi være sammen igjen. Hovedoverskrift kanskje?
1: Du, i morgen så vil jeg vite hva du der hjemme har i roteskuffen din.
0: Veldig bra. Roteskuffen blir tema, for alle har jo en.
1: Ja.
0: Ja. Og så kan vi også si at hvis du har lyst til å melde deg på allerede nå for å fortelle hva du ble glad for og bli vår venn i morgen, så gjør det også. Alt skjer i appen NRK Radio, Finn, HC og Ingeborg. Skal vi prøve igjen da? Fram til nyhetene, her kommer Kate Ryan og låta Desenchanté. Ha det Ingeborg, ha det Norge.
1: Ha det.

0: Her er NRK Nyheter klokken 19. Det er ingen vesentlige endringer i kongens helsetilstand, og situasjonen er fortsatt stabil, det melder kongehuset. I går kom meldingen om at kongens helsetilstand forverret seg i helgen, og at han har en infeksjon med bakterier i blodet. Det er alvorlig, sier reporter Kristi Marie Skrede, som følger kongehuset for NRK.
1: Infeksjon med bakterier i blodet, sier leger som har greie på det, er alvorlig, og sett ihop med kongens alder og sykdomsbilde, at han har vært innlagt med infeksjoner flere ganger tidligere. På den positive siden så er meldingen om at han har respondert på antibiotikabehandlingen han har fått. Det er et lyspunkt oppi det her, og det kan gi et håp om bedring for denne situasjonen, altså denne infeksjonen. Og så spørs det hvordan det er med helsesituasjonen til kongen ellers. Han var jo innlagt for noe annet enn det han har blitt verre av nå, nemlig væskesamling i kroppen på grunn av at han ikke har tålt kortisonbehandling for blodsykdommer han har.
0: Høyesterett startet i dag arbeidet med å avgjøre om godkjennelsen av tre nye olje- og gassfelt i Nordsjøen er lovlige. Greenpeace og Natur og Ungdom mener staten ikke utredet påvirkning på klima godt nok, før de tillot utbyggingen av feltene Breidablikk, Yggdrasil og Tyrving. Miljøorganisasjonene vant i lagmannsretten, men staten anket saken til Høyesterett. I dag har regjeringsadvokaten argumentert for at statens godkjenning av feltene er gyldig. Etter flere dager med kansellerte fly og fortvilte passasjerer ble flygelederstreiken avsluttet i dag, og Avinor sier de nå regner med normaldrift fra i morgen. Leder for Norsk Flygelederforening, Robert Jønnes, er fornøyd, til tross for at de ikke fikk gjennomslag for de mye omtalte pausene.
2: Streiken var absolutt verdt det. Først har jeg lyst til å si at vi er veldig glad for at vi har kommet til en løsning med motparten, slik at de reisende kan få reise rundt dit de vil. Vi er fornøyde med å komme til en løsning som gir en god totalitet og en helhetlig løsning for oss og for medlemmene våre, og vi er glad for oss at vi hadde en profesjonell og god dialog med arbeidsgiver.
0: Det er rekordmange partier i årets valg i Sverige. I tillegg til de 165 påmeldte til riksdagsvalget er det 173 partier som kjemper om plassen i svenske regioner, og hele 380 partier som vil delta i kommunepolitikken. Blant partiene er navn som 99 Ballonger, Naturistpartiet, Jesus, Ung Kycklingpartiet, Tristdemokraterne og Quislingpartiet. Partier som ikke er registrert vil ikke få delta i mandatfordelingen, opplyser valgmyndighetene. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.

Ja, dette kveldsåpent her I NRK P1, og det Tormod Ingvild som står her I studio I kveld. Som vanlig skal vi spille musikk for deg de neste tre timene, og I kveld, først ut, Beyoncé.

var altså Beyoncé med Halo først ut I kveldsåpent I kveld. Litt trang I skjæret I starten, innrømme det I dag, men dette skal gå så bra når vi først nå her. Og I kveldsåpent så står de store stjernene I kø rett og slett for å slippe til på lufta. Her har du Bruno Mars. Ah!

0: Bruno Mars, I Just Might, var det som du fikk her I kveldsåpen, som du hører på akkurat nå. Du finner oss I appen NRK Radio, det vi som går direkte akkurat nå. Hvis du roter oss frem inn I der, så kan du også sende en melding hit til studio. Det har Joakim fra Brumunddalen gjort, og han gir en støttende tommel opp til oss som har litt teknisk rusk I starten her, men vi nå altså. Ellers så må jeg si at vi om få straks skal innom The Cardigans og deres fantastiske plate First Band on the Moon. Og hvis du av dem som hadde den som favorittplate da den kom ut, så må jeg bare beklage og si, men nå det altså jaggu meg 30 år siden den plata kom. Uff. Synes det var nettopp. Men ok, vi skal høre litt mer om det. Først Ramon, så blir det Cardigans. Todos nuestros servicios.
1: Gracias. Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip.

0: Ja, det var Ramon. Men så altså det Cardigans, og det altså sånn at det 30 år siden gjennombruddet til Cardigans, og de fikk også god hjelp fra en kjent film. Når det skjedde, Eivind Motland har vært I arkivet og funnet fram til plata First Band on the Moon fra Cardigans.
1: The Cardigans var allerede et godt etablert band hjemme I Sverige då de gav ut sitt album nummer 3 I 1996. 4 år tidligere hadde besetningen blitt kjent med hverandre gjennom felles interesser for musikk. Alle gikk på samme skole, og de begynte å spille etter skoletid og I helgene på små plasser. Då de ga ut debutplaten sin I 1994 fikk The Cardigans en lojale tilhengerskare hjemme I Sverige. Med andre platter, året etter, ble de også kjent I flere land ut forbi Sverige. Men det var med tredje platter at ting virkelig begynte å skje. I et intervju med CBS I 2014 fortalte vokalist Nina Persson hvor rart det var å se The Cardigans bli slått opp så stort I USA.
2: The song Love Fool was the first single from that one record, First Band on the Moon. And it came out and was, you know, a fairly well-doing single. And it blew up so big with that movie Romeo and Juliet. We shot a new video for the US market and it was just insane. And I remember being in New York actually at the time and I was really freaked out because there was some huge store on like Fifth Avenue. I walked in just strolling like I did on my days off in New York and I was on a humongous like screen in that store and I was like, I just walked out because it was so weird. So that was an odd time because it really changed things drastically for us.
1: Ja, her sa Nina Persson at populariteten til bandet virkelig kom etter at sangen Love Fool ble med som en del av filmmusikken til Romeo and Juliet senere I 1996. William Shakespeare sitt berømte skuespill var da oppdatert til en hippe, moderne forstad, og det var Leonardo DiCaprio og Claire Danes som spilte hovedrollene I den filmen.
3: For saints have hands that pilgrims' hands do touch, and palm to palm. Is Holy Palmer's kiss.
4: Have not saints' lips and Holy Palmer's too?
3: I, a pilgrim, lips that they must use in prayer.
5: Close your
1: Og takket være Romeo and Juliet nådde plutselig The Cardigans et større og helt nytt publikum verden over. Albumet First Band on the Moon ble en bestselger I USA, som gjorde at bandet fra Jönköping endelig fikk sitt internasjonale gjennombrudd.

0: hva som er selve bandnavnet. Hvorfor valgte de å kalle seg The Cardigans? Dette jo en type strikkeplagg med en åpen front som kan brukes som jakke. I et intervju med nederlandske The Music Factory I 1996 innrømte Nina at selv om cardigan et klesplagg, så har det egentlig ingen spesiell sammenheng med det, annet enn at navnet høres bra ut.
1: It is a name, that's about it.
2: And it's some clothing?
1: Yes, it's a kind of knitted sweater with bottoms. But we don't have that name because of the clothing. It's a good word. We still feel comfortable with it.
0: Vi lytter til sangen som I stor grad hjalp The Cardigans til internasjonale berømmelse. Nina Persson har sagt at Love Fool ble til mens hun satt på en flyplass og ventet på et fly. Hun ville ha et stykke musikk med langsom bossa nova-følelse. Og hun har sagt at det de største hitene som de enkleste å skrive. Og det fikk jo hun rett I tilfelle med Love Fool.

Cardigans med Lovefool. Åh, den så bra den. Jeg fristet til å spille den en gang til, men vi feiler ta den en gang til en annen kveld. Vi skal, jeg skal se, Eirin har sendt inn en melding hit og si at hun synes at det bra at vi har bra musikk vi har spillet I kveld, og at det litt fra 70-tallet, og at det fint å sitte ut og høre på. Bli mer musikk fra 70-tallet. Vet du, hvis du ikke ser noen, litt senere I sendingen, så tror jeg jeg skal lure inn en låt med Doors til og med, så det her det mye å glede seg til. Men først nå, Øyvind Veiseth med Regnbue.

0: podcast fra NRK.
1: Så de var I bryllupet der, Jesus og gjengen og mora hans. Dårlig planlagt bryllup. Drikken tok slutt. Mamma Maria sa til Jesus, de tom for vin. Da svarte Jesus, kvinne, hva vil du med? Hva slags tone det her? Snakk på den måten til Jesu mor.
0: Hør Bibelen med Are Sende Osen I appen NRK.

Sister Sledge, We Are Family. Den må vel gå under kategorien klassiker den nå. Og apropos, så kan du høre på den bassgangen her. Den blir ikke så ofte spilt på radio. Han som spiller bass heter John Ilsley, og bandet selvfølgelig Dire Straits. Og han godeste Ilsley, han nok ikke like kjent som Mark Knopfler, men han har gitt ut en del soloalbum, og han spiller stadig vekk rundt om på pubber og små scener. Men før helga så annonserte han at han en god stund nå har hatt en del helseproblemer, og at han på doktorens anbefaling har avlyst sin kommende høstturné i Irland og Italia og England. Så 77-åringen håper å komme seg på beina igjen, så han kan få fullført turnéen på et senere tidspunkt. Og jeg har sett en del av de konsertene han har på nettet, og det litt artig, så for han spiller jo noen gamle sånne Dire Straits-sanger, så sagt. Og så det artig å høre hans versjon av de sangene når han synger selv. Og så han spiller selvfølgelig egne låter også, som for eksempel en vi skal høre nå, tenkte jeg. Dette helt sikkert norsk radiopremiere på John Ilsley fra 2022, Which Way Is Up?

kutter er klin kokos. Alminneligheten tok oss. Så lite håp noen gang har hjulpet noen. Og verden har ikke noen penger på oss. Jeg blir sjalu og verden blir ikke det. Men verden er full av blikkene. Alle prøver å kvittes, men finnes ingen logikk i det. Alle bare skuespiller og ingen husker replikkene. Og vi kan kysse flere, hva som helst, bare ikke det.

0: Første singel fra den, den kom rett før helga nå. Låta Morgongut skrevet til en helt spesiell person I livet til Line, forteller hun til oss her I Kveldsåpent.
1: Den nye låta mi Morgongut, den skrevet til den eldste sønnen min, han som gjorde at jeg ble mor. For meg ble starten på det å bli mor ganske annerledes enn det jeg hadde sett før meg. Først og fremst kom det en ubeskrivelig stor kjærlighet til det her nye mennesket. Men det var en dramatisk fødsel, mye frykt. Det kom kastet på meg en lang barseldepresjon og mye sorg på en måte. Og da kan en jo lure på hvorfor det nå kommer en lystig, framoverlent, glad låt I denne sammenhengen. Og grunnen til det at nå gutten blitt 10 år. Jeg kjente at det var på tide å sette ord på alt det fine som faktisk var der I tida etter han ble født, og det lyset som han kom med.
0: Ja, for det å bli mor har påvirket hvordan Dybedahl skriver låta.
1: Jeg har blitt mer opptaken av de nære relasjonene. Hva det som former oss? Hvor hører vi til? Det fine som finnes I livet, men også det vanskelige. Jeg tør nok å grave litt djupere I meg selv for å finne det som ekte og veldig nært, og derfor ganske sårbart.
0: Og til våren altså, så kommer den nye plata, det var en stund til, men allerede nå til høsten så drar jeg ut på turné for å spille noen av de nye sangene.
1: Jeg skal spille I Grendahus og Kjerke og litt sånn mindre scene. Og det som jeg synes veldig fint på sånne plasser, det at det ikke så stor avstand mellom meg og publikum. Det kan kjennes av og til litt skummelt ut, og kanskje vel nært, men jeg tror også at det veldig verdifullt.
0: Turnéen starter 28. august på Svanøy Hovedgård, som ligger I nærheten av Florø, og så går det slag I slag til midten av oktober. Og på disse konsertene så får du garantert høre låten som kom rett før helga nå. Dette Morgongut.

Det var Sebastian Salo det med Elsker. Fram mot nyheter nå så rekker vi en skikkelig gammel klassiker til. Nå kommer The Bangles med Eternal Flame, så kos dere med den fram mot nyheteren.

0: Her er NRK Nyheter klokken 20. USA ber nå land kutte økonomiske forbindelser med Iran. USAs finansminister fortalte i dag at Donald Trump har ringt ledere verden over med den hensikt. Ministeren sier samtidig at landene det er snakk om vil ha en begrenset tidsperiode til å gjennomføre presidentens ønsker, og legger til at ingen, inkludert Kina, er utenfor rekkevidden til amerikanske sanksjoner. Det er ingen vesentlige endringer i kongens helse, og situasjonen er fortsatt stabil. Det er siste melding fra kongehuset som kom nå i ettermiddag. I går kom slottet med beskjed om at kongens helsetilstand hadde forverret seg i helgen. Han får antibiotika for en infeksjon med bakterier i blodet og responderer på behandlingen. Og det er ryddig at kongehuset kom med en ny oppdatering i dag, forteller kommentator i Aftenposten Harald Stanghelle.
1: En melding om at kong Harald er alvorlig syk, det er klart det utløser mye uro, men det betyr også at det lett kan utløse spekulasjoner i alle mulige slags retninger, og det å da oppdatere det norske folk slik de gjorde i går kveld, da det var en forverring de fortalte om, og slik de gjør det i dag, da de sier at det fremdeles er stabilt, ja, det tror jeg er klokt å gjøre.
0: Den svenske regjeringen oppretter et eget utvalg som skal jobbe mot vold i skolen. Det skjer etter at en 17 år gammel jente ble drept og tre andre skadd da en 18-åring gikk til angrep med et sverd på en skole i Fagerstad på fredag. Det sier Simona Mohamsson, som er minister for utdanning og integrering i Sverige.
2: Jeg vil forsäkra er om at jeg og regjeringen jobber oavbrutet för att säkerställa tryggheten för elever, lärare och skolpersonal. Vi tillsätter nu också en skoldådskommission som ska föreslå nya åtgärder för att förhindra framtida skoldåd.
0: Två soldater i FNs fredsbevarande styrkor i Sør-Sudan har blivit drept i ett bakhållsangrepp, upplyser FN. Angreppet skedde i öst i Sør-Sudan, hvor det har pågått harde kamper mellan regeringsstyrkor och upprörare. Nationaliteten till de två soldaterna är inte känd. Nederland dropper Eurovision også neste år, det bekrefter allmennkringkasteren i landet i dag. Begrunnelsen er at de ikke ser på arrangementet som nøytralt, så lenge et deltakerland fremdeles er involvert i en storskala militær konflikt. I årets sangkonkurranse trakk også Irland, Island, Slovenia og Spania seg. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.
3: Hører på kveldsåpent her på NRK P1. Tormod Ingurd som står her i studio i dag. Starter med en gammel kjenning her og nå. Dette er Dance med Cake by the Ocean.

Det var Dance med Cake by the Ocean fra 2015 den. Den neste låten, den betydelig nyere, for her kommer Emilie Hallow med neste stasjon.

Neste stasjon med Emilie Hallow. Vi skal straks få med oss enda mer fersk norsk musikk vi, for Synne Vo har kommet med en låt som vi kommer til å spille en god del utover høsten her på NRK P1. Men Hoisier, Too Sweet, kommer først her nå.

0: Too Sweet med Hosier var det. Nå da til Synnevo som annonsert og låta Heldig som vi skal spille en del fremover her på NRK P1. Hun har jo hatt en travel sommer med konserter og hun har gitt ut ny musikk. Mathilde Mørk har tatt seg en prat med Synnevo mellom slagene rett og slett. Og da har hun rettet energien til dem som står her nærmest, og når han nå klar med en ny sang på P1, så det med en låt om nettopp en av dem, nemlig den litt anonyme kjæresten hennes.
1: Perfekt det ingenting som men jeg tror kanskje du sånn som det går om.
2: Jeg og kjæresten min også bygde oss en sånn campervan i fjor, så den har liksom fartet litt rundt med.
1: Sola farger himmelen. Da føler jeg meg heldig.
3: Og I denne travle sommeren med både rundt 20 konserter og pleie av familie, venner og kjæreste har hun også fått tid til å gi ut ny musikk. En av disse sangene Heldig, og den han tok hun selvfølgelig med seg på scenen.
2: Det har vært veldig, veldig koselig. Jeg elsker jo når folk synger med. Jeg tror den låten ganske enkel å synge med på.
3: Og dette klippet fra Bergen, en konsert som hun hadde før låta I det hele tatt var ute. Så det helt tydelig at dette har vært en allsangslager I sommer. Men denne låta den handler jo da om en helt spesiell person. Kan ikke du fortelle litt mer om det?
2: Jo, eller det startet egentlig med at jeg hadde lyst til å skrive en låt om det å føle seg heldig. Og en kan jo føle seg heldig for mange ting, men en av de tingene jeg føler meg veldig heldig for jo kjæresten min. Det ikke til å stikke under en stor at den handler jo på en måte om han.
3: Synes du det litt sånn ubehagelig å snakke om?
2: Nei, jeg synes ikke det ubehagelig å prate om, men jeg har en kjæreste som ikke så glad I det her rampelyset og gjerne vil helle ting privat, så det hører en kanskje på låta, at det ikke sånn, det ikke veldig utleverende.
3: Ok, men selv om du ikke kan si hvem han hva var det med han du falt for?
2: Det var egentlig først og fremst at det her høres veldig klisjé ut, altså. Og jeg tror at det jo sånn her, veldig mange føler det når de treffer noen som føles veldig riktig ut. Men det var bare at jeg følte meg veldig heime. Jeg synes at allerede etter første gangen jeg pratet med han, så synes jeg det var helt sjukt at han her ikke hadde eksistert I livet mitt for alltid, for det var på en måte sånn det føltes. Ja, jeg føler meg veldig trygg, og det på en måte det den låten handler om også.

Det var Synnevo det, med Heldig, som vi også har planer om å spille en del utover høsten her på NRK P1. Og nå det heller ikke mange uker til Synnevo skal spille i Oslo Spektrum. Hun har solgt ut to show der, og hun lover at det her skal bli noe utenom det vanlige. Så det høres jo lovende ut da, for dere som har billett dit. Nå det super Super Maria med Amors Pil.

0: seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste. Norges tøffeste. I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
1: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen.
2: Det 0,1 tonn ren muskelkraft.
3: Jeg tror det det siste jeg har.
4: Føler jeg tåler mye bank.
5: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
6: Konkurranseinstinktet mitt, det veldig høyt.
3: Men det føles ut som sånn, ok, nå min dag kommet.
7: Norges tøffeste. Se det nå i NRK TV.

Only You, The Flying Pickets, var det her I kveldsoppet. Vet dere, nå tror jeg rett og slett at jeg tar og sniker inn en liten låt med The Doors, for på dagen I dag I 1966, så gikk The Doors I studio for første gang og startet innspillingen av si debutplate. Jeg har jo spilt Light My Fire med stort hell her I kveldsåpent tidligere og fått masse positive reaksjoner fra dere som hører på det. Men I dag så, vi tar heller den tøffesten på plata. Her kan jo diskuteres selvsagt, men her har du Break On Through.

0: nerv. Får du sove når ingenting er sant?
1: Det var Lille Cæsar med Elsker deg. Da skal vi ha et værvarsel her. Vi har med statsmeteorolog Christian Gislefoss. Det har vært gråvær i nord nå en stund, men utover uka så kommer godværet.
2: Ja, det ser ut som at det skal bli mye bedre for Nord-Norge utover i uka. Det et høytrykk som vil komme inn over landsdelen og gi mye sol og temperatur over rundt 20 grader i kystbyene, både i Nordland, Troms og Finnmark. Men dette senere i uka, for i morgen så fortsetter det med gråvær i Nordland, Troms og Finnmark. Det blir perioder med regn. Mest nedbø får vi nok på kysten, lite nedbø på Finnmarksvidda og i Øst-Finnmark. Vinden den kommer til å ligge rundt en frisk bris på det meste. Spitsbergen, god del sol i morgen og en svag trekk fra en nordvestlig retning. I Sør-Norge så starter nok dagen med lokal tåke mange steder, men tåka den forsvinner utover formiddagen. Det blir mye pent vær både i Trøndelag, på Vestlandet, Sørlandet og Østlandet. Men midt på dagen så kan det komme inn en del høye skyer til Østlandet, men det bare for forbigående, for etter hvert så blir det lettere skydekke igjen når det blir sent på ettermiddagen, og mye sol før den går ned. Temperaturen i morgen den kommer til å ligge rundt 20 grader mange steder i Sør-Norge. Høyeste temperaturene finner vi nok på Østlandet med opp mot 25 grader. Og det fortsatt tørt på Sørlandet og Østlandet. Her det ute et gult farvarsel med lokalt stor skogbrandfare. Girl, come over here.

Pink med A Million Dreams, og før det så var det Take That med Everything Changes. Nå skal vi til en helt ny og fersk låt fra Daniela Reyes. Før helga så kom sangen Til hverdagen tar oss igjen, og den må det jo være marked for å spille i dag. På en mandag, sent I august. Daniela, hun har jo tidligere vunnet Spellemannsprisen, både I klassen årets tekstforfatter og viser. Og Petres musikkanmelder har gitt denne nye låten tommelen opp og sier at dette en sang som gir oss følelsen av å komme inn I en oppvarmet stue på en kald og blaut høstdag. Du får kjenne etter selv, da, for her kommer den.

til hverdagen tar oss igjen. Helt ny låt av Daniela Reyes. Finn den! Vi skal gå videre. Dette Ung Ferrari med Balkong.

0: Dette er NRK Nyheter klokken 21. Energigigantene Equinor, Aker BP og Vår Energi går nå sammen om å lete etter nye oljeforekomster på hele den norske sokkelen. Olje- og gassproduksjonen på norsk sokkel kommer til å falle mye utover 2030-tallet, og Norge ønsker å fortsatt være Europas største energileverandør. NRK-reporter Tore Tollesjø snakket med konsernsjefen i Aker BP, Carl Jonny Hersvik.
1: Så nå er det drill, baby, drill?
2: Ja, jeg har jo fleipet litt med det og sagt at nå er det litt baby drill, ja. Men kontrollert, og hvor geologene har fått lov å diskutere, og dataene har fått lov å sagt sitt.
0: Men dette betyr ikke at klimamålene er glemt, forteller energiminister Terje Aasland.
3: Klimamålet er viktig, og det at vi har fokus også på å fortsette å kutte utslipp fra produksjonen, gjør at vi også kan, med skal vi si, ære i behold, si at vi kan opprettholde aktiviteten etter 2040 og etter 2050 på norsk sokkel, som en viktig bidragsyter til langsiktighet og stabilitet når det gjelder energisikkerhet i Europa.
0: Israels statsminister Benjamin Netanyahu anklager Iran for å forsøke å drepe en av sønnene hans. I intervjuet med israelske Channel 14 nevnte ikke statsministeren når eller hvor det angivelige angrepet skal ha funnet sted. Netanyahu har heller ikke lagt frem bevis for anklagen. Det er ingen vesentlige endringer i kongens helse, og situasjonen er fortsatt stabil, det skriver kongehuset i sin siste pressemelding. Kongen ble lagt inn på Rikshospitalet for en uke siden, da det ble kjent at han var behandlet for blodsykdommen hemolytisk anemi i noen uker. Det førte til at han fikk væskeansamling i kroppen som måtte behandles på sykehus. I går kveld meldte kongehuset at helsetilstanden hans har blitt verre, men at han responderte på behandlingen og var stabil. I Ukraina har de i dag markert den femte nasjonaldagen i landet siden krigen startet, og det har vært en veldig spesiell dag, forteller korrespondent Fredrik Tombra.
4: Et stort symbol på det er jo denne paraden som fant sted i sentrum langs hovedgaten Khreshchatyk i dag, der man så droner ta over paraden, fordi man kan ikke samle et stort antall militært personell, men det er jo også den veien krigen har tatt. Det er droner som står for mye av krigføringen, og det er veldig symbolsk. Det har vært hedret veteraner og soldater i løpet av dagen, og man ser at dette her er en dag som betyr mye for Ukraina og ukrainerne, dette som handler om uavhengighet.
0: Flere nyheter får du på nrk.no, og NRK Nyheter fikk du denne omgang av Henriette Stenersæter.
5: Her på P1 så har vi enda en time med kveldsåpent igjen. Det Tormod Ingull som her I studio I dag. Aller først ut her nå, her får du Leon Frick med Like bak. Musikk

Tom Frick med Like bak var den første låten her I kveld, den siste timen av kveldsåpent. Det nesten en skikkelig gammel klassiker. Dette Fleetwood Mac med Little Lies.

Fleetwood Mac og Little Lies fikk du der. Du hører på Kveldsåpent her I NRK P1. Vi skal straks innom salig Amy Winehouse. Det nemlig 20 år siden hennes siste mesterverk Back to Black kom ut, så den skal vi stoppe litt opp ved. Men før Amy, her

0: Odd Nordstoga, en sang som finnes. Det nå altså gått 20 år siden Amy Winehouse ga ut sitt andre, og også siste album, Back to Black. Det altså et av de mest selgende albumene I historien, og det baner også vei for flere kvinnelige artister. Janne-Helene Juliussen har sett på dette.
1: Det påstått og bevist mange gang at ulykkelig kjærlighet kan føre til kunstnerisk storhet. Det å ha det jævlig kan gjøre deg lei deg, men det kan også gjøre deg kreativ. Med bikubehåret og kontraaltstemmen som sitt varemerke, blandet Amy Winehouse sjangerer som vi andre lager smoothie. Hun leket seg med soul, R&B og jazz, og skrev tekster som om hun hadde levd flere liv, og folk elsket det. Da andre plata Back to Black skulle gis ut I 2006, da var det med kjærlighetssorg og tap som bakteppe. Amy Winehouse mistet bestemora si det året. Hun var også sammen med Blake Fielder-Sybil, som forlota for å bli sammen med en ekskjæreste.
2: Back to Black is about being in a relationship. When it's finished, you go back to what you know. Except that I wasn't working, so I couldn't go and find myself back into work. And where the guy I was seeing went back to his ex-girlfriend, I didn't have anything to go back to. So I guess I went back to a very black few months.
1: Amy og Blake ble senere sammen igjen, men tapet av bestemora og det her bruddet inspirerte altså et av verdens mest selgende album. Ikke bare handler det om kjærlighetssorg, men det handler også litt om en person som

0: De fleste låtene skrevet kun av Amy selv, og hun var tungt inspirert av jentegruppa fra 50- og 60-tallet. Albumet solgt I bøtta og spann, og både kritikerne og fansen elsket plata, som var følelsesladd, godt skrevet og ikke minst godt synget. Produsenten av plata, Mark Ronson, han var overrasket over skriveprosessen da han først møtte Amy.
1: I mean, I'll never forget, I mean, there's so many brilliant artists, they all have their different processes, but Amy Winehouse, the first day when I met her, she went and wrote Back to Black, like the lyrics and the melody, in like 10 minutes. She came back out of the bathroom, she's like, all right, I'm done. And, she, you know, she sang it and it was just incredible. And, you know, that was the first truly great artist I ever worked with, one of the greatest. So I couldn't believe it.
0: Den samme Mark var også med Amy på en rusletur I nabolaget, der hun fortalte at hun hadde vært innlagt på sykehuset, og at alle der maset om at hun burde slutte å drikke. Og måten hun sa det på ble til denne låta. Rehab finner vi altså på Back to Black, som var et album som også endret bransjen. Etter utgivelsen begynte nemlig plateselskapene å lete opp flere kvinnelige artister som var litt mer eksperimentelle I musikken. Og det banet vei for artister som Duffy, Estelle og ikke minst Adele. Back to Black ble skrevet og produsert I løpet av 5 måneder. Det var en Grammy for beste popvokalalbum, og var også nominert for årets album. Amy Winehouse vant også 4 andre Grammys det året. Back to Black ble også Amy Winehouse sitt siste studioalbum. Hun døde I 2011, bare 27 år gammel, og rett etter dødsfallet så økte salget av Back to Black igjen, og det gikk til topps på iTunes. Noen dager etter det igjen gikk det til førsteplass på listene I Storbritannia for 4. gang.
2: Back to Black med Amy Winehouse, solid plate, og det jo laget også massevis av film om det her. Kom jo en spillefilmen som het Back to Black I 24, og så har vi også dokumentarfilmen Amy fra 2015, veldig bra. Alt dette her kan du selvfølgelig strømme der ute på nettet et sted. Vi får ta den fra plata da, vi må nesten høre Rehab, den blir vi aldri lei av.

Det var Amy Winehouse, det med Rehab. 20 år gammel faktisk, den låten nå. Nå det Kløver med Bit av meg som neste ut her.

0: podcast fra NRK.
1: Vi føler at det for lite tulling I samfunnet.
2: Ja, det Geir Sindre Stortvedt I Isomak som ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon I leiligheten over dere.
3: Ok.
2: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
3: Ok,
2: ja.
3: Hva det gjør?
2: Nei!
3: Nei, jeg hører ikke.
2: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
3: Ok. Hører du?
0: Hør. Sentralbordet på NRK I appen NRK Radio. Let me tell you.

0: know.
1: Der var den ferdig, vet du. Det var Lil Boteng med Paul Russell, var det. Du, hvis du Queen-fan og mange millionær, kan du følge med litt nå. Crazy Little Thing Called Love. Nå det sånn at den, det flygele som Freddie Mercury brukt da han skrev Crazy Little Thing Called Love, nå lagt ut på auksjon. Det altså sånn at det et svart digert flygel, det har stått i et studio i München, og det skyldes at der har jo i mange år Reinhold Mack, han altså en veldig sånn kjent plateprodusent, som jobbet med Queen i mange år, han har nå begynt å selge unna stasjet sitt, og det her håper han å dra inn litt penger på. Sånn omtrent 40 millioner kroner håper han på å få inn på alle sånne memorabilia som han har samlet seg gjennom et langt liv. Så det ikke bare dette flygelet til Freddie Mercury som ligger ut til salg, eller som blir lagt ut snart til salg. Det også for eksempel en mikrofon han hatt, og en liten teddybjørn som Freddie Mercury ga til gudsønnen sin, som da sønnen til Reinhold Mack. Og dette flygelet da, som kan gå for et par millioner, det har også blitt brukt av Leonard Cohen og Donna Summer og Led Zeppelin og Brian Ferry har vært innom og spilt på det, så det skikkelig storheter. Men det ble da brukt på Queen-platene The Works og Hot Space, så vi får ta en fra The Works, It's a Hard Life, en sånn stor, svær, deilig Queen-sang som passer bra nå på kvelden.

Frida Amundsen med Hjem igjen fikk du her I kveldsåpent. Vi skal om ikke så lenge innom ny musikk fra Bertine Zetlitz. Hun sett teksten først når hun lager låtene sine, skal vi straks få her. Du som snakker med Christian Christensen skal vi få med oss først, så får vi litt Bertine Zetlitz etterpå.

0: Just by looking Hedda, og før det altså Christian Christensen. Men nå, Bertine Zetlitz, hun slapp jo tidligere I år plate, papirposepust, sammen med Vinny, og før helga så kom altså med en ny låt, den heter for Løvefjes. Og kollega Ole Ove Gundersen han har snakket med Bertine, som forteller at teksten, det det aller viktigste når hun spiller inn plate.
1: For meg så det å skrive låter en type, det jo livet mitt, så det blir aldri tomt. Jeg tror vi som artister som skriver låter, vi litt som sånn sporhunder, vi sniffer oss fram til riktig kombinasjon av ord. Og så det akkurat sånn at det bare noe som klinger riktig I oss når vi finner det. Og jeg jo alltid mest vært opptatt av tekst. Alltid. Jeg bare pakket det inn I munter popmusikk. For at det skal kunne nå så mange som mulig. Men for meg så jeg først og fremst en som skriver tekst.
2: Du høres jo nesten ut som en forfatter som skriver tekst.
1: Ja, absolutt. Og jeg har jo gitt ut to bøker også, så det jeg veldig, veldig opptatt av det. Jeg virkelig nørd på det området der, altså. Og jeg samler på, det jo sånn vi går rundt, vi samler på ord og uttrykk. Når det skal skrives, så har jeg en bok, og fremdeles har jeg penn og papir, ikke sant? Og så går jeg og samler på ting som jeg hører, og så dukker det opp da når jeg skal skrive, så nei, makan for et fint yrke, altså.
2: Du får skrive på mobilen også.
1: Ja, nei, det blir ikke det samme. Det blir ikke det samme. Det rart det, hvordan den der relasjonen mellom penn og hode fungerer.
0: Tenk det du, tekst pakket inn I munter popmusikk, veldig bra sagt av Bertine Zetlitz. Og det dukket altså opp en helt ny plate fra hun I løpet av høsten, og den plata skal hete noe så passende som La oss snakke om været. Det jo det vi eksperter på her til lands. Men mens vi venter på hele plata, så får vi ta smakebiten. Her altså Bertine Zetlitz med den rykende ferske Løvefjes.

Det var text pakket inn I munter popmusik. Det var Bertine Cecilitz med Løvefjes, som altså en forsmak på plata La oss snakke om været, som kommer litt senere. Her nå så skal vi ta en Asle Beck med Skur 55.

0: Haslebekk med Skur 55 var det her I kveldsåpnet. Begynner å nærme seg slutten på denne sendingen nå, men når vi ferdige, så jo Jonas klar med kvelden, og han også med her I kveld.
1: Ja da!
0: Yes! Du bruker jo ha sånn tema som du vil at folk skal bidra med. Hva du har tenkt å holde med I dag?
1: Jo, på slutten av sendingen på onsdag da, I forrige uke, så trakk jeg lappen til lytter Mona, og der sto det beste sommerminne.
0: Oh, ja, det tid for det nå.
1: Ja, jeg tenker også det når jeg sitter her på distriktskontoret på Hamar og ser ut på en meget mørk Mjøsa, så tenker jeg da kan det være litt hyggelig å tenke tilbake på at det har vært en sommer.
0: ja, det. Du, for hver onsdag så trekker man en nytt tema.
1: Ja,
0: hva drømmetemaet ditt da?
1: Oho.
0: Hva håper du at det skal være I din balja?
1: Ja, det... Jeg synes sånne temaer som det her, som litt sånn, for jeg håper jo at vi sammen skal få en hyggelig slutt på kvelden før vi legger oss alle sammen da,
0: ja.
1: Eller de som skal bare starte en vakt. Så jeg må innrømme at jeg blir litt sånn glad for sånne temaer som den vi skal ha I dag, beste sommerminne, hvor man kan mimre til noe litt fint.
0: Så kanskje
1: jeg svarer når jeg blir glad når jeg får et litt fint tema. Jeg hadde tannlegeskrekk I forrige uke, og det ble faktisk veldig mye morsomt ut av det også.
0: ja, det skjer jeg for meg. Ja.
1: og heldigvis noen for det var jo da mange skrekkhistorier fra rundt omkring I landet, men også mange tannleger som kom med beroligende ord.
0: Ja, men I dag da, sommerminner, da regner med at du skal spille Gyllene Tider.
1: Det, vet du hva? Det skal lytterne få bestemme hva som blir apropos låta.
0: Ja, ok. Men for jeg tipper at den blir låta, så for å varme opp til det, så kjører vi Roxette. Ikke det? Passer ikke
1: ja,
0: det bra?
1: Ja, nice!

0: Her er NRK Nyheter klokken 22. USA krever nå at alle land kutter de økonomiske båndene til Iran, og de truer med å bruke makt mot de landene som ikke gjør som president Trump nå krever. Landets finansminister varsler i kveld sanksjoner mot 60 selskaper som ifølge USA bidrar til å holde iransk økonomi flytende.
1: Trusselen fra Trump-administrasjonen nå jo det man kaller sekundærsanksjoner, altså sanksjoner mot land som handler med Iran, og det jo særlig India, Kina og Russland. Det som Trump-administrasjonens dilemma at Iran har vært under amerikanske sanksjoner i nesten 50 år siden revolusjonen i 1979, og det har blitt strammet inn mange ganger siden det, slik at det ikke så veldig mye mer å sanksjonere fra amerikansk side. Det lite handel med Iran fra USA. De har allerede blokkert Hormuzstredet, slik at mye av handelen der strupet, slik at det jo presset på Irans andre handelspartnere som kommer til å bli avgjørende for om denne presskampanjen som man fremstiller som historisk her kommer til å lykkes.
0: Det sa korrespondent i USA Peter Svår. Iran sier de fullt forberedt på utvidelsen av amerikanske sanksjoner. Det forteller landets finansminister på statlig TV. Han forteller videre at Iran har en toårsplan for å stå imot, skriver AFP. Det ingen vesentlige endringer i kong Haralds helsetilstand, og situasjonen fortsatt stabil. Det fremdeles siste melding fra kongehuset etter at det i går ble meldt om en forverring i helsetilstanden. I dag har kongen hatt besøk av nær familie på Rikshospitalet, og deriblant dronning Sonja, forteller Kristi Marie Skrede, som følger kongehuset for NRK.
2: Vi ser jo at familien flittige til å besøke kongen på sykehus, og som familie så de jo kjent for å støtte hverandre, være der når det røyner på. Og vi ser dronninga har ikke avlyst noe i sin kalender. Hun reiser alene til Trøndelag der de skulle vært begge to. Så den, jeg vil si, ambisiøse planen de har lagt for høsten med disse besøka for å komme rundt i alle kommunene, den ikke avlyst. Så i det så ligger jo et håp og et signal om at de står på videre da.
0: Høyesterett startet i dag arbeidet med å avgjøre om godkjennelsen av tre nye olje- og gassfelt i Nordsjøen lovlige. Greenpeace og Natur og Ungdom mener staten ikke utredet påvirkningen på klimaet godt nok før de tillot utbyggingen av feltene Breidablikk, Yggdrasil og Tyrving. Miljøorganisasjonene vant i lagmannsretten, men staten anket saken til Høyesterett. Flere nyheter får du på nrk.no. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.

P1, og det var en låt som jeg ble veldig glad for å høre. Den, sånn, den tilhører den lista over låter som alle kan, hvis du har vokst opp i Norge på slutten av 90-tallet. Og, men som kanskje ikke man setter på så veldig ofte, og når man hører den på radio, så blir man sånn, jeg får sånn deilig nostalgifølelse, og det passer også bra for kveldens tema, som jeg skal fortelle deg hva er om ikke så lenge. Men før det så vil jeg ønske hjertelig velkommen til kveldene på P1 med Jonas, altså, ekte og direkte fra distriktskontor på Hamar. Her er det mørkt, men jeg vil ikke si at det var spesielt høstlig eller kaldt der ute. Det var faktisk folk som satt ute på uterestaurantene her på Hamar når jeg gikk til kontoret i stad. Det var ute på pizzarestauranten så satt glade folk ute i kvelden og var fremdeles våkne, og da ble jeg glad, for det er sånn som gir sånn sommerfølelse når man ser folk sitte ute på gata. Hva driver du med i aften? Det lurer jeg på. Gå inn i appen NRK Radio. Har du vært på uterestaurant, eller har du spist hjemme på kjøkkenet, brødskive? Lager du deg kveldsmat, kanskje? Gå inn i appen NRK Radio og send meg et lite postkort fra rundt omkring i landet. Og så leser jeg det opp, og da blir vi en svær gjeng. Så nå er det opprop. Inn i appen NRK Radio. Fortell hva du gjør denne aftenen.

Camilla North med Som du I kvelden på P1 med Jonas, og det mandag, og hvilken dato det da egentlig I dag? Det den 24. august. og jeg får spørsmål her inne I appen NRK Radio fra Anonym. Sitter du I tårnet, I stupetårnet på Hamar? Ikke på stupetårnet, jeg kan ikke se stupetårnet fra studio her hvor jeg men jeg kan se klokketårnet, og litt lenger bort forbi klokketårnet så altså dette verdenskjente stupetårnet. Som jeg må si, selv om det ble dyrt da, som man har kanskje sett Ylvis sin dokumentar eller lest nyheter back in the day om dette stupetårnet, men det veldig fint altså, og blir mye brukt, så da fikk jeg reklamert litt for Hamar kommune der, da blir du sikkert glad. Og så lurer jeg jo da på hvordan det går rundt omkring I landet, og jeg synes bergenseren Annette, hun skriver en bra melding, hun skriver «Ser på at min mann henger opp gardinstenger som egentlig jeg skulle henge opp. Det det som skjer hos oss I aften.» Det greit, du har ordnet det da, bergenseren Annette, at det bare gubben som ordner. Håper du gir litt sånn støttende ord når han oppe I vinduet der da. Kanskje klapse han på rumpa eller gjøre noe litt trivelig. Hei til mannen til Annette I hvert fall. Vær forsiktig, pass på at du ikke klatrer for høyt og så videre. Og så det Elin som skriver, nettopp kommet hjem etter å ha feiret bursdagen min. Har spist middagen på Thaimat restaurant. Åh, det hørtes godt ut, Elin. Håper du fikk noe bra, og at bursdagen var sånn som du ville ha den. Og så det Thomas. Deilig å ha en tidlig høstferieuke ved Tvedestrand. Sitter her og ser på den vakre månen som henger over fjorden. Åh, det hørtes fint ut. Det kanskje vakker måne, ja. Nå skal jeg titte. Jo, det en fin måne borti der, ja. Det en bygning I veien, så jeg får ikke sett hvor fin den men jeg stoler på deg, Thomas. Og så det Aina som skriver, «Jeg fortsatt I campingvogna I Svarstad og strikker og koser meg. I dag har det vært 21 grader, og det en deilig sensommerdag. Har fått opp mitt bitte lille vintertelt. Nå det fylt med partylys. Det ble koselig.» Åh, Aina, du har jo et lite sånn sommerparty der denne augustkvelden. Det hørtes kjempefint ut, og jeg glad for at jeg og alle vi som våkne nå, vi på en måte ditt soundtrack til strikkinga. Jeg elsker meldinger fra rundt omkring I landet, så bare å slenge seg inn, bli en del av det gode selskap inne I appen NRK Radio, og så skal vi straks snakke om kveldens tema, ønsket på lapp inne I appen NRK Radio, eller først I NRK Radio, så skrevet på lapp, og så trukket på slutten av forrige sending. Men før det så tar vi med oss Kurt Nilsen. Dette Rise to the Occasion.

Kurt Nilsen, Rise to the Occasion i kvelden på P1, og jeg blir jo så glad, vet du, når jeg ser inn i inboxen, og dere melder fra hva dere driver med, for da føler jeg at vi en gjeng, og det digger jeg. Ragnhild skriver, vi pakker ut på Setra på Dombås for å være klar til å legge fjøstak i morgen. Hilsen Ragnhild, lykke til med taket og ikke falle ned. Både dere og mannen til bergenseren Anette må passe på ikke falle ned, som vi lærte her før Kurt Nilsen sang. Og så det Randi, god kveld i stua. Jeg sitter på hytta med ferie resten av livet. Strikker med levende lys og en bitte lite hodeløkt. Har ikke strøm og innlagt vann, men trives godt med det. Håper på sommer i Finnmark til helga. Hilsen Randi Elisabeth. Og ferie for resten av livet, det hørtes også litt fint ut. Også levende lys og en bitte lite hodeløkt. Det også veldig ryddig. Og så det i bærets rike, skal vi si at vi skal dit. Fordi Beate Kristine skriver, er snart ferdig med å renske blåbær, som jeg har plukket nå i ettermiddag. Dro ut før regnet kom. Så nå det mørkt ute, og det da 11 grader, tid for å tenne lys igjen. Kaldt! Så det var Beate som driver med blåbær, og Therese hun skriver akkurat ferdig med rensking og røring av 10 kilo jordbær, så nå det å få den i beger og fryseren. Og lykke til med det, og hun ønsker alle en riktig fin kveld rundt omkring i landet. Det bra! Og vi tar med oss, så det jo flere spor da, for dere som blir med frem til midnatt. Vi har dette postkortsporet, hvor vi ser hva som skjer rundt omkring i landet. Men så har vi også kveldens tema. Og det ønsket av lytter Mona, og jeg trakk den opp av bollen med temaer på slutten av sendingen på onsdag. Og det rett og slett beste sommerminne. Så det gleder jeg meg til å lese inne i appen NRK Radio, ditt beste sommerminne. Og da kan du jo velge da, du kan ta sommerminne fra sommeren 2026, eller hvis du da tenker tilbake igjen, hvis du har et sånn, nei, jeg må dele det minnet, så kan det være fra langt tilbake igjen, eller fra et annet år. Jeg åpen, for det ble ikke spesifisert av Mona, måtte ikke være beste sommerminne 2026. Så her kan du tolke fritt. Vil du ta sommerminne før 2026 eller fra livet? Det uansett inne i appen NRK Radio du deler. Og så drev jeg og tenkte på, ja, hva mitt beste sommerminne? Jeg må innrømme at når det fint vær og jeg bader, det da jeg føler det mest sommer. Jeg har vært i Norge i hele sommer og badet mye i Mjøsa her på Hamar. Og jeg har også vært ute på øyene i Oslo, tatt båten, den båten som bare tar noen minutter, boom, så du på hovedøya. Har jeg også vært der, så jeg tror jeg velger det som beste sommerminne 2026, det at det var varmt å bade. Og nå vet jeg, det en del steder rundt omkring i landet hvor det har vært rimelig dårlig vær, så beklager til dere, det blir sikkert sure når jeg fortalte om det da, men jeg måtte jo være ærlig, mitt beste sommerminne. Så kanskje det noen som har noen fine sommerminner som inkluderer regn og sludd også. Det blir spennende å se. Det inne i appen NRK Radio det skjer. Der kan du dele enten et postkort fra i kveld, eller et postkort fra ditt beste sommerminne.

kvelden på P1, klokka den straks 10:30, og det en rolig mandag I slutten av august, og vi mimrer tilbake igjen til beste sommerminne, ønsket av lytter Mona inne I appen NRK Radio, og her renner det inn, og dette ble akkurat sånn som jeg hadde trodd. Det ble god stemning I inboxen, og jeg hver melding jeg leser, jeg skal lese en del av dem nå, så da føler jeg liksom at jeg litt der, og da får jeg sånn god, varm sommerfølelse. Så bortsett fra Therese her da, hun har ikke så mange gode, varme sommerfølelser å dele, men hør her. Beste sommerminne I 2026 må være de tre dagene med opphold. Der skapte jeg minner med mitt nydelige barnebarn Pernille, med blåbærtur, telttur og på tur I vår eventyrskog I Kvæfjord. Åh, det hørtes koselig ut, og jeg sikker på at det minner som Pernille tar med seg hele livet. Marlene, hennes beste sommerminne, det fra 2024. Italia-tur med gjengen jeg studerte sykepleie med. Vi dro til Italia I 2024. Fantastisk gjeng jeg studerte med. Hilsen, Marlene. Koselig! Og det så bra å møtes igjen og dra et sted, for da får man tid ikke bare til å mimre og ha det fint, men man kan også lage nye minner sammen, og det bra når man har delt noe tidligere I livet. Og så det Gunn her, bestemor Gunn, fast lytter som alltid bidrar med mye fint, og hør på det her da. Sommerminne 2026 her I huset bestemors fisketur med tre barnbarn. Livets første stangfiske I passestore elv på fjellet. Resultatet ble en stykk fisk, cirka 150 gram, som vi rensket, stekte og delte til middag. Vi ble mette på pølser, altså. Hvem som satte mark på krokene, løsnet alle flokene og fanget fisken og så videre? Bestemor selvfølgelig, bare for å vise hvordan det skal gjøres. Hilsen bestemor Gunn, som nå tilbake I godstolen med radio og strikktøy, og nyter ro og fred, for nå skolen I gang. Gunn, men det jo bra, og når du gjør dette mange nok ganger, hvis du fortsetter nå da, å lære opp barnebarna dine, så blir de etterhvert så flinke på det der, og så plutselig så har du konkurranse I båten. Så skal vi litt tilbake I tid da. Per, han husker tilbake til sommeren 1973. Det hans beste sommerminne, for da fikk han fast jobb. Den jobben ble jeg I 50 år. Shit, Per. Jeg håper det hørtes ut som en bra jobb da, siden du ble der så lenge. Og jeg kan også, jeg tenker første gangen jeg fikk fast jobb, det sånn som man husker. Og litt artig at det skjedde på sommeren også da. Arne Gunnar skriver, mine beste ferieminner knytter seg til sykkelturer I Nordeuropa, spesielt Danmark, der favorittruta vestkyststien, sykkelvei nummer 1 langs vestkysten av Jylland, vakkert landskap og lett sykling med gunstige vindforhold hvis man sykler nordover. Ei, ei, ei, Danmark, de kan det. De kan dette med flate ting, som fint å sykle på. Fine minner, alt dette her. Bare fortsett å fylle denne sensommerkvelden med minner. Det kjempefint, og jeg har også her flere rapporter fra rundt omkring I landet. Vi tar med oss det etter CC Cowboys, to hjerter og en sjel.

CC Cowboys, det med to hjerter og en sjel I kvelden på P1, og det Jonas du hører I radioen, så trivelig at du med, og nå skal vi få tre forskjellige kvelder inne I appen NRK Radio. Først, Jan Roger har vært ute og dratt krabbeteiner, kokte krabber, og sitter nå ute og spiser nykokte krabber sammen med kona Solbjørg. Sola har nettopp gått ned I havet, som helt stille I kveld. Kjempefin kveld her I bud I Romsdalen. Åh, trist for krabba, men bra for dere, Jan Roger og Solbjørg. Det hørtes ut som en fantastisk kveld. Og Irene, hun sitter og jobber. Hun skriver, jeg sitter og syr sivsko, et gammelt rødlistet håndverk, spesielt mye brukt på jæren. To par skal leveres om to dager, så nå blir jeg sittende og sy til skoene ferdig og klar til tørking. Godt selskap I radioen I kveld. Og det bra, Irene, bra at jeg kan, når jeg har googlet sivsko, det ser jo veldig flott ut da, det jo... Ja, det står her, sivsko en type fottøy flettet av siv, som typisk brukt enten utenpå sko eller støvler for å holde varmen. Og det jo selv som ganske sånne tjukke, flettede... Det ser vanskelig ut I hvert fall, så jeg håper ikke, Irene, at bablinga mi og musikken ødelegger håndverket. Da får du skru ned lyden litt hvis du skal gjøre noe vanskelig. Og så kan man også være I traktoren, sånn som Anne-Grete. Nei, unnskyld, Frode. Frode skriver, sitter omsider I traktoren og slår gras. En måned forsinket på grunn av dårlig vær I Trøndelag. Trivelig å høre på dere til arbeidet. Ha en fin kveld. Med vennlig hilsen, Frode på Levanger. En måned forsinket, ja. Det så dårlig det står til der værmessig I Trøndelag. Jeg sender sympatier I deres retning og flere steder I landet også, som jeg vet at har hatt en litt begredelig værsommer. Sånn det. Og så det hyggelige sommerminner da, her inne I appen NRK Radio, og Randi I Nord, hun skriver, «Hei, mitt beste sommerminne da barnbarn og oldebarn var her I sommer på hytta og fant sjørøverskatten I Skattefjæra I Porsangvika.» Åh, det så gøy ut. Jeg fikk også trusere på skattejakt. og hun skriver også, husker også sommeren I Lillehammer I 1955. Da var jeg 12 år og badet I Mjøsa. Herlig. Hilsen Randi I Nord. Og ja da, Mjøsa kan være herlig, den kan være kald også. Men dette vet du alt om Randi I Nord, kaldt vann. Og så var det her, hvor ble det den da? Jo, her fra Ove. Heisan, beste sommerminne I 2026 da barnebarnet fikk boltre seg I godisbutikken I Svinesund, 7 år gammel. Med vennlig hilsen Ove. Det generelt fint å lese her at det mange som har hatt hyggelige opplevelser sammen med barnebarna sine, og det jo, tenk på mine besteforeldre også, man husker de, så det bra å lage slike minner. Og før klokka blir 12, før midnatt, så må vi også, jeg pleier å avslutte disse sendingene med en låt som passer til tema. Så du som hører på nå, jeg kaster denne her ut til det norske folk, og jeg pleier å få så mange bra forslag. Hva det som kan være den essensielle, beste sommerminne-låta som jeg kan spille rett før midnatt, som avslutter Mona sitt tema? Gå inn I appen NRK Radio og del, enten om ditt beste sommerminne, da, eller en sang som du tenker at sånn, ja, når vi tenker beste sommerminne, da tenker jeg den sangen, den må avslutte kvelden. Jeg ikke noe nervøs. Jeg helt sikker på at det kommer til å bli en låt, fordi dere leverer alltid varene.

0: Happy tears.
1: En podcast fra NRK.
2: Så de var I bryllupet der, Jesus og gjengen og mora hennes. Dårlig planlagt bryllup. Drikken tok slutt. Mamma Maria sa til Jesus, de tom for vin. Da svarte Jesus, kvinne, hva vil du med? Hva slags tone det her? Snakk på den måten til Jesu mor.
1: Hør Bibelen med Are Sende Osen I appen NRK Radio.

Sassinia og Arktisk Filharmoni sammen med mer skal det bli, og da du fristen å si at det skal bli mer kvelden. Det lakker og lir mot nyheter. Vi skal få både Violet Road og Frida Onnevik før nyhetene skal gjøre oss smartere. Og så har jo dere slengt inn forslag til hva som kan passe bra som fin avslutningslåt om en time da, når vi skal si ha det til temaet til Mona, beste sommerminner. Og hør på, her nå, det blir vanskelig å velge. Gunn foreslår sang til slutt, En sommer er over, Kirsti Sparbo, og det er vel, hvis jeg husker riktig, Reiseradions avslutning også, stjæle den. Fint også å minnes Kirsti Sparbo, som gikk bort tidligere i år. Mm, den er notert. Turi skriver, hei, beste sommerlåt for meg, det er Sommertider med Gyllene Tider. Fantastisk låt fra min ungdomstid, og den sier alt om hvordan en sommer skal være. Sommerhilsen fra Turi. Og Randi sier, og dette her, og hvis man har hørt på kvelden før, jeg jo litt svak for Delillos da. Så Randi skriver, hei igjen, neste sommer ønsker jeg meg som avslutningsmusikk med Delillos på det trivelige kveldsprogrammet. Hilsen Randi i Nord. Og det var den jeg tenkte på selv, må jeg innrømme, men det kan jo hende jeg må grunne litt på dette, siden det er så mange andre gode forslag, og Joakim, han slenger inn en wildcard her som jeg ikke har tenkt på. En låt til sendingen, hva med Idas sommervisesang? Jeg gjør at så blommene blommer, med Astrid Lindgren i Emilie Lønneberget. Hilsen fra Joakim fra Brommedalen. Oh la la, det hørtes også veldig fint ut da. Jeg må tenke litt, ok? Hvis det er noen som har noen sterke meninger. Foreløpig da, så synes jeg neste sommer funker best, fordi den har mange fine sommerminner i seg, og så snakker den også om neste sommer, og den kommer jo neste sommer, hvis du skjønner. Så jeg synes den er kanskje best, svarer best på kjerneverdiene til en apropos-låt. Men jeg fikk lyst på alle de andre også. Vi får se, kanskje det blir to. Det er lenge til. Bli med uansett hele veien til midnatt. Det håper jeg i hvert fall at du gjør. Jeg skal jo trekke et nytt tema etter hvert, og jeg skal spille masse god musikk.

A Piece of Paradise. Jeg har blitt så glad I den låta der. Spilt den flere ganger her på kvelden på P1, og det sånn gjentatt eksponering. Det der satt med en gang, altså. Fengende greier altså fra Violet Road. Og om en time da, så skal jeg jo avslutte denne sendingen når vi driver og ser I spåkulen, prøver å finne den beste apropos-låta. Aina slenger inn Sommeren kort, melodien. Det også godt Sommeren kort. Det også en veldig bra låt, men Arne, han hjelper meg litt I valget, for han skriver Sommerminner og Sommeren 1993. 25 år, ny kul bil, åpent soltak, og De Lillos og neste sommer på radio og kassett. Avslutningslåta gir seg selv, skriver Arne inn I appen NRK Radio. Vet du hva? Det blir det. Det neste sommer. Det den... Det avslutningslåta gir seg selv. Arne, du gir meg selvtillit på at det den som, som kommer rett før 12, da. Så hvis du blir med hele veien til midnatt, så det De Lillos som skal hjelpe oss med

0: og legge oss under dyna og avslutte denne mandag 24. august. Men la oss ikke foregripe, for jeg skal være her en hel time til, og lenka med Trouble is a Friend ligger klar etter nyhetene. Den gleder jeg meg til å spille, Ramon også, men vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Før det da, så skal Frida Åndevik gi oss 17 år, og jeg blir alltid så glad når jeg skal spille Frida når jeg sender sending på, her på P1 fra Hamar, for hun jo fra Hamar. Så det passer fint. 17 år på ben.
1: Så

0: Her NRK Nyheter klokken 23. Et år etter det rasistisk motiverte drapet på Tamima Nibras Johar var flere tusen mennesker samlet til minnesmarkering i Oslo i kveld. Og blant de som pratet var Tamimas nevøer.
1: Som tante var Tamima varm, direkte og utrolig tullete. Hun holdt oss sammen. Hun passet på oss.
2: På scenen et år etter at tanten deres Tamima Nibras Johar ble drept, Isak og Bilal ville si noe om hvem som ble tatt fra dem.
3: Hun var en veldig omsorgsfull og hyggelig person, brydde seg om folk rundt seg og var generelt en veldig hyggelig person.
2: Tamima ble bare 34 år gammel. På jobb alene på en institusjon på Kampen ble hun drept av en beboer fordi hun var mørkhudet og muslim. Omar Ashraf i Antirasistisk senter sier saken ikke må glemmes. Han ber om et permanent minnesmerke.
4: Et viktig symbolmerke som denne byen trenger, og også Kampen mot rasisme trenger.
0: Reporter her var Andreas De Brito Jonassen. En ny måling viser at det er stadig mindre støtte til Trump og hans Iran-krig. Bare 31% av amerikanere støtter nå USAs angrepskrig mot Iran. Andelen var 37% i mars og 34% tidligere i august, ifølge meningsmålingen Ipsos har gjennomført for Reuters. Den økende krigsmotstanden har også bidratt til rekordlav oppslutning om presidenten. Israels statsminister Benjamin Netanyahu anklager Iran for å forsøke å drepe en av sønnene hans. I intervjuet med israelske Channel 14 nevnte ikke statsministeren når eller hvor det angivelige angrepet skal ha funnet sted. Netanyahu har heller ikke lagt fram bevis for anklagen. Avinor sier de regner med normaldrift i flytrafikken fra i morgen. Flygelederstreiken er over etter at partene møttes hos Spekter tidligere i dag. Så for de som har lagt en plan B for reisedagen i morgen, så vil forhåpentligvis ikke det være nødvendig lenger. Reporter Kristel Higraff var på Bergen Lufthavn Flesland tidligere i dag, og møtte noen damer som kom seg hjem litt kjappere enn planlagt.
5: To passasjerer, Siv, du kommer rett fra Gdansk i Pol. Hvordan har reagert du og Kristina på at streiken er avblåst?
6: Nei, vi synes jo det var ganske deilig å få lov til å komme hjem i dag. Men samtidig så hadde vi jo sett for oss en liten jentekveld i Bergen og vi da, så vi hadde en plan B.
0: Og 72 år gamle Bjørn Eidsvåg topper Spotifys hitliste i Norge med låten I takt med deg av Zimmermann. Med det er han den eldste norske artisten på topp noen gang, skriver VG. Jeg vet ikke hvordan jeg skal tolke dette, men det er veldig smigrende og hyggelig, sier Eidsvåg til avisen. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.

0: Lenka fra Australia der, og tilbake igjen i 2008-2009, det var Trouble is a Friend i kvelden på P1. Det Jonas som holder deg med selskap denne mandag 24. august. Håper at den behandler deg godt, og at stemmen i radioen kan være et trivelig selskap. Det beste sommerminne som kveldens tema, ønsket av lytter Mona inne i appen NRK Radio. Det der det skjer, det samlingsstedet for alle vi som våkne og som hører på P1 denne aftenen. Og vi har diskutert hva som skal avslutte sendingen om en, ja, nå 50 minutter. Og det jeg har bestemt meg for De Lillos med neste sommer, men så kommer André her og sier «En sommer over med Kirsti Sparbo, den perfekte avslutningslåta? Ha en fin kveld alle sammen, med vennlig hilsen André fra Halden». Så jeg lurer på, kanskje vi kjører en dobbel, ikke sant? For Gunn mente også at «En sommer over med Kirsti Sparbo» riktig. Så hvis vi da først kjører De Lillos neste sommer, og så Kirsti Sparbo etter det, da tenker jeg, da blir folket fornøyd. Vi har med oss Kari inne i appen NRK Radio også. Hun skriver at hun, som jeg da, for jeg på Hamar, på distriktskontoret, man må ikke si det så fort, for da blir det bare distriktskontor på Hamar. Og det skriver Kari, jeg også i Hamar, men litt nord for sentrum, sånn 3-4 mil. Brumunddal har vært fantastisk de siste dagene. Og det er riktig, det har vært fint her på Østlandet, heldige oss som har fint sensommervær. Hva det du holder på med, du som våken? Vi har hørt om folk som driver og henger opp gardinstenger og sitter i traktoren og lager flotte sko. Og det rett og slett mye som foregår, men det kan hende nå da, når vi har bikka 11 på kvelden, at det roer seg, at folk det er brødskive, pussing av tenner og soving som gjelder. Jeg spør, du som der ute må svare, inne i appen NRK Radio, og der kan du også dele ditt aller beste sommerminne som tema. Og før det blir midnatt, så skal vi jo også trekke hva som blir onsdagens tema. Det alltid spennende når vi putter hånda ned i den store bøtta med temaer. Så hvis du sitter og brenner inne med tema, så kan du også sende inn det faktisk. Det kan være alt fra Shania Twain til banan, og altså beste sommerminne. Men det ikke noe vits å skrive da, for det var jo det vi gjorde i dag. Jep, det planen det altså, her i radioen frem til midnatt. Heldigvis det også mye bra musikk i vente. Nå aller først, dette her det Ramon, men vi skal aldri gå hjem før soloppgang, og ikke det ikke noe galt med radioen, det bare starten på låta som sånn her.
1: Financiamos todos nuestros servicios. Gratis.
2: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

Det var Ramon med Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, og det passer kanskje bra I et kvelds- og nesten på grensen til nattprogram som dette her da. Mia Malen, hun skriver inne I appen NRK Radio, på vei hjem fra kveldsvakt på Nidar, godt med rolig avslutning og pen på radioen. Så bra da, Mia, håper all sjokoladen. Hva var det dere lagde I kveld? Kan du røpe det? Det sikkert litt forskjellige ting som på produksjonslinja. Hva var det dere lagde for noen slags deilige greier I aften? Det jeg nysgjerrig på, det må du gjerne dele hvis du har lov. og så det Jon Inge, han skriver, kan ikke ha en finere sommerkveld her I Bergen. Sitter på verandaen og ser på stjernehimmelen. Åh, det hørtes fint ut. Og litt forskjellige meninger om at jeg skal avslutte med Kirsti Sparbo da, og en sommer over. Lise Henning, hun kjempeglad. Du må ikke spise brødskiva og ikke pusse tenneren. Her det rødvin og talglys. Gleder meg til å høre Kirsti Sparbo. Hei, Tromsø! Ok, den grei. Så hun gleder seg, mens hvem var det her som ikke var noe glad? Det var Ma det, som skriver «Nei, nei, nei, verste sangen jeg hører Kirsti Sparbo med en sommer over». Da slår jeg av! Men Ma, ikke gjør det, du kan skru litt lavere da, så det bare et par minutter, og så det nyheter enn etterpå, og så fortsetter nattrådene og sånne ting, så jeg håper ikke du skrur av. Greit, gå inn I appen NRK Radio og del hva du driver med denne aftenen. Åh, Mia Malen, hun så rask. I kveld så har de altså lagd New Energy på Nidar-fabrikken. Ha! New Energy på kvelden. Det jo en farlig ting å spise før man legger seg. Artig. Og så det forskjellige ting. Jeg håper det forskjellige ting hele tiden, sånn at man, dere må gjøre for... Åh, jeg blir nysgjerrig, jeg får lyst til å reise til Nidar og se hvordan sjokolade lages. Kanskje det skal være tema en aften, sjokolade. Hvis du har et tema, så det altså bare å gå inn I appen NRK Radio Dele, og så skriver jeg det på en post-it-lapp, beretter det sammen og legger det opp I en store bøtta mi med potensielle temaer. Og bare om en 20 minutter, så skal jeg trekke hva som blir onsdagens tema, og da kan du som hører på være med å bestemme hva som blir nesten 2 timer radio her på P1. Og I tillegg da, til å være en slags gud for tema, så får du diplom I posten, hvis du vil ha, som jeg designer selv, og slenger av gårde. Jipp, det rett og slett dealen. Og nå dealen at les imprimés, jeg tror det sånn det sies, med love and flowers kommer her på P1.

Madeleine med Danse som vi gjorde I kvelden på P1 Og det Jonas du hører I radioen Trivelig at du med denne mandagen Og hør så mange fine mandagskvelder vi har der ute Jon han skriver starta på nattskift klokka 10 Ferdig klokka 6 Hilsen industriarbeider Jon I innlandet Måtte vakta bli god Jon Og industrien behandle deg bra Hvis man kan si noe sånt. Og så det Eli som skriver her. God kveld fra Eli. Nå leser jeg siste boka til John Grisham. Godt pakket inn I dyna mi. Beste sommerminne I år noen få og gode måltider ute I solskinn med mine nære. Og så slenger også Eli med et tema som jeg slenger videre opp I bollen. Hobbyer å starte med, eller fortsette med utover høsten. Og jeg tror den... Den holder den første der, for da kan den jo passe når som helst, det temaet. Altså hobbyer å starte med. Det et bra tema, Eli, som jeg legger oppe I bollen. Og så det Guri. Hei, kjører fra Sandnessjøen til Harvassdalen I Nordland. Heim til kjæresten. Har enda 1,5 timer igjen før jeg hjemme, og da det bra med P1 på radioen. Hilsen Guri. Og da hvis du blir trøtt av Guri, så må du kjøre til siden og duppe litt, og så, eller hvile, og la meg gjøre at du faller I søvn, og så får du sette på alarm. Ellers så får du, kanskje denne musikken og skravlingen holder deg våken hele veien hjem. Og så det Per, som hoffleverandør av temaer til meg. Han gir fotball og Erling Braut Haaland. Som et mulig tema, det ikke så dumt det. Og så det Helge her, han skriver «Hei på deg, Dr. Jones, vi på jobb ved det nye sykehuset I Drammen, og kamerakjører spillvannsrør I natt.» Jeg tar det igjen til. «Kamerakjører spillvannsrør I natt.» Så dere har altså kameraer nede I rør, da, vil jeg tro. Sender en hilsen til min kollega Anders I kamerabilen. Har akkurat kommet tilbake på jobb etter 3 uker med deilig ferie på kanotur I Femundsmarka og hyttetur I Valdres med tilhørende toppturer I Jotunheimen. Nå det 3 uker jobb før det blir en uke med småvilt jakt I Trysil. Ha en fortreffelig aften. Mandags bamseklem, og det jo en god kjenning av meg da, som jeg har jobbet I P3 morgen og I lørdagsrådet og I P3 I mange år, og rørlegger Helge. Han en kjenning av oss som har jobbet I radioen I mange år. Så det var hyggelig da, rørlegger Helge. Og håper spillvannsrøret behandler dere godt. Takk for melding. Og vi tar også med oss Mia Marlene sitt tema, nemlig bilkjøring. Og den skal også oppe I bollen.

Det var Metteson med Water I kvelden på PN med Jonas Og dig som hører på selvfølgelig inne I appen NRK Radio Og nå tar jeg med et par sommerminner til Det jo Mona som har ønsket seg aftenens tema, beste sommerminne Og Jim skriver Hei, mitt beste sommerminne en uke på hytta på Lamøya Med dattera og barnbarn som bor I Sverige Så det var kjempekoselig Med vennlig hilsen Jim, det enig, det hørtes fint ut Og... Anonym her skriver «Mitt beste sommerminne da vi var på Setra I Hallingdalsfjellet. Vi hadde bare fint vær hver dag, og alle barna leika og hadde gode dager. Jeg kom fra byen og møtte alle mine søskenbarn I fjellheimen.» Åh, det hørtes også fint ut. Og så har jo Ma da, hun har jo vært litt kritisk til at jeg skal avslutte sendinga med... med Kirsti Sparbo og en sommer over fordi hun minner meg på her da at sommeren ikke over august en sommermåned og legger også med Skjæråsens dikt skal jeg lese det da? Kanskje jeg skal lese det? Det jo veldig fint da august det mykeste myke jeg kjenner denne skjelvende streng mellom sommer og høst denne dugg av avsked I mine hender dette hemmelige mille inn over jorden denne lyende stillhet jeg vet midt I alt det jeg ikke vet August det mykeste myke jeg kjenner. Myk som sorg og som kjærlighet. Nå, det var fint da. Så vi, selv om vi synger en, eller selv om Kirsti Sparbo synger en sommer over, så kan vi jo tenke at det litt igjen. Ikke sant? Jep, jep, jep, jep, jep, jep, jep, jep. Og det da om en 23-24 minutter vi begynner med å avslutte temaet. Nå, etter at vi har hørt Valkyrien All-Stars, så skal vi finne ut av hva det skal handle om på onsdag. Jeg skal trekke tema nemlig, så det blir spennende. Og det betyr også at du har enda muligheten til å gå inn I appen NRK Radio og slenge inn ditt tema, det du mener burde være to timer, på radioen her på P1 en mandags- eller onsdagskveld.

Valkyrien All-Stars, sjeldent feil med det. Kom hjem I kvelden på P1. Og før vi trekker tema for hva som blir onsdagens sending, så tar jeg med den her fra Linnea. Hun skriver, her sitter en støl Linnea I boksen etter 60 kilometer I Jotunheimen på 3 dager. Kroppen nå cirka 80% melkesyre. Og 20% burger. Og det synes jeg høres ut som en artig kropp. Så bra, du har fått I deg burger. Og så skriver hun på turen, så har vi fått internasjonal storpolitikk på nært hold. Tyskere, nederlendere og argentinere I fleng. Alle går tur. Ingen vet helt hvorfor, men alle ser ut til å være enige om at det bratt. Hilsen den spreke kompanjongen I passasjersetet, som selvfølgelig har bidratt med moralsk støtte, navigasjon og ekspertuttalelser fra bilens høyre side. Og en stor hilsen fra Arne og Bjarne. Linnea, Arne og Bjarne på tur. Dette høres veldig bra ut, og jeg håper da etter hvert I løpet av kvelden at burgerprosenten, når den sprer seg rundt I kroppen, at det gjør at melkesyra blir, det blir mindre del. Takk for den lille rapporten. Det alltid bra med rapporter fra rundt omkring I landet. Og nå det på tide her. Jeg har trukket, men jeg en lapp, og det det som skal fargelegge onsdagens kvelden her på P1. Og det Åse som har ønsket seg dialekter. Ikke sant? Og det jo et stort og viktig tema. Også ganske gøy. Det tror jeg vi skal kose oss med på onsdag. Takk skal du ha for det, Åse. Den kom inn, jeg har skrevet her, ja, det ikke så lenge siden den kom inn, så det veldig artig. Så da får vi se, kanskje vi skal, det kan jo hende vi må sniffe litt på hva som Norges fineste dialekt, da. Det det jo mye meninger om. Kanskje jeg skal se om jeg gjør litt research, se om jeg finner noen som kan si noe smart om dialekter, for det jo det noe som jeg vet mange vet om. Ja, nå skal ikke jeg begynne å drodle for mye. Takk til Åse for det tema. Og hvis du da plutselig det faller det burde jeg sende inn til han der Jonas I radioen. Da går du bare inn I appen NRK Radio, søker opp kvelden på P1, og der kan du når som helst levere fra deg et tema. Nå skal vi høre Stein Torleif Bjella med det som seiler opp foreløpig til å være en av mine, kanskje det vanskelig å si favorittlåt I et år, da, for det mange fine låter, men en av 2026 beste låter, spør du meg. Dette her, det Sundreberget på P1.

Det var ikke meningen, Anastasia. Jeg trodde du var ferdig, men du hadde tenkt å synge helt til låtfila var ferdig, og det det respekt for det, altså. Det var Not That Kind i kvelden på P1, og mandag 24. august nærmer seg slutten. Det er ikke noe å legge under en stol eller et teppe. Jeg tar med et sommerminne til, for det er jo det som aftenens tema. Mona har ønsket seg det. Tove, hun sier, her inne i appen NRK Radio, kjørte den franske rivieraen i fjor, var fantastisk. Og hun gleder seg til en sommer over med Kirsti Sparbo, som vi i likhet med Reiseradion skal avslutte med i aften. Og før det igjen, så blir det De Lille oss med neste sommer. Men vi tar med oss to kjekke karer før den tid, da. Først så det Bruce Springsteen, og etter det Sondre Justad. Men først altså her, We Take Care of Our Own, og det en bra målsetting å ha. Ikke sant, Bruce?

Det var rett og slett Bruce Springsteen det I kvelden på P1 med We Take Care of Our Own. God låt, rett og slett, og fra en kjernekar, Bruce Springsteen, til en annen. Dette her, det Sondre Justad, tilbake på P1.

Ja, det blir jo fort kanskje litt sånn nostalgisk og melankolsk da i radioen når vi først fikk Sondre Justad med tilbake, og så skal vi avslutte Mona sitt tema beste sommerminne først med De Lillos og så med Kirsti Sparbo. Vi gjør som Reiseradioen og avslutter, det ble en veldig kort sesong da her i kvelden på PN, det ble bare en sending, men sånn det jo. Temaer kommer og går, og på onsdag så skal det handle om dialekter. Så da får vi se da hva som blir apropos låt og deres fine meldinger selvfølgelig. Og det var Arne sin fine melding som gjorde at det til slutt endte på at ja, men vi må jo avslutte med neste sommer når tema er beste sommerminne. Han skrev sommerminner og sommeren 1993, 25 år, ny kul bil, åpent soltak og De Lillos og neste sommer på radio og kassett. Avslutningslåta gir seg selv.

Det var DeLillos med neste sommer, og de sikkert ute på turnéen og DeLillos, eller så har du sett dem tidligere I sommer. De jo rundt omkring og spiller I hele landet, og det kan jeg anbefale hvis du ikke har sjekket ut de sjansen for at du har det, Stola. Man skal jobbe litt hvis man musikkinteressert I Norge og ikke se DeLillos en eller annen gang. Ok, takk til Mona for tema beste sommerminner, og takk til alle dere som har bidratt inn I appen NRK Radio med nydelige meldinger og minner fra denne sommeren og tidligere. På onsdag så skal det handle om dialekter, og etter Kirsti Sparbo da, en sommer over, så får du nyheter her på P1, og så Nils Åge onsdag klar med nattradion, så for deg som har tenkt til å være våken I natt, eller som på jobb eller kjører bil, så det selskap I vente, så bli her på P1, og så høres vi på onsdag, det gleder jeg meg til, når vi skal snakke om dialekter, og jeg skal finne ut hvordan vi skal angripe dette viktige og store tema. Alright, vi minnes Kirsti Sparbo, som gikk bort tidligere I år, og vi nyter denne gode låten. En sommer over.

0: Her er NRK Nyheter ved midnatt. Det ingen vesentlige endringer I kong Haralds helse, og situasjonen fortsatt stabil, meldte kongehuset I ettermiddag. Oppdateringen kommer etter at det I går ble kjent at kongens helsetilstand hadde forverret seg I helga, og at han har en infeksjon med bakterier I blodet. Både kronprins Haakon og dronning Sonja har besøkt kongen på Rikshospitalet I dag, forteller reporter Martin Fjørtoft.
1: Aller først kom kronprins Haakon, som nå fungerer som regent, hit til Rikshospitalet og tilbrakte tiden fra cirka 12 til 13:30 med sin far, kong Harald. Og så 16:30 så kom dronning Sonja kjørende I en svart bil og tilbrakte rundt 2 timer på visitt her på Rikshospitalet til regenten vår som tilstanden skal da være stabil, og vi har ikke hørt noen nye oppdateringer om helsetilstanden til kong Harald siden meldingen tidligere I dag.
0: Forsker og spesialist I geriatri ved Folkehelseinstituttet, Anette Hylén Ranhoff, ser på den siste beskjeden fra slottet som en god melding.
2: Jeg tenker at det en god melding, at tilstanden hovedsakelig uendret, og at det en stabil tilstand. Det jo ikke noe tvil om at han alvorlig syk, og også I såpass høy alder, så det alvorlig. Men han har jo kommet seg godt etter alvorlig sykdomsperioder tidligere, og det må det jo være et godt håp om at han kan gjøre nå også.
0: Så utenriks, Syria fjernet fra USAs liste over land som sponsorer terror. Dermed åpnes det for politiske og økonomiske samarbeid med landet. Samtidig lemper også det amerikanske finansdepartementet på sanksjonene mot Syria. Amerikansk UD fjerner også islamistgruppa Nusra Fronten fra lista over globale terrororganisasjoner. Gjert Ingebrigtsen beklager overfor sine barn I en podcast hos Stavanger Aftenblad. Ingebrigtsen ble sommeren 2025 frikjent for mishandling I nære relasjoner mot sønnen Jakob Ingebrigtsen, men fikk 15 dagers betinget fengsel for å ha slått datteren med et vått håndkle. I intervjuet med Aftenbladet sier Gjert Ingebrigtsen at han vil gi en ektefølt beklagelse til sine barn for at situasjonen som den og at ansvaret hans. Espen Skoland, som har fungert som talsperson for Ingebrigtsen-brødrene, sier han kritisk til intervjuet og etterspør hva Gjert egentlig beklager. Og mer om saken kan du lese på nrk.no. Det NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: Du hører Nattradio på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Og det var jo selveste Toto som åpnet musikalsk for oss denne tirsdagen med sin sang om Rosanna. Og her I Nattradion skal det handle litt om et storslagent bryllup og om en, ja, noe utagerende rocker som har bursdagen sin. Ja da, kommer vi I tur og orden. Nils Åge Nonstad på plass. Velkommen inn.

To artister som kjenner hverandre godt på rekordet der. Det var Odd Nordstoga som sang «En sång som finns», og Ingeborg Bratland sang «Ingen som du». Det jo ikke alle par som når fram til sølvbryllup, som jo feiringen av 25 år som ektepar, men det gjør sannelig kronprinsparet vårt I dag. For det altså 25 år siden kronprins Håkon og kronprinsesse Mette Marit gifta seg I Oslo Domkirke. Men selve feiringen, den utsatt litt den på grunn av Mette Marits sykdom. Men uansett, vi gratulerer.

Om du vil, det låten til Eva Vel Skramme. Dagens musikalske bursdagsbarn en av de store rockestjernene. Han bassist I Kiss og en av frontfigurerne I bandet. Og jeg snakker om Gene Simmons. Du vet han med flaggermuskostyme og tunga ute, som oftest. Og bandet har jo gjestet Norge mange ganger. Også for to år siden, på det de selv sa var den siste Europaturnéen. Ja, vi får jo se om de kanskje dukker opp igjen. Og innen da så får vi spille platene som denne, til ære for Gene Simmons, som rundes 77 år I dag.

0: I was made for loving you. Ja da, det var Kiss det, og den kom fordi bassisten Gene Simmons har bursdag I dag.
1: En podcast fra NRK.
2: Så de var I bryllupet der, Jesus og gjengen og mora hennes. Dårlig planlagt bryllup. Drikken tok slutt. Mamma Maria sa til henne Jesus, de tom for vin. Da svarte Jesus, kvinne, hva vil du med? Hva slags tone det her? Snakk på den måten til Jesu mor.
1: Hør Bibelen med Are Sende Osen I appen NRK Radio.

0: Foy Vans var dette. Sang She Burns her I nattradion, hvor vi jo bruker å ha en trippel der alle synger på norsk. Og sannelig har vi det også I dag.
1: Tre på rad. Norsk på norsk.

sommer, så da kan det jo være deilig å drømme seg litt bort sammen med Chris Rea. Looking for the summer, sang han. Men nå er det slik at nattradioen er straks over. Det er Tobias Steen som får avrunde musikalsk, og Nils Ove Nonstad takker laget.

0: Her er NRK Nyheter klokka ett. Problemene med offentlige digitale løsninger blitt forverret, sier Digitaliseringsdirektoratet Digdir. I kveld opplyste Digdir at dataangrepet og problemene som følger med dem som startet i går natt, blitt forverret. Problemene skal blant annet gjelde ID-porten, Min ID og Altinn. USA krever nå at alle land kutter de økonomiske båndene til Iran, og de truer med å bruke makt mot de landene som ikke gjør som president Trump nå krever. Landets finansminister varslet i kveld sanksjoner mot 60 selskaper som ifølge USA bidrar til å holde Irans økonomi flytende.
1: Trusselen fra Trump-administrasjonen nå jo det man kaller sekundærsanksjoner, altså sanksjoner mot land som handler med Iran, og det jo særlig India, Kina og Russland. Det som Trump-administrasjonens dilemma at Iran har vært under amerikanske sanksjoner i nesten 50 år siden revolusjonen i 1979, og det har blitt strammet inn mange ganger siden det, slik at det ikke så veldig mye mer å sanksjonere fra amerikansk side. Det lite handel med Iran fra USA. De har allerede blokkert Hormuzstredet, slik at mye av handelen der strupet, slik at det jo presset på Irans andre handelspartnere som kommer til å bli avgjørende for om denne presskampanjen som man fremstiller som historisk her kommer til å lykkes.
0: Det sa korrespondent i USA, Peter Svår. En ny måling viser at det stadig mindre støtte til Trump og hans Iran-krig. Bare 31% av amerikanere har støtte nå USAs angrepskrig mot Iran. Andelen var 37% i mars og 34% tidligere i august, ifølge meningsmålingene Ipsos har gjennomført for Reuters. Den økende krigsmotstanden har også bidratt til rekordlav oppslutning om presidenten. Utenriksminister Espen Barth Eide imponert over fremgangen i Syria, det skriver han på X. I kveld møtte Eide Syrias president Ahmed al-Shara og landets utenriksminister Assad al-Shaibani. Det er andre gang siden Assad-regimets fall at Eide i Syria. Både kronprins Haakon og dronning Sonja har besøkt kongen på Rikshospitalet i dag. Det ingen vesentlige endringer i kong Haralds helse, og situasjonen fortsatt stabil, meldte kongehuset i går ettermiddag. Oppdateringen kommer etter at det ble kjent at kongens helsetilstand hadde forverret seg i helga, og at han har en infeksjon med bakterier i blodet. Komiker, serieskaper og journalist Erlend Mørk tildelt Arne Hestnes journalistpris for 2026. Juryen trekker særlig frem Mørks intervjuteknikk og evne til å kombinere politiske, sosiale og kulturelle spørsmål med humor. Hestenesprisen ble opprettet av Dagbladet-journalisten Arne Hestenes i samarbeid med Norske Filmfestivalen og Institutt for Journalistikk, og ble delt ut for første gang i 1993. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter klokka to. Det ingen vesentlige endringer I Kong Haralds helse, og situasjonen fortsatt stabil, meldte Kongehuset I går. Oppdateringen kommer etter at det ble kjent at kongens helsetilstand hadde forverret seg I helga, og at han har en infeksjon med bakterier I blodet. Vi vet ikke når neste oppdatering om kongens helse kommer, forteller reporter Martin Fjørtoft fra Rikshospitalet.
1: Gitt denne sakens store offentlige interesse, så håper vi selvfølgelig at det vil komme løypemeldinger om hvordan det går, men foreløpig så status og tilstand stabil. Det en alvorlig tilstand, og så det slik at tilstanden da etter å ha forverret seg, ikke har endret seg I vesentlig grad. Men vi håper på nye oppdateringer I morgen.
0: Energigigantene Equinor, Aker BP og Vår Energi går nå sammen om å lete etter nye oljeforekomster på hele den norske sokkelen. Olje- og gassproduksjonen på norsk sokkel kommer til å falle mye utover 2030-tallet, og Norge ønsker fortsatt å være Europas største energileverandør. Reporter Tore Tollersrud snakket med konsernsjefen I Aker BP, Carl Jonny Hersvik.
2: Så nå det drill, baby drill?
3: Ja, jeg har jo fleipet litt med det og sagt at nå det litt baby drill, ja. Men kontrollert, og hvor geologene har fått lov å diskutere, og dataene har fått lov å sagt sitt.
0: Men dette betyr ikke at klimamålene glemt, forteller energiminister Terje Aasland.
4: Klimamålet viktig, og det at vi har fokus også på å fortsette å kutte utslipp fra produksjonen, gjør at vi også kan, med skal vi si, ære I behold, si at vi kan opprettholde aktiviteten etter 2040 og etter 2050 på norsk sokkel, som viktig bidragsyter til langsiktighet og stabilitet når det gjelder energisikkerhet I Europa.